Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Aamun paras soundtrack. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. You make me feel so good inside.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
6: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
10: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
9: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
11: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet.
4: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
16: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
17: Tekijä, pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa, nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Classic Hits.
0: Kaikki klassikko.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen.

0: yhteen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
1: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
0: Joo.
1: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella. Ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
2: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Täällä Anne-Mari Matkafloppaa podcastista, moikka. Jos mä sanoisin, että seuraavaksi kuunnellaan Madonnaa, niin mikä biisi sulla tulisi ihan ensimmäisenä mieleen? Entä jos mä sanoisin, että tää kyseinen kappale vie meidät kauniille saarelle ja tää kappale saattaa olla myös sun lomabiisilistalla? Ja jos ei ole, niin lisää nyt hyvää ihmettä!

hyvinen se sinne listalle. Ja kyllä, kyseessä on yksi oma Madonnan suosikkibiiseistä, eli La Isla Bonita. Tämä biisi on mun ihan ensimmäinen lomabiisi. Kuulin tämän ekaa kertaa lomatunnelmissa, kun oltiin lapsena äidin kanssa Bulgaariassa ja oli jo aika myöhäinen ilta. Mä olin menossa jo nukkumaan ja sitten hotellihuoneen alabaarissa laulettiin tätä kappaletta. Ja siinä kun mä sitten nukahdin, niin mä kuuntelin tätä ja mietin, että tää on ihanaa tää matkailu. Että vaikka mä olin jo paljon matkailu siihen ikään mennessä, niin jotenkin ehkä toi on se hetki, milloin se matkailukärpänen puras oikein kunnolla. No tää tunnelmahan sitten floppasi aamulla, kun huomattiin, että mun ihan super, ensinnäkin arvokas, iso, upea, kallis, joululahjaksi saatu mustapantteri kylpypyyhe oli pöllitty parvekkeelta. Mutta mä voin sen verran vielä paljastaa, että meni vuosia, että mä tajusin, että tässä biisissä lauletaan I fell in love with San Pedro, eikä Sam Pedro. Ja minä kun aina kuvittelin, että siinä rakastutaan johonkin Pedroon, vaikka kyseessä on siis oikeasti paikka, eli se kaunis saa.

0: Kaikki viikon klassikkovalinnat samalta sunnuntaina 12.
1: Classic Hits.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70.

0: 6 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
10: Super!
9: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
10: Nyt on makeempaa.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
16: sähkö.fi. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
18: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199€. Vain kaalimato.comista.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59€. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä?
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuukse mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Kotiyleisölle, kotivideoille.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkailee jälleen Irania uusilla iskuilla, jos Iran ei allekirjoita maan rauhanehdotusta. Iranin vastausta ehdotukseen odotettiin jo eilen. Iran kertoo tulittaneensa yhdysvaltalaisaluksia Hormuzin salmessa. Iranin mukaan ne joutuivat vetäytymään. Trumpin mukaan 3 Yhdysvaltain sotalaivaa pääsi Hormuzin salmen läpi vaurioitta Iranin tulituksesta huolimatta. Trump uhkaili Yhdysvaltain tyrmäävän Iranin jatkossa entistä kovempaa ja väkivaltaisemmin, jos sopimusta ei allekirjoiteta nopeasti. Venäjällä vietetään huomenna voitonpäivää. Asiantuntijoiden mukaan päivää varjostaa epävarmuus. Vladimir Putin aikoo pitää puheen Punaisen torin paraatin aluksi Moskovassa. Paraatissa ei nähdä tyypilliseen tapaan raskasta sotakalustoa. Venäjä perustelee tätä operatiivisilla syillä. Kaluston puuttumisen oletetaan johtuvan Ukrainan mahdollisista drooni-iskuista. Venäjän ja Ukrainan välillä on viime päivinä ollut poikkeuksellista psykologista sodankäyntiä, kun Ukraina on vihjailut iskuista jopa juhlallisuuksien aikana. Yhä useampi koululainen jättää suihkussakäynnin väliin liikuntatunnin jälkeen, kertoo liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija Heidi Rautajoki. Hänen mukaansa tilanne on pahentunut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Rautajoki arvioi, että suihkun välttely liittyy sosiaalisen median aiheuttamiin ulkonäköpaineisiin. Myös suhtautuminen alastomuuteen on muuttunut.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
14: Felix, herkku ja ruokapöytä.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
4: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
3: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
5: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet. Motonet.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
3: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin lounea.
7: Launea.fi.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota easy ja
2: nauti edelleen. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Risteilyaluksella levinnyt hantavirus on aiheuttanut toistaiseksi 8 tautitapausta. 3 ihmistä on kuollut virukseen. Taudille altistuneita jäljitetään useissa maissa. WHO:n mukaan risteilyllä oli mukana Ruotsin kansalainen. Virus ei tartu ihmisten välillä helposti. Viranomaiset korostavat, ettei virusta pidetä uuden pandemian uhkana. Loviisan satamaan tuotiin ennen vappua valtava määrä cashewpähkinän kuoria norsunluurannikolta. Helsingin Sanomien mukaan kuoret aiotaan polttaa ja käyttää talvella Helsingin lämmittämiseen. Pähkinänkuoret haisevat pistävältä ja loviisalaiset ovat ihmetelleet, miksei niitä viedä Helsinkiin. Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen vahvisti ISL:lle, että aluksen lastia puretaan yhä. Myöhemmin kuorien täälle laitetaan suoja. Vepsäläisen käsityksen mukaan siksi, että tavaran laatu säilyy hyvänä. Pähkinänkuorten tuomista toiselta puolelta maapalloa on arvosteltu epäekologiseksi. Helenin mukaan kuoret ovat elintarviketeollisuuden sivuvirta, joka saadaan nyt hyötykäyttöön. Yhä useampi koululainen jättää suihkussa käynnin väliin liikuntatunnin jälkeen, kertoo liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija Heidi Rautajoki. Hänen mukaansa tilanne on pahentunut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Rautajoki arvioi, että suihkun välttely liittyy sosiaalisen median aiheuttamiin ulkonäköpaineisiin. Myös suhtautuminen alastomuuteen on muuttunut.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10-15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.
2: Tunti kasaria kasilta. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
6: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
7: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
8: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8-9. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ai, onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.

0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
9: Classic Hits. Kaikki klassikko.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Sehän on Eurojackpotillis.

0: sitten paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
6: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gelorevoise.
15: Vain apteekeista.
16: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
17: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
18: Super!
17: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta 10.
18: Nyt on makeempaa.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomalaiset luottavat vahvasti kykyynsä tunnistaa digihuijaukset, kertoo S-Pankin kysely. Yli puolet vastaajista on kohdannut huijauksia viimeisen vuoden aikana. Viime vuonna huijarit yrittivät viedä suomalaisilta lähes 150 miljoonaa euroa. S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelän mukaan itsevarmuus ei vastaa todellisuutta, sillä huijauksiin myös langetaan. Loviisan satamaan tuotiin ennen vappua valtava määrä cashew-pähkinän kuoria norsunluurannikolta. Helsingin Sanomien mukaan kuoret aiotaan polttaa ja käyttää talvella Helsingin lämmittämiseen.

0: Pähkinänkuoret haisevat pistävältä ja loviisalaiset ovat ihmetelleet, miksei niitä viedä Helsinkiin. Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepseläinen vahvisti IS:lle, että aluksen lastia puretaan yhä. Myöhemmin kuorien päälle laitetaan suoja, Vepseläisen käsityksen mukaan siksi, että tavaran laatu säilyy hyvänä. Pähkinänkuorten tuomista toiselta puolelta maapalloa on arvosteltu epäekologiseksi. Helenin mukaan kuoret ovat elintarviketeollisuuden sivuvirta, joka saadaan nyt hyötykäyttöön. Legendaarinen luontodokumentaristi Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Britannian luonnontieteellinen museo nimesi uuden loispistiäislajin Attenboroughn mukaan. Lajia tavataan Chiilessä. Attenborough kertoo olevansa häkeltynyt saamastaan huomiosta. Dokumentaristi aloitti uransa vuonna 1952. Suomessa hänen dokumenttejaan on näytetty Ylellä nimellä Avaraluonto.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.

Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jo

0: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gelore voi se.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelore voi se. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelore voi se.
3: Gelore voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelore voi se.
3: Vain apteekeista.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet, Motonet.
9: Joo, kartta-tallin luot näyttää.
10: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi lounea.
11: Lounea.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Classic Hits.
17: Classic Hits.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Toukokuun 8. päivä vuonna 1970 oli lopulta aika antaa olla. Beatles julkaisi 12 ja viimeiseksi jäävänsä albuminsa Let It Be tuolloin. Vuonna 1979 The Cure julkaisi puolestaan debyyttilevynsä. Three Imaginary Boys-albumi ei vielä vienyt bändiä niin sanotusti katosta läpi, mutta valoi lupaavan pohjatyön tulevalle. Vuonna 2016 toteen tuli jälleen se tosiseikka, että artistin kuolema myy levyjä. Kahdeksas toukokuuta tuona vuonna hallitsi äskettäin menehtynyt Prince näet jenkkilistaa kahdella levyllään. Toinen levyistä oli kokoelma ja toinen megamenestynyt Purple Rain. 8. toukokuuta vuonna 1944 syntyi T-Rexissä soittanut rumpali Bill Legend. Vuonna 1951 taasen Talking Heads-rumpali Chris Frantz. Ja samana vuonna syntyi myös Philip Bailey. Lisää rumpaleita putkahti maailmaan vuonna 1953 Alex Van Halenin synnyttyä. Samana vuonna syntyi myös Billy Burnett, joka soitti kitaraa Fleetwood Macissa vuodesta 1987 vuoteen 1996 asti.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.

0: mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Classic Hits.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ukraina on iskenyt laajalti Venäjälle voitonpäivän aattona. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski öljynjalostamoon Jaroslavissa. Moskovan pormestari Sergei Sobyanin väitti, että Ukraina laukaisi 10 lennokkeja kohti Venäjän pääkaupunkia perjantain vastaisen yön aikana. Venäjällä vietetään huomenna voitonpäivää. Huhtikuussa hukkui 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Järjestön mukaan yksi hukkuneista vajosi jäihin, yksi hukkui uidessaan ja yksi veneillessä. Muut 6 tapausta ovat epäselviä. Järjestö varoittaa veneilykauden käynnistymisestä. Sen mukaan myös kokeneiden veneilijöiden kannattaa tiedostaa riskit. Alkuvuoden aikana on hukkunut yhteensä 17 ihmistä. Linnut pakenevat nopeammin naisia kuin miehiä, selviää eurooppalaisesta tutkimuksesta. Tulos on päinvastainen tutkijoiden oletuksen kanssa.

0: Tutkijoiden hypoteesi oli, että linnut pelkäisivät enemmän miehiä. Näin oletettiin, koska miehet ovat perinteisesti olleet metsästäjiä. Ei ole selvää, miksi naiset pelottavat lintuja. Legendaarinen luontodokumentaristi Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Britannian luonnontieteellinen museo nimesi uuden loispistiäislajin Attenboroughn mukaan. Lajia tavataan Chiilessä. Attenborough kertoo olevansa häkeltynyt saamastaan huomiosta. Dokumentaristi aloitti uransa vuonna 1952. Suomessa hänen dokumenttajaan on näytetty Ylellä nimellä Avaraluonto.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä

0: moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaisen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Ai. Onks Burana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Se on Anna-Kaisa Matkafloppaa podcastista täällä. Moikka moi! Mä en tiedä, onko mä ihan yksin tämän mun ajatuksen kanssa vai onko mulla siellä esimerkiksi kanssa kuulijoita, koska siis muhun iskee aivan todella hyvin aina, jos jostain biisistä tehdään esimerkiksi coveriversio tai napataan jostain vanhasta loistavasta kappaleesta kertosää ja sitä käytetään uudestaan, niin se menee aivan jäätävän hyvin jalan alle. Toki hei! Mä tiedän, että alkuperäinen on aina alkuperäinen. Ja tälläkin kertaa seuraava biisi, mikä napataan kuunteluun, niin Michael Jackson, herra jestas mikä virtuoosi, kasarilta lähtien jo aivan mielettömiä kappaleita. Ja tässä kohtaa siis tää biisi, tää menee mulla sekä jalan alle että suoraan sydämeen. Tää aikanaan tehtiin siis hyvän tekeväisyys mielessä. Eli kyseessä siis on biisi We Are The World. Ja aikanaan kun tää tehtiin, niin haluttiin tuoda muunkin maailman tietoisuuteen muun muassa Etiopian nälänhätä. Osalle saattaa olla tutumpi tää biisi silloin, kun tää tuli uudemman kerran työpöydälle vuonna 2010, kun oli Haitin maanjäristys. Ja mikä tässä biisissä on mun mielestä hienointa, niin tähän on molemmilla kerroilla kerätty aikakautensa upeimmat pop-tähdet, artistit, lauluäänet, musiikintekijät. Pelkästään jo siitä nousee oikeasti kylmät väreet käsiin. Joten ei muuta kuin lähdetään siis kuuntelemaan heistä alkuperäistä versioa, joka on itse asiassa siis Michael Jacksonin ja Lionel Richin yhteisesti kirjoittama kappale. Eli We Are The World.
2: There

0: Kaikki viikon klassikkovalinnat samalta sunnuntaina 12. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
8: pikana. Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni. Lähetäänkö laivalla?
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
12: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
11: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
13: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet, Motonet.
15: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
16: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
19: Super!
18: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
19: Nyt on makeempaa.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentää mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Alaikäiset ovat sytyttäneet tänä vuonna useita tulipaloja eri puolilla Suomea. Poliisin mukaan pelkästään Helsingissä alaikäiset aiheuttavat tulipaloja keskimäärin joka viikko. Osa paloista saa alkunsa tulitikkuleikeistä, mutta mukana on myös vakavia rikosepäilyjä. Rikosylikonstaapeli Villi Vaalman varoittaa, että kuiva kevät lisää riskiä, että pienikin palo leviää hallitsemattomaksi. Vaalmanin mukaan Helsingissä on selvitty toistaiseksi pienillä vahingoilla, eikä tuli ole päässyt leviämään.

0: Useammassa tapauksessa on ollut vaarana, että tulipalo leviää läheiseen rakennukseen. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Työttömyysturva voi katketa, jos vapaaehtoistyö tulkitaan työnteoksi. Muusikko Fajer Faan lopetti ilmaisesiintymiset tuen menettämisen pelossa, kertoo Helsingin Sanomat. Työvoimaviranomainen oli aiemmin tulkinnut hänen esiintymisensä yrittäjyydeksi. Viranomaisen mukaan ratkaisevaa on, nähdäänkö toiminta vapaaehtoisuutena vai ansiotyön kaltaisena tekemisenä. Jos tekeminen muistuttaa tavallista ansiotyötä, työttömyysetuus voidaan evätä. Ukraina on iskenyt laajalti Venäjälle voitonpäivän aattona. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski öljyn jalostamoon Jaroslavissa. Moskovan pormestari Sergei Sobyanin väitti, että Ukraina laukaisi kymmeniä lennokkeja kohti Venäjän pääkaupunkia perjantain vastaisen yön aikana. Venäjällä vietetään huomenna voitonpäivää.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.

0: Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttetse jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin?
10: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
10: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: No joo.
10: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
10: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanonut?
10: ST1.fi kautta business.
11: Business.
10: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
12: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
17: Super!
16: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
17: Nyt on makeempaa.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Huomenta, Raimo.
19: Ole hyvä.
18: Kiitos. Mikäs tää on?
19: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
18: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
19: No, niinhän mä sanoin.
18: Mikäs teidän liikeidea on?
19: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
18: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
19: Häh, mikäs se on?
18: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
20: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
21: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Classic Hits.
23: Kaikki

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Veikkausliigassa pelataan viikonloppuna täysikierros. Sarjakärki AC Oulu matkustaa Tampereelle Ilveksen vieraaksi tänään. Perjantaina pelataan myös odotettu ottelu Veikkausliigan ainoan tappiottoman joukkueen, TPS:n ja HJK:n välillä. Ruudun studioottelussa ovat vastakkain pitkästä aikaa viime kierroksella tappion kärsinyt KuPS sekä SJK. Lauantaina edellisellä kierroksella kauden avaustappionsa kärsinyt Inter kohtaa kotonaan Jaron ja VPS kauden ensimmäisen voittonsa viikolla ottaneen Gnistanin. Sunnuntaina kierros täydentyy ottelulla FC Lahden ja IFK Mariehamnin välillä. Veikkausliigan kuukauden pelaajaksi valittiin AC Oulun kapteeni Rasmus Karjalainen. Karjalainen johtaa Veikkausliigan maalitilastoa 5 osumalla. Huhtikuun valmentajaksi valittiin KuPSin Miika Nuutinen. Kuukauden joukkueeseen valittiin 4 pelaajaa KuPSista, 3 AC Oulusta, 2 Interistä sekä 1 TPS:n ja 1 HJK:n pelaaja. Suomen Cupin 5. kierros arvottiin viikolla. Loputkin Veikkausliiga-joukkueet liittyvät nyt kilpailuun mukaan. Arpa oli pääsarjajoukkueelle hyvä, sillä yhdessäkään otteluparissa eivät Veikkausliiga-joukkueet kohtaa.

0: Viidennen kierroksen runkopäivät ovat ensi viikolla. Jaron Luka Wexströmin kausi päättyy loukkaantumiseen. Wexström loukkaantui edellisen kierroksen TPS-ottelussa. Kotkasta Jaroon tälle kaudelle siirtynyt Wexström ehti tehdä alkukauden aikana yhden maalin. SJK vahvisti keskikenttänsä hankkimalla 18-vuotiaan gaanalaisvahvistuksen. Emmanuel Asante teki peräti 3 vuoden sopimuksen SJK:n kanssa. Yksi suomalaisen jalkapallon suurnimistä, Timo Kautonen, menehtyi keskiviikkona. Kautonen voitti urallaan 4 Suomen mestaruutta ja ennätykselliset 7 Suomen kappia. Kautonen pelasi 51 A-maaottelua ja hänet oli nimetty jalkapallon Hall of Famiin. Vuoden jalkapalloilijaksi hänet valittiin 2 kertaa.
1: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.
2: Tätä soittaa Classic Hits.
1: Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
4: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
5: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
8: Super!
7: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
19: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Venäjä on lähettänyt Suomelle nootin. Ulkoministeriön mukaan nootti koskee Venäjän keskiviikkona lähettämää evakuointikehotusta. Venäjä lähetti kehotuksen kaikkiin Kiovassa sijaitseviin diplomaattisiin edustustoihin. Venäjä on uhannut Ukrainaa kostoiskuilla Kiovaan, mikäli maa häiritsee Moskovassa huomenna järjestettävää voitonpäivän paraatia. Suomen ulkoministeriö ei pidä Venäjän uhkauksia diplomaattisia edustustoja kohtaan hyväksyttävinä. Jo kolmannella britillä epäillään hantavirustartuntaa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan MV Hondius-aluksella matkannut mies on Tristan da Cunhan saarella. Aiemmin on todettu yhteensä 8 tautitapausta. 3 ihmistä on kuollut virukseen. Taudille altistuneita jäljitetään useissa eri maissa. Viranomaiset korostavat, ettei virusta pidetä uuden pandemian uhkana. 2 henkilöä pidettiin panttivankina maaliskuussa yksityisasunnossa Vantaalla. Poliisin mukaan taustalla on huumeisiin liittyvä kiista. Tapauksen epäillään liittyvän niin sanottuun crime as a service-ilmiöön. Epäillyt yrittivät kiristää rahaa alaikäiseltä kohteelta. Poliisi tutkii tapaukseen liittyen useaa rikosta. 3 ihmistä on kuollut tulivuoren purkauduttua Indonesiassa. Maan itäosassa sijaitseva Dukonin tulivuori purkautuu parhaillaan. Purkautumisesta on lähtenyt noin 10 kilometriä korkea tuhkapilvi. Alueelle on annettu varoitus vulkaanisesta maanvyörystä.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

0: Hetken kuluttua. Tulossa tasalta 3 1:ltä 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ai! Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mikä toi oli? Ja taas...
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eikö ole mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Herkkuja ruokapöytään.
9: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
11: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
10: Just.
11: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva.

0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
1: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Classic Hits.
5: Kaikki klassikko-hitit

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Toukokuun 8. päivä vuonna 1970 oli lopulta aika antaa olla. Beatles julkaisi 12 ja viimeiseksi jäävänsä albuminsa Let It Be tuolloin. Vuonna 1979 The Cure julkaisi puolestaan debyyttilevynsä. Three Imaginary Boys-albumi ei vielä vienyt bändiä niin sanotusti katosta läpi, mutta valoi lupaavan pohjatyön tulevalle. Vuonna

0: 2016 toteen tuli jälleen se tosiseikka, että artistin kuolema myy levyjä. Kahdeksas toukokuuta tuona vuonna hallitsi äskettäin menehtynyt Prince näet jenkkilistaa kahdella levyllään. Toinen levyistä oli Kokoelma ja toinen megamenestynyt Purple Rain. 8. toukokuuta vuonna 1944 syntyi T-Rexissä soittanut rumpali Bill Legend. Vuonna 1951 taas sen Talking Heads rumpali Chris Frantz. Ja samana vuonna syntyi myös Philip Bailey. Lisää rumpaleita putkahti maailmaan vuonna 1953 Alex Van Halenin synnyttyä. Samana vuonna syntyi myös Billy Burnett, joka soitti kitaraa Fleetwood Macissa vuodesta 1987 vuoteen 1996 asti.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Moi.
7: Nyt on kovat pailuut, lähde mukaan.
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
12: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
11: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
13: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet, Motonet.
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
17: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noni. Lähetäänkö laivaa?
18: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
19: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Tunteiden paloa mailan varressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään!
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteniä lähtee tiukka tilanne!
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
25: Huhhuh, sentään mitä peliä!
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
26: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
27: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
28: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Moi.
7: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
15: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Poliisin kiinniottama ihminen kuoli eilen illalla Oulun pääpoliisiasemalla. Poliisi oli kuljettamassa henkilöä poliisiasemalle. Perillä ihminen todettiin elottomaksi. Hän menehtyi elvytyksestä huolimatta. Valtakunnan syyttäjä tutkii tapahtunutta yhdessä keskusrikospoliisin.

0: poliisin kanssa. Asiassa ei epäillä rikosta. Suomen tietosuojaviranomaiset ovat määränneet 100 000 000 euron sakot Yango-taksisovelluksen taustayhtiölle. Syynä on henkilötietojen siirtäminen Venäjälle ilman riittäviä suojatoimia. Yhtiö ei pystynyt estämään viranomaisten pääsyä tietoihin. Yhtiö määrättiin lopettamaan tiedonsiirrot välittömästi. Yangolle voi tehdä henkilökohtaisten tietojen poistopyynnön EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja puoliso Susanne Ines Stubb muuttavat tiistaina presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen. Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut. Tähän saakka presidenttipari on asunut valtion vierastalossa Munkkiniemessä. Peruskorjaus tulee maksamaan noin 55 000 000 euroa. Budjetti voi hiukan alittua. Venäjä on lähettänyt Suomelle nootin. Ulkoministeriön mukaan nootti koskee Venäjän keskiviikkona lähettämää evakuointikehotusta. Venäjä lähetti kehotuksen kaikkiin Kiovassa sijaitseviin diplomaattisiin edustustoihin. Venäjä on uhannut Ukrainaa kostoiskuilla Kiovaan, mikäli maa häiritsee Moskovassa huomenna järjestettävää voitonpäivän paraatia. Suomen ulkoministeriö ei pidä Venäjän uhkauksia diplomaattisia edustustoja kohtaan hyväksyttävinä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.
2: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199€. Vain kaalimato.comista.
5: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
6: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Classic Hits. Kaikki klassikko hitit.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Veikkausliigassa pelataan viikonloppuna täysi kierros. Sarjakärki AC Oulu matkustaa Tampereelle Ilveksen vieraaksi tänään. Perjantaina pelataan myös odotettu ottelu Veikkausliigan ainoan tappiottoman joukkueen, TPS:n ja HJK:n välillä. Ruudun studioottelussa ovat vastakkain pitkästä aikaa viime kierroksella tappion kärsinyt KuPS sekä SJK. Lauantaina edellisellä kierroksella kauden avaustappionsa kärsinyt Inter kohtaa kotonaan Jaron ja VPS kauden ensimmäisen voittonsa viikolla ottaneen Gnistanin. Sunnuntaina kierros täydentyy ottelulla FC Lahden ja IFK Mariehamnin välillä. Veikkausliigan kuukauden pelaajaksi valittiin AC Oulun kapteeni Rasmus Karjalainen. Karjalainen johtaa Veikkausliigan maalitilastoa 5 osumalla. Huhtikuun valmentajaksi valittiin KuPSin Miika Nuutinen. Kuukauden joukkueeseen valittiin 4 pelaajaa KuPSista, 3 AC Oulusta, 2 Interistä sekä 1 TPS:n ja 1 HJK:n pelaaja. Suomen Cupin 5. kierros arvottiin viikolla. Loputkin Veikkausliiga-joukkueet liittyvät nyt kilpailuun mukaan. Arpa oli pääsarjajoukkueelle hyvä, sillä yhdessäkään otteluparissa eivät Veikkausliiga-joukkueet kohtaa. 5. kierroksen runkopäivät ovat ensi viikolla. Jaron Luka Wexströmin kausi päättyy loukkaantumiseen. Wexström loukkaantui edellisen kierroksen TPS-ottelussa. Kotkasta Jaroon tälle kaudelle siirtynyt Wexström ehti tehdä alkukauden aikana 1 maalin. SJK vahvisti keskikenttänsä hankkimalla 18-vuotiaan gaanalaisvahvistuksen. Emmanuel Asante teki peräti 3 vuoden sopimuksen SJK:n kanssa. Yksi suomalaisen jalkapallon suurnimistä, Timo Kautonen, menehtyi keskiviikkona. Kautonen voitti urallaan 4 Suomen mestaruutta ja ennätykselliset 7 Suomen kappia. Kautonen pelasi 51 A-maaottelua ja hänet oli nimetty jalkapallon Hall of Fameen. Vuoden jalkapalloilijaksi hänet valittiin 2 kertaa.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Moi!
11: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
10: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
15: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
14: Oho, mitäs?
15: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
14: Ketäs oli?
15: Hevisaurus.
14: No nyt!
15: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
14: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
15: Oikein veikattu.
16: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
20: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
23: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
3: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Sen
3: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantai.

0: tuotteita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Saksalaisessa Sinzigin pikkukaupungissa on käynnissä panttivankitilanne. Saksalaislehti Bild uutisoi, että tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen paikallisen Volksbankin edustalla. Pankin eteen oli ajettu Bildin mukaan rahankuljetusautolla ja pankin työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi totesi Bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia. Valtion uudet kesätyö- ja harjoittelupaikat aukeavat hakuun aikaisintaan tämän kuun loppupuoliskolla. Valtiovarainministeriön finanssineuvos Juha Madettoja sanoo toivovansa, että osa nuorista voisi aloittaa jo kesäkuussa. Hallitus linjasi kevään kehysriihessään, että valtio palkkaa 500 nuorta määräaikaisiin töihin. Valtiovarainministeriö kartoittaa parhaillaan kyselyllä virastojen tarvetta kausityöntekijöille ja korkeakouluharjoittelijoille. Vastauksia odotetaan kuun puolivälin mennessä, minkä jälkeen virastoille ilmoitetaan niiden rekrytointimahdollisuuksista. Rajavartiolaitos testaa uutta droonien havainnointijärjestelmää Kaakkois-Suomessa yhdessä Elisan ja Sensofusionin kanssa. Kyseessä on sensoriverkko, joka tuottaa Rajavartiolaitokselle havaintotietoja droonien valvontatoiminnasta. Koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ja auttaa Rajavartiolaitosta kehittämään osaamistaan. Kenraalimajuri Jari Tolppanen toteaa, että droonien havainnointi on uudenlainen tehtävä, jota ei ratkaista yhdellä järjestelmällä.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.

Sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Putki päälle kolmelta. Classic Hits.
0: Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiakkaita.

0: asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari

0: Niillä maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
9: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
10: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matka floppaa podcastin Anne-Mari täällä, moikka. Tälleen matkailualan ammattilaisena mä haluaisin jakaa sellaisen mun ultimaattisen lomabiisin. Tää on semmonen biisi, millä mä pääsen joka ainut kerta siihen täydelliseen lomafiilikseen. Siis vaikka keskellä talvea, vaikka räntää tulisi päin naamaa, niin tää biisi on se, joka vie mut sinne täydelliseen lomapäivään. Tiedätkö sen täydellisen lomapäivän ja sen hetken, kun makoilet siellä aurinkotuolissa jossain rauhallisella rannalla? Mulla tulee tästä hetkestä ja ennen kaikkea tästä biisistä sellainen muisto mieleen Kreikan parkasta, kun rannalla ei ollut yhtään liian kuuma, sellainen väreilevän lempeä merituuli puhalteli. Taustalla kuulu aaltojen ääni ja sit jos mä ihan pikkusen raotin silmiä, niin maisema on täydellisen turkoosi, puhdas meri ja vastarannan jylhät kalliot. Ja sitten tää biisi alkaa soimaan ja se biisi on Toton Afrika. Eikä, mulla nousee edelleen käsikarvat pystyyn.

0: Kaikki viikot startaa kolmelta. Kuulet sunnuntaina 12. Kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetääks laivalla?
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
11: Osta.
12: Kotimainen.
13: Kasvis.
10: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Classic Hits.
16: Kaikki klassikko hitit.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 17:30. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199€. Kaalimato.com.
5: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Kotiyleisölle, kotivideoille,
7: koti. Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Moi Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
2: Puhelinhuollot pikana. Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Saksassa Sinzigin kaupungissa on käynnissä panttivankitilanne. Tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen paikallisen Volksbankin edustalla, kertoo saksalaislehti Bild. Pankille oli saapunut rahankuljetusauto ja työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Bildin mukaan työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi vahvisti Bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia. Pankin sisäänkäynneillä on poliisin erikoisjoukkoja ja paikalla on nähty myös helikopteri. Panttivankitilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Kööpenhaminassa on käynnissä suuri kerrostalopalo ja sen vuoksi talosta on evakuoitu jo 120 ihmistä. Nordvestin kaupungin osassa riehuvasta tulipalosta nouseva musta savu näkyy kauas yli Kööpenhaminan kattojen, kertoo maan yleisradioyhtiö DR. Alkuiltapäivästä syttynyt palo ei vielä ole sammuttajien hallinnassa. Paikalta lähetetyistä kuvista näkyy, kuinka tuli riehuu laajalla alueella talon ullakolla ja liekit lyövät katon läpi. Puolustusvoimat varautuu ottamaan käyttöön väliaikaisia ilmatilan rajoitusalueita lyhyelläkin varoitusajalla. Taustalla ovat Ukrainan Venäjälle kohdistamat lennokkihyökkäykset, joissa yksittäisiä lennokkeja on harhautunut Suomeen lähellä itärajaa. Puolustusvoimat muistuttaa, että Ukrainan iskuille ei ole heti näköpiirissä loppua. Suomeen ei kuitenkaan kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena.
6: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Kuka pelkää liittymämyyjä?
14: Et sä kuulla?
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
13: Tuu mukaan leikki.
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
13: Tuuks sä mukaan leikki?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Tapiokka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 17:30. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199€. Vain kaalimato.comista.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
9: ota Easy and Audi edelleen. Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: vaan miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
1: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
2: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Saksassa panttivankitilanne jatkuu edelleen. Tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen Volksbankin edustalla Sintsikin pikkukaupungissa maan länsiosassa, kertoo saksalaislehti Bild. Pankin eteen oli ojettu rahankuljetusautolla ja työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Bildin mukaan työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi vahvisti Bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia. Viranomaisten operaatio alkoi aamulla noin kello 9 paikallista aikaa. Espanja on lähestynyt Turkkia mahdollisista hävittäjäkaupoista. Puolustukseen erikoistunut Infodefensa-verkkolehti kertoo, että keskustelut koskevat Turkish Aerospace Industries-yhtiön kehittämää Kaan monitoimihävittäjää. Espanjan sosialistihallitus jäädytti viime elokuussa keskustelut Yhdysvaltojen kanssa F-35-kaupoista. Taustalla ovat riidat presidentti Pedro Sánchezin ja Donald Trumpin hallinnon välillä muun muassa Espanjan puolustusmenoista. Pääministeri Petteri Orpo vaatii EU:ta tekemään jatkossa entistä enemmän määräenemmistä päätöksiä. Hän otti asiaan tiukasti kantaa tänään pitämässään EU-linjapuheessa Aalto-yliopistolla Eurooppa-päivän aattona. Orpon mukaan tilanne, jossa yksi maa voi ottaa koko muun Euroopan panttivangikseen ja estää päätöksenteon, ei ole kestävä. Pääministeri Viktor Orbanin aikakaudella Unkari on estänyt tai hidastanut useita ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä päätöksiä, joita varten on tarvittu kaikkien unionin maiden yksimielisyys.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena.
4: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. IS-kiekkokierros käynnistyy 17:30. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
6: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Tekijä. Pihaviiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet. Motonet.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No te-

0: Tere! Tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026-tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja

0: tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
1: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Classic Hits.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.

0: Hanskat.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen akut.fi.

0: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
7: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
6: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
7: Joo, toi on hyvä kysymys.
6: Ei näin.
7: Aha.
6: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
7: Okei.
6: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Sick Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö se ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
16: Super!
15: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
16: Nyt on makeempaa.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
19: Mistä sä oot sit noi ostanut?
20: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Noni, lähetäänkö laivalla?
21: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
22: Menikö se?
23: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
24: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
23: Jonka rakensi Lounea.
24: Lounea.fi.
25: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
26: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Saksassa Sinzigin kaupungissa useita tunteja kestänyt panttivankitilanne on ohi. Erikoisjoukkojen poliisit rynnistivät iltapäivällä Volksbank-pankkiin ja löysivät sisältä kaksi panttivankia lukittuna yhteen huoneeseen. Panttivangit ovat kunnossa. Tekijät olivat kuitenkin ehtineet paeta paikalta ennen poliisin saapumista. Poliisin tiedottaja Jürgen Fachingerin mukaan pankin rakennus on tutkittu kokonaan, mutta tekijöitä ei löydetty. Poliisi ei tiedä, milloin tekijät poistuivat pankista. Tekijöiden etsintä on käynnissä, mutta poliisi epäilee, etteivät he ole todennäköisesti enää pankin läheisyydessä. Espanjan Alicantessa on havaittu epäilty hantavirustapaus, kertoo maan terveysministeriön virkamies. Epäilty tapaus koskee naista, joka oli matkustajana samalla lennolla potilaan kanssa, joka kuoli Johannesburgissa saatuaan tartunnan viruksesta. Kyseinen potilas oli ollut MV Hondius risteilyaluksella, jossa ensimmäiset tartunnat todettiin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tähän mennessä 5 henkilöllä on vahvistettu hantavirustartunta. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Rajavartiolaitos testaa uutta droonien havainnointijärjestelmää Kaakkois-Suomessa yhdessä Elisan ja Sensofusionin kanssa. Kyseessä on sensoriverkko, joka tuottaa Rajavartiolaitokselle havaintotietoja droonien valvontatoiminnasta. Koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ja auttaa Rajavartiolaitosta kehittämään osaamistaan.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
11: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
12: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
11: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
13: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kovat bailuut!
14: Okei. Okay.
15: Täällä on siis ihan kaikki.
14: Aha.
15: Ja ilmaiset tarjoilut.
14: Oo, kiva.
15: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
14: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. JS Kiekkokierros.
1: Jussi Paasi ja Topi Nättinen Kouvolan jäähallissa. Topi, tänään SM-liigan neljäs finaali ja KK johtaa ottelusarjaa voitoin 2-1. Ennakoidaan siis tässä ennakkostudiossa ennen ottelua, joka alkaa kello 18.30. Kaikki mahdollinen ja mahdoton tästä finaalista. Kohta tuohon viereen saadaan myös IS-palkitut jääkiekkotoimittajat Ville Touru ja Sami Hofreen. Se klassinen asetelma. Eli tämä on nyt se vedenjakaja. Tämä on se peli, joka määrittää tämän finaalisarjan suunnan lopullisesti. Olenko yhtään oikealla jäljellä?
2: Kyllähän se just näin menee. Matematiikkaahan se lähtökohtaisesti tässä tilanteessa on. Se on 3-1 KK-voitolla ja 2-2 sitten Tapparan voitolla. Hyvin simppeliä matematiikkaa siinä mielessä. Ja 2-0 tilanteesta KK tullut tähän tilanteeseen, missä heillä on sama kuin edellisellä kierroksella. Tapparalla ihan sama homma. Silloin molemmat tavallaan, no Tappara tuli siihen 2-2, eli se 2-2 on molemmille tuttu, KK möhli Saipaa vastaan, niin tämähän nyt on vähän se, että onko KK oppinut siitä, miten niin silloin pelasi.
1: Kuuluisat läksynsä. Mut se, no mitä veikkaat, onko?
2: No sitä on ihan mahdoton sanoa siis silleen, että sä voit oppia ne läksyt, mutta sitten kun vastassa on eri joukkoja, yksittäinen ottelu aina eri. Tätähän me rakastetaan ja se on totta kai osa spekulaatiota, sitä pitää spekuloida.
1: Mutta eihän tuolla kopeissa kukaan mieti sellaista.
2: Ei tietenkään.
1: Opittiinko me nyt jostain niin, Saipa
2: Kyllähän se

0: varmaan siinä hetkessä käsitelty.
1: Se on käyty läpi.
0: On ehdottomasti ja pohditaan sitä, että mikä se on se. Mä väitän, että se saattoi olla niin kuin KK:llekin ehkä jopa ihan hyvä, että tota, siinä tuli semmoinen tilanne, että he on kokenut tämän ja nyt ei tarvitse niin kuin ihmetellä eikä miettiä. Nyt voi ruveta pelaamaan, mutta onhan se, tämä on myös ekan kerran silleen, että siellä on paine. KK:lla on nyt paine. Sitähän ei ensimmäisessä eikä toisessa pelissä sinällään ollut. Kolmannessa oli ja nyt kun on hävinnyt. Mutta ei
1: ja ja Tappara sai taas sit omat paineensa pois harteiltaan sillä, että huh, nyt me päästiin mukaan tähän sarjaan. 1-2 on ihan eri kuin 0-3, koska sitten olisi ollut toivoton tie edes.
0: Mutta tämä kertoo tavallaan tämän niin kun systeemin hienouden, että kun ollaan tässä 2-1 tilanteessa tälleen 2-0 jälkeen, että kummalle se rupeaa. Tämä on se vedenjakaa, että mihin suuntaan se rupeaa se tarina rakentumaan. Historia, joo. Voi vähän molemmista varmaan pohtia, niin kuin tässä on pohdittu. Kotipeli KK:lla perjantai-ilta, mökki täynnä, uskomaton keli, kaikki on ladattu. Mut sit taas toi Tappara, Tappara on Tappara. Tosi mielenkiintoinen.
1: Mä odotan tänään tämän finaalisarjan jääkiekkoilullisesti parasta peliä ja perustelen sen sillä, että siinä edellisessä pelissä, Tampereen pelissä, niin Tappara näytti, mitä Tappara on, kuinka monipuolinen joukkue se sitten on, kun täytyy laittaa luukut kiinni, oikein kunnolla luukut kiinni. Otto Rauhala, kapteeni, 13 hyökkääjä, varmasti vaikutus siihen. Mä odotan, että tästä tulee semmoinen klassinen finaalipeli, mutta samalla tämän sarjan paras jääkiekkoilullisesti.
0: Tässähän on varmasti just tohon iso mahdollisuus, että se paras peli tulee tähän, että molemmat saa parhaan irti. Molemmilla on nyt ne finaalikokemukset nyt tässä alla, molemmilla on voitto, molemmilla on tappioita. Se on pelillisesti aina kun se panos nousee, niin sehän voi kipsata. Se voi ruveta vähän passivoittamaan, siihen voi tulla vähän semmoista riskien välttelyä. Mutta mä en usko, että KK on tappion jälkeen varsinkaan. Et mieluummin mennään yli. Se kaadutaan saappaat jalassa on
1: ja
0: se
1: he
0: heidän mentaliteetti.
1: He olivat aika heikkoja siinä Tampereen pelissä siinä mielessä, että he eivät päässeet ollenkaan siihen oman pelinsä ytimeen. Toki siitä taas kiitos kuuluu, sit niinku, tai kiitos kuuluu Tapparalle.
0: Ehdottomasti ja siis totta kai se peli on aina suhteessa vastustajaa ja sun pitää aina miettiä sitä jokaisessa ottelussa, jokaisessa hetkessä. Mutta tässä on, niinku, tää on kuitenkin jotenkin jännä nähdä nyt, että on kääntynyt siihen, että Tapparan pitää enemmän reagoida kuin KK. Mikä oli taas alku, jos ajattelee, niin jotenkin ajattelin, että se on toistepäin. Että mitähän KK rupeaa muokkaamaan, että miten he pääsee siihen Tapparaan. Mutta Tapparalle taas oli tosi loistava oppi, se Ilves-sarja. Että he joutuivat muokkaamaan sitä pelaamista. Ja se maalihinta heidän päätyy, mennään eka erä ei tuu maalia, toinen erä ei tuu maalia, heidän päätyy. Niin KK:lla rupeaa, ei nyt varmaan mikään älytön mörkö kasvamaan, mutta 4-5 erää tekemät maalia, se nostaa Heljangon itseluottamusta.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sitten se rupeaa kertaantumaan, Yksittäiset pelit, yksittäiset sarjat sinällään, sinne tulee jaksoja, kun saatat palata 6 erää ilman maalia. Sitten se yksi maali saattaa riittää. Et tässä on monta tasoa ja tässä on monta semmoista skenaariota, mitä tänään voi pelillisesti ja tietenkin tuloksellisesti. Voi olla myös, että tänään peli repee. Semmoinenkin peli voi tulla. Tai sitten tänään mennään ekan kerran jatkoeriin. Kaikki on mun mielestä tämän parin kohdalla ihan täysin mahdollista.
1: Ja se, mikä on upeeta kokea Kouvolassa nyt toinen finaali, löytyy täältä meidän selän takaa. Tehdään siis tässä jään laidalla tätä meidän ennakkostudioa, niin nyt alkaa täyttymään. Ei nyt ihan täynnä vielä, mutta melkein täynnä tuo meidän selän takana oleva seisomakatsomo. Siellä oli niin kauhean mökä sit, kun ne pani sirkuksen pyörimään, että se ei kuulu omia ajatuksiaankaan. Mutta onneksi Jani Hätönen on säätänyt meidän mikserin asetukset niin, että myös meidän äänemme ehkä kuuluu sit, kun tuossa alkaa, onko tämä nyt se 6. kenttäpelaaja vai?
0: Tämä taitaa olla just se.
1: Niin sit, kun kutonen alkaa, pannaan kutosta pyytää ja kutonen silmään, niin pauhu on melkoista ja kohta saadaan myös joukkueet alkulämmittelyyn. Niin, homma nimi siis selvä. 3. finaali, se oli Tappara Heiniä. 4. finaali, se pelataan täällä Kouvolassa, Kouvolan jäähallissa. Tuli muuten kuulija tai katsoja palautetta, että miksi parjasitte Kouvolan jäähallia, että sehän on hieno. Topi, eihän me nyt ole parjattu mitään hallia. Mä ylistin, se on niin kuin oodi tälle betonipyhätölle.
0: Ehdottomasti ja iässään myöten siellä liigatuomiossakin ylistin, että kun on nyt nähnyt välieriä tässä hallissa, välieriä Nokia-areenalla tänä keväänä, finaaleja molemmissa Nokia-areenalla, että täällä Lumon-areenalla, mieluummin Kouvolan jäähallissa. Tässä on jäähalli versus areena.
1: Tämä
0: on
1: oikea jäähalli.
0: Kyllä, juuri näin. Tässä on viileetä, tässä tuoksuu jäähalli, tässä tuoksuu makkara. Tässä on semmoinen niin kuin omalaatuisuus, mitä näissä jäähalleissa aina on. Täällä on tommoset kuppipenkit, ei ole pehmustetut penkit. Siis mun mielestä tämä

0: on siis paljon parempi paikka pelata jääkiekkoa kuin Nokia Arena ja nauttii tunnelmasta. Siis tässähän se pakkautuu. Pienet brittikatsomot jalkapallossa versus isot stadionit.
1: Saisi olla vähän lähempänä vietää katsomaan jäätä. Niinku, et... Toisaalta sitten meidän studioon, jos kyllä tässä.
0: No ei, mutta se tuossa pystyisi hakkaamaan niinku NHL-tyyliin. Jyväskylässä tykkään siitä, että sä pystyt oikeasti hakkaamaan siinä. Ja monissa paikoissa se on liian kaukana. Ei tämäkään nyt älyttömän kaukana ole, mutta tässä on mun mielestä minulle siis mitä on kuullut pelaajilta, kotijoukkueen tiloista, pelkkää ylistystä, mitä on itse nähnyt vierasjoukkueena, siis sauna, oma kuntosali, laadukkaat tilat.
1: Herranjumala.
0: Ei mitään ongelmaa.
1: Täällähän on kaikki paikoja.
0: Siis juoksurata, vaikka 40 pakkasta, niin pystyt tekemään laadukkaita oheisharjoituksia, lämmittelyitä, peleihin. En minä näe mitään syytä, miksi tämä olisi huono jäähalla.
1: Ei, päinvastoin.
0: Meidät on ymmärretty väärin.
1: No, täysin. No se ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta. Tuomarit muuten alkuperätty, jossa Anssi Salosen naamana ainakin näin, eli tuomari numerolla 2 paino. Ketäs muita meillä on tänään?
0: No Joonas Kova on siellä nyt toisena päätuomarina. Ja sitten tässä aina yritän, nyt ei näy vielä, että kyllähän näissähän on myös paikalla aina se
1: viides
0: tuomari, varatuomari. Häntä ei nyt jäällä juuri nyt. Näin siellä linjuritkin vetelee toisessa päässä. Ylivoimaisesti paras hetkihän on se kohta, Jussi, kun linjatuomari kaksikko alkaa ottaa tiputusharjoituksia.
1: Ottaa kiekon käteen. Tulisiko jo?
0: Nyt tuli, sieltä tuli Jukka-Pekka Koistinen. Kyllä hän luulen, kun hän tuli, en toki tiedä, kuka tästä kolmikosta jää sitten päätuomarista sivuun. Mutta tämä on mun mielestä jotenkin hieno tämä tuomarin
1: alkuerittely.
0: Haetaan vähän linjoja ja vähän venytellään ja jumppaillaan.
1: Ja siis kun itse on 90-luvun tuomarilupaus, lainausmerkeissä, no jonkunlainen lupaus kyllä olinkin, niin kyllä se muistaa aina, että ennen peliä vielä muistaa, että miten päästään pois tilanteen alta. Ja sitten kun mä katson nyt tuomareiden alkuverittelyä, niin se on nimenomaan sitä. Menee tuohon maalinkulmalle, ottaa pienen kierroksen tai laidan lähellä, kun tosta tulee peli vastaan. Mitä kautta mä menen pois? Näin. Siis vaatii äärimmäisen taitavaa luistelua ja siis useimmiten takaperin luistelua, koska koko ajan pitää nähdä, mitä tapahtuu, kun peli tulee vastaan.
0: Kyllä.
1: Se tuomareista. Ihan kohta otetaan tähän studioon mukaan. Sami Hofreen ja Ville Touru, nuo Ilta-Sanomien mainiot, palkitut jääkiekko-toimittajat.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelinhuollot pikana.
9: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
16: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmässä.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Classic Hits.
10: Kaikki klassikot.

0: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Siihen päälle vielä Touru ja Hofreen. IS-kiekkokierros Kouvola jäähallista on valmis. Plus vielä yksi olennainen tekijä, nimittäin Anssi Ritari odottaa selostuskopissa ottelu alkamista. KK Tappara. KK johtaa finaalisarjaa voitoin 2-1. Miten käy tänään? Siitä lähdetään pelin osalta ottamaan selvää kello 18.30 eteenpäin. IS-kiekkokierros siis Suplassa, ruudussa, osoitteessa is.fi ja Classic Hits FM-taajuudella. Niitä on niin monta tuuttia, että ei meinaa oikein muistaa, mutta jatkat ennen kuin puhutaan pelistä tai mistään muusta, niin mulla on teille yllätys. Muistatteko, kun ekassa finaalissa Tampereella, niin mä etsin hyrrää. Jouko Myrrän tyyppistä hyrrää.
2: Ja sit se on löytynyt.
1: Mistään Tampereelta ei löytynyt hyrrää. Kaikki oli ostanut hyrrät varmaan valmis. Tänään tuolta katsomosta, kun tässä käyskenteli ennen ottelun alkuun, niin eräs siis minulle täysin tuntematon katsoja tulee, että Jussi, et tuutko käymään? Mä sanoin, minäpä tulen. Hän antoi mulle semmoisen kapistuksen, joka on hyrrä, jossa lukee myrrä. Jos sinne kuviinkin, tämä on siis kuvallisena lähetyksenä Ilta-Sanomista ja ruudusta, niin katsokaa. Se on siinä. Se on oranssimusta hyrrä, jossa lukee hyrrä ja myrrä. Ja nyt me kokeillaan, miltä se hyrrä myrrä näyttää toimiksi. Toivottavasti, kato.
2: Komeasti toimii. On. Aika eeppinen kapistus.
3: Ja dynaamisen näköinen hyrrä. Ei ole semmoinen perinteinen.
2: Mitä nyt symboloi, miten myös KK jauhaa neljäketjun?
1: Kyllä. Kattokaa nyt. Ei, tota on helppo pysäyttää. Ei. Se pysähdy mihinkään.
2: Toisaalta tämä symboloi myös ehkä semmoista niinku hyökkäysalueen hyökkäyspeliä, kun pistetään hyrrä pyörimään. Siellä sehän ei ole KK:lle mikään niinku tämmöinen ihan suurin vahvuus. KK on suora hyökkäys.
4: Eli onko hyrrän myrrä sitten kuitenkin harhaanjohtava?
2: Paitsi tänään, viime pelin jälkeen asiantuntija Nättinen mun mielestä sanoi, että KK tarvisi nimenomaan sitä hyökkäysalueen hyökkäyspeliä
1: kyllä
2: enemmän.
1: Ne niin tarvisi tota hyrrää.
2: Ne tarvisi nimenomaan.
1: Mutta eikö ole hieno? Tämä katsoja nimittäin kuulija katsoja, kumpia meillä nyt onkaan molempia, niin kysyy vaan, että kukas herrasmies hän on, niin hän ilmoitti, että Hoikkala, se oli tämä, ja ilmoitti, että jos tällaisia halutaan, niin Hoikkalalta saa lisää. Sarjatuotantoa, hyrrän hyrrät.
4: Tourun urheilumuseo, mihin kerätään kaikenlaista, niin tälle olisi kyllä oma paikka.
1: Joo. Tämä finaalisarjan ajan se pyörii tuossa pöydällään silloin tällä, mutta finaalisarjan jälkeen se luovutetaan Ville Tourun lempääläläiseen urheilumuseoon.
2: Siellä tämän kevään ajalta urheilumuseon on tullut Porista hitsarillakki. Täältä ekasta finaalista se T-paita, mitä jaettiin kaikille katsojille. Viime keväältä siellä on Raipe, keltainen lippalakki, missä lukee Raipe. Kaikenlaista tämmöistä näitä maakuntamatkoilta tarttuu.
1: Maakuntamatkoja tarttuu kaikesta. Mitä tarttuu sitten tänään? Siitä lähdetään nyt ottamaan selvää. KK vastaa Tappara, siis homman nimi Kouvolan jäähallissa. IS-kiekkokierros paikalla ihan sinne loppuratkaisuun asti. Hofreen, Touru, Topin kanssa äsken todettiin, että tämä on nyt se vedenjakaja. Klassinen vedenjakaja. Mennäänkö 3-1 KK:lle vai tuleeko Tappara 2-2? Minkälaista iltaa odotatte jääkiekkoilullisesti, Sami?
3: Mä odotan, että mennään hyvin paljon samaa, mitä viime ottelussa nähtiin. Se oli selvästi näistä kolmesta ottelusta tarkin. Ei ollut mikään viihdepläjäys. Ja jos oletettiin ennen finaalisarjaa, että KK:sta ollaan paljon puhuttu, että miten he on tempojoukkue ja pelaa suorahyökkäyksiä ja se dynaamisuus ja Tapparalla vähän samoja piirteitä, ihan niin dynaaminen joukkue. Niin nyt otettiin selvästi, panokset alkaa kasvaa ja nyt ruvetaan ihan puhtaasti vaan sitä tuloksesta pelaamaan.
1: Finaalilätkää
3: ja on sitten tyyli mikä tahansa, missä sarjassa tahansa, aina se menee sitten se sarjan edetessä. Ruvetaan painottaa sitä puolustamista. Ja se ei ole sitten niinku viihdearvoltaan välttämättä kaikista sykähdyttävintä, mutta kyllä toi oli se oli tapahtumaköyhin tuo edellinen ottelu. Siinä oli ihan selvästi oli jo otettu paljon kierroksia alas ja tietenkin Tappara, niin kuin otitte tuossa aikaisemmin kiinni, että Tappara oli se, joka joutui reagoimaan ensimmäisenä. Ja se toi sitten sen tuloksen. En mä usko, että tässä lähdetään hirveästi. KK tulee olemaan nyt kotijoukkueena se, joka pyrkii niitä aloitteita ottamaan. Mutta Tappara on löytänyt sitä tapaansa, jolla he pystyy hyödyttämään KK. Kyllä nyt taas on kääntynyt siihen, nyt KK on taas pitää reagoida. Tämä on jatkuvaa tämmöistä niin edestakas veivaamista.
1: Nämä aplodit ei muuten johtunut siitä, että Ville Touru saa puheenvuoron, vaan siitä, että joukkue tulee alku lämmittelyyn KK ja Tappara jäällä.
2: Kyllä, mutta sitä oli sanomassa, että tämähän on ollut nyt jo, Tapparalla oli sama kaava myös sinne välierrosarja Silvestä vastaan, eli ne passivoitu huomattavasti sen kahden tappion jälkeen, otti maltillisemmin. Siksi onkin erikoista, että miksi ne taas meni samaan miinaan ja höntyyli itsensä ulos tässä parissa ekaisessa pelissä. putoilee samalla kiekkoja tänne meidän studion liepeille. Dirpelissä ei koksahtanut, mutta nyt varmaan alkaa jo todennäköisyydet olla sen puolella. Mutta siis joo, kyllä mäkin luulen, että Tappara jatkaa nimenomaan silleen, että pitää tiukasti kolmea pelin alla koko ajan, koska se syö sen KK on suurimman vahvuuden, eli sen suoran hyökkäyspelaamisen, ylivoimahyökkäyksen. KK on pakko nyt sitten keksiä jotain ratkaisuja siihen. Nyt on heidän shakkisiirtonsa vuoro.
1: Alkulämmittelyssä mua jännittää kaikkein eniten se, että tuleeko Christian Tanus, minä sanon Jonathan Tanus. Christian Tanus ja kukas toinen? Simon Taivaan, kun
3: Simon Taivaan.
1: Joo. Vilkuttelemaan Topi Nättiselle, niin jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin kohta vilkutellaan. Ja meidän saa meidän kuvaaja Jussi Eskola ja kiekosta pientä osumaan, mutta ei ainakaan vielä. Alkulämmittelyt siis käynnissä. Topi, se iso kuva, se on nyt piirretty. Mennään niihin pienempiin kuviin. Finaaliin pienempiin kuviin. Se oli muuten tahallaan ammuttu tuohon Touruun.
2: Niin, joo, niin, joo.
1: Ihan vittu, se on targetti tänään Touru. Pienempiin kuviin. Kumpi vie, kumpi määrittää, kumpi ottaa otteen?
4: Kyllä se, jos se menee noin niin kuin Touru tuossa sanoo, mitä mä luulen siis, että toi kolme alla. Se on mun mielestä niin kuin pienessä kuvassa oikeasti semmoinen, että jos Tappara vaan malttaa pysyä siellä pelin alla, niin ei heillä tavallaan. Totta kai ne paikat tulee KK:lle, aina et pysty pysyä pelin alla. Mutta viime pelissä näkyy semmoinenkin tilanne, että meni kolme sinne kulmaan Tapparalta hyökkäys. Joakim Blikfeldt oli se kolmas ja hän niinku ihan havahtui, katsoi molemmat puolet sivulle ja luisteli siis alle. Eli se on niinku, siitä mun mielestä aistii sen, että se on ihan oikeasti niinku terotettu, painotettu, että me ei voida kolmea tänne maaliviivan taakse. Varsinkaan staattisissa tilanteissa. Sitten joskus sinne ajaudutaan ja liikkeelle annetaan takapainetta. Se on se varmasti se tärkeä. Sitten jos tulee niitä etäisyyksiä keskialueella, niin siitä se homma lähtee. Mutta kumpi tätä lähtee viemään, niin kyllä tämä nyt, jos me ollaan kolmen peliä spekuloitu tosi vasta Tapparan kautta, niin nyt pitää lähteä musta KK:n kautta spekuloimaan.
1: Joo, katsotaan ensin tätä peliä Tapparan kautta nyt ja sitten KK:n kautta enemmän. Tappara, Hoffa, mitkä on ne reseptit, mitä Grönborg ja kumppanit, Antti Karlssonit, Juha Juervet, muut on piirtänyt, Popovicit tänään taululle sen edellisen pelin jälkeen?
3: Ensinnäkin pitää sanoa, että Tappara ei missään nimessä tyytyväinen siihen edelliseen otteluun, vaikka voitto tuli. Siellä oli se pääviesti, oli on voittoottelun jälkeen, että tämä ei riitä millään. Tämä nyt oli tämmöinen, ei voi sanoa minimi, mutta se oli uhrautuva, tiivis, kurjalainen puolustustaistelu. Mutta nyt pitää sitä kiekollista peliä saada käyntiin. Se ei voi olla ton näköistä, mitä se oli. Ensimmäinen erä oli Tapparalta vahva tuossa kakkosfinaalissa. Kolmosfinaalissa, mutta sen jälkeen se hyökkäyspelaaminen hyytyi aivan täysin. Kyllä siihen hyökkäyspelaamiseen heidän pitää nyt saada sitä kiekkovarmuutta, koska tässä se paine tulee olemaan taas kovempi. Tässä kaukalossa KK-puolella. Tappara, täältä on hyviä se kolmas erä edellinen Kouvola-ottelu ja hyviä lähtöjä tähän ottelusarjaan, mutta nimenomaan nyt, että nyt kun se viisikko on tiiviinä, se on tiiviimpänä kuin alkusarja tässä tämän finaalisarjan alussa, niin nyt sen pitää myös alkaa tuottaa siihen hyökkäyspelaamiseen ja ruveta sitä saamaan niitä kiekko-syöttöketjuja paljon paremmin. Et sitä kautta saada sitä KK:ta nyt sinne puolustusalueelleen, jossa sitten he on kuitenkin, siellä ei ole ne vahvuudet KK:lla. Et se on se ensimmäinen juttu, mikä Tappara pitää nyt tähän otteluun saada, mutta säilyttää se tiiveys, kurinalaisuus kiekottomassa pelissä, mutta myös puolustaakin sillä kiekolla, ettei se nyt ole sitä, että KK saa sitä kiekkoa isoihin tiloihin ja vauhteen. Et se on varmasti semmoinen niin pääviesti tuolla Tapparan kopista haltuun.
2: Niin ja kyllähän iso teema tänään nyt on, että pääseekö KK ylivoimalle. Kummassakaan Tampereen peleissä ei päässyt. Nyt on taas uusi päätuomaripari, nyt on Joonas Kova ja Anssi Salonen. Molemmat on yhden pelin viheltänyt tässä sarjassa, mutta eri pareissa, eli nyt taas vaihtuu ne. Kyllähän se ylivoiman kautta myös elää paljon nämä, että jos jompikumpi joukkue saa erikoistilanteella 1-2 maalia tehtyä, niin sillä on aika pirun iso vaikutus, että KK on pitää päästä myös ylivoimalle.
3: Ja tämä on myös sitten, tämä sarja on edelleenkin, vaikka tässä nyt on tapahtunut, pelien välillä on tapahtunut eroja reagointeja, niin tämä on kuitenkin 50-50 mennyt tasakentällisesti. Siellä on maalit tasan 6-6. Et kyllä se, sitä kautta niin ei tämä 5-5 pelaamissa ei kumpikaan, vaikka ne hallintajaksot on, jokaisessa ottelussa on ollut niitä 10 minuutin pätkiä, jopa eriä, jossa toinen joukkue on hallinnut. Mutta iso ero ei ole sitä kautta tullut. Et kyllä toi Tappara, jos se ylivoimainen nyt olisi vähänkään paremmassa tikissä, niin tämä voisi olla jo Tapparalle kääntyä, niin kun tämä vaaka enemmän. Nyt on 7 YV:tä Tapparaa tuhlannut. Mitenkä pitkään tämä jatkuu?
1: Jäähyt on nimenomaan se, mikä on noussut esiin. Molempien joukkueiden fanit, varsinkin KK-fanit, on nostanut sitä somessa paljon esiin. On kohdistu siitä, että onko Tappara pystynyt vaikuttamaan tuomareihin. Rikard Grönborg tunnetaan aikamoisena mouhoajana, ottaa terävästi kantaa. Sai ekalla kaudellaan sakot, kun oli Jyri Rönni, erotuomarijohtaja, kanssa kunnossa sanaharkassa. Antaa aina tulla täyslaidallisen sanoa suoraan ihan varmasti. Onko Tappara jotenkin hyötynyt tuomarilinjasta? Topi.
4: No se miten se hyötymisen laskee, kyllä Tappara on hyötynyt, mutta onhan se oma pelaaminen se, myös semmoista, että he tiedostaa aika paljon, miten tuota peliä kannattaa pelata ja kokemusta myös kovista peleistä. Et kannattaako niitä jäähyjä tilanteita? Mun mielestä siellä ei nyt ihan hirveästi ole semmoisia tilanteita, missä olisi ollut jotenkin... Et ihan selvästi semmoisia mä en ole niinku kymmenittäin nähnyt, että nyt jäi viheltämä.
3: Siellä on yksittäisiä.
4: Yksittäisiä ehdottomasti ja siis niitä tulee aina. Mutta mä en niinku usko, mä en halua usko, mä en suostu uskomaan, että se johtuisi siitä, että Grönborg on mouhonnut. Ihmisiähän kaikki on, että voihan sillä olla vaikutusta, mutta...
2: Niin ja eihän Grönborg kuitenkin tämän finaalisarjan aikana tainnut mouhota, että mitään. Et se oli siinä välierasarjan alussa, oli jo puolivälierasarjassa oli yksi purkaus sillä julkisesti siellä, mutta eihän tässä nyt ole ollut.
3: Jälkijättöisestihän nämä näkyy sitten, että jos siellä mouhotaan. Niin...
2: Myrrä ei ole suostunut puolella sanallakaan kommentoimaan tuomareita. Viime pelin jälkeen kysyi häneltä siinä, kun oli näitä kyseenalaisia tilanteita, tämä Rautiainen, Meskanen ja sitten oli vielä se korkeamailla siinä lopussa, niin kysyin, että mitä mieltä näistä ja tuomarit? Tiukkalinen, en kommentoi, joku muu kommentoi, en kommentoi. Koitin vielä pumpata, todella tiukka linja oli Myyrällä, että hän ei sano mitään.
1: No ei ole kauhean isoja semmoisia kontroversiaalia, kummallisia tilanteita ollut. Toki muistetaan se viime Kouvolan pelin, ensimmäisen Kouvolan pelin loppuhetki, kun tämä kotiyleisö oli aivan raivona. Ville Meskanen otti vielä käytösrangaistuksen ja Tappara pääsi jauhaan 5-3 vastaan, otti Veskan pois 6-3 vastaan. Sen lähetyksen jälkeen niin sain niinku tuta sen ihmisten vihan, että voitko please kertoa, että tämä meni nyt aivan niinku vihkoon. Ja en mä nyt luvannut, että mä kerron, että tämä meni aivan vihkoon, lupasin vaan nostaa sen keskusteluun. Niin onhan se totta kai semmoinen, mikä siis nostattaa yleisössä niinku hiuksia, että herra jumala, että meitä nyt sorsitaan kun täällä. Vaan meille annetaan jäähyä. Tappara on pelannut siis äärimmäisen kurinalaisesti just sen takia ne kotipelinsä vaan.
3: Joo, kyllä, mutta toki siinä se, siitähän se lähti niinku vyörymään, kun oli tämä Justin Aramon tilanne tuossa KK vaihtopenkin edessä, missä Oskari Luoto tuli laidan vieressä ja Arama antoi siinä monta poikkaria, jopa niskaankin taisi osua, että siitä ei tullut mitään jäähyä. Ja sitten kun se kääntyi sitten siihen loppuun, että Roova sai sen estämisjäähyn, niin joka oli estäminen. Se oli aivan oikein, että siitä vihellettiin jäähy. Mitä Meskanen sitten todellisuudessa teki, kopautti mailalla tuonne Flexen jäähaitiossa ja siitä tuli sitten käytöskymppi. Että nämä kaikki kertaantui sitten. Mutta tämä on tietenkin tämmöinen salaliitto. Teoreetikolle tämä on herkullinen aihe, että onko Grönborgin nyt mouhoaminen vaikuttanut jollain tavalla. Ei varmasti ole, mutta tässä on enemmän nyt syynä se, että jos Tappara melkein 60-pinnaisesti hallitsee kiekkoa, niin silloin on aika paljon vaikeampi niitä jäähyjä myöskään ottaa, että niitä tilanteita tulee harvemmin. Et ehkä tässä on ihan
1: luokkaista. Joo, kiekollisena aika harvoin saa kyllä jäähyjä.
2: On, mutta se täytyy sanoa, että kyllä tietysti näin media-edustajana niin kaipaa tuommoisia ulostuloja ja purkauksia aina, että tunne näkyy. Et kyllä niin se Grönborg on hieno hahmo kaikissa näissä. No näähän herättää keskustelua, mekin tässä puhutaan, että onko Tappara saanut etua ja muuta. Että en usko kyllä itsekään, että on saanut, mutta

0: puheenaiheet on saatu.
1: Välihuomio. Christian Tanus ei vilkuttanut vielä Topille, vaan tuijotti Ville Tourua. Vähän sellainen epäilevästi.
0: Joo, joo.
2: Panokset, kato, kasvaa, sarja etenee, ruvetaan valitsemaan vähän erilaista linjaa. Mutta mä haluan kyllä vielä sanoa tähän ylipäätään niin tähän aiheeseen, että siis urheiluhistoria ja kaikki muut, että siis myös yksittäiset tilanteet ja muut, niin että jos Tappara hyötyy tästä jollain tavalla, jos kuvitellaan, ei nyt salaliittoa, mutta siis tietyt asemat myös urheilumaailmassa pitää niinku ansaita. Että miksi Manchester United saa rankkareita, miksi Real Madrid saa rankkareita. Joo, siellä voi olla isompia myllyjä, mitä me ei tiedetä, mutta suuren asemaan päästäkseen pitää myös aika pitkään olla suuri. Ja siitä tulee semmoista näkymätöntä alitajunta. Vastustajahan kunnioittaa sua myös aivan eri tavalla. Siis siinä on semmoisia tilanteita, mitkä menis toistepäin, niin se kunnioitus ei ole samalla tasolla. Eli Tapparallahan on semmoinen niinku aura koko suomalaisen jääkiekkoon, koko suomalaisuuden. Semmoisen, niinku, että nyt on ollut kohta 15 vuotta tässä huipulla. Niin urheilukulttuuri, siellä on tietty asema, jonka hän on omalla työllään ansainnut. Ja mä en tarkoita, että sen takia pitäisi hyötyä tuomarin tekemistä, mutta se on täysin inhimillistä, että Tappara ja suuret seurat, suuret maajoukkueet, he saa joitain asioita, mutta ei ne tule sen takia, että ne on nyt siinä hetkessä, vaan että ne on tehnyt kymmeniä vuosia töitä sen eteen, että he on päässyt siihen asemaan.
1: Niin, jos täällä olisi siis vastassa KK:lla finaaleissa vaikka HPK tai Saipa.
2: Niin eihän sitä spekuloitaisi, vaikka olisi minkälaisia jäähyä, niin emme puhuttaisi siitä, että onko nyt hyötynyt, onko Grönborgia. Grönborg, siis tämä on se vanha, on kahta koulukuntaa, Jouko Myrrä. Hiljaa, ei varmaan sano pelin jälkeen oikein mitään. Sitten on Grönborg, joka tulee siitä kulttuurista, että ensinnäkin päästetään asiat ulos.
1: Diskuteeraamisen kulttuuri.
2: Niin, ja sitten se on tullut se jenkkijuttu, että oikeasti se tunne ohjaa välillä. Ja sitten hän ajattelee varmaan sisimmässä, että hän kääntää, niin kuin pelaajatkin on sanonut, hän on omiensa puolella loppuasti, kääntää kaikki kivet. Niin jos hänen filosofiassaan se on tuomareen vaikuttaminen, sit hän sen tekee.
3: Kyllä, ja on tää myös sitten voi kääntyä toisinpäin, jos miettii vaikka Raimo Helmistä, miten hän otteluiden aikana mouhoo todella paljon ja ottaa tuomareihin jatkuvasti kontaktia ja verbaalisesti huutaa tuomareille. Et siinä on nähty myös tämänkin kevään pudotuspeleissä, että se voi kääntyä myös vastaan. Että jos on sama tuomaripari koko ajan ja sä oot jatkuvasti tukkanuotta sillä.
1: No kyllä se alkaa korpeamaan.
3: Just niin näin. Siinä alkaa VKR nousta ja se helpommin se kynnys on matalampi siinä kohtaa sitten viheltää tuolle joukkueelle. Varsinkin jotain niin käytöskymppejä ja tämmösiä alkaa tulla. Et kyllä siellä on myös toi.
1: Ja sama on myös pelaajien kohdalla. Tiedän erään takavuosien tuomarin rikos on jo vanhentunut, mutta eräs ulkomaalaispelaaja silloin vuosikausia sitten oli niinku todellinen, no sanotaan nyt anteeksi ranskainen, mutta kusipää. Siis semmonen, jolle niinku hän tuomari sitten myöhemmin uransa jälkeen paljasti, että hän oikein niinku halus. Että jos tulee se paikka, että mä saan antaa tolle jäähyn, niin mä oon kautaseen käsin nousee heti pystyyn.
2: Totta kai, ihmisiä kaikkia.
4: Niin on nimenomaan. Ja siis kotiedustavia puhui tuomareista, niin tuomareista puheen ollen, niin sehän on ihan tutkittu juttu, että kotietuhan nimenomaan tarkoittaa sitä, että kaukalo on molemmille sama ja kaikki pelissä on sama, mutta tää ilmapiiri, mikä hallissa on, että pitkässä juoksussa, tuomarikkin on kuitenkin vaan ihmisiä, tämän paineen
1: ansiosta. Meidän takana niin, olevan yleisön paine.
4: Jos palataan 100 peliä toisessa paikassa, niin kyllä siinä keskimäärin se muutama jäähy tulee enemmän vierasjoukkoille ihan vaan sen kotiyleisön paineen ja yleisön ilmapiirin.
1: Joo. Hei, sitten KKC pureudutaan KKH:n. KKC:n.
4: Kouvolan kiekko.
1: Kouvolan kiekkoon pureudutaan ihan kohta. Pieni happi tähän väliin.
5: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
6: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: No äiti tykkää olla mun kanssa ja tehdä juttuja. Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
12: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
13: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
18: Super!
17: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
20: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
24: Parkman.
25: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
26: Vaasan sähkö.fi.
27: Moi!
28: Moi! Nyt on kovat bailuut!
27: Okei. Okay.
28: Täällä on siis ihan kaikki.
27: Aha.
28: Ja ilmaiset tarjoilut.
27: Oo, kiva.
28: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
27: En mä nyt.
29: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
30: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
31: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
30: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
32: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
33: Motonet. Motonet.
34: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
35: Osta.
36: Kotimainen.
37: Kasvis.
34: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
38: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
34: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
39: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Ja Touru ja Hofreen, eli Houru ja Tofreen, IS:ssä palkittu jääkiekkokaksikko Sami Hofreen leikkii hyrrällä. Totta kai lapsi on terve, kun se leikkii. Se on siis, jos joku ei ole äsken mukana, niin Myrrän hyrrä, joka saatiin ystävällismieliseltä katsojalta tänään täällä Kouvolan jäähallissa. Hän ilmoitti, että sarjatuotanto ollaan valmiita. Terveisiä vielä Hoikkalalle, että jos Hyrrän myrrä, eli Myrrän hyrrä alkaa kiinnostamaan, niin sitä löytyy.
4: Jos KK voittaa mestaruuden, niin Hyrrät kokee tämmöisen uuden renessanssin Kouvolassa aina.
1: Koko Suomessa on vähän niin kuin lapsuudessa on jojo. Se ne vietiin kaupoista ja kaikki veti jojo. Nyt se on Hyrrä on tämän kevään juttu. Ja hei, Hyrrästä kun puhutaan, nyt puhutaan KKsta. Äsken avattiin Tapparan kautta tätä finaalia, joka alkaa kello 18.30 täällä Kouvolassa. KK siis johtaa finaalisarjaa voitoin 2-1. Nyt KK:n näkökulmasta. KK:n edellinen peli oli heidän osaltaan tämän sarjan heikoin. Ville, mitä tänään KK pitää tehdä toisin?
4: No niin kuin tässä äsken puhuttiin, että nyt, pitää, nyt on heidän vuorossa tehdä shakkisiirto siihen, koska Tappara estää sen suora hyökkäyspelaamisen. Mitä se sitten on? Kyllä ne jotain keksii ja kyllähän tämä nyt on KKlle aivan jättimäinen paineottelu. Että ne hävisi sen edellisen, nyt on se menettämisen pelko vahvasti läsnä. He tietää, että jos tänään voittaa, niin tulee 3 ottelupalloa, niin nyt mitataan myös semmoista henkistä kanttia. Mä jo ennen viime peliä linjasin, että sen pelin voittaja voittaa mestaruuden, mutta mä annan KKlle vielä yhden sauman. Tänään on se peli, minkä voittaja on kyllä hyvin todennäköisesti lopulta mestari.
0: Niin mitä se tarkoittaa sitten, että jos tämä suora hyökkäys pelaamista, jos Tappara, oletetaan, että Tappara saa ne tukahdettua samalla tavalla, mitä se sitten tarkoittaa? Sitten tullaan hyökkäys olla hyökkäys pelaamiseen. Ja että kun Tappara, jos tolla tavalla Tappara pelaa, se aiheuttaa sen, että KK kyllä pääsee sinne Tapparan alueelle. Tuossa oli edesottamassa 2 erää. Käytännössä KK ei saanut luotua yhtään mitään. Sen keskustaan ei vaan ollut mitään asiaa. Kyllä se jotenkin tuossa KK hyökkäysalueen pelaamisessa, se oli aika köyhää. Siinä mielessä kuitenkin se on ihmeellistä, että toi on tosi luisteluvoimainen liikkuva joukkue. Mutta se, että se oli kaavamaista ulkokaarella pelaamista, että sinne ei keskustaan päässyt. Kyllä tuossa selvästi pitäisi KK aktivoittaa pakkeja. Ja nyt niitä paikanvaihtoja, mitä parhaimmillaan se oli runkosarjassa, se oli aikamoista luomua hyvällä tavalla se KK:n hyökkäys oli hyökkäys pelaaminen. Että sitä on vaikea sitten, kun molemmat joukkueet pelaa käytännössä mies miestä vastaan vähän hybridiä. Mutta siihen saadaan nyt Tapparaa enemmän reagoimaan, siis mitä paikanvaihtoja alkaa tulla. Pelataan tämän hyvin leveä kaukalo, 30 metriä leveä, ja käyttää sitä isoa aluetta nyt hyväkseen ja tehdä niitä paikanvaihtoja ja sitä kautta saada sitä Tapparaa vaikeuksiin, koska siellä on se liikkuvuusetu KK:lla. Niin siinä voisi olla sellainen yksi keino, jolla sitä Tapparaa KK pystyy saamaan ongelmia.
1: Joo, tämä välihuomio on muuten Tappara innokkaita nuoria paneja tullut tähän hakkaamaan fleksiä. Pienessä ilmeisesti haluaisi syödä kiekkoa, varmaan joku mailaakin.
4: No jotain, kyllä mä en nähnyt mitä tuossa
1: olisi. Jos joku olisi hereillä tuolla, niin heittäisi kyllä kiekon tuohon yli.
4: Joo, se on vaan vaikea heittää, tuosta aika pieni kolo niin pitäisi olla, mutta tota... Joo, siis kyllähän tois KK nyt menee, niin kuin itsekin miettii sitä tosi paljon koko kauden, että näitä niin tilastoja, kiekonhallinta, syöttämisen laatu, hyökkäisellä hyökkäys. Siis katsotaan tuota pelaajia, niin mä jotenkin silleen, että niinku... Eihän pitäisi osata, mun mielestä kaikki kyllähän nyt osaa hyökkäisellä hyökkäyspeliä, mutta viime pelissä oli tosi niinku... Hoffa tuossa sanoi, että se on ulkokehällä, niin se tuli varmaan tuolla Anssinkin kanssa selostamossa. Mietittiin, että 6-7, jopa 8 semmoista laukausta, vaan sieltä viivan kulmasta ja helinkotti sen näin. Joo, ihan kiva lauko.
2: Ja eikä maskia.
4: Ei maskia, ei sinne niinku menijöitäkään.
1: Eli saa siis laukauksen tilastoja.
4: No saa laukauksen tilastoja, mutta ei mitään konkretiaa.
2: Toi oli hyvä esimerkki sitä, että se peli oli ihan Tapparan näpeissä, mutta silti KK voitti laukaukset pystyyn. KK vaan heitteli sieltä laidalta sitä kekkoa maan.
0: Maali odottama kahden jälkeen. Alle 1.
4: Joo.
0: Laukaukset dominoivasti, mutta Tappara on vaarallisemmat maalipaikat. Se niinku kuvasti kaiken siitä, mikä se oli se todellisesti pelinkuva.
1: Luvan areenassa valot alkaa jo sammumaan. Alkulämmittelyt tehty. Ei tullut Kristian Tanus vilkuttamaan, eikä antanut perskutaralla edes kiekkoa noille nuorille faneille. Toki, niin kuin Topi sanoi, se on aika vaikea tosta niin kuin nepata yli. Mutta KK:n kohdalla niin tämä hyrrä, siis se, että niin kuin Sami Hopreen mainitsit, että täytyisi tehdä jotain semmoista, mitä Tappara ei pysty ennakoimaan. Se viime peli näytti KK:n kannalta niin sieltä, että he eivät pääse millään, eivät pääse mihinkään, ja sitten se oli niin ennalta arvattavaa. Mutta pitäisi pystyä hajottamaan siis sitä Tapparan puolustusta sillä hyvälaatuisella luomupelaamisella. Paikat vaihtuu, Jimi Suomi tekee taikojaan, että et siitä tulee vähän niin kuin tuo hyrrä. Sitähän tässä Topi haetaan.
4: No ehdottomasti, mutta eihän se niin helppoa, että sä pystyt yksittäisessä pelissä vaan lähtee sitä pelaamaan ja sä oot pelannut koko kauden tolleen vastassa on Tappara, joka huomaa sen. Mutta sitten yksihän, mikä on tietenkin jääkiekkopelissä, ne maalit määrittää, että he sais sen maalin ja mekin tässä nyt linjalla puhutaan, niin totta kai pelissä tulee myös, siis tulee 200 irtokiekkoa keskiarvollisesti, siellä tulee kaatumisia, mailoja menee poikki.
1: Niissä, sattumia.
4: Niissä sattumatilanteissa KK pitäisi olla tehokas. Ei voi luottaa sattumaan, mutta niissä hetkissä, kun tulee niitä rikkinäisiä pelejä, tulee semmoisia tilanteita, missä ei oikein kukaan tiedä, mitä tapahtuu. Siitä joku maali henki päälle, niin siitähän se rupeaa helpottaa sitä hyökkäysolla hyökkäyspeliä.
0: Ja tässäkin tuo edellinen ottelu, että vaikka me puhutaan tästä, että Tappara mestareellisesti hyydytti KK, niin sitten kuitenkin yksi ero, tai se ainoa ero tässä pelissä oli sitten onnekkaasti keskisen kautta kiekkomaali, että yhden maalin peli siinäkin kohtaa.
4: Juuri näin.
0: Joo, miten pienestä nyt pelataan.
2: No juuri näin. Ja mitä toi Topi äsken sanoi, niin siihen se KK on tarina ollut koko kauden, että on semmoista niin irtokiekosta rikkinäistä peliä, tehnyt niitä maaleja ja saanut
4: momentumia sitä kautta. Katoin muuten tässä lämmittelyissä, niin viimeinen pelaaja jälleen jäällä, Kasper Simontaival Tappara. Hänellä on selvästi tapana olla viimeisenä.
1: Joo,

0: Joo, se kuuluu hänen valikoimaan ja nyt tässä todistettiin, että se joukkueen tulos ei sinällään siihen vaikuta, vaan hän tekee sen aina.
1: Kyllä, mutta kyllä Tapparasta täytyy vielä sanoa se, että viime peliin kun saivat takaisin Otto Rauhalan kapteeninsa, joka tänäänkin on kolmantena tuossa hyökkäänä, Rauhalla ei pelannut kuin sen 8 minuuttia. Mutta kyllä hänen vaikutuksensa on niin sillä aistittavasti tuossa, että jos NHL:ssä aikanaan puhuttiin, että Chicagon kapteeni Jonathan Taves oli kapteeni vakava ja semmoinen esimerkin näyttäjä, niin kyllä toi Rauhallakin ei ole meinaa mikään vitsailija, että sellainen aikamoinen game face ja heti alkulämmittelyistä lähtien ja ennen peliä, minkälainen se ele kielinsä ja jokainen vaihto, mitä hän pelaa, niin aina täysillä ja semmoinen oikein rouhiva luistelutyyli, niin kyllä Rauhalla on tärkeä palanen ihan tuollain niin henkisesti Tapparan joukkoon.
2: Tampereen Michael Jordan ja naapurin isä, niin kuin Tomi Lättinen.
0: Ja hänen roolihansa oli selvästi, että siinä otti niitä oman pää aloituksia Sylvegorin ja Pavelin välissä, ja Räsänen oli sitten niissä hyökkäyspää aloituksissa. Tietenkään aina ei sinne pääse esimerkiksi pitkien kiekkojen takia, että se oli varmasti olisivat halunneet siihen viimeiseen hetkeen, mistä sitten tuli se maali, että siinä Adamo oli, mutta se oli pitkä kiekko. Adamokin pystyy hyvin ja totta kai vahva pelaaja. Näin poispäin. Mutta se on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko sitä peliaikaa yhtään enemmän, mutta tohonkin rooliin, niin kyllähän siinä on semmoinen turva, niin Grönborgistakin näki silloin, kun katsoi siinä, kun on se pari minuuttia. Sun ei tarvitse niin miettiä, sä pystyt katsoa, että hei, toi pelaaja menee. Että sitten kun Rauhalla ei ollut, niin siellä alkoi se klassinen selistä, semmoinen kuka menee. Mutta sitten kun se on Rauhalla, niin tiedät, että se yksi on siinä, kuka aina menee. Ja se on selvä. Totta kai pitkät kiekot on oma tarinansa, jos ei ole ollut kentällä.
2: Kokoonpanosta huomioita. Keitä seuraatte erityisesti? Ollaan puhuttu KK:n puolelta paljon siitä, että onko se nyt ykkösketju vai kakkosketju, joka on tänään liekeissä. Mitkä on ne asiat, mitä niin kuin pelaajista nostetaan esiin?
1: Ja kokoonpanoista Tapparahan jatkaa tismalleen samalla kuin edellispelissä KK:lla 2 muutosta. Et mysteerimies Kalle Loponen on taas kadonnut yhden pelin jälkeen. Sitten nelosketjun laidassa tulee Jaakola Mäkelä vaihto. Et sinänsä ei Loponen on ainoa merkittävä palanen, ketä tästä vaihtoo, mutta ihan niin kuin ihan sama, kuka KK näitä tehoja tulee, että joltain ne tarvii tulla, ja eikä KK niin sinänsä ole yhden ketjun varassa, että se on ollutkaan, että sieltä jonkun pitää niitä maaleja tehdä, ei näissä paikoissa enää väliä, että kuka niitä tekee.
2: Haaste on aika hurja, koska nyt Kristian Helenko sai 0 pelin, ja Kristian Helenko ilmeisesti antoi ymmärtää pelin jälkeen, että hän ei ollut järin tyytyväinen Tapparan pelaamiseen.
3: Ei alkuunkaan, ei. Siellä oli aika harvoin näkee, että voittoottelun jälkeen,
2: en mä sano, vielä 0 pelin jälkeen.
3: Niin, no tietenkin kokenut kavereita, että näitä 0 pelejä on tullut pudotuspeleissä Helengalle muutama. Ja tietää, että mikä tämä pelihenki on, että sarja pahasti kesken. Mutta se, että jopa kun hämmästeli sitä, että ei ole semmoista flowta löytynyt siihen Tapparan pelaamiseen. Vieläkin sitä, että toivottavasti se tulee jossain vaiheessa, oli hänen sanansa. Että siellä on täsmällinen tieto siitä, että toi ei riitä. Että kyllä Tapparan pitää parantaa valtavasti. Että ei toi... Toi taso, mitä nyt on nähty, niin se ei tietenkään kummallekaan riitä. Mä uskon, että molemmat parantaa tuosta edellisottelusta roimasti.
0: Ja siis kokoonpanossa täytyy edelleen vaan nostaa sit kuitenkin esiin, vaikka jo Tappara voitti, niin ei me voida nyt unohtaa Blikveldia Rautiasta sit kuitenkaan. Että Keskinen joo sai sieltä housun pieluksesta sen maali. Vähän ehkä vapautti, joo, pystyi kiekolla jotain, mutta ei se nyt oikeasti vapauttanut häntä. Blikveld Rautiainen. Rautiaisella oli jo muutaman kerran, mä katsoin, että nyt on vähän sellaista runkosarjan meininkiä. Pystyi sen kiekoaan tekemään. Oli jo maalipaikka siellä ihan lopussa naulata takatolpalta. Blikveld teki muutamia loistavia syöttöjä, mutta edelleen vähän semmoista pakottamista on se Blikveld. Se yrittää laukoa ja se on tavallaan hyvä, että se on se hänen ase, mutta kyllä heidän... Tapparahan ajattele mitään muuta kuin, että 3 voittoa pitää tässä nyt ottaa. Ei ole muuta vaihtoehtoa. 3 pitää ottaa.
2: Kolmeen voittoon niin, tarvitaan.
0: Kyllä siihen nyt herranjestas vaan tarvitaan Blikveldia Rautiasta. KK voi tässä jotain pompun kautta 2 voittoa, sieltä täältä joku huikea 0 peli, mutta et 3 voittoa...
2: Kyllä kärjen pitää. Kärjen.
3: Niin. Kyllä se hetki vaan on lähempänä. Miettii, että Blikveld on laukannut nyt selvästi eniten tässä finaalisarjassa. 24 kuntia tähän mennessä. Maali odottamaan luotu.
0: Tuli tolppa jo viime
3: pelissä. Siellä on tolppia ja maila on katkenut ratkaisevalla hetkellä. Rautiaisella 19 kutia, että siellä on ollut paikkoja. Ja nyt tullaan 4. peliin, niin se hetki vaan lähenee, että onko tänään nyt se ilta, kun Blikveld Rautiainen tai jompikumpi nyt räväyttää. Tämä on käsittämätöntä, että me ollaan edelleenkin ja illasta toiseen tilanteessa, että ei vieläkään lähde konekäyntiin näillä sälleillä. Ja puhutaan niin aivan absoluuttista huippupelaajista, että jossain vaiheessa on tultava se tulos.
2: Nyt me 45 minuuttia ehdittiin vetää ennakkostudioon ennen kuin mainittiin Blikveld ja Rautiainen. Siitä ohi vaan, ei kukaan vaan, sinne kuviin pääsee.
0: Sen koko luokan legendaa menee sinne.

0: viimeiset. Ehkä me nyt annetaan hänen mennä
1: joo.
0: tästä.
1: Joo.
0: Mutta tota...
2: Sakari Kuosmanen siis kävelee.
1: Hän on tänään Finlandia.
0: On mahtava. Ei tarvitse tosta yleisön kautta könnyytä. Mutta tota, siis se myös täytyy nyt sitten kokoonpaneen ulkopuolelta yleensä tästä asetelmasta, että nyt on kello 18.17 huomenna, eli 24 tunnin päästä pelataan varmaan aika lailla toista erää loppupuolta. Tilanne voi olla sarjassa 2-2, Tappara voi johtaa huomenna vaikka 4-0, eli 25-26 tuntia, niin tämä sarja voi olla jo Tapparalle kääntynyt. Et KK ei voi sitä ajatella, eikä Tappara voi sitä ajatella, mutta urheilullinen tämän sarjan, ja nyt kun pelataan back-to-back, niin nyt on vedenjakaja-ottelu tämä, mutta seuraavat sanotaan 27-26 tuntia, jos ei tule hirveitä jatkoeriä huomenna. Tämä voi olla aivan päälailla.
3: Voi olla kausi myös ohi jo siinä.
0: Juuri näin voi olla. Mestaruus juhlat. Lippiksiä ruvetaan jo pikkuhiljaa venyttää siellä Pepe Jyrgensin toimesta. Kyllä tässä on niinku, nyt me ruvetaan olemaan, mä en sano, että 1-2-3 finaalit on mitään, niinku, että niillä ei ole väliä. Siis ihan älyttömästä on. Väliä, mutta nyt se tulee tähän käsin kosketetavaksi.
2: Sen aistii täällä.
3: Oli siiskin nimenomaan oli sitä sanomassa, että kyllä itsellä on ollut hienoja pelejä näissä pudotuspeleissä, mutta itsellä on nyt niin kovimmat odotukset ihan tunnelman puolesta. Häkki taas ääriään myöten täynnä. Tappara-faneja on tullut aika paljon paikalle. Sakke Kuosmanen vetää Finlandia. Ja mitkä panokset, niin kuin nämä äsken kerratut, niin on lupa odottaa aika hienoa ilta.
2: No niin, sit otetaan tietysti vielä tähän loppuun, niin kuin Jay Allen sanoisi. Vielä tähän loppuun.
0: Aivan loppuun.
2: Miten tänään käy? Ja vielä tähän ihan loppuun. Miten tänään käy? Miksi käy? Kuka ratkaisee? Ja niin edelleen. Ville.
3: Sitten se jatkoaikapeli on tässä nyt roikkunut ilmassa, ollut näitä maalin pelejä, niin tänään se tulee.
2: Jaha.
3: Tulee tarkka peli 1-1 jatkoajalle.
2: Ensimmäinen jatkoerä, toinen jatkoerä, kolmas jatkoerä.
3: Ensimmäinen jatkoerä, viimeinen minuutti. Ville Meskanen, joka laukoo paljon. Viimeksi häntä tuuppasin tuohon voittomaalin tekemään. Tänään Meskanen ratkoo jatkoajalle ja huomenna mestaruus katkolla Nokia-Arena.
4: Hoffreen. Tappara ylivoima toimittaa tänään. Blitzel saa sen avausmaalin tässä finaalisarjassa. Viimeinen tyhjiin. 3-1 Tappara.
2: Näppinen.
0: Mä sain merkin Jumalalta.
2: Oho.
0: Screenillä on nyt Topi Tigerin. Tai siis Pepe Jyrgens haastattelee ymmärrykseni mukaan nyt Topi Tigeriä. Tässä on ei pysy ihan balanssi kasassa itsellä, mutta siis viime pelissä mä odotin sitä, että miten se KK tulee, että pystyykö he tämmöisessä tilanteessa, pystyykö he tarjoamaan sen Tapparalle. Jäi tosi vajaaksi. He on ottanut sen opin siitä, he on ottanut Saipasarjasta, he tänään riistää sen voiton tästä. Mä en usko jatkoa, mä lähden jopa vähän hulluttelemaan, että 4-1 KK.
2: Mä lähden hulluttelemaan toiseen suuntaan, mä luotan siihen, että Rautiainen, Blichfeldt, Keskinen, Tanus, Tapparan suuret taikurit. Nyt ryöpsähtää.
3: Kaikki herää kerralla vaan.
2: Joo. Nyt siis ainakin 2-4. Blichfeldt, Rautiainen herää. He jysäyttää tämän hallin hiljaiseksi. Ja Tappara ottaa 1-4 numeroin voiton. Ei 4-1. Vierasvoitto 1. Ollaanko me valmiit? Ollaan. Päästetäänkö Topi?
3: Eikös me ollaan?
0: Kyllä me pikkuhiljaa ruvetaan olemaan valmiina. Kyllä mä vielä sanon tuohon, mitä Tourukin sanoi. Tässä tämä... Itekin kun tuossa junalla tuli tähän ja paljon oli junassa ihmisiä, jotka puhui jääkiekosta ja paljon oli sitä lukivat otteluennakoita ja ihmettelivät ja kävivät nimiä, niin kyllä se niin kuin omaakin fiilissä, että nyt perjantai lauantai, nyt tämä finaalisarja, tämä on niin kuin vihdoin hengissä.
2: Se on tätä fiilistä.
3: Sanon vielä, että meidän pöytä tuntuu vähän tärisevän tässä, kun KK-fanit huutaa tuossa takana. Niin.
2: Rumpuu.
3: Tällaista sen kuuluu, hei, SM-finaaleissa on.
2: Joo, tunnelma on täällä aivan huikussaan. KK Tappara ottelu alkaa kello 18.30. Anssi Vitari selostaa ja Topi Nättinen könyää seuraavaksi tonne ylös selostuskoppiin, josta näkee melkein joka paikkaan. Pari kulmaa ehkä jää.
0: Siinä pitää vähän kikkailla ja screeniä käyttää.
2: Nousta. No niin, screeniä tekemään sinne yläkertaan. Me jatketaan ihan hetken kuluttua Topi Nättinen ja selostajamme Anssi Vitari ääneen.
5: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
6: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Tässä on Tiina.
1: jolloin pikkasen pätki vänetti. Joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin lounea.
7: Lounea.fi.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
10: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
11: Joo.
10: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mm. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä niinku sanallisesti.
9: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
5: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
6: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
12: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
13: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
12: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
13: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
12: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
13: Joo.
12: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
13: Niin.
14: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
15: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Tervetuloa hyvät kuuntelijat IS-kiekkokierroksen parissa Kouvolan Sumulaaksoon Lumon areenalle. Jääkiekon SM-liigan neljäs finaali on 5 minuutin kuluttua valmis alkamaan. KK johtaa tätä finaalisarjaa ottelun voitoin 2-1, vaikkakin Tappara pystyy tuon edellisen pelin voittamaan. Ensimmäinen osaottelu Tampereella päättyi KK:lle 2 maalin erolla. Toinen osaottelu täällä Kouvolassa 1 maalilla KK:lle. Tappara puolestaan petrasi ja on petrannut mitä pidemmälle tämä sarja on mennyt omaa pelillistä antiaan ja pystyi nappaamaan toissapäivänä 2-0 voiton kotikentällä. Sellainen on ollut humpajuoni tähän mennessä. 4 voitolla mestariksi. Se tarkoittaa sitä, että mikäli KK pystyy tänään kotiyleisön edessä voittamaan, niin mestaruus on KK:lle katkolla ensimmäistä kertaa jo heti huomenna Tampereella. Tähän mennessähän finaalit ovat käsittäneet aina 1 välipäivän, mutta nyt pelataan 4. ja 5. finaali perättäisinä pelipäivinä. Syy on ymmärrettävä, perjantai ja lauantai ovat sellaiset pelipäivät, jota kansa janoaa. Tietysti ennen kaikkea Kouvolan jäähalli tulee olemaan tänäänkin täpösen täynnä. Tämä vetää nykypäivänä jääkiekko-otteluun 5250 katsojaa. Puolestaan Tampereella yleisömäärät ovat olleet ensimmäinen ottelu päälle 10 000 katsojaa, toinen osaottelu päälle 9 000 katsojaa. Peliä tietysti odotetaan vesikielellä, mutta vesikielellä odotetaan selostamossa, niin kuin tuolla pregame-osuudessakin puhuttiin. Totta kai tämän ottelun avausta, kun Sakari Saku Kuosmanen tulee laulamaan Finlandian. Se on hetki, mitä odottaa ja

hienoa aina kun tietää, että se tapahtuu. Vaikka allekirjoittanutkin on ensimmäistä kertaa muistiensa mukaan kuullut Sakari Kuosmasen laulavan Finlandian jääkiekkoottelun alla 35 vuotta sitten vuonna 1900.

0: Te on totta kai Sakari Kuosmanen. Molemmat joukkueet ovat tällä hetkellä maaliensa ympärillä ja tuttuun tapaan avauskentälliset sekä aloittava maalivahti jää jäälle. Ja sen jälkeen tulee tuo Kanadan maalijan paljastus, joka ainakin näyttäisi Topi olevan samanlainen kuin kolmessa edellisessä ottelussa tuosta pömpelistä. Voisi niin kuin aistia sen, että savuverhon takaa Kanadan malja sieltä tulee, jos ei ole mitään yllättävää keksitty, jos sieltä ponnattaa vaikka Arto I. Järvelä esiin tuolta
1: se olisikin kaikki aikoja. Kyllähän tuossa pystyisi mahdollisesti sen tekemään. Tämä on mielenkiintoista nähdä, miten tämä jälleen kerran menee. En ole ihan sitä mieltä, että onko... No, että se olisi näkyvillä tuossa koko ajan. Niin olisiko se hienompi kuin tämä? Nämä otetaan aina tämmöistä muutosvastarintaa.
2: Nyt jälleen siellä kännykällä vihreä valo on pistetty. Vihreä valo on tullut. Se on aina hyvä merkki. Nyt lähdetään pömpeliä aukaisemaan. Ja jos aukeaa, niin sieltä jostain pitäisi savua. Kato, ei tule savua. Ai jätkillä nyt. Ei, nyt rupesi tulemaan savua jostain alhaalta, mutta ei näkään tänne yläparvelle hetkinen. Onko näin, että on kokenut jo vähän inflaation?
1: Olisiko ei se ihan niin, mennyt nyt niin kuin
2: ei se mennyt, ei se mennyt putkeen. Siis kolmannessa finaalissa oli erinomainen suoritus. Että nyt olisin vähän sitä mieltä, että tämä on nähty nyt molemmilla paikkakunnilla kaksi kertaa. Niin huomenna voisi, jos ei muuta, niin pistää vaan pelkän Kanadan malja eikä mitään pömpeliä esiin ja yrittää savuja. Tämä on kyllä nyt, tämä on nähty 4 kertaa se on nähty. Että olkoon nyt. Mutta sitten, hyvät kuuntelijat myöskin, te pääsette osallistumaan näin virtuaalisesti mukaan. Sakari Kuosmanen astelee jäälle. Hyvät ystävät, tässä Finlandia.
3: Ja seuraavaksi kuulemme Finlandian. Meidän ryhtymään kaikkia seisomaan, ketkä pystyvät nousemaan ylös. Ja Finlandia meille esittää tietenkin one and only Sakari

heijaa, huh heijaa. Kylmät väret menevät ainakin täällä Kouvolan jäähallissa. Toivottavasti välittyy myöskin vastaanottimien ääreen. Halli on tällä hetkellä vielä pimeä.

0: neljänteen SM-liigafinaaliin siis lähdetään. KK johtaa otteluvoitoin 2-1. Topi jälleen kokoonpanossa pientä liikehdintää ja ennen kaikkea KK:lla. Mitä kokoonpanojen osalta on tapahtunut sitten edellisen finaaliin?
1: No Tappara jatkaa edelleen samalla ja sitten Otto Rauhala oli kysymysmerkki, että mikä se pelikunto ei älyttömiä peliminuutteja ottanut siinä edellisessä finaalissa, mutta hän on edelleen 13 hyökkäänä. Uskoisin, että pikkusen enemmän saattaa tänäänkin pelata. Toki mihin peli lähtee, mihin suuntaan, niin se vaikuttaa varmasti. Sitten kokoonpanolla Kalle Loponen, mysteerimies, pomppii kokoonpanoa ja kokoonpanosta ulos. Mielestäni pelasi ihan hyvin kuitenkin, mutta kroppa ei kestä. Saa nähdä pelaa, kun huomenna Kim Nousiainen palaa kokoonpanoon. Ja sitten siellä on Jaakola vaihtunut Mäkelään neloskentän laidassa. Täytyy sanoa, vaikka pelaaja on nyt paljon nähnyt tässä kausien aikana, niin toi neloskenttä on jotenkin mennyt nyt tässä finaalisarjassa siihen, että se on tavallaan ihan sama, kuka siellä sinällään pelaa. Se on ollut mielestäni tosi energinen ja hyvä ketju, Valkeajärvi siinä, Mäkinen. En usko, että vaikuttaa ihan hirveästi, että Manu Mäkelä vai onko siellä... Tämä kokoonpano on lokosta tai ei. On siellä Jaakolaa, Mäkelää ihan sama. Ei ole sinällään mitään väliä. Heillä on niin laaja tämä tekeminen ja se on muista asioista kuin yksilöistäkin.
0: Kuten varmasti kuulette, täällä hehkutetaan kotijoukkueen avauskentällistä jäälle. Tää Kouvolan jäähalli on vähän sellainen, että äänimaailma, kun sitä paljon tulee varsinkin ämyreistä, eli kenttäkulutuksesta tai musiikista, niin välillä äänimaailma menee vähän sekametelin sopaksi ja täällä on välillä vaikeaa kuulla myöskään omia ajatuksia. Mutta sitten kun kiekko pistetään jäähän, niin sen jälkeen ämyrit hiljenevät ja katsojat pitävät tunnelmasta sen jälkeen huolen. Luojan kiitos näin. Kristian Heljanko lähtee peliin nollapeli takana. Se oli tämä kevään toinen nollapeli ja koko uran 11 nollapeli pudotuspeleissä. Eetu Randelinin torjuntaprosentti on oikeastaan sama kuin Kristian Heljangolla tässä finaalisarjassa, 92,5. Mutta se, mikä Topi tilastoista on pistää kaikista eniten silmää, on ylivoima-aika joukkueilla kolmen finaalin jälkeen. KK on päässyt pelaamaan ylivoimalla kolmessa finaalissa 3:55 ja Tappara tasan 14 minuuttia.
1: Onhan siinä eroja, sitä tuolla spekuloitinkin, että onko se enemmän tuomareista vai onko se pelaamista. Tietenkin KK:n pelitapa on sitä, että annetaan kiekko vastustajalle, mutta kyllä heidän pitää nyt hyökkäysalueen hyökkäyspeliä pakottaa Tappara ottamaan jäähyä. Mä en suostu mihinkään salaliittoteoriaan uskomaan, mä oon enemmän sillä kannalla, että KK:n pitää ne jäähyt ansaita ja hankkia Tapparalle.
0: Näin pääsee neljäs finaali käyntiin ja ensimmäinen aloitusvoitto KK:lle. Jesper Aalerud kuljettaa oikeasta laidasta kiekon, hyökkäys päätyy ja yrittää heti maalin eteen, ei onnistu ensimmäisenä. Toinen onnistuu, mutta ei ole jatkajaa. Mene Miettisen ja Siikosen välistä kulmaan. Vahva alku kuitenkin KK:lta. Nyt tappaa Tappara omalla alueella kiekon. Tuulolla pistää hyvin poikittain. Tappara pistää kiekon keskialueelle vierimään. Sieltä Aalerud tulee jälleen vastaan. Aalerud työntää kiekon Tappara-alueelle. Siellä Daniel Brickley pelaa eteenpäin omalle siniviivalle. Simon Taival harras syöttö. Siikonen pääsee vetopaikoille. Laukaus jää kuitenkin siihen mailan lapaan. Eikä lähde minnekään kiekko ja Tappara, mutta jälleen viivaan jää. Siitä palauttaa Berger päätyyn. Kristian Tanus Tapparasta nyt väliin. Pistää laidan kautta biljardisyötön Jesper Mattilalle. Jesper Mattila laidalle Simon Taipalalle ja Tappara hakee päätykiekolla vaihtoa. 50 sekuntia pelattu. KK pääsee saman tien tulemaan omalta alueelta, mutta Vilmos Gallo ei kuitenkaan tavoita Jiri Pärssisen syötön. Pitkää kiekkoa ei vihelletä, KK rännittää, viivalta lähtee Pärssinen nousuun, menee Haapalan ohi. Pelaa kiekon maalin edustalle, Matin Mikko saa sohittua kulmaan ja sitä kautta viivan tuntumasta Haapala ja Tuulola yrittävät punaviivalla ja kiekkoa päätyy, mutta punaiselta KK katkaisee. Erinomainen alku kotijoukkuelta, pari ensimmäistä vaihtoa ja nyt on kyllä KK pelin ytimessä, se on aktiivinen, tulee jälleen hyökkäysalueelle sisään ja... Jaha, ensimmäisestä kontaktista nyt vihelletään Tapparalle rangaistus. Joonas Kova nostaa kätensä pystyyn ajassa 1.24. Eetu Tuulola jäähypenkille.
1: Nythän siinä oli sitten Bergerillä pikkusen jo haastamista kiekon kanssa. Pysyttiin kiekossa. Pääsee tuommoiseen sivuuttaisliikkeeseen. Pakottaa siinä Tuulolan menemään sivuuttain. Katsotaan vielä hidastus. Kyllähän siinä huitominen ja kampitus. Ei Berger siinä itsekään.
0: Kampitus on Eetu Tuulolan rangaistuksen syynä heti pelin toisella peliminuutilla. Ja tämä nyt omalla tavallaan oli jo, jos ei muuta, niin tilastollisesti odotettavissa, että KK on ylivoima.

0: aika tulee tänään olemaan suurempi. Mutta niin kuin Topi totesi alkuun, niin vastustajalle täytyy jäähyt hankkia. Ja nyt tässä pystyy nimenomaan Josef Berger, ruotsalaispuolustaja, sellaisen hankkimaan. Siikosen ylivoimaketju lisättynä Robert Roomalla tulee jäälle. Ja todellakin Jiri Pärssinen pelaa viivamiehensä ykkös ylivoimassa. Pelaaja, joka teki Mestiksessä huom 2 maalia viime kaudella. Niin onhan tää nyt aivan uskomatonta. 4 maalia runkosarjassa tällä kaudella. KK saa kiekon hyökkäysalueella, mutta vielä pitäisi saada kuvio rauhoitettua. Ei kuitenkaan onnistu Veeti Miettisen syöttö. Ja Tappara ei saa sitä purettua. Oiva keskinen on hieman huolimaton, mutta toisella kerralla kuitenkin onnistuu. Ja kiekko valuu KK päätyyn. Tappara on tehnyt yhden ylivoimamaalin tässä ottelusarjassa. KK ei vielä ainuttakaan. Siirretyn rangaistuksen aikana Tapparalla 2 osumaa ja KK:lla 1. KK tulee oikeasta laidasta alueelle sisään. Rooma rännin kautta loistava pysäytys maalivahti Heljangolta. Pieni, mutta tärkeä asia. Mutta sen jälkeen on kyllä Matti Mikolta aivan outo ratkaisu. Ja KK pääsee paikkaan, kun purkua ei tule. Miettinen ampuu ohi maalin. Saa toisen mahdollisuuden. Toinen laukaus. Sen Heljako pystyy torjumaan ja irtokiekko Miettiselle kulmaan. Kuvio on kunnossa. Miettinen kolmannen kerran toimitus maalille. Rooma yrittää jatkaa. Taitavasti Siikonen jalkojen välistä pistää pienen siirron, mutta Rooma ei pääse jatkopaikoille. Ja Otto Rauhala purkaa kiekon vastustajan päätyyn. Ensimmäinen vaihto Tappara-kapteena tässä pelissä ja rangaistuksen jälkimmäinen minuutti käynnissä.
1: Erittäin hyvin kyllä Miettinen haastaa ja pääsee siihen ihan parasta laukasta saanut sieltä. Erittäin tärkeää kuitenkin, että tulee onnistumisia tolle niin kuin lähtökohtaisesti, vaikka ei maalia tullutkaan. Että pääsee tuohon pelin päälle heti tuossa ylivoimalla, saa sen pakkopelin käyntiin.
0: Ja Tapparahan tässä hyökkäysalueella kiekottelee 20 sekuntia, vaikka pelaa alivoimalla. Ja yhteensä tasan 30 sekuntia kestää, että KK pääsee tulemaan nyt kiekon kanssa omalta alueelta pois. Ja kentälinen on muuttunut. Markus Davidson kaivaa kiekon hyökkäyskulmassa. Paine tulee Joni Tuulolalta oikeaan aikaan, mutta Tuulolan siirto menee suoraan vastustajalle. Gallo tekee töitä maalin takana. Kiekko tulee siihen maalin etutolpalle. Tappara siivoaa kulmaan ja Julius Mattila saa törkättyä kiekon KK päätyyn ja Eetu Tuulolan rangaistus on täyttymässä ja KK lähtee vaihtamaan uusia pelaajia jälle. Nyt tulee neloskentälinen ensimmäiseen vaihtoon. Tuulola on takaisin askissa. Ville Puhakka pistää kiekon ränniin. Heljako pysäyttää puolustukseen. Matin Mikko ottaa hyvin taklauksen vastaan ja Tappara tulee 3-2 vastaan. Eetu Tuulola keskikaistalle, vasemmalle ja sitten Pavel yrittää toimittaa maalille. Jokipakka Pavel ja maalin edustalla ollaan, mutta kiekko on kyllä Randelinin alussa eikä vihelletä peliä poikki. Nyt se vasta vihelletään, mutta Pavel pelaa aivan oikein tilanteen loppuun saakka.
1: Juuri näin, vihelyksen asti pitää pelata ja täällä sitä kun ei kuule, niin voi vähän esittääkin, ettei kuulu. Et painaa vaan koko ajan hommia tuossa maaliessa, yrittää niin paljon lähteä käsistä. Randelin pitää hyvin kyllä pakkaan siinä kasassa, mutta kyllä jos KK:sta on puuttu vastahyökkäysjoukkoon, niin hyvin lähti täältä kaukaa asti oikein näki, että ihan silmät kiinni polki niin paljon kuin kropasta lähti Jyrki Jokipakka tohon, teki sen tilan poikittaissyötölle, ajoi itse maalille, pienestä kiinni, että kiekko olisi lopulta päätynyt hänellekin siihen, mutta vahva jatkotilanne siitä myös suora hyökkäyksen jälkeen ja nyt on hyökkäyspääaloitus ja katsotaan, miten lähtee nyt Rautiaisella Blickfeldillä tämä ottelu liikkeelle.
0: Kyllä, se vaatisi Adamon aloitusvoittoa ensin. Todella pitkä pelikatko saadaan tähän kohtaan. Mikä on Tapparan vastaus nyt 5-5 vastaan? Se oli täysin jaloissa ensimmäiset 1,5 minuuttia, mutta nyt on jäähy tapettuna. Tälle finaalisarjalle tyypillistä. Kaarella pelaajat ennakoivat ennen kuin kiekko tippuu jäähän. Ja KK voittaa lopulta aloituksen. Ville Puhakka joutuu rystypuolelta pelaamaan eteenpäin, mutta pelaa onnistuneesti Manu Mäkelän kautta keskialueelle. Kiekkolaserin kasvatti Manu Mäkelä uran ensimmäinen finaaliottelu, yhteensä 4. pudotuspeliottelu. Tappara-alueella kiekko pyörii. Akseli Mäkinen, Justin Adamo senttereiden taistelussa. Tappara tämän voittaa, mutta pistää pitkän kiekon. Ja aloitus siirtyy tamperelaispäätyyn.
1: Ensimmäinen vitonen on kohta pelattu tässä ja KK:lla tietenkin tuo ylivoima, mutta he tuli tosi vahvasti otteluun. Pääsi heti vahvalla luistelulla keskialueen yli. Tappara ei oikein vielä päässyt mihinkään tota yhtä suorahyökkäystä lukuun ottamatta. Nyt on tärkeää Tapparan kyllä kannalta, että he pääsisivät tähän peliin mukaan myös oikeasti, että he ei mene vaan tuolla omissa pelaamiseen. Kiekon siirtely ja KK kääntää koko ajan, koska he haluaa kääntää, niin Tapparan pitää rikkoa se rytmi.
0: Tappara voittaa aloituksen omissa ja pääsee saman tien tulemaan punaviivalle. Ja Andersson tulee hyökkäysalueelle sisään paikkaa ja maalin eteen. Ampuu rystyttä, Randelin torjui ilmasta. Meskanen on tehdä oman maalin. Hän yrittää purkaa ilmasta kiekon kulmaan, mutta se menee tolppia nuollen ohi. Nyt KK nappaa kiekon omalla alueella. Siikonen palauttaa alaspäin. Allroot pistää rännin kautta tyhjään tilaan. Sieltä pudottaa laituri Miettinen oikea-aikaisesti kiekkoon. Mutta nyt kaatuu yksi KK-pelaaja. Irtokiekko pyörätää Tapparalle Tuulolan poikin. vastaisyöttö ei mene perille, mutta kiekko tulee vielä maalin eteen. Jälleen Meskasella on pomppukiekon kanssa vaikeuksia. Nyt KK joutuu pistämään lasin kautta korkean vastustajan pähtyyn, mutta Gallohan siellä on ensimmäisenä perässä. Muutama taitaneet toiseen aaltoon syöttö ja nyt on energia etu KK:lla. Oden pelaa paikkaan, Gallon laukaus löytyy maalin takaa ja yrittää punnertaa. Ja punnertaakin maalin eteen, mutta ei saa survottua kiekkoa sisään. Etu Tuulolla vahva taklaus ja Tappara pääsee tässä pälkähästä vai pääseekö sittenkään? Eipä onnistu. Gallo pitää alueella. Gallo on väsynyt. Muut ovat tuoreet pelaajia. Tapparalla puolestaan väsyneitä pelaajia 5 kappaletta jäällä. 6. peliminuutti, kun KK maalin takaa yrittää Davidsonin maalin eteen. Gallo edelleen. Gallo yrittää sitten omaa ratkaisua pienestä kulmasta kiekko kulmaan. Josef Berger viivalla poikittain Pärssinen oikean laitaan. Davidson keskustan. Odenin laukaus epäonnistuu totaalisesti, mutta Berger pääsee irtokiekkoon. Pyyhältää viivalta maalin taakse ensimmäisenä irtokiekkoon. Ja Otto Rauhala pelastaa Tapparan. Loistava kontakti kiekolliseen ja sitä kautta riisto tulee. KK on aloittanut todella väkevästi 5-5 vastaan.
1: On vahvaa hyökkäysalueen pelaamista. Jokaisessa irtokiekossa tuntuu olevan nälkäisenä. Kerkee siihen, mutta Henrik Haapala Tapparalta hyvin rytmitti äsken vaihtokiekolla.
0: Mutta jos tässä Tappara haluaa maksaa vähän niin kuin KK-lääkkeillä tämän, niin KK pelaa erinomaisen erän alun, mutta Tappara saattaa tehdä sen maalin. Yrittää nyt maalin edustaa, mutta ei mene perille. Ja KK tulee keskialueelle, siellä on ahdasta ja liigan ensimmäiselle mainoskatkolle mennään ajassa 6.08. Toimittajamme Jussi Paasi taitaa olla siinä studion pakeilla, eli lähellä KK-kannattajia. Minkälainen meininki on pelin alkuun siellä ollut?
2: No jos yhdellä sanalla kuvailee, niin täällä on infernaalinen meininki. No, siis on tärrykalvoilla kestämistä, mutta eipä se haittaa, koska tämän vuoksi näitä pelejä seurataan IS-kiekkokierroksellakin koko kausi aina syyskuusta tähän kevään korvalle asti. On tää uskomaton meininki, mikä KK tää fanipääty lyö. Ja mikä hienointa, niin seuraa tässä KK fanien näiden niin kuin kaikkein äänekkäimpien seisomakatsomon fanien meininkiä, niin täällä on tosi paljon pieniä lapsia, on tosi paljon vähän vanhempaa väkeä ja kaikkea siltä väliltä. Et ei ole mitään yhtä tiettyä ikää, mitä voisi poimia mukaan tai katsoa sillä, että sitä on nyt eniten. Tämä on uskomattoman hienoa nähdä. Huudetaan, lauletaan, eletään koko ajan pelissä mukana niin, kuin niin täysillä ja todellakin täysillä desibeleillä. Ja onhan KK, kuten tekin sieltä selostamosta olette todennut moneen kertaan, niin onhan KK tullut upeasti tähän peliin. Just tässä päädyssä, jossa itse seisun laidan vierestä ja purin tuossa meidän studion pienenä ajankuluna paketoisen tuonne parin laatikkoon, niin tässä studion paikalla ihan Christian Heljankon maalin, ei nyt kulmalla, mutta tässä melkein sen vieressä, niin kyllä näkee, miten KK myllyttää. Vahva alku. Se on mennyt eka erä täysin KK-komennossa. Mitä jatkuu? Anssi ja Topi kertoo lisää.
0: Niin tästä kun selostamosta Topi katsomme vastapäätyyn ja istumakatsomon päällä, tuollahan menee juoksuradat sitten tuolla katsomon niin kuin yläpäässä, niin sielläkin on porukkaa 2 tai 3 rivissä niin kuin tuolla ylhäällä istumapaikkojen yläpuolella niin kuin seisomakatsomossa.
1: Kyllä siellä on tiivis turnalo tuolta, kun studiosta kapusin tänne, niin sieltä piti ihan ihmismassan läpi tunkea, että pääsi tänne selostamon parvelle.
0: Kiekko on ainoastaan hetken aikaa pelissä, kunnes KK pistää pitkän kiekon. Aloituksissa ei mitään suurta vaihtelua ole ollut tässä ottelusarjassa. Tappara on ollut 2 viimeisimmässä finaalissa hienokseltaan aloituspisteillä. Ja nimenomaan Tuulolla on näyttänyt, että hän on nyt tärkeiden maalien pelaaja. Se maalinteko alkoi vasta välierään sarjassa, kun hän teki yhteen otteluun 2 maalia ja oli lähellä tehdä kolmannenkin. Nyt siis enemmän maaleja pudotuspeleissä, kun runkosarjassa syntyy ja Tappara tulee 2 yhtä vastaan. Haapala, pääseekö pelaamaan maalin eteen? Ei onnistu sitä kulmasta pelaamaan. Nyt Puhakka ottaa tärkeä katkon. Viivaan kuitenkin tulee Matti Mikolle paikka. Levittää vielä Mattilalle, joka ei saa heti haltuun. Mattila pistää rännin kautta puolen vaihdon. Matti Mikko nousee oikealta puolelta. Matti Mikko työntää ränniin suoraan KK:lle. Nousiainen sama ränniä myötenne ja kiekko ei tule ulos alueelta. Vielä siellä Mattila saa pidettyä sen Haapala maalin takana. Haapalan aika yksin nyt. Puhakka puolustaa vastaan. Sitoo sen verran, että nyt on parasta päästää irti. Muuten tuomari viheltää rangaistuksen. Maalin takana Eetu Tuulola, Jonin velipoika, pyörittää loistopaikan keskustaan, mutta ei onnistu Otto Rauhala viimeistelemään suoraan syötöstä keskikaistalta laukoon päin KK-pelaaja.
1: Hyvä energian sai Tappara kyllä maalista. Vahva maalin jälkeinen vaihto. Keskialoilla ei päästänyt KK:ta alueelle. Käänsi pelin. Sitten tulee tätä Tapparaa parhaimmillaan. Paikat vaihtuu rännistä toiseen. Sitten tulee uutta pelaajaa vaihdosta, mutta hyvin saa siinä KK puolustusmailaa väliin, kun Rauhala pääsee keskikaistalta vetämään. Ja Tämä on nyt se hetki.

0: KK pitää taas sietää. Ei pidä antaa toista maalia Tapparalle.
1: Rauhalan ketju jää jälleen ja Otto voittaa aloituksen 2. Ottoa aloituksessa vastakkain. Kohtuullisten kokenutta kaartia. Otto Rauhala, Otto Paajanen. Rauhala nyt hyökkäysmaalin takana. Rauhala saa pelitilän, ampuu rystyltä. Uusi paikka tulossa vielä hänelle. KK selvittää ja tuomarin käsi on pystyssä. Ja KK:lle taitaa tulla pelin ensimmäinen rangaistus.
0: Näin tätä tilannetta tulkitsen siinä maalin edessä. Käännetään ja väännetään. Kyllä Otto Rauhala himoo. Johtajuus näkyy kaikessa tekemisessä. Saa vahvasti oman liikkeen ja ruhonsa tuohon kiekon eteen. Pystyy suojaamaan. Imi Suomi jää siinä hänen ja maalin väliin. Kompuroi. Joutuu rystyltä laukomaan. Ei saa maalille asti. Taitaa osua siellä Paajaseen maaliedustalla, mutta Mähinästä tuli kuitenkin ylivoima.
1: Ajassa 9.19. Otto Paajanen 2 minuuttia. Korkea maila. Tapparan ylivoima. Se on pyörinyt tasaisesti hyvin läpi kauden. Täytyy muistaa, että minkäänlaista pudotusta ei oikeastaan ole tullut myöskään pudotuspeleissä. Toki näissä finaaleissa 14 minuuttia ylivoima-aikaa ja 1 tehty maali. Mutta nyt on jälleen mahdollisuus prosentteja parantaa. Ligveldit ja Rautiaiset eivät tule tähän ensimmäiseen vaihtoon vielä jäälle. Kiekko tippuu jäähän. KK:lle aloitusvoitto lopulta tulee, mutta paineelle pääsee Tapparan 3 hyökkääjää. Nätisti Gröndahlille pelataan purkupaikka, mutta viivaan jää. Jokipakka pistää kuvion kuntoon. Tanus vasemmalla puolella jättää selkänsä takaa Jokipakalle. Hän hipii siniviivan keskustaan takaisin Tanukselle. Tanus läkyttää maalin kulmalle Simon Taipaleelle. Simon Taivalle ränniin. Jokipakka palauttaa kovan saman ränniä myöten. Puolenvaihto oikealle kaistalle Haapalalle. Vähän polttelee ja pomppii Tapparalla kiekko ja Haapalalta harran syöttö. Ja näin pääsee KK Berger purkamaan. Ja sitten hyppää myös kultakypärä Benjamin Rautiainen askiin. Vielä on vähän niin kuin sekaa ylivoimakenttä Tapparalla jäällä. Rautiainen, mikä ratkaisu tämän on? Saa hyökkäyspään aloituksen, mutta neppaa vain toisen lirppi kiekon maalivahdin räpylään sinivivalta.
0: Joo, siinä Haapala itse menetti kiekon ja oli vaan mennyt 32 sekuntia siinä tilanteessa. Ja sitten meni vähän huurun täyteisenä. Kirosanojen säästämänä vaihtoon, muut 4 jäi sinne vielä, että noin nopeasti ei olisi tarvinnut vaihtoon mennä. Mutta tietenkin huomioarvosta tästä se on, että nyt Blickfeld ja Rautiainen tässä pelissä on tässä samassa ylivoimassa. Katsotaan, lähteekö homma toimimaan.
1: Myös Räsänen, Tuulola ja Brickley kentällä. Siikonen ennakoi aloituksessa, ei tule kuitenkaan varoitusta. Nyt tulee ja Siikonen antaa poikittaista mailaa Räsäsen kaulaan, kun kiekkoa ei edes pudoteta jäähän. Ei tule rangaistusta. 2 kertaa poikittainen maila vastustajan aloittajaa.
0: Nyt käy siellä Joonas kova keskustelu, päätuomari pyörähtää, todella harvinaista hän menee sinne. Nyt leikkii vähän tulella Miska Siikonen. Sanotaan, että finaalipeli ehkä pelasti Siikosen tässä tilanteessa.
1: Mutta kun mä olen vähän huolestunut, että poikittaista mailaa niin kun ei oteta pelin alussa pois, ja tästä saattaa tulla mitä tahansa. 2 tästä, niin emme olisi nähnyt pelissä enää yhtään poikittaista mailaa. KK Puhakka peittää Blickfeldin laukauksen ja sitten peittää Rooma puolestaan Brinklin poikittaisyötön siniviivalla. Ja näin kiekko ja Rooma katkaisee nyt Tapparan alueella jälleen poikittaisyötön. Ja kyllä on Robi Rooma elementissään, hautoo kiekkoa siellä Tapparan päädyssä luistimiin. Nyt se vasta tulee pelattavaksi Rooma vaihtoon ja ilmekään ei värähdä jykevällä virolaisella. Enää 38 sekuntia Paajasella kärsittävää. Tappara lähtee keskialueen ylitykseen. Rautiainen kuljettaa kiekon alueelle sisään. Siirto Tuulola kautta viivaan Bricklille. Brickley ottaa pelirakentaja paikan mukaan. Rautiainen päätyy Räsänen maalin takana. Sitten saa KK vähän mailaa väliin, mutta Rautiaiselle saakka kiekko tulee. Hän pelaa viivaan Bricklille, joka ampuja ohjaus Eetu Tuulolalta. Tästä ohjauksesta ohi maalin menee kiekkoon ja sitten on KK:lla selvä paikka jopa lähteä hyökkäykseen. Nopea Joonas Oden haastaa. Miten pysyy Brickley kintereillä? Ei pysy, mutta ei siinä nyt aivan kunnollista maalintekopaikkaa tule, mutta Tappara joutuu jäähyn loppuhetkillä aloittamaan omasta päädystä, kun Heljako tekee peli 2.
0: Mietin siinä, kun Ode sai kiekkoa, että nyt vaan jalkaa. Use your money makers dance. Ja siinähän lähtee Brickley kyllä kunnianhimosti takaa. Peri luistelle metin todella pitkään. Ajattelin, että olisiko vaihtanut etuperi jo aikaisemmin. Mutta
1: on niin ulottuva pelaaja, ettei tarvitse.
0: Luotti sitten aivan lopussa tietenkin pakko kääntyä, koska siinä tuli niin pitkä etäisyys. Ja ei päässyt ihan sieltä Oden aivan maalille asti, kun raitin pelaajana olisi päässyt viemään rystylle. Se olisi varma maali, mutta pitää olla kyllä koko ajan hereillä, kun Jonas Ode on kentällä.
1: Kyllä, KK:lla on näitä tuulen nopeita pelaajia, Odenia, Davidson ja niin edespäin. Tappara voittaa aloitukseen ja samassa pääsee Paajanen jäähyantiosta pois, kun Tappara tulee alueelle sisään. Ja Sylve Kord hankkii hyökkäyspään aloituksen saman tien viivan jälkeen laukauspäin KK mailaa ja siitä ponnahtaa katsomoverkkojen puolelle. Laukaukset KK:lle pelin alussa 10-8, mutta Tappara johtaa maalilla, kun 12 peliminuutti käynnissä.
0: Jäähyjen jälkeen on nyt peli aina vähän semmoinen välitila siinä, että mihin suuntaan se aina lähtee. Se momentum voi tulla sille joukkoille, joka saa sen ylivoiman, mutta sitten siinä voi tulla semmoinen pieni ulospuhallus. Nyt nähdään, miten Tappara reagoi tähän omaan ylivoimaan. Olet pelanneet kuitenkin vahvan vaihteen pelissä sen oman maalinsa jälkeen.
1: Otto Rauhala tuntuu nyt pelaavan kyllä nelosketjussa koko ajan tässä. Nyt Sylvekor ja Pavel ovat laidoilla. KK tunkee kiekon päätyyn. Äsken jäähyllä ollut Paajanen lähtee perään jahtamaan Tappara maalin tekijää. Tuulola saa jätettyä oman maalin taakse Anderssonille, jolla on tila käytössä. Lavan kautta punaiselta kiekko päätyyn. KK puolustajista Suomi ensimmäisenä perässä ja tulee taklauksen alta pois. Siinä yrittää Rauhala todella kovaa tööttiä. Sitten kiekko jälleen katoaa kaukalosta ja edelleen KK joutuu aloittamaan omasta päädystä. Tapparahan nimenomaan kolmannessa finaalissa kävi hakemassa taklauksia aina kun paikka on, kun kiekko pistetään päätyyn ja KK-puolustajat joutuvat hakemaan, niin selän takaa tuli koko ajan pommia pelin alussa, mutta sitten oikein Tapparahyökkäjät eivät kerenneet enää pommittamaan niin kuin pelissä se eka erän jälkeen.
0: Näin on, toisessa erässä se on välillä vähän haastavampaakin ja kolmannessa sitten ehkä otettiin vaan se valinta, että nyt pysytään pelin alla.
1: KK voittaa aloituksen omasta päädystä ja Ville Meskanen pistää siirtokiekon Tapparan alueelle. Matin Mikko on karkikarva ja kintereillä, käy kiertämässä maalin ja jättää taakse. No omille menee, Siikonen oli lähellä päästä väliin. Jesper Mattilalta loistava avaus keskialueelle taskuun. Simon Taival oikea-aikainen syöttö Tanukselle, hyökkäys siniviivalle vauhtiin, mutta tulee sen verran luistimiin, että Tanus ei pääse sieltä karkaamaan. Tappara pelaa vetopaikan viivaan. Jesper Mattila ampuu ja nyt tulee Rännelitä torjunta eteen ja Simon Taival 1-0-2 ajassa 12-21 ja harvinainen lapsus Randelinilta, helppo laukaus eteen, mutta ei siinä kenttäpelaajat kyllä tämän jälkeen auta lainkaan.
0: Jos on tähtien perään haikailtu, niin kyllä täytyy sanoa, että tämä ketju kuitenkin, sanotaan tästä keskisen ketjusta, laiturit Tanus ja Simon Taivalla, he on ollut koko pudotuspelit erittäin hyvä. Heillä on ollut koko ajan tasainen tahti siinä tehojen tekemisessä kerhosarjasta asti. Simon Taivalla varsinkin tuntuu, että on ollut koko ajan semmoinen himokkuus, halu. Sinne tulee se ripari. Siikonen pitää oikea oppisti, ei kattele sinne riparin perään, vaan yrittää kaikkensa siinä saada Simon Taivalta sidottua. Mutta Simon Taivalla nappaa kiekoja loistavasti. Ei mitään palaa Randelina sen jälkeen, kun ripari tulee pikkusen sivulle rystyltä kämmenelle. Nopea ratkaisu läheltä ylös. Nyt on tullut 2 miinusmerkintää myös tälle KK:n ykkösketjulle.
1: 0-2 on tilanne. 0-2 on tilanne tällä hetkellä. Kasper Simon Taivala maalin tekijänä, Jesper Mattila sekä Kristian Tanus nappaavat syöttömerkinnä tähän osumaan. Ja Tappara on ollut tehokas. Jossain vaiheessa sanoin vielä, kun peli oli 0-0. Katsotaan nyt, tuleeko haastoa vai mitä siellä puhutellaan. Haasto tulee! No niin, Topi, otetaan vielä tilannetta uudestaan. Haastetaanko mahdollista paitsiota? Tanukselle tuli syöttö jalkoihin siinä kiekon kyllä sisäänviennissä. Katsoin live-tilanteissa nopeasti, että ei ole paitsio, mutta KK tämän haastaa. Jos haasto menee läpi, maali hylätään. Mikäli haasto ei mene läpi...
0: Ei siellä paitsiota, vaan sinne menee nyt päätuomarit, eli...
1: Aha! Mutta joka tapauksessa, jos maali hyväksytään, niin KK:lle tulee 2 minuutin rangaistus pelin viivyttämisestä, mutta missä maalivahdin häirintää ainoastaan saa haastaa joukkueet? Missä kohtaa tässä maalivahdin häirintä voi olla?
0: Katsotaan, nyt nähdään vielä hidastus.
1: Yksi Tappara pelaaja kulkee alueen läpi, ei ota kontaktia. Tähän on maali. No. Miksi KK haastaa tämän?
0: En todellakaan tiedä.
2: Joo, pakko sanoa kentän laidalta huomioon, kun katsoin tuonne KK-vaihtoaitioon, kun maali oli tullut, siellä on kauhean kuhina. Ja sit mietin, että mistä ihmeestä nyt tosta voi haaston hakea, niin siitä se osuu siis Randelin ja se ohiluistella Tappara pelaa pikkasen mailaan.
1: Sittenkin, nyt kun nähdään paremmat hidastukset, niin Tanus luistelee kulmasta, luistelee maalivahdin alueen läpi ja hänen luistin ottaa Randelinin mailaan, joka tietysti... Randelin ei pääse siihen torjunta-asentoon sitten kiekko maaliin, eli otetaanpa sanat takaisin. Kyllä on järkevää KK-haastaminen.
0: No näinhän se on, että kyllä täällä onneksi on semmoisia ihmisiä myös, jotka pystyy katsoa sen nopeammin. Me katsottiin vaan aina sitä kontaktia siihen maalivahtiin, mutta se maila on siellä, että kyllähän tässä Katsotaan vielä. Siinä kyllä myös Jimi Suomikin on siinä KK-pakki, jonka jalkoihin se mailla takertuu. Että on tosi tiukka on kyllä tilanne. Ja olisi kyllä iso maali Tapparalle ja KK-pelastus. Katsotaan nyt vielä kerran sitä, että onko se nyt pelkästään sitten Tanuksen luistin. Joo, kyllä se Tanuksen vie siitä ensimmäisenä.
1: Sitten saamme tuomion jäältä. Joonas Kova ja Anssi Salonen ovat päätöksen tehneet. Toimitsija-aitiosta tuomarit astelevat jälleen ja meille tuomion kuuluttaa Anssi Salonen.
3: Videotarkastuksen jälkeen voidaan todeta seuraavaa. Tappara 27 muistelee itse maalivahdin mainan äänen maalivahdin.
1: Peli jatkuu tilanteesta 0-1. Ei maalia. Onnistunut haasto KK:lta.
0: Kyllä se nyt kun näki, niin se vaikutti. Se tuli just ennen sitä maalia, just ennen sitä laukausta. Ja kuten sieltä Anssi Salonenkin totesi, Tanus luistelee itse. Häntä ei työnnetä, häntä ei työnnetä, häntä ei pakoteta. Siitä ei ollut pakko luistella. Niin, erittäin hyvä haasto.
1: Ja Topi, nyt vielä yksi, kun varmasti kuulijat jostain kohtaa klipeistä näkevät tämän maalin, niin aika moni maalikko voisi sanoa, no eihän toi nyt ollut kummonen kontakti, että olisi se kiekko mennyt muutenkin maaliin. Joo, se näyttää siltä, mutta maalivahdin vinkkelistä, kun sä otat sitä torjunta-asentoa, sit yhtäkkiä joku luisteleekin sun mailaan, niin se paketti hajoaa.
0: Näin on, ja se on semmoinen todellisuus, mitä me ei voida tietää, ja tää on päätetty sen takia siihen toiseen suuntaan, että maalivahdin etu, mikä pitääkin olla näissä tilanteissa, että jos se kontakti tulee, niin ei me voida ruveta arvailemaan, vaan silloin se maali pitää hylätä.
1: Kyllä. Näin peli pääsee jatkuvan keskialueen aloituksella. KK työtää kiekkoa Tapparaan päätyyn ja himokkaasti menee Davidson perään. Maamies Andersson, ruotsalaispelurit siinä kaksi kamppailussa jatkavat edelleen ja Andersson tulee voittajana sieltä esiin. Pelaa laidalle Eetu Tuulolalle. Hän puolestaan punaviivalle Jesper Julius Mattilalle. Kaksoisveljeksestä Julius pelaa vetopaikan Anderssonille. Maski löytyy, mutta maski myös osuu. Se osuu Gröndalin lonkaan tuo laukaus. Ja KK pääsee kiekon kanssa keskialueelle. Siinä menetys tulee Davidsonille. Mattila pelaa alaspäin rauhallisesti. Tappara kelaa sieltä uutta vauhtia, kun Adamo Rautiainen Blickfeld hyökkäyskolmikko hyppää jäälle. Rautiaisella Blickfeldillä tehopisteet 0+1 finaalisarjassa tähän mennessä. Rautiainen kuljettaa alueelle sisään ja Onnella menee nyt Puhakan ohi. Suuntaa maalin taakse. Missä syöttö? Ei tule vielä. Ja nyt se tulee Blickfeld ja sitten imuroi Randeliin patjan kautta kiekon maaliin. Ja näin tämä teho kaksikko Pistepörssin ykkönen ja kakkonen maalin tekee. Ja tässä ei haastoja tule. Ajassa 13-13 nyt virallisesti Tappara kahden maalin johtoon. Se menee nyt vähän huolimattoman torjunnan piikkiin.
0: Näinhän se menee. Hyvin kääntää Rautiainen kyllä sinne kiekon tuohon. Jälleen kerran menee maalin taakse ja kääntää sen sille samalle puolelle, jolle pikkusen siinä se paketti katsa. Mutta kyllä tämä oli todella huonosti Ville Puhakalta pelattu tuolla aikaisemmin. Rautiainen kaatuu siinä jopa kaksi kertaa ja hän puskee sen niin kuin Rautiaisen rintaan se kiekon rännissä, kun hän pitää nyt pyörähtää ja lähteä pelaamaan. Sit jää jälkeen. Pienestä kulmasta lähtee kyllä ja kyllä
1: se,
0: tämä on...
1: Se menee niin kuin länkistä sisään ottaen, että Blickfeldin laukaus on epäonnistunut. Se ei olisi mennyt edes maalia kohti tuonne takatolpan sisään, mutta se menee niin kuin jalkojen välistä sisään ottaen kimmoken maalivahdin takaluistimesta ja valuu siitä maaliviivan yli.
0: Kyllä. Nyt oli semmoinen maali, minkä Randelin varmasti haluaisi takaisin, vaikka olikin vähän epäonnekas, niin tämä olisi pitänyt silti torjua.
1: Niin, mutta mitä Topi pitää ajatella, koska se hylätty maali siinäkin Randelinilla oli jo vähän epävarmuutta.
0: Juuri näin.
1: Meillä muuten SM-liigan tulospalvelu näyttää Tappara 0-2 maalia ajassa 12-21, mutta mielestämme se maali hylättiin kyllä.
0: Kyllä. Mä luotan siihen, että se hylättiin, mutta siellä vähän höntyiltiin taas.
1: Nyt tulee KK vaarallisesti. Alrut jättää loistopaikkaan! Yksi maila menee poikki, oliko se laukoja maila? Ei ollut, siinä Valkeajärvi pääsi ampumaan, mutta ei tainnut mennä maalille saakka. Suomi viivalta harhauttelee, kun ilman mailaa pelaa Tappara pelaaja siinä edessä. Sitten poikittain syötöstä Alruut ampuu, Heljanko torjuu Pontonilla ja Brickley pomputtaa kiekon keskialueelle. Se oli nyt tärkeä purku Tapparalle. KK pitää saada nyt pelijuonesta kiinni. Se aloitti pelin hyvin, mutta Tappara on ollut tehokas. KK tulee oikeasta laidasta. Veeti Miettinen pudotuspelien pistepörssin kärki etsii takatolpalta Siikosta. Meskanen pelaa viivaan. Berger on huolimaton, kiekko ponnattaa keskialueelle. Uudestaan kuitenkin KK neppaa päätyyn. Jesper Mattila saa Miska Siikosen peräänsä. Taustalta tulee Meskanen ja Meskanen sieltä kiekon nappaa. Nyt on vähän ahdasta KK:lla. Hyvä levittävä syöttö. Pärssinen viivalta. Hän tukee rännin, jossa ei ole ketään kotona. Ja Tappara saa nyt aika ilmaiseksi kiekon ja pääsee rakentamaan omalta alueelta. Tuleeko KK-karvauksen ohi? Tulee kyllä, mutta kiekko jää siihen viivaan. Kun tulee huolimaton syöttö ja KK palauttaa päätyyn. Nyt Tappara

0: pääsee keskialueelle ja pääsee vaihtamaan. Ja Keskinenkö karvaa kiekon Bergeriltä hyökkäysalueella? Kyllä vain. Rännittää vasemmalle puolelle Henrik Haapalalle. Haapala Tuulola, nimenomaan Eetu Tuulola. Haapalalle B-pistele. Haapala syöttää pakkien välistä suoraan maalivahti Heljangolle toiseen päätyyn. Jokipakka on huolimaton kulmassa ja koko pääsee maalin edustalle. Oden laukoo, mutta yli maalin menee. 15 minuuttia peliä takana, liigan mainoskatko. Mites Jussi, siellä KK-kannattajat ovat ottaneet tämän tappioaseman vastaan?
1: Pieni järkytys ensin, sen jälkeen laulu jatkuu ja rumpu lyö ihan normaaliin tahtiin. Pieni huomio tästä äsken, kun KK tuo Tappara toisen maalin jälkeen myllytti tässä Tappara päädyssä, niin Ondrej Pavel onnistui blokkaamaan vedon, joka olisi aika todennäköisesti ollut Christian Hellingolle vaikea torjuttava. Siis samassa Pavelin maila meni poikki ja hän jatkoi sen jälkeen pelaamista. Eli pelasi noin 2,5 sekuntia tällaisen silmämääräisen ajauton mukaan niin kuin ringettejä. Ei ehkä ihan heti tajunnut, että se meni rikki, mutta rikkinäisellä mailallahan ei siis saisi pelata. Että tällainen pieni huomio täältä, mutta siinä on niin kauhean ihmismassa. Tämä miesmassa, niin kuin Juha Järvenpää sanoi edessä, ja tuomaristakaan ei tätä tilannetta havainneet, mutta siis ringette kepillä Pavel veteli semmoisen 2,5 sekuntia. Toki toinen huomio sen jälkeen, kun Tapparan maali oli hylätty, niin KK:n yleisö aivan liekeissä. Jes, takaisin mukana pelissä, mutta Tappara ei olisi Tappara, jos ei olisi Tappara. Ja nopea kuitti vaikkakin pienellä Randelinin haparoinnilla. Ja siitä vielä kolmas nosto jopa tänne asti. Mä oon 60 metriä Randelinista, eli täällä Tapparan päädyssä laidanpienessä seuraavassa peliä. Mutta ei ole Randelin tänään sillä tasolla, millä hänen pitäisi olla. Millä on totuttu näkemään Eetu Kake Randelin KK-maalilla. Ja se on hitusen huolestuttavaa KK-näkökulmasta.
0: Niin, Juha Jatkolahan KK:lla on kakkosmaalivahtina viime kauden Suomen mestari Kalpasta, mutta hän tietysti oli kakkosviulun soittajana siellä, niin kuin nytkin on KK:ssa, mutta Jatkolalla siis loistava paikka pelata 2 vuoden sisään 2 eri seurassa mestaruudet. Ne ovat aika harvinaisia temppuja ne. Jäänhoitotauko pikkuhiljaa on saatu päätökseen. 15.05 pelattuna ja yleisö kerää voimia ja antaa tukea nyt KK:lle hyökkäyspään aloitukseen. Tappara johtaa Joni Tuulolan sekä Joakim Blikfeldin maaleilla kamppailua, kun jälleen tulee se ennakointi kaarella ennen kuin kiekko tippuu jäähän. Jyrki Jokipakalle syöttöpiste, kakkosyöttömerkintä tuohon Blikfeldin tekemään osumaan. Davidson ja Rauhala kyyristyvät uudestaan aloitukseen. Rauhalalle puhdas aloitusvoitto. Rauhalan peliaika oli edellisessä finaalissa ainoastaan 8 minuuttia ja 11 sekuntia, mutta nythän on koko ajan normaali vaihto rotaatiossa ja nyt tulee itse asiassa Haapalan ja Tuulolan kanssa pelaamaan keskusmieksi. Kokonappaa kiekon hyökkäysalueella, Gallo ampuu, Heljanko itse varmuus. Kiekko rintapanssaria vasten ja sitten kalastaa Gallo rangaistusta vihellyksen jälkeen. Siinä menee iso kokoinen unkarilainen kyllä niin helposti pötkölleen, että ei muuta kuin ylös vaan kanveesista, niin kyllä sitten tekee, kun tajusi ehkä, että tämä ei mennyt nyt tämä feikki läpi.
2: Näinhän se on, mutta tämmöistä pientä provokaatiota on vähän ehkä jopa odotellut, että täällä on tietyt pelaajat, Kallokin on semmosia, että hän voisi lähteä tuommoisiin tilanteisiin, mutta aika maltilla on kyllä molemmat joukkueet näissä. Sylvekordi joo, yrittää aina tuonne Tapparan puolelta pysähtyä Randelini eteen, mutta ei mitään älytöntä agitointia ja provosointia on vielä nähty tässä sarjassa pelien aikana.
0: Kyllä, siis varsin siisti ja rehti sarja kokonaisuudessaan on ollut tähän mennessä kohta 200 minuuttia tätä finaalisarjaa. Tappara voittaa oman pään aloituksen ja purkaa punaviivalle. Siellä kaatuu 2 pelaajaa. Tappara saa nepattua kiekon Randelinille ja aika nopeasti, se oli 11 sekuntia, niin aloitus päätyy vaihtuu Tappara-alueelta KK-alueelle, kun Randelin tästä pelikatkun tekee.
2: Näin on, ja tämä on just se, mitä nelosketjun pitää tässä tilanteessa tehdä Tapparalta. Hyökkäysapää aloitus ja sitten tulee Rautiainen ja Blikfeldt takaisin. He sai nyt tehopisteen, Blikfeldt sai maalin. Aukeeko peli?
0: Niin. Mikähän se vastaus on? Tekisi mieli sanoa. Ja ajattelin ja tuumin aivan samalla kuin toimittajamme Jussi Paasi tuossa ennakko-osuudessa, että tänään alkaa se Rautiainen Blikfeldt show. Toki olen tainnut sanoa samaa mantraa tuolta HPK-sarjasta lähtien, mutta kyllä se joskus alkaa, uskoo ken haluaa. Koko voittaa nyt oman painaloituksen ja tulee hyökkäykseen. Luotoa ei saa nyt kukaan kurin. Pitkä kuljetus päättyy laukaukseen Bricklin suojuksiin. Rooba kiertää maalin, yrittää vanhanaikaista. Takatolpalta kiekko liruu ohi maalin. Tappara rännittää, mutta viivaan on jäämässä. Jimi Suomi on siellä tukkimassa, mutta sen jälkeen Tappara pääsee kiekolle. Rautiainen hyökkäyskulmaan, pistää jarrut päälle ja kiekko karkaa samalla. Pärssinen, rauhallinen pikkusiirto Paajasen kautta keskialueelle ja Luoto tulee jälleen. Tytyy nyt pistämään kiekon ränniin ja painuu poikkikentän vaihtopenkille. Paajanen pääsee laidan puolelle, nyt puolusti Tuulolla vähän löysästi. Ja siniviivan kulmasta lähtee Jiri Pärssisen laukaus. Jälleen Heljanko ottaa kiekon rintapanssaria vasten ja pystyy tekemään pelin katkon.
2: Samaa kaavaa kuin sinä edellisessä finaalissa, että paljon tavallaan tulee semmoisia ihan ok, saadaan ekasta pelaajista läpi, mutta ei taas niinku mailla halmeilla KK-pelaajia. Totta kai samaa kuin viimeksi, hyvä, että nyt niitä laukauksia tulee, mutta tää nyt on ihan tämmöistä lämimistä vaan maalia kohti, että kyllä sen pitää saada sitä trafiikkia, että vähintään näistä hyökkäyspääaloituksista saada sitten jatkossa näitä voittoja ja siitä se tilanne, mutta nyt jos Tappara voittaa, niin se on vähän kiekon luovuttamista aina tuommoinen yksi laukaus.
0: 66 minuuttia 50 sekuntia oli kestänyt ennen tätä peliä tuo Heljangon nollapeli putki, eli jos ensimmäisessä erässä KK ei maaleja tee, niin se on lähes 90 minuuttia. Japan joukkue tappaa puhtaita aloitusvoittoja omassa päädyssä nimenomaan. Nyt kuitenkin KK pääsee kiekolle. Berger, sitten on Pärssisen veto, vaikka valelaukaus siirtää viereen. Laukoo maalille, nyt on pomppukiekko maalissa. Sinne menee ja se on kokoonpanon tullut Panu Mäkelä, joka tekee maalin. Maalin edustalle jälleen toimitus, nyt se tulee matalampana ja silloin tapahtuu hyviä asioita. Manu Mäkelä, joka palasi runkosarjassa 36 ottelua tehden 15 tehopistettä, nyt pääsee neljännen kerran irti pudotuspeleissä ja hän törkkää sieltä maaliviivalta kiekon sisään. Pärssinen harhauttaa viereen vetoharautuksen jälkeen ja siellä on nyt siellä on topi 20 pelaajaa maalin edustalla survomassa.
2: No nyt on niitä pelaajia, itse katsoo tietenkin hidastusta nyt tosi tarkkaan, että onko siellä haastopaikkaa. Siellä ajetaan kyllä maalille, siellä on Valkeajärvi, hän lyö siinä kyllä Heljankoon patiaan, mutta se ei vaikuta millään tavalla, että oli tommonen normaali lyönti. Manu Mäkelä löytää sen kiekon ja voi vaan kuvitella sitä fiilistä tällä hetkellä Manu Mäkelän paidossa, mutta kyllä tää oli niin nimenomaan maalirushässäkkä, että ihan varmasti Tapparan videovalmennus miettii tätä loppuun asti, kannattaako haastaa.
0: No sitähän täällä odotellaan, mutta tää on mun mielestä kummallista, kun tätä ei ole säännöissä, kuinka kauan sitä saa tarkastella. Sitten kun kaikki on valmista, kiekko peli ja sen jälkeen ei saa haastaa, that's it. Haasta tai älä. Rystyltä kiekko sisään, Pärssinen sekä Berger maalin syötteen.
2: Kyllä täällä äänijänteitä venytellään ja mä oon samaa mieltä Anssi, että siihen pitää saada selkeys myös ensi kautta, että se on 35 sekkaa, 45 sekkaa, se pitää se sääntö olla ja nettiyhteydet ja chattiyhteydet, jos vaan saadaan kuntoon, niin silloin sitä pitää pystyä vaatimaan. Se on liikan tehtävä, että ne yhteydet, että videovalmentajalla on myös se kuva välittömästi käytössä, eikä sen takia tule tämmöisiä tyhmiä viiveitä. Nyt kun katsottiin vielä hidastuksia, niin varmasti samoja hidastuksia katsottu, että ei siellä kyllä ollut selkeää estoa, mutta välittömästi Pärssinen hyvin hoiti sen ensimmäisen tilanteen haasto sivuun, heitti kiekon maalille. Oli se kuuluisa maalipaine useammalla pelaajalla ja pelin kannalta tosi iso maali.
0: Oli. Maali syntyessä 16.31. Manu Mäkelä maalintekijänä, Jiri Pärssinen, Josef Berger maalinsyöttäjät. Tappara voittaa nyt hyökkäyspään aloituksen. Andersson maalin eteen. Siitä yrittää Tanus jatkaa. Koko nappaa kiekon. Nousijainen kiertää oman maalin. Pistää ainoastaan nyt tulee 2-1 KK:lle vähän varkaan, mutta Meskasen lavan yli kiekko ponnahtaa. Pelaa vielä maalin eteen, mutta Viettinen ei saa lapaa väliin. Mitäs nyt Tapparalle tapahtuu? Se pistää lopulta pitkän kiekon.
2: KK heräsi kyllä henkiä tuossa. Totta kai tämä oli vähän onnen kantamaan, niin tuota laudan kautta pomppasi kiekko tonne. Meskanen ei ihan sitä pomppua saanut, koska se pomppui, mutta kuunnellaan nyt yleisöäkin, niin kyllä se maali vaan herättää.
0: On toden totta näin. Mikä meininki tällä hetkellä Lumon areenalla? KK nimen huutaa tällä hetkellä kymenlaaksolaiskansa. Täällä on muuten jotenkin tyhjiä penkkejä kyllä vain vapaana tuolla istumakatsomossa.
2: Oletko karanneet jo baarin puolelle?
0: Ai niin perjantai! Joo, totta. Tapparalle puolustuspään aloitusvoitto. Jokin pakka heti laidalle Tanukselle. Tanus ei lähde suoraan survomaan peliä eteenpäin, vaan pelaa nyt hyvin, että Tappara saa pelattua kiekkoa ja pidettyä oman joukkueen alussa. Pelasi alaspäin puolustukseen. Nyt Tappara tulee keskialueelle, mutta siihen kyllä se matkateko tyssää. KK:lle jää seuraava aloite. Gallo punaviivalla. Siinä sohiminen alkaa. KK:lle kiekko jää. Markus Davidson nyt on ode menossa maalille. Davidson syöttö keskustaan Gallolle. Ei lähtenyt.

0: hakemaan Odenia. Gallo vie tilanteen kulmaa, Julius Mattila puolustaa vastaan. Jokipakka siinä vierellä auttavassa. Oden tulee KK-pelaajista kaivamaan kiekkoa ja Odenille se on jäämässä, mutta Jokipakka sitoo. Ei pääse Oden sieltä tulemaan. Kiekko pelattavaksi ja Tapparalle jää. Kahdella pelaajalla tulee Tappara. Tanus vasemmalta alueelle sisään. Pärssinen ei saa kiilattua vauhtia pois. Hyvin pelaa Tanus ja osti sen tarpeellisen ajan. Muut ovat päässeet vaihtamaan ja Tappara rännittää nyt hyökkäysalueella. Julius Mattila pelaa päätyyn, Eetu Tuulola. Pelipoika Joni on noussut ylös myöskin. Kiekko viivaan Bricklille. Bricklin toimitus menee ristikulmaan. Haapala ei ennätä sinne. Väsyneitä, todella väsyneitä pelaajia KK:lla. Nyt ei kulje Odenin jalkakaan enää ollenkaan, mutta nyt pääsee KK samalla vaihtamaan. Tappara tykittää ränniin punaviivalta. Kiekko ponnattaa KK-maalin edustalle. Siihen tulee Ari Gröndahl paikalle. Gröndahlin rystyneppi eteenpäin menee suoraan Tapparalle omalle siniviivalle. Sitten lähtee Pavel Vauti oikealta alueelle sisään. Kaventaa keskustaan laukoon, mutta mailoja on välissä. Kiekko menee maalin taakse ja maalin edustaako Tappara yrittää pelata. Räsänen jatkaa siinä. Mailaviidakko on kova. Jesper Mattila kulmassa. Pelavetopaikka Sylvekorrille. Ahdistettuna ei lähde laukaus. Viivan tuntumaan tulee. Tapparalle jää. Räsänen yrittää syvälle päätyyn. Saa vielä toisen mahdollisuuden, mutta kyllä kiekko sitä ponnattaa nyt alueelta pois. Ja aivan oikein siitä paitsi on vihellys katkaisee peli.
1: Vahva on kyllä tämä Tapparan nelosket. Tai puhutaan neloslaituriparista, että siellähän Rauhala ja Räsänen pyörii, mutta ei he nyt jää vääntövoimassa mihinkään. Koko ajan vahvaa ja tuo energia ja himo, millä varsinkin Pavelkin painaa koko ajan. Tuntuu, että pikkusen vähemmän kuin painisi hommia, niin saattaisi olla vähän raikkaampi jalkakin välillä, mutta ei ainakaan yrityksestä kiinni. Ja koko ajan pelin painopiste tuntuu olevan, kun he on kentällä, niin tuolla KK-päädyssä.
0: Paitsi on jälkeen aloitus keskialueelta, KK-maali tehnyt, nelosketju tulee jäälle. Ja pääsevät painomaan heti hyökkäysalueelle. Mäkelä jättää viivan jälkeen. Laukaus Valkeajärveltä odottaa vähän liian kauan ja vastustaja saa mailaa väliin. Sitten tulee Tappara punaviivalle, Blickfeld päätyyn. Lähtee itse perään, KK-pelaajat ensinnä paikalla. Mäkinen, sitten Mäkelä ja vauhtiin Valkeajärvelle. Nousiainen mulla tulee mukaan hyökkäykseen. Valkeajärvi ampuu suorasta luistelusta. Heljako torjuu ja saako napattua kiekon itselleen, kun kiekko putoaa siihen eteen. Kyllä lopulta saa ja 37 sekuntia jää erää jäljelle.
1: Hyvällä vauhdilla lähti kyllä KK nyt jälleen kerran tyypillisesti. Joutui pikkusen yksin Valkeajärvi siihen, mutta saa hyvän laukauksen, semmoisen matala. Vähän pomppaa siitä ja siinä jos nousee, niin pystynyt siirtää takaa tulevalle KK-pelaajalle sen, mutta sieltä tyhjällä vapaalla kilpikädellä kauhaseen. Järkevästi jättää kyllä, hienosti reagoi heidän, kun tiputtaa mailla ja välittömästi syöksyy sinne.
0: Kyllä. Mutta hyvä oli kyllä Valkeajärven nousu. Häneltä on pari tällaista harppuunaa nähty jo tässä ensimmäisessä erässä. Ja ykköskentäinen ja KK:lta hyökkäyspään aloitukseen. On tää nyt kummallista, että puolustavat joukkueet voittavat aivan puhtaasti kaikki aloitukset. On se aloitus kummassa päädyssä tahansa.
1: Kyllä, mutta silti ei tullut pääsemään tuolta painealta pois. Et KK on ollut todella ahnas, varsinkin kun Tappara on omissa voittanut.
0: Siikonen keskikaistalle, mutta Tapparalle menee ja nopeat syötöt eteenpäin. Tappara tulee punaviivalle. Tanus pistää vierettä keskisen vauhtiin. Keskinen ottaa sinä hieman yhteen Aalruutin kanssa. KK nappaa kiekon ja 10 sekuntia jäljellä KK tulee kolmella pelaajalla. Siikonen ei lähde syöttämään takatolpalle, menettää. 5 sekuntia vieläkö tulee KK-paikka? Ei tule, koska syöttö lipsahtaa keskialueelle. Näin ensimmäinen erä päätyy ja lukemat ovat erän jälkeen 1-2. Kuunnellaan kohta Topi Nättisen yhteenveto ensimmäisestä 20-minuuttisesta, mutta kysytään sitä ennen kentän laidan tunnelmat. Jussi.
2: Joo, sanotaan näin, että on juuri ollut sitä, mitä me ennakkostudiossa odoteltiin ja toivottiin, että mitä tämä peli tulisi tarjoamaan. Nimittäin, no se tiedettiin jo ensimmäisen Kouvola-finaalin jälkeen, että katsomossa tulee olemaan infernaalisen hieno tunnelma. Sitä se toden totta on ollut. Ja kun KK ensimmäisen maalinsa teki, niin täällä desibelit nousi taas aika huumaaviin lukemiin. Sitten toinen huomio, kun pyydettiin ennakkostudiossa, että saataisiin jääkiekkoilullisesti sarjan parasta ja kiinnostavinta lätkää, niin kyllä siihenkin huutoon on aika hyvin vastattu. Että ei tämä ollut mitään asemasotaa poteroista, anteeksi sotavertauksia, niin muuten keksinyt parempaakaan. Eli on menty. Kiitos KK, joka tuli peli alkuun. Todella räväkästi, tuli vähän legendaarinen Isomäen kymppi mieleen, avauskymppi, terveisiä Juhani Tammiselle ja sori kotiinpäin vedosta. Sen jälkeen se avasi peliä mukavasti ja jääty kattelemaan. Tapparakin pakotettiin hyökkäämään oikein kunnolla ja parikymmentä minuuttia, sanoisin, erinomaisen hyvää finaalijääkiekkoa nähty. On riittävästi tapahtumia, riittävästi vääntöä, tunnetta, sitä pitää olla ja sitä toden totta on ollut tänään kaukalossa ja kaukalon ulkopuolella. Ja ihanasti ainakin kaksi erää vielä tätä jännitysnäytelmää. Ja sitten Topi voi kertoa, mitä tässä oikeasti tapahtui.
1: Tämähän on pelinä tietenkin, niin kuin ollaan puhuttu, tosi tärkeä, mihin tämä sarja lähtee. Mun mielestä se ei todellakaan hirveästi näkynyt tuossa pelaamisessa. Tappara kyllä jatkoi siitä, mihin he oli jäänyt. Et ei ihan niin kovalla fyysisellä paineella tarvinnut edes tulla peliin mukaan, vaan nyt pystyy vähän kiekolla pelaamaan, nyt pystyy vähän hyökkäämään. Varsinkin tuo Keskisen Tanuksen ja Simon Taipalen kenttä. Siinä on niin kuin vahva tekemisen meininki ollut koko ajan. 2-0 oli ihan ansaittu varmasti, mutta kyllä tämä KK:lle teki toi maali todella hyvää. Se oli todella iso maali.
3: Kyllä. Ensimmäisessä erässä Tappara-maalin tekijät Joni Tuulola sekä Joakim Blickfeld ja kavennusmaalista vastaa 17 minuutilla Manu Mäkelä. Neljättä finaalia pelataan siis Kouvolassa, ensimmäinen erä takana ja lukemat 1-2. Hetken kuluttua Jussi Paasi jatkaa kaukalon laidalta.
4: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
5: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut.
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: JS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Anssi kertoi tuossa ennen mainostaukoa, että Paasi on kaukalon laidalla, mutta ei. Mä olen päässyt kaikkein pyhimpään, nimittäin Kouvolan jäähallin siihen pyhään paikkaan, josta hoidetaan kuulutukset. Ja emme tietenkään yksi täällä ole, vaan täällä on the man himself, herra itse, eli Markus Laaksonen. Tervetuloa mukaan JS Kiekkokierrokseen.
2: Kiitos paljon, kiitos paljon.
1: Sä oot siis Kouvolan jäähallin kuuluttaja, eikä mikä tahansa kuuluttaja, vaan sun tyylistä. Just luin Yleltä muuten jutun, terveisiä kollega Simo Arkolle ja loistavalle valokuvaa Tomi Hänniselle, oli vallan mainio juttu sinusta, Markus Laaksonen, kuuluttajan työstä. Ja sä teet sen omaan persoonalliseen tapaan. Mistä se on syntynyt se tyyli, se täysin jäljittelemätön tyyli?
2: No, se on varmaan tullut siitä, että kun mä elän todellakin tunteella mukana koko ajan niin kuin näissä hommissa, että oli laji mikä vaan, niin aina on niin kuin tunne mukana, että jännittää aina niin pirusti niin kuin tälläkin hetkellä vielä. Että se on vaan siitä syntynyt, että ei voi minkään.
1: Ja sit saa antaa palaa oikein kunnolla. Se kuultiin tänäänkin jo kokoon esittelyissä ja sit varsinkin kun tulee maali, niin teillä on siis näköjään tuon seisomakatsoman kanssa sovittu sellainen tietty malli, millä mennään.
2: Joo, tällä kaudella ollaan niin kuin kokeiltu useamman kerran huudatusta. Ja
1: Tuntuu toimivan,
2: kun fanit oikein halus, että useamman kerran, että no niiden pyynnöstä. Ja onhan se silleen kyllä hieno nähdä Kouvolassakin, että sitten kaikki muutkin uskaltaa lähteä niin kuin mukaan. Että on vähän niin kuin ujoa muuten, mutta kyllä ainakin näissä peleissä se toimii.
1: Joo, siis tää tuntuu olevan erinomaisen hyvä tunnelma, niin kuin nyt finaaleissa pitääkin olla, mutta täytyy sanoa, että se jopa vähän yllätti mut, että täällä on ollut näin infernaalinen tunnelma. Onko se yllättänyt sut?
2: No joo, kyllä mä nyt aina en tiedä, että kouvolalaiset on kumminkin urheiluhullua kansaa, mutta niin se edellinen peli, mikä oli se toinen finaaliottelu, niin kyllähän se oli niin sellainen, että kyllähän se vei niin kylmät väreet meni. Ja sitten tiesin, että tähän peliin tulee kanssa, kun tämäkin oli loppuun myynti, niin kyllä nämä yleensä niin on nyt täysin mukana, että kohti mestaruutta mennään.
1: Sä oot kuuluttanut otteluita pitkään, tarkalleen ottaa kuinka pitkään?
2: No mä oon jääkiekkoon kuuluttanut 26 vuotta ja pesäpallo on niin 20 vuotta tullut mukana.
1: Mitä eroa on pesäpalloa ja jääkiekon kuuluttamisessa?
2: No pesäpallossa se on vähän niin kuin sitä pelin selostamista niin kuin hyvinkin pitkälle, että kaikki kentätapahtumat, että tässä jääkiekossahan kuulutaan vaan maalit ja jäähyt, että tässä kerkee myös katsoa hyvin peliäkin välillä.
1: Voisiko tehdä semmoisen, niin kuin, että toiset vähän sitä pesistä tähän ja vähän tuossa pelikatkoilla selostaisit, että mitä lätkäpelissä on tapahtunut, toimisiko?
2: En mä tiedä, toimisiko silleen. Niin
1: paitsi että sä oot kuuluttaja, niin sä vastaat myös siitä, muun muassa siitä, mitä mä tänään söin, kun mä tulin halliin. Tuolla on, kiitos vaan KK-puolelle, mediasta pidetään huolta. Siellä on aivan hemmetin hyvää pullaa. Ja kiitos Simo Arko jutulle, Yle jutulle. Niin mä sain lukea, että sä oot leiponut ne pullat.
2: Joo, mä oon yöllä ollut töissä tossa, menin yöllä yhden aikaa töihin ja pääsin sitten tossa 10 aikaa pois, mutta päiväuni en niinku malttanut käydä nukkumaan, että nyt mennään ensin vähän vähilunilla, koska 1:30 pitäisi mennä takaisin töihin, että
1: Täytyy toivoa, että ei tule hirveän montaa jatkoerää.
2: No täytyy toivoa joo, mutta se on ihan sama kumminkin, kun kierrokset on tapissa, kumminkin pelin jälkeen kävi miten kävi, niin ei se uni heti tule kumminkaan.
1: Mitäs kauan tämmönen kombinaatio on jatkunut, että sä kuulutat pelejä ja sit leivot yöllä pullaa?
2: No mä oon nyt 30 vuotta ollut leipomossa töissä, että pitkään. Ja univelkaa on paljon.
1: Voisin just kuvitella, että nää on kulkenut käsi kädessä. Ja eikös niin, että siis tämän kyseisen leipomon omistaa siis KK Pomo Pulla Peltola?
2: Joo, kyllä. Nykyinen puheenjohtaja omistaa, joo.
1: Tää on siis... Tää on kyllä melkoinen kombinaatio. En ihan heti keksi, että onko missään vastaavaa. Kuuluttaa lätkäpelejä ja leipoo siihen peliin itse pullat.
2: Joo, en mäkään just siinä Ylen haastattelussa sitä

0: No mun mielestä on olennaisin, että on tunnetta mukana, että jokainen toki kuuluttaa omalla tyylillään, toiset on asiallisempia ja toiset vähän riehakkaampia niin kuin itse. Että kyllä mä oon niin kuin sellainen, pidän itseäni niin kuin tunnelman luojana niin kuin myös siinä ohessa. Niin kuin siinä haastattelussakin sanoin, että pesäpallossahan yksi syöttötuomari kerran kysyi multa, että onko pesäpallossa täällä edelleen se, että kuuluttaa on huutosakin johtaja, niin mä sanoin, että totta kai se on niin kauan kuin musta se on kiinni. Niin kuin. Että siinä on vaan totuttu täällä Kouvolassa ja näin mennään.
1: Minkälaista palautetta tulee, koska sä oot aikamoinen hahmo kaupungissa, kun tää on kova pesiskaupunki, tää on kova urheilukaupunki ja nyt varsinkin kun KK menestyy, niin myös kova lätkäkaupunki. Niin sut varmaan tunnistetaan joka paikassa ja annetaan kuulua, että mitä sun työstä tykätään.
0: No joo, siis tunnistetaan toki, että niin se menee silleen, että kaikki tuntee apina, mutta apina ei tunne kaikkia niin sanotusti. Ja no niitä ei ole kyllä henkilökohtaisesti kukaan tullut sanoa mitään negatiivista. Että jos jotain negatiivista, niin on yleensä Kouvolan Sanomien napakat palstalla, mikä on sellainen nimimerkki, mielipidekirjoituspalsta tai joku, että kaikki kehut tulee kyllä, mutta kyllä niitä negatiivisiakin otetaan vastaan. Että totta kai, että kaikkia ei voi miellyttää, siitä lähdetään kumminkin.
1: Ootko tämä aina ollut tyylitä samanlainen vai onko tämä aktiivinen tämmöinen yleisöä lietsova tyyli, onko se kehittynyt vuosien varrella tiettyyn pisteeseen vai oliko se heti niin kuin paukusta, eli paukusta keulaa ja kukat tyyppinen?
0: No joo, kyllä nyt varmaan lätkässä on vähän enemmän vuosien varrella tullut tuota venytystä mukaan, kyllä sitten alussakin oli, mutta sitten kokemuksen ja kaikkien palautteiden perusteella niin se on vaan lisääntynyt koko ajan niin kuin ja jatkuu edelleen.
1: Ja ilmeisesti oli niin, että kuuluttajaura alkuvuosina niin annoi tuomareille aika napakkaa palautetta jossain vaiheessa.
0: No joo, se oli mestisaikana, tuli heitettyä pullalla yhtä tuomaria ja siitä sai aika asianmukaisen pelikiellon silloin, mutta se on kärsitty jo se kielto. Ja on sitten liiga-aikanakin yksi varoitus tullut, mutta ei sen kummempaa vielä. Tunteella eletä.
1: Siis itse leipomallasi pullalla?
0: Näin kävi juuri kyllä.
1: Mikä se pulla oli? Oliko toinen voisilmäpulla vai mikä se oli?
0: Se oli korvapuusti silloin.
1: Oh, hei, tähän sopii hyvin. Tuomarille korvapuusti, voi sen noinkin antaa.
0: Kirjaimellisesti.
1: Menitkö pelin jälkeen sit pyytämään anteeksi ja tarjosit tuomarille pullaa, ei heittämällä?
0: Ei, kun se oli just nimenomaan pelin jälkeen. Mä olin silloin erotuomarikerhon jäsen, niin mä pitin käydä keräämässä noin selkämainokset tuomarilta pois. Ja se tapahtui siellä tuomarikopissa pelin jälkeen, kun KK sattumoisin hävisi sen pelin Kajani Hokkia vastaan. Se oli jatkoajalla, KK sai jäähyn ja siihen se ratkesi. Ja kierrokset oli tapissa ja sitten tuomari vähän ilveli mulle ja joten sitten pullan käteen ja heitin sinne.
1: Tästä ei ehkä enää tullut tapaa sitten sen jälkeen.
0: Ei enää, joo. Vähän oppii virheistä.
1: Onko täällä muuten, viedäänkö täällä pullaa muillekin kuin vaan medialle? Nimittäin jos mä olisin tuomari, niin kyllä mä pelin jälkeen voisin pullaa ottaa, tai joukkueelle pullaa.
0: No itse asiassa tuomareilla on viety kanssa niin pullat ja sitten on pizzapalatkin vielä niin suolasta.
1: Sä et ole sentään pizzaa leiponut?
0: Kyllä mä oon itse asiassa tehnyt ne pizzatkin.
1: oli saattaa pitää niin. Nyt jo arvata. Niin, onko jotain sellaista, mitä sä et oo tehnyt täällä, mitä ihmiset syö?
0: No noin ruuat en oo tehnyt, että ne on ihan muiden tekemiä kyllä.
1: Mut hei, siinä on kato, kehityksen paikka. Sä kokkaat vielä joku yö nekin.
0: Ei kerkeä kaikkea kumminkaan.
1: Et lihapiirakkaa tai muuta, ei ehdy päätävää. Hei, puhutaan jääkiekosta. Markus Laakso oli vielä vähän aikaa. Sä elät tosi voimakkaasti mukana tässä pelissä. Oot nähnyt vuosikymmenten ajan 26 vuotta lätkää kuuluttajana. Niin sulla on aika hyvä käsitys siitä, että missä mennään. Niin missä tässä finaalisarjassa mennään nyt? Pystytkö katsoa ihan hetken aikaa objektiivisesti?
0: No pystyn kyllä siis silleen, mutta kyllä mä niin kun koko kauden, kun on KK-joukko, että katsonut, niin kyllä kumminkin, että se ei haittaa, vaikka tulee yksi tappio, niin kuin näissä playoff-sarjoissakin on tullut, mutta kyllä niin kumminkin jaksaa jauhaa sitten peruspeliä, että kyllä täällä niin luottavaisena ollaan kumminkin. Niin kun, että usko on edelleen kova. Hopeaan ei tyydytä.
1: Joo, hopeaan ei tyydytä. Ei myöskään pullan leipomisessa. Niin meneekö sun tän illan duunipäivä niin, että sit kun peli on pelattu, sit taas leipomaan?
0: Menee silleen, että sitten 12:30 on herätyskello, että riippuen monet peli päättyy, niin kerkee muutaman tunnin nukkuun.
1: Hei, kiitos oikein paljon kuuluttaja Kouvolan jäähallista Markus Laaksonen. Tää oli ilo kuulla tästä kokemuksen syvää rintaa.
0: Kiitos paljon.
1: Yes, näin siis. Kouvolan jäähallin kuuluttaja Markus Laaksonen, pullalla paiskannut tuomaria suutuspäissä. Se oli aikamoinen temppu. Rei, pikkuhappia, sit mennään kohti toista erää ottelussa. KK Saipa, mitä mä juttelen? Mä oon Kaakko on sekoittanut mun pääni. KK Tappara on finaalisarja ja kaksi erää takana, yksi erä takana. Nyt mä lopetan höpöttämisen. Pidetään pieni happi, sit jatketaan.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.

0: Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
8: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia. Niin se on aika...
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
9: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
10: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Fi!
1: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
2: Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Kouvolan Lumon areenalle. Jääkiekon SM-liigan neljäs finaali KK ja Tapparan välillä käynnissä. Ottelu kakkoserään lähdetään Tapparan johtaessa yhdellä maalilla. Ottelusarja puolestaan on yhden voiton KK edellä, eli tilanne on 2-1 tässä ottelusarjassa. Tappara karkasi jo kahden maalin johtoon ja sitä hylättiinkin yksi maali ensimmäisessä erässä, mutta KK neloskentällinen pystyi rokottamaan osuman 17 peliminuutilla. Manu Mäkelä, maalintekijä, pelasi muuten vähiten kenttäpelaajista ensimmäisessä erässä. KK voittaa ensimmäisen aloituksen. Jimi Suomi, Jesper Ahlroth puolustaja pari avaa punaviivalle. Miettisi, että hyvä jako laitaa Meskaselle, mutta Meskanen ei pysty peliä edistämään ja Tappara kääntää. Tanus katselee, että ei ole ketään muita mukana. Vie tilanteen hyökkäys kulmaan ja siitä ottaa Jimi Suomi kahden minuutin rangaistuksen. Vetää Tanuksen nurin ja se oli aika paha huolimattomuusvirhe.
3: Ehdottomasti ja katsotaan nyt, että käykö siellä Tanukselle vielä jotain. Vähän puhaltelee tässä tilanteessa, on kuitenkin ollut tärkeä pelaaja. Hyvin lähtee, pysyy kiekossa, lähtee haastamaan ja aika kevy ehkä se on, mutta se menee sinne, kun pelaajalla on tuolla housun takana se läppä. Ja sitten kun sinne lyödään, niin se keikauttaa sua aika vahvasti. Ja kiekollinen pelaaja, kun tuossa vielä kyseessä, niin
2: Onko se tasapaino läppä sitten?
3: No se on joku, se on tasapaino läppä. Niin kun aikoinaan tuli semmoisia rannekkeita, että ne kun pitää, niin on parempi. Ja nyt kun nähdään toista kulmasta, niin tää oli nyt Anssi just semmoinen poikkari, mikä pitää vaan ottaa pois.
2: Pois otettava. Kyllä vain. Tappara pääsee pelin ensimmäiseen ylivoimatilanteeseen. Tanus muuten jää kentälle tähän seuraavaan vaihtoon. Keräili siellä itseään jonkun aikaa, mutta on valmis peliä jatkamaan. Kiekko tippuu jäähän KK-alueella ja aloitusvoitto Paajaselle. Sitä kautta KK pistää kiekon päätyyn ja roobaan ensimmäisenä perässä ja pääsee yrittämään maalintekoa. Ja Paajanen nyt, mitä Seljanko tekee maali pois paikaltaan? Sen näköisesti, että oho, miten maali on siellä. Miten se on näin paljon pois paikaltaan? Se on ihan väärinpäin melkein tuolla maalin takana. Että siinä Heljako torjuu Rooban yrityksen, se tulee liian läheltä maalia tietysti, mutta pääseepä kuitenkin yrittämään. Mutta mitä sitten, kun Paajaselle on tilanne tulossa, niin mitä Heljako sitten?
3: Hän yrittää potkaista siitä itteensä irti ja ei ollut mitään tahallisen mukaista. Että oli vaan jotenkin huonosti ehkä maali kiinni tai sitten oli vaan niin vahva polkaisu tuolta jalalla. Hän yrittää lähteä vastaan.
2: Se on tahallinen maalinsiirto, Topi, tämä.
3: No aika taitava saa olla, että pystyy maalivahti tuossa tekemään. Sitä voi mennä jokainen kokeilemaan tuollaisella terällä, että pystyy sen nostamaan tuosta pois. Mutta en yhtään ihmettele, jos noin kokenut maalivahti olisi tuommoisenkin kanteen. Naami olisi vähintäänkin erittäin hyvin.
2: Kyllä, koska tässä oli aikaa koko siis alivoimaisena. Ja no joo, sitten kun katsoo seuraavasta hidastuskulmasta, niin kyllä tämä nyt menee vähän. Mutta kokenut maalivahti, tietysti
3: Kikkapankissa on kaikenlaista.
2: Playoff-otteluita yli 100 urallaan pelannut Kristian Heljanko. Joka tapauksessa nyt Tappara ylivoima käynnissä, mutta KK pääsee seuraavaan hyökkäykseen. Mutta Rohopan jättö punaviivalla menee suoraan vastustajalle. KK oli lähdössä kolmella pelaajalla hyökkäämään. Ja Tappara saa nyt kyllä kuvion kuntoon. Mutta Tanus ei saa maanitekönä kiekkoa itselleen. Se kulkeutuu keskiselle. Vielä yksi rauhoittava, levittävä syöttö tarvitsisi se Tapparalta. Nyt jähmettyy KK4. Tanus vasemmalla puolella pelaa aika syvällä tällä kertaa. Lätyttää maalin taakse Simon Taipaleelle. Saa takaisin. Nyt paikanvaihto näiden herrojen kanssa. Simon Taival, B-pisteen yläkarata. Maalin taakse ja Tanus tarjoilee Simon Taipaleelle takaisin. Mutta Simon Taival on Grönaalin pyristyksissä eikä pääse ampumaan ja KK purkaa. Ja nyt on syytä Tapparan vaihtaa jo pelaajia. Eikä sinä Simon Taival puskekaan alueelle sisään. Rautiainen tulee vaihtopenkiltä ja tuo kiekon keskeltä mailaviidakon läpi alueelle sisään. Jako laitaan Haapalalle. Reilu puoli minuuttia on rangaistusta vielä KK:lla jäljellä. Simon Taival jatkaa jäällä. Rännittää nyt vasemmalle puolelle Blickfeldille. Blickfeld. Brickley viivalla. Jälleen vasemmalle puolelle Blickfeldille. Poikittain Rautiaisen laukaus on kyllä pahasti epäonnistunut. Brickley viivalla. Takaisin Blickfeldille. Blickfeldin laukaus ja ei tule kulmasta yrittää sisään. Irtopalo jää Tapparalle. 10 sekuntia jäljellä. Rautiaisella kiekko B-pisteellä oikealla puolella. Jättää Bricklille. Tappara on ottanut nyt toisenkin puolustajan jäälle. Äsken oli vielä 4 hyökkääjää, mutta nyt on Matin Mikko jäällä. Ja kyllä Rautiainen on kevyyttä kauraa. Kiekon menetys tulee KK täysilukuinen ja hyökkäys käynnistyy saman tien. Suomi kuljettaa alueelle sisään, mutta kaikki muut 4 pelaajaa ovat vaihtamassa. Rautiainen olisi kyttäämässä hyökkäys siniviivalla. Syöttö ei tule sinne, tulee Blickfeldin kautta KK-alueelle. Ja siinä KK pääsee hetkeksi väliin, mutta Matin Mikko tuikkaa vielä punaviivalta tai siniviivalta kiekon päätyyn. Sitten KK yrittää jo nopeaa pistoa ja nyt kiekotellaan vähän puolin ja toisin harhaan syöttöjä, pitkiä syöttöjä. Kyllä, edelleen sama homma jatkuu, niin kuin parinkymmenen metrin syöttöjä ei lähellekään omille, kunnes Tappara nyt ottaa kiekkokontrollin ja pelaa rauhassa omalla alueella pari pakkipakkia ja sitten Sylvegård nostaa punaiselta kiekon päätyyn. Aalrut kovaa ränniin. Se oli tylypurku tämä. Punaisella Tappara vastaanottaa ja työntää kiekon päätyyn. Takamatkalta Sylvegård jahtaamaan Puhakkaa. Puhakka pelaa vähän pehmeästi tilanteen. Sylvegård pääsee paineelle. Rauhala auttaa siinä vieressä. Aalrut vastaan Rauhala. Tiukka taistelijapari siinä. Puhakka Sylvegård. Seuraava kamppailupari. Kiekko tulee sitä pelattavaksi. Tulee Tapparalle, mutta omat törmäilevät. Sylvegård ei pääse ajamaan maalin eteen, mutta viivan on tulossa vetopaikka. Matin Mikko toimittaa ohi maalin. Vasemmalta puolelta nousee Tuulola. Kyllä tämä on vahva tämä Tapparan nelonen. Rauhalalle yritetään seuraavaa paikkaa. Rauhala lähtee kuitenkin vaihtopenkille. Jättää kiekko siihen Julius Mattilalle. Läpsystä vaihto, sanoo kaverukset siinä. Ja kiekko keskikaistalle Räsänen. Nyt ehtinyt Randelin yhtään, mistä laukaus tulee ja menee selkeästi ohi maalin. Ja Tappara paine jatkuu edelleenkin. KK maalin takana ollaan. KK pistää kiekkoa ränniin. Tuulola ehtii pysäyttämään viivalla, mutta myssii sen keskialueelle. Siinä oli paha virhe nyt Tuulolalta. KK on niin väsynyt, että pelaaja jäällä, mutta Tappara kääntää nopeasti. Nyt olisi Pavel, miksei tullut jähtyä Julius Mattilalta, tilanne jatkuu edelleen Mattila. Nyt on vähän liian myöhäistä sitten lähteä laukomaan osupäin ensimmäistä pelaajaa. Ja nyt on KK:lla siedettävää, Joni Tuulolla noussut ylös. Peli on pyörinyt kohta 2 minuuttia KK-alueella, kiekko nousee korkealle, ei katoa kuitenkaan kaukalosta. Oden 2 minuutin vaihto takana, yrittää purkaa, ei onnistu, ei millään. Ja Tappara hallitsee kiekon hyökkäyskulmassa, Mattila pelaa toiselle puolelle, kohta 3. vaihtokierros Tapparalla ja KK on jotkut pelaajat eivät ole päässeet laikaan vaihtamaan. Nyt täytyy Tapparan olla fiksu, mutta se ei ole sitä, mutta pitkä kiekko ja nyt jälleen lasketaan kuinka kauan menee aikaa ennen kuin kiekko tippuu jäähän toisessa päädyssä, koska nyt on siellä esimerkiksi Oden ja Puhakka, he ovat olleet yli 2 minuuttia jäällä.
3: Nyt on kyllä pitkää sietämistä siellä, Aalrutti nojailee polviin KK pakkimaali edustalla. Todella nopeasti tietenkin Heljankin käytti tässä pelisilmää ja pelasi kiekon. Nyt on mennyt semmoinen
2: 20 sekuntia nyt täsmälleen. Aivan. Ja kaikki on valmista, eli tää on nopeaa. Hienoa kyllä. Linjatuomarit. Oskari Saarimäki, Onni Hautamäki. Tappara voittaa aloituksen ja se mylly jatkuu edelleen. Andersson pelaa maalin taakse rännin kautta. Tanus pistää jalkaa liikkeelle. Andersson yrittää nepata maalille. Puhakka katkaisee, mutta on väsynyttä miestä. Nyt on Mäkelällä purkupaikka. Nostaa kiekon omista pois. Pääseekö sieltä Puhakka vaihtoon? Vaihtomatka on pitkä. Nyt tappaa KK paikan jopa hyökkäykseen, joten se selvittää ja maalintekopaikkahan sitä tulee Mäkelälle, joka ampuu ja Heljanko torjuu kiekon kulmaan. Simon Taival ei pääse irtokiekkoon, se jää KK:lle viivaan. Nousiainen oikealta puolelta mietti sen laukaus, olisi mennyt selkeästi ohi maalin, muuttaa suuntaan vähän vaarallisesti. Kulmasta kuitenkin kiekko löytyy. Tappara johtaa maalilla, 26. peliminuutti on pelistä käynnissä, kun Tappara kaivaa kiekon itselleen. Ja nyt ei suinpäin kannata lähteä puskemaan, jos ei ole mahdollisuutta. Mahdollisuus kuitenkin tulee. Keskinen, Tanus, Simon Taival pelaavat hyvin yhteen. Kiekko KK päätyy ja siellä aletaan jälleen kamppailemaan. Jiri Pärssinen voittaa tämän kamppailun KK-pelaajista. Pärssinen tuo jalalla kiekon punaviivalle. Lyhyt syöttö eteenpäin on hyvä. Siikonen jättää Miettisen vetopaikka. Etu yläseen hakee, mutta ohi ja yli maalin menee. Ja sieltä kiekko kiertää suoraan KK-alueelle. Mutta nyt on hyvää tempolätkää kyllä. Tässä puolin ja toisin tulee mahdollisuuksia. Mutta ennen kaikkea mielessä on tuo Tapparan noin 2,5 minuutin pyöritys. Nyt tappaa Tappara Riiston hyökkäysalueella. Blickfeld ampuu kaukaa. Ei saa taaskaan kiekkoa maalille saakka. Blickfeld on ollut sarjan ahkerin ampuja. Peräti 24 laukausta 3 ensimmäiseen finaaliin. Ei maalia. Ja ei kyllä suoraan sanottuna monikaan näistä laukauksista ole maalivahdille saakka edes mennyt. Roopa kamppailee Matin Mikon kanssa. Nyt ollaan Tapparamaalin takana. Luoto vastaan Matin Mikko nyt. Blickfeld auttaa. KK nappaa kiekon itselleen. Paajanen siirtää viivaan, kun sitä oli Berger juuri lähdössä keskustaan. Ja näin kiekko lipuu suoraan omaan päätyyn. Josef Berger hakemaan viereen, josta Puhakka avaa Paajaselle. Paajanen syöttö aivan liian eteen, joten tästä pitkä kiekko.
3: Nyt pitää ihan hengittää, että mitä tässä kaikkea tapahtuu. Mentiin kyllä vahvasti myös sen pitkän tapparapyörityksen jälkeen päästä päähän. KK:llekin rupesi aukeaa paikkoja. Miettinen pääsi kaksi kertaa laukomaan. Häntä ei kyllä liian montaa kertaa tässä ottelussa kannata enää päästä laukomaan. Siinä oli ekalla ylivoimalla ensimmäisessä erässä pari. Nyt pari pikkuhiljaa hänenkin prosenteilla laukauksella rupesi kiekko uppoamaan. Vähän on semmoinen, että mihin tämä peli Hurlumhei voi päätyä, että ottaako jompikumpi sen pelihallinnan vai mennäänkö koko ajan tälle?
2: Tappara rakentaa paikkaa hyökkäyspään aloitusvoiton jälkeen. Tuulolla yrittää toimittaa maalille, sillä Julius Mattila, mutta kaatuilee. Tilanne ajautuu maalin taakse. Mattila jatkaa siellä vääntöä. Haapala tulee apuvoimiin. Berger pelaa hyvin tilanteen, mutta ensimmäinen siirto meneekin Tapparalle. Tuulolla ampuu nimenomaan Joni Tuulolla. Tappara tämän päivän ensimmäisen maalin tekijä. Ei mene aivan maalille saakka. Jää pelaajamassa maalin edustalla. Mutta Tappara on nyt on hyvässä vireessä. Eetu Tuulolla maalin takana. Nyt on pelitilaa käytössä. Missä muuta? Viivaan tulee syöttö. Brickley poikittain Joni Tuulolla. Sohaisee ränniin velipojalle. Eetu nappaa kiekon. Tappara vaihtaa yhtä pelaajaa kerrallaan. Ja sitten seuraavasi kuusi pelaajaa jäällä. Oi, miten hölmöilee Tappara tässä. Loistava hyökkäys käynnissä ja pelaajat vaihtuvat, mutta kuusi pelaajaa jäällä. Ja KK pääsee ylivoimalla ajassa 27-33. Tässä välissä kuitenkin liigan mainoskatko, joten puheet Jussille.
0: Uhu, aitio paikalta kun seuraa Tapparan myllytystä ja pyöritystä. Tuntuu, että peli on koko ajan juuri tässä KK päädyssä, jossa peliä tässä laidan vieressä seuraan. Nyt tuli se hetki, kun kaikki huomaa, että ahaa, tätä Tappara pystyy tekemään. Järisyttävä pitkiä hyökkäysmyllyjä, just niin kuin totesitte, 2.5 minuuttia 11 myllytystä, mutta ei sitä maalia. Ja herran jestas sentään. Sitten menet mössimään sen loistavan peliotteen väärällä vaihdolla. Liikaa pelaajia kentällä, niin on aika, on sattumuksia. Mutta nyt nähtiin vielä se, alleviivatti oikein, mitä puhuttiin avauserän jälkeen, että minkälaista jääkiekkoa meille tarjolla on. Nopeeta, tapahtumarikasta, sitä kuuluisaa tempolätkää, jos tällaista termiä halutaan käyttää. Nyt muuten katsotaan, miten kolajengi, eli jäänkolajat suoriutuu tehtävästään. Tässä avauserässä oli pari haastavaa paikkaa. Se joutui Joni Tuulolla yhden katkolla, kun kiekko pysähtyi laidan viereen. Siellä oli vähän liikaa lunta. Mutta nyt näyttää sieltä, että kolajengi on hoitanut hommansa erinomaisesti ja peli pääsee jatkumaan aivan tuota pikaa. Siis koko Tappara 1-2 lukemissa ja nyt lähtee keskisormia katsomosta, mutta katsotaan, että mihin suuntaan ne osoittaa. No Tapparan jäähylle luistelevan pelaajan suuntaan tietysti.
2: Joo, ei sitä toimittajan suuntaan siellä. Tapparalta muuten jäähylle lähtee kultakypärä kärsimään tätä joukkueen rangaistusta. Olipahan paha moka, millaiseen paikkaan. Tämä voi kääntää pelillisesti tämän yhden ottelun kokonaan KK:lle, vaikka se ei maalia tekisikään. Miska Siikosen ylivoimakentällinen tulee aloittamaan. Molemmat aloittajat kaatuvat ja sieltä flipperikiekko pomppii vähän pelaajan luistimista toisiin ja lopulta Tappara pääsee purkuun. Pärssinen hakemaan oman maalin takaa. Mattila keskinen, jokipakka, Matin Mikko alivoiman elikkona Tapparalta. KK tulee punaviivalle, siinä on kohtuullisen ahdasta. Hyvin peittää keskinen koko ajan, joten KK hakee uudet vauhdit. Kiekko pudotetaan oman siniviivan alle. Pärssinen vielä poikittain Meskaselle. Nyt olisi Miettinen laidalla vapana. Syöttö tulee sinne. Veiti Miettinen kuskaa alueelle sisään. Sitten Pärssinen tulee keskisektoriin ja laukoo päin ensimmäistä pelaajaa. Irtokiekko KK:lle. Miettinen sitä hyvä levittävä syöttö Meskaselle. Nyt KK:lta tarvitaan mauttia. Miettinen joutuu kääntämään vähän rystylle. Lähtee syvemmälle päätyyn. Pelaa Roomalle keskustaan. Vieläkö kiekko pysyy KK:lla? Ei pysy. Nämä on vähän nämä jaot keskusmiehelle tuossa ylivoimassa, niin välillä siellä on vähän sellaisia pelaajia, joiden kädet eivät käy kohtuullisen nopeasti. Eli siinä saattaa vähän pysähtyä tuo ylivoimapyöritys, että Tapparaan pitää tällä hetkellä nyt pilkkanaan KK:ta. Se palauttaa kiekon omalle alueelle siellä pakkipakkia edelleen. Ja nyt kiekko lennätetään vasta sinne Eetu Randeliinille. Ja 45 sekuntia joukkueen rangaistusta on jäljellä. Jimi Suomi tulee esiin omalta alueelta, tulee keskialueen yli hyökkäysalueelle. Muut tulevat takamatkalta vasta hyökkäykseen Jättö Paajaselle. Hän poikittaa Davidsonille, joka ampuu. Eliakko vaivoin pystyy tilanteen torjumaan. Irtokiekko ponnahtaa KK:lle kulmassa. Jo Oskari Luoto maali taakse. Gallo yrittää kääntää takaisin. Ei onnistu. Tapparan Mattila pistää ränniin ja siellä kaivuu alkaa ja KK:lle kiekko jää. Davidson Paajaselle ja Kuviota yrittää KK rauhoittaa. Ei rauhoitu vielä. Tappara pääsee paineelle kiekolliseen. Mattila tuulolla. Molemmat menevät maali taakse Gallon perään. Ja vielä 5 sekuntia on jäljellä. Pomppiva kiekko. Ja Tapparalle kun tulee purkupaikka. Rauhalla vääntää. Tuulolla vääntää. Ei tule omista pois. Joukkue täysin lukkuista, mutta KK-paikka tulee tässä. Ja maalin edustalta syöttö omalle alueelle 2-0 vastaan. Hyökkäys Randeliin maalista vastaan ja ehtii oikeaan aikaan kiekkoon. Olipa hämmentävä hetki kerrassaan. Randeli pelastaa, muuten Tappara olisi 2-0 vastaan.
3: Just näin, siinä mennessä käydä se valmentaja päiväuni, että hei, laitetaan rautielle tonne, niin se voi päästä läpi. Ja jo, mutta hyvin Randeli luki ton tilanteen. KK meni 4 yhtä vastaan maali eteen ja siitä oli ohi syöttö Kallolla ratkaisuna. Surkea tilanne, mutta Randeliin pelasti.
2: Kyllä vain. Ottelu varsinainen peliaika ylittänyt. Puolen välin KK:lla on jopa läpi ajo tynkää, mutta syöttö kestää Valkeajärvellä liian kauan. Mäkisen luistimiinsa lopulta tulee, mutta KK pääsee hyökkäysalueelle. Valkeajärvi hassuttelee, pistää kiekon Heljangolle, joka tekee tästä pelikatkon.
3: Nyt oli järkevä ratkaisu kerrankin sitten tämä tämmöinen löysä lähty sinne, että saadaan tuo hyökkäyspaloitus. Kyllä KK nelosketju, täytyy sanoa nyt siinä Manu Mäkelä tietenkin teki sen maalin ja ajattelikin ennen peliä, että jos ei se kärki pysty, niin kyllä nyt pitää sitten oikeasti sitä leveyttä, mikä on ollut KK koko kauden tarina.

0: kenttää, pelannut tosi hyvin neloskenttä kaiken kaikkiaan, saa koko ajan sitä painetta tonne oikeaan päähän, mutta ei ole kyllä, jos on mietitty, että olisiko semmoista rauhallista vähän hitaampaa, että ruvetaan panoksien kanssa vähän pelaamaan, niin nyt on menty toinen erä kyllä ihan päästä päähän. En usko, että kumpikaan valmennusporukka kauhean tyytyväinen on tähän pelin kuvaan, vaikka KK tykkääkin tästä, että tulee suoria hyökkäyksiä, mutta
1: me ollaan tyytyväisiä.
0: Me ollaan todellakin, ja pitääkin olla tämmöisiä, että rohkeutta on pelata perjantai-ilta. Kouvolan jäähalli täynnä ja yleisökin nauttii tästä.
1: Tuossa muuten todella pitkällä pelikatkolla Emil Sylvekorilla ja Akseli Mäkisellä riitti paljon jutun tynkää. Keskenään peliakku Mäkinen voittaa aloituksen. Puhakalle vetopaikka viivaan, laukaus lähtee ja Keljako torjuu. Seuraava aloitus ja Tappara reagoi ne aloitustappion, koska siellä oli Adamo eikä Rauhala.
0: Näin on, nyt pääsee toki lefti pelaaja aloittaa vielä tuolta paremmalta puolelta ja sinne oiva keskisen porukka tuleekin. Tää on, pääsee se rystypuoli siinä, eli alakäsi linja tuomarin puolella pääsee vääntämään leftinä, niin se on paljon parempi aina. Siinä joutuu lefti aloittaa ja Mäkinen aloittaa ikään kuin väärältä puolelta, vaikka nykyisin modernissa lätkässä moni kääntää sitä mailaa vähän eri tavoin tuossa. Yrittää olla vähän niin kuin raitti, mutta keskinen tulee tuohon aloitukseen.
1: Tappara on ollut tänäänkin hienokseltaan aloituspisteellä KK:ta parempi. Tämä toinen erä on käsittänyt aika vähän pelikatkoja ja silläkin tuntuu, että tämä vauhti tempo lätkä kyllä toimii. KK voittaa aloituksen. Mäkelä lauko ja Heljako venyy irtopalasta torjuntaan. Nyt on Akseli Mäkisellä paikkaa, mutta miltei spakaatiin intoutuu kokenut maalivahti Heljanko.
0: Hyvin kyllä löytää siinä kiekko ja Mäkeläkin pääsee siihen ripariin. Nämä on just niitä hetkiä, missä sitten kun on ollut vahva erä, vahvaa pyöritystä, sit jäähy rupesi kääntää tätä touhua tonne. Niin nyt pitää Heljangon seistä. Ei nyt tarvi vielä ihan päällään seistä, mutta vahva on kyllä tää neloskenttä KK:lta. Ja katsotaan reagoiko. Nyt reagoi, kaksi aloitusta antaa neloskentälle, mutta sitten tulee Siikosen ykkösketju. Nyt on isoja hetkiä koko ottelun kannalta ja nähdään mitä taas Rickard Grönborg reagoi. Kukas muukaan sinne tulee aloitukseen kuin R42?
1: No joo, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, että tämä nelosketju pelasi vastakkain, koska ne on pelin parasta osaa molempien joukkueiden nelosketju.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Katsotaan, miten Otto Rauhalalle nyt käy Miska Siikosta vastaan. Tasa peliksi tämä aloitus menee, mutta Rauhala sen lopulta vie nimensä. Ja Tappara pääsee keskialueen puolelle. Ja pääseekö vielä rakentamaan? Kiekko palautuu siihen omalle alueelle. Jokipakka siirto tyhjälle kaistalle Simon Taipaleelle. Rauhallisesti nyt poikittain, kunnes punaiselta neppi päätyy. Ja Tanus on laidan puolella ensin menossa perään. Puhakka tulee kintereille. Nyt lähtee Puhakalta mailla käsistä. Se menee poikki. Hän lähtee saman tien vaihtopenkille. Tekee hyvän ratkaisun. Nykypäivän jääkiekossa käsittämättömän paljon nähdään sitä, että sinne jään hoipertelemaan ilman mailaa, niin ei sitä paljon puolustustaistelussa apua ole. Tappara pyörittää. Simon Taival oikeassa kulmauksessa. Tanus tekee takakiertoa. Jättöä ei kuitenkaan tule. Nyt se vasta tulee. Ja Tanus pääsee maalin takana kiekkoon. Keskinen olisi maalin edustalla. Tanus edelleen valuu viivaa kohti. Jättö Simon Taipaleelle. Vetopaikka on. Laukaus lähtee. Kiekko jää pelaajamassaan. Randeliinilla vasta 6 torjuntaa tässä ottelussa. Edellisessä pelissä kokonaisuudessaan Eetu Randelin torjui, oliko 11 kertaa, kyllä se näin oli. Eli tosi vähissä on KK torjuntamäärät olleet viime aikoina. 32. peliminuutti, Tappara johtaa maalilla 4. finaalia. No, nyt tulee KK, Berger yrittää maalin eteen, Heljanko katkaisee mailallaan. Kiekko ponottaa toiselle puolelle ja KK:lle jää Gröndahl, viivalta lähetys. Ei mene maalille, Tappara irtokiekkoon ja pistää pitkän kiekon tylysti toiseen päähän.
0: Tämä oli järkevä ratkaisu, kokenut tullalla tietää, että tässä on turha ruveta mitään pikkukivaa. Kaikki hyökkäjät seisoo paikoilla, itse olet ainut pelaaja viisikosta, joka liikkuu, heittää kiekko. Mutta erittäin hyvä huomio, Anssi, on täysin samaa mieltä, että olisin valmentaja, niin aina sanoisin, että äkkiä pois sieltä kentältä. Alivoimalla voit jäädä hetkeksi sinne pyörimään, mutta sielläkin mahdollisimman nopeasti sinne pakeille se maila. Mutta todella järkevä ratkaisu. Ei kukaan Tapparan pelaa edes huomannut, että siellä oli yksi pelaaja ilman mailaa tai pelattiin 4 hetkellisesti. Järkevä ratkaisu Puhakalta ja uskon, että valmennus on myös painottanut. Sieltä vaan pois, sieltä vaan pois.
1: Aloitus Tappara päädystä. Keskisen ja Davidsonin ketjut jälleen ja Keskiselle puhdas aloitusvoitto. Sieltä Brickley pääsee heti kääntymään. Tanus roikottaa hyvän ratkaisun nyt hyökkäysalueelle ja Keskinen kulkee kaistaa pitkin. Nappakeeko nyt on Haapala aivan vapaana. Tuli vaihtoaitiosta nähdäkseni suoraan tuonne, mutta eipä kuulunut syöttöä poikittain. Sitten tulee KK, Joonas Odeen, viivan jälkeen jättö Gallolle. Gallo virittää, ampuu päin Brickleyä, saa kiekon uudestaan. Sitten rännitys oikealle kaistalle, sieltä meinasi lähteä jo Alruut vaihtopenkille. Työntää kuitenkin vielä kiekon syvään. Saa uudestaan viivan tuntumassa. Nyt pääsee Tappara väliin. Ja Tappara tulee nyt kolmen pelaajan voimin hyökkäykseen. Tuulolla menisi keskikaistaa. Puolustaja sinne nousee, mutta Haapala ei saa syöttöä perille. Nyt on kiire Tapparalla omiin. Koko syöttö hyökkäys siniviivalle. Eikä ollut paitsio, ei ollut. Oden tulee tekopaikkaan. Etsii vielä Galloa paremmasta paikasta. Ei mene perille, mutta Suomelle tulee vetopaikka. Keskustasta Jimi Suomi ampuu ensimmäistä mailaa päin. Sitä kiekko nousee yli maalin. Ja nyt on KK:lla hyvä vaihe pelissä, mutta tilanne purkautuu keskialueelle. Ja Haapala ja Suomi kaatuvat siellä. Siinä on nyt vähän oikean mittainen taistelupari. Eli ei mitään suuren kaliberin pelaajia. Haapala ja Suomi ovat edelleen kiinni toisissaan. Ja nyt Haapala jättää mailansa sinne ja kääntyy vaihtopenkkiä kohden poikki kentän. Ja KK tulee alueelle roovaan puheliako torjuu. Ja liigan mainoskatko. Jussi, on tässä pelissä tunnelmaa ja tempo lätkäsenkuja.
2: Tämä on aivan ihanaa. Tämä on niin ihanaa, että tämä finaalisarja ansaitsee juuri tällaista jääkiekkoa, mitä nyt saadaan todistaa. On tapahtumia, on vauhtia, on tunnetta, on taklauksia, on hienoja syöttöjä, on maalipaikkoja. Ja mikä vielä hienoita, kirsikkana kakupäällä, niin Kouvolan kotiyleisö kiehuu. Nyt mainostaa näköjään tälläkin vedetään vähän happea. Täytyy sitä paniinkin joskus hengähtää. On todella upea näytelmä, mitä tässä todistetaan. Ja täytyy kyllä nostaa täältä laidanvirjaltakin tämä Otto Rauhalan merkitys Tapparalle. Aina kun on tiukka paikka, aina kun tarvitaan siihen, juuri siihen aloitukseen kapteenia, niin sitten kapteeni Rauhala tulee paikalle. Jotenkin rauhoittaa tilanteen, rauhoittaa Tapparan pelaamisen, tekee siitä paljon järkevämpää, maltillisempaa, fiksumpaa, hyökkäyttää sinun varsinkin puolustuspäässä. Eli mikä se palkinto onkaan, mikä Tapparan kotipeleissä aina jaetaan, onko se kuukauden kaivaja vai mikä tämmöinen rouhia on, niin varmaan veikkaisin, että 92% näistä lapioista, mikä se palkinto on mennyt Rauhalalle. Elintärkeä pelaaja Tapparalle. Ja kun puhuttiin siitä, että Eetu Randelinilla KK maalilla ei ollut ihan paras päivä tänään, mutta nyt hän on päässyt ytimeen kyllä taas. Kyllä on niin kuin itsevarmuus niissä tilanteissa, joita Tappara pystyy luomaan tuonne maalille. Molemmat maalivahdit. Hekin aivan huikealla tasolla. Tätä finaalikiekko on parhaimmilla.
1: Jussi, täydennetään tuosta Otto Rauhalasta vielä sen verran selostavan puolelta. Tämän päivän aloitusprosentti 83,3.
3: Se on aika käsittämättömän kovalla tasolla. Ja tuntuu, että noi tasapelialoitukset, missä kaadutaan siihen päälle, niin hän jotenkin löytää sen onkalon. Ja totta kai myös siinä muut pelaajat, laiturit ja muut tulee. Tappara on todella vahva. Siitä jo monta vuotta, kun itse siellä aikana oli, mutta en ole kyllä missään muussa joukkueessa niin paljon ollut aloituspalavereissa. Että käytiin niin paljon kaikkea, mitä aloituksessa tapahtuu, mitä kaikkien roolit on. Kertaakaan tuohon tilanteeseen ei mennä silleen, että kaikki ei tietäisi, mitä hänen oma roolinsa on.
1: Mainoskatkon jälkeen peli käynnistyy Tapparan alueelta ja jälleen Tapparan aloitusvoitto. Kyllä on pelin kaava ollut se, että puhtaita aloitusvoittoja joukkue tappaavat omassa päädyssä. Sitten punaiselta kiekko päätyyn. Tapparaltaan neloskentälinen Räsäsen johdolla jäällä, eli nyt ei Rauhalaa siellä nähdä, vaan Pavel ja Sylvekord ja Räsänen nyt hyökkäys kolmikkona. Ja vääntö on KK päädyssä. Nyt pääsee Pärssinen kiekkoon, mutta eikö onnistu KK purkamaan. Viivan tuntumaan se tulee, mutta ei vielä ulos alueelta. Nyt on kuitenkin pelitila käytössä Gröndalilla. Mäkelä löytää Valkeajärven punaviivalta kahdella kahtavastaan. KK tulee. Valkeajärvi ampuu selkeästi yli maalin. Pyrkii irtokiekkoon toiselle puolelle. Tappara sinne ennättää ensimmäisenä. Matin Mikko pelaa laidalle. Sylvekor keskusmiehelle. Keskinen tulee yksin hyökkäykseen ja pistääkin kiekon päätyyn ja punnertaa itse perään. Puhakka ottaa miehen nousiainen kiekon ja KK poikittaisi syöttö keskialueelle. Rova hyvä vauhtiin nousiaiselle, joka tukee keskikaistaa, mutta jälleen on Tapparan ensimmäinen maina välissä, kun KK laukaus lähtee keskisen. Maalin takana Nousiainen jatkaa vahvaa vääntöä. Tulee kulmaan, käy polvillaan, peli saa jatkua. Kiekko maalin taakse Paajaselle. Nyt tulee vetopaikka Roovalle, asettaa ja sitten napataan kuin tikkukaramelli lapselta Roovalta tuo kiekko pois. Kun ei lähtenyt laukomaan, vaikka maski löytyy, niin Simo Taivalle käy nappaamassa kiekon lavasta. 35 minuuttia täyttyy otteluaikaa, kun siinä on KK Hölmöllä oma maalin edustalla se. Suomi tulee maalin takaa, maalin edustalle ja kontakti tulee. Siinä ei Tapparalle kuitenkaan tekopaikkaa, kun kiekko jää Randeliin.
3: Roopalla tulee kyllä paljon kiekolla tämmöisiä sättäämisiä. Hänellä on välillä vähän sellaista ylinopeutta ja sitten välillä vähän sellaista alinopeutta. Oh. Ja kyllä se tekisi meidän sanoa, että aika usein tämmöisen pienen

0: molempien kiekkomaiden pelaajilla, kun hän on pienenä pitänyt kiekkoa niin paljon, että se on ihan sama, mitä sä touhuat, kun sä oot ollut vaan yksi niistä parhaista, niin hänellä on välillä vähän semmoisia niin epärytmisiä ratkaisuja, mutta
1: todellakin
0: parhaimmillaan sitten taas tietenkin toi fyysinen elementti, ja kun se osuu lankulle, niin homma joo, toimii, se, mutta...
2: Joo, mutta on aika monesti, että ei oikein osu lankulle, juu, ja välillä on vähän semmoinen fiilis, että älkää syöttäkö sille Roomalle, että lakkaa sille vasta maalintekopaikka.
0: Juuri sitten näin.
2: Koko voittaa, kuinka ollakaan oman päin aloituksen. Puhutaan sitten, mutta Tappara pääsee maalin takana kiekkoon. Likvel löytää laidalta Rautiaisen. Rautiainen pelaa viivaa, mutta tulee lusikka puolelle. Ja siitä kiekko karkaa omalle alueelle ja omaan päätyy. Miettinen katsooko takatolpalla kättä. Ja Meskanen jatkaa ilmasta maalin edustalta, mutta ohi maalin menee. Meskanen ja Siikonen vääntävät nyt oikeassa kulmassa. Siikoselle kiekko jää ja yleisö lähtee mukaan. Sitten Meskanen valuu viivaa kohti, pistää rännin kautta maalin taakse. Siikonen punnertaa siellä, menee vasempaan kulmaan, tekee suunnan muutoksen. Kiertää maalin, pelaa maalin eteen. Ei ole jatkajia ja Tappara nappaa kiekon. Onko vielä poveria lähteä hyökkäämään? Rautiainenkin nostaa vain korkean kiekon KK siniviivalle. Tilanne on paitsio. Eikö ole? Katsotaan nyt, saako Tappara tästä jotain valmista, koska varma haasto olisi tullut, jos Tappara olisi tuosta maalin tehnyt. KK tulee nyt puolestaan. Davidson vie tilanteen kulmaan, syöttää maalin eteen, mutta sieltä on karannut juuri KK laituri Vaito penkille ja Tappara nostaa pitkän kiekon.
0: Nyt on jäänyt Tapparalta hyökkäyspeli pitkän aikaa aika vajaaksi. Kyllä KK saa suoria hyökkäyksiä, KK saa koko ajan käännettyä sitä pelaamista. Koko ajan on semmoinen niin aktiivinen tekemisen taso tuossa ja himo ja halu. Ja jotenkin tuntuu, että kun saisi vielä tota pelaamista tuolla hyökkäysalueella vähän konkretisoimaan noihin laukauksiin. Nyt nähdään muuten
2: Jimi Suomi pois.
0: Kyllä. Kentä.
2: Suomi lähtee pukukoppiin, mutta kuusi puolustaja on edelleen käytössä. Suomi sai vähän osumaan, kun hän menetti tai sai kontaktin tuolla minuutti kyllä sitten oman maalin edustalla, niin loukkasi siinä itseään. Topi, sellainen poiminta tässä erässä. KK-laukauksista 50% on mennyt maalille saakka. Tapparan laukauksista alle 10%.
0: Siinä on vissi ero.
2: Se on suuri ero se. Nyt on Tapparan vuoro tulla. Päätökiekossa aivan yksin ensimmäisenä Henrik Haapala, mutta apuvoimat kestävät todella kauan. No Rauhala tulee, nappaa kiekko, laista paikka, Jesper Mattila, ohi maalin, vieläkö jatkuu? Ei tule seuraavaa paikkaa, vielä tulee toimitus, menee ohi maalin. Olipa nyt kyllä hyvä pelaaminen Tapparalta, siinä olisi ollut kyllä paikka pistää kiekko maaliin Jesper Mattilalla. Sitten uusi paikka, Räsänen, ei lähde ajamaan maalin eteen, tekee yhden kaarroksen, pelaa viivaan ja Jesperin laukaus lähtee. Jostain kiekko ponnahtaa kaukalosta yli.
0: Taisi siinä Randelin saada kilpeen väliin. Näki ton kiekko onneksi, mikä tuolta viivasta tuli. Näitä Tappara tarvii, että se saisi hyökkäysalueen pyörityksiä, pyöritettyä kiekkoa. Näissä totta kai pitää olla valmiina siihen KK vahvaan suorahyökkäyspelaamiseen, riistosta pystyy lähtemiseen, mutta näitä Tappara tarvii. Hyökkääminen kuitenkin väsyttää sitä KK. Tämä on mahdollisimman pitkiä vaihtoja vaan sinne KK:n puolustajille, varsinkin jos joutuvat nyt kuudella menemään.
2: Pitkään Tappara suunnittelee aloituskuviota. Sinne ei oteta Blikveltiä, Rautiaisia ja kumppaneita, vaan tämä nelosketju saa jatkaa, vaikka hyökkäyspään aloituskysymyksessä. Nyt muuten Topi tulee nelosketjut vastakkain. Aika harvoja vaihtoja ollut tässä ottelusarjassa, että nelosketjut ovat vääntäneet vastakkain. Aapeli Räsästä varoitetaan. Aloitustapahtumassa Akseli Mäkinen on vasta-aloittajana. Kaikki uudestaan valmista ja Mäkiselle puhdas aloitusvoitto. Näin tässä nyt hyökkäyspäädyssä kumpikaan pärjää lainkaan näissä aloituksissa. Kiekko Tappara siniviivalle, Jokipakka eteenpäin, Sylvegård, Räsäsen kautta kiekko KK päätyy, Mäkinen on pudottanut pelin alle, hän pistää rännin kautta vasemmalle kaistalle, Mäkinen joutuu vähän pudottamaan itseään laiturin tontilta, mutta onnistuneesti, ja sitten Mäkinen yrittää laukoa hyökkäys siniviivalta, mutta päin ensimmäistä ponttoon, ja sitten Tapparalla vähän sellaista pomputtelua nyt oman sinisen alla, että kuinka tässä käy, hyvin käy. Jokipakka Anderssonille, sitten Pavel tulee kiekkoon ja lähtee rynnimään, tulee alueelle sisään kahden pelaajan välistä, päätyy, pyrkii laidan puolelle, mutta Berger estää reitin ja pelaa kiekon eteenpäin. Josef Berger on kyllä, täytyy sanoa, että on niin kuin runkosarjassa ehkä jäi vähän vähälle huomiolle ainakin itseltäni KK pelaajista, mutta ollut tässä finaalisarjassa tosi hyvä, jykevä, luisteluvoimainen puolustaja.
0: On ehdottomasti ja menee kyllä jälleen kerran sinne urheilujohtaja Antti Tuomeoksan löytöihin, jota kukaan muu ei ole tajunnut, mutta hän tietää millaisia pelaajia mikäkin pelitapa vaatii. Ja varsinkin kun kesken kautta tuodaan myös ajatus on ollut kevään pelit ja hän on ollut näissä KK parhaimmistoa ehdottomasti.
2: Tappara riistää kiekon hyökkäysalueella, Simon Taival valuu viivaan. pistää siitä ränniin. Tanus menee irtokiekkoon, mutta nyt muut hyökkäät menevät vaihtoon. Ja Tappara menettää. Kiekko palautuu punaviivalle ja siitä KK pistää pitkän kiekon juuri ennen punaviivaa. Tässä on 38 minuuttia pelattuna KK Tappara tilanteessa 1-2.
0: Nyt on semmoinen hurlumheierä ollut. Molemmilla on ollut vähän niitä omia hetkiä, molemmilla on ollut vähän paikkoja ja nyt on aika mielenkiintoiset asetelmat tähän kolmanteen erään tämmöisen erän jälkeen. Voiko mukaan tämmöinen jatkua? En usko, koska panos rupeaa näkymään ja sitten tietenkin vaihtomatkat tulee lyhyemmäksi ja helpompi pelata ehkä vähän passiivisempaa peliä.
2: Yli 10 minuuttia edellisestä jäähystä. Tappara voittaa hyökkäyspain aloituksen. Tämä on harvinaista herkkua. Kiekko risti kulmaan lopulta siniviivalta. Ja siellä kamppailu alkaa. Berger työntää toiselle puolelle, mutta Rautiainen kelaa sinne ensimmäisenä. Ja tulee viivaa kohti, pistää ränniin. Blickfeld ei taida ehtiä kiekkoon. Siellä on nimenomaan Berger jälleen. Adamo tulee paikalle. Adamo muuten tänään on tosi näkyvä, että se jää läpiajo KK:lle. Joonas Ode vastaa Kristian Heljenko. Rangaistuskin on tulossa maali. 2-2. Joonas Ode läpiajosta ja tämä menee täysin Justin Adamon piikkiin. 38-26 peliaika.
0: Näinhän se menee. Se mikä erottaa huippujoukkueet on siitä, että virheitä, niitä ei vaan saa tehdä. Niitä toki tulee, mutta sitten huippujoukkueessa mikä erottaa sen, niin ne myös hyödynnetään. Mutta oli kyllä, täytyy sanoa, että oli todella harvinaisen ja räikeen raju niin kuin syöttö harha. Väkevä viimeistely oli kyllä siinä. Menikö patia alta vai mistä meni?
2: Ampuu kilpikäden puolelle raitin pelaajana. Nyt kyllä. Oli todella ovella laukaus.
0: Oli.
2: Heljanko on aivan hölmistynyt. Heljanko odottaa ihan eri suuntaan kutia, minne tolpan juureen se menee. Tää on harjoiteltu homma. Kuka osaa laukoa näin? Joonas Ode. Onko nyt käyristys jotenkin aivan Odenmainen? Siis tää on aivan hämmentävän hyvä viimeistely.
0: Oli ja sit siinä Heljanko, kun on vähän vanhaa liittoa, niin hän ei niin kuin mene edes jäihin, vaan se kiekko menee vaan sieltä kulman puolelle, mutta iso maali. Ja just kun mietin, että mitkä lähtökohdat siihen kolmanteen, no tämä muuttaa lähtökohtia aika paljon.
2: No muuttaa, mutta vielä on aikaa tehdä jommalakummalla maali erään loppuun. Reilu minuutti jäljellä. Punaviivalta Ville Veskanen, kiekko Tappara maalin taakse. Jokipakka hakemaan. Maali syntyy siis siirretyn rangaistuksen aikana, tai jo neljäs siirretyn rangaistuksen aikana tehty maali, ja ainoastaan yksi ylivoimamaali tehty. Finaalisarjassa. Kulmassa Pärssinen omassa kulmassa nimenomaan. Keskialueelle löytää omia. Siikonen kuljettaa hyökkäysalueelle sisään. Vie tilanteen oikeaan kulmaan. Mäkelä takamatkalta apuvoimiin, mutta ennättää sinne. Viivalla odottelisi Puhakka. Nyt pääsee Tappara väliin rauhalla. Saa kiekon omalta alueelta pois ja vääntö alkaa. KK vaihtoaiti on tuntumassa. Eikä millään kiekko tule pelattavaksi. Pehmeä poikkari antaa Eetu Tuulola. Eikä kiekko tule vieläkään irti sieltä. Nyt tulee ja se jää KK:lle. Oma vaihtoehto on edessä. Mäkelä levittää Roopa sitten punaiselta ristikulmaan. Paajanen. Onko Otto Paajasella valkoista erkkaria nyt lavassa?
0: Mä veikkaan, että hän pelaa nyt siellä. Olisiko Mäkisen mailalle, joka on antanut vaan sieltä vaihdosta sen mailan?
2: Ikinä Otto Paajasella on valkoista erkkaria
0: ollut. Hänellä oli varaa. Oma meni varmaan tuossa vaihtoehtojen eessä poikki ja sit vaan jonkun mailla tarttuu käteen.
2: No en siltikään ottaisi kyllä Paajasena valkoerkkarista lapaa.
0: Että olisi pitänyt hylätä sen.
2: Niin, eli antakaa joku toinen. Erää päättyy, yleisö osoittaa suosiota, koska tämän erän ainoasta maalista vastaa KK. Jussi, siellä varmaan aikamoinen metakka hetki sitten oli sinun päädyssä.
1: Joo, kestää vähän aikaa, että saa ämyrit päälle täältä, kun on niin kovaa mötäkkää. Nyt se hetkeksi hiljenee, erä tuohon viettoon lähdetään, mutta yritin tuossa vaihtaa muutaman sanan haastateltavani kanssa, jota kohta jututan tässä erätaun ratokseni SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkista, mutta molempien suu kävi, kun koitimme sanoa jotain toisellemme, mutta kumpikaan ei kuullut toisistaan yhtään mitään. Se kertoo kaiken siitä, minkälainen tunnelma täällä Kouvolan jäähallissa, varsinkin tässä fanipäädyt tuntumassa tänään on. 2-2 ja kaksi erää takana. Uskomattoman hieno jääkiekkonäytelmä. Toistetaan vielä kerran. Toistetaan vielä monta kertaa. Toivottavasti tän illan aikana nähdään upeita finaaleita. IS-kiekkokierroksella siis. IS-kiekkokierros paikalla joka ainoassa SM-liigan finaalissa. Olipa niitä sitten 5, 6 tai 7. Tänään selviää, tuleeko kuudes peli. Jos Tappara voittaa, niin vähintään 6 matsia pelataan. melkeinpaa kaikki IS-kiekkokierros siis Suplasta, ruudusta, osoitteesta is.fi ja Classic Hits FM-taajuudelta. Ihan kohta täällä siis mulla haastateltavana SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen, sitä ennen Topi.

0: ehtii vetää vielä erää asiantuntijan kirkkailla silmillä yhteen.
1: Tämähän oli just semmoista varmasti, mitä kaikki on toivonut, että kun pelataan kauden parhaita pelejä, tärkeimpiä pelejä, tietenkin kaikki pelit on omassa kontekstissaan tärkeitä, ettei se mene passiiviseksi odotteluksi, ihmettelyksi. Tässä mentiin päästä päähän, oli hetkiä molemmilla hyökkäysalueilla. KK sieti, kesti hyvin sen Tapparan tekemisen. Sitten Tappara otteli joukkueen rangaistuksen, josta musta tuntui, että se erän kuva rupesi menemään KK-merkkiseksi. Ja ansaitsi jollain tavallaan sillä painostuksella tämän maalin. 2-2 tilanne on tietenkin todella herkullinen. Molemmilla on ollut nyt hetkensä tässä ottelussa. Molemmat on varmasti ihan tyytyväisiä osaan asioista, että on pystynyt pelaamaan lähellä omaa tasoa, mutta paljon on vielä molemmilla parannettavaakin tässä ottelussa. Mutta yleisön kannaltahan se, että molemmat ei ihan ytimessä joka osa-alueella ole, niin sehän kelpaa erittäinkin hyvin.
2: Toisen erän ainoa maali syntyessä 38-26 maalintekijänä siirretty rangaistuksen aikana Joonas Odeen. Tällä maalilla KK tuli tasoihin 2-2. Hetken kuluttua kuullaan SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkisen kuulumiset finaalisarjassa.
3: Classic Hits.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
7: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
0: Koko Tappara, SM-liigan finaali numero 4. Se pelataan tänään täällä IS Kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. 2 erää takana, koko Tappara lukemat 2-2. Erätauko viihdettä. Sitä meille tarjoilee SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen. Peli on ollut tänään sellaista, että vähän tuntuu siltä, että toimitusjohtaja hykerryttää.
11: No joo, kyllä tässä selvästi huomataan, että tämä nelospeli on nyt tuonut tähän kyllä ihan oman mausteensa ja nyt nähdään niin kuin kovaa taistelua. Tässä on kuitenkin tietynlailla tärkeä peli, että katsotaan miten tänään menee, mutta täällä on huikea tunnelma täällä hallissa.
0: Joo, no tämähän on sulle tuttu halli. Sulla on KK-tausta, etkä vaan ole puolueellinen.
11: En ole puolueellinen. Et on mulla täällä taustaa ja mä oon ollut täällä 82 silloin, kun tää halli on rakennettu, mutta kyllä mä tällä hetkellä iloitsen siitä, että meillä nyt näyttää joka vuosi olevan aina uusia joukkueita finaalissa ja mikä sen parempaa tälle koko suomalaiselle jääkiekolle, kun että me nähdään uudenlaisia taistelut joka kevät.
0: Joo, tosiaan KK pelaa seurahistoriansa ensimmäisiä finaaleja. Onks liiga ollut tyytyväinen tähän kevääseen kaiken puolin, mitä toistaiseksi on koettu?
11: No kyllä me ollaan tyytyväisiä. Että kyllä näyttää, että porukka tykkää. Meillä näyttää hyvältä nyt nämä playoffien yleisölukemat ja ne kiinnostaa televisiossa ja ne kiinnostaa mediassa. Niistä puhutaan paljon ja mikä sen tärkeämpää meille kuin, että me pysytään ihmisten arjessa tässä keväällä ja upea kevät, aurinko paistaa nytkin. No kohta menee maileen, mutta mikäs täällä ollessa?
0: Joo, tuot tulee sopivasti, kun tässä haastattelu tehdään kaukalon laidalla tuonne. Täydellinen, tilattu suorastaan kevätaurinko, joka valaisee. Tämä on aika jännä hallirakennelma siitä, että nyt siis paistaa aurinko. Ja se paistaa suoraan tuonne niin kuin lähes jäälle asti. Sä oot ollut 82 silloin täällä, kun halli on tehty. Jäikö tämä kohta vähän niin kuin suunnittelematta?
11: Mä en osaa siihen suunnitteluun sanoa, mutta toi on totta kai, olen pannut ton itsekin merkille, että nyt kun kevään 8.5. ja kevät pitkällä, niin kyllä se jännästi toi vaan valo tänne halliin kajastaa. Tuo tietysti vähän oman tunnelmansa, mutta mikäs täällä ollessa?
0: Tämä kausi on, Mikko Pulkkinen, SM-liigan toimitusjohtaja, ihan loppumetreillä, mutta sitten ensi kausi, siitä puhutaan jo nyt, eikä suotta, koska siitä tulee superkausi, niin kuin se on ristitty mediassa ja SM-liigassakin jo joka tuutissa. Mitä voit kertoa siitä, kun Jokerit siis tulee ensi kaudeksi liigaan, se on selvää, lisenssihakemus hyväksytty, kaikki ehdot täytetty, niin Imatra Ketterä, kansa haluaa tietää, mikä on Imatra Ketterän tilanne?
11: No joo, kansa varmaan haluaa tietää ja niin moni muukin, mutta se on nyt vielä lisenssikomitealla käsittelyssä siellä, että tässä aina joka päivä odotellaan uutisia, että eiköhän sieltä kohta uutisia tuu sitten, että miten siinä käy, ja me ollaan tuolla toimistolla nyt sitten värkätty 17-18 joukkueelle otteluohjelmia ja se on melkoinen duuni. Ja päästään sitten, kun päätökset tulee, niin sitten tiedetään ensi kauden rakenne lopullisesti, mutta monenlaisia jännittäviä aikoja täällä.
0: Koska voidaan odottaa päätöstä siitä, tuleeko myös Imatran Ketterä ensi kaudeksi SM-liigaan?
11: No, mä en osaa tarkkaa päivämäärää sanoa ja en ole lisenssikomiteassa mukana, mutta nyt eletään kuitenkin toukokuun 8. päivää, niin hakemuksen jättämistä on jokunen aika kuitenkin, että uskaltaisin odottaa sitä kuitenkin niin kuin lähiaikoina, jos sanoisin näin.
0: Teillä on aikamoinen duuni siellä liigan toimistolla, koska nyt ei vielä tiedetä, että pelaako ensi kaudella 17 vai 18 joukkuetta, että pelimäärä tulee joka tapauksessa nousemaan hurjasti. Kuvaile vähän, minkälainen tohina siellä liigan lämpimässä oppisessa, niin kuin sanota kuuluu oikein, tällä hetkellä on.
11: No joo, kyllä meillä on melkoinen tohina siinä ollut ja siinä on tietysti yhteensovittamista. Pelimäärä on nyt ensi kaudella poikkeuksellisesti korkeampi kuin ennen ja meidän täytyy tietysti vielä yhteensovittaa sen ton CHL:n kanssa, niin kyllä siinä on askartelemista. Sitten kun otetaan vielä huomioon, että Suomessa alkaa olemaan näitä areenoita, jossa pelataan muita lajeja, siellä on muutakin viidettä, niin se tuo siihen omat pulmansa ja niiden yhteensovittaminen, että se on semmoista, kun siirret yhden ottelun toiseen paikkaan, niin eteen muodostuu uusi ongelma. Mutta kyllä sieltä onneksi ratkaisut löytyy, että teknologiakin hyödyntää meitä siinä.
0: Joo, todella mielenkiinnolla odotellaan, miten saadaan palapeli kasattua, mutta ensin pitää vaan katsoa, että onko palapelissä 17 vai 18 palaa. Se selvinnee, jos rivien välistä tulkitsee oikein, niin aika pian.
11: No joo, kyllä se on niin kuin vähän palapeli, että saa viimeistä vielä paikoilleen, mutta niin kuin mä sanoin, niin ollaan siinä vaiheessa toukokuuta, että uskaltaisin odottaa kuitenkin sitä päätöstä, että ei me voida kovin pitkälle venyttää, että seuraavaksi tuolta tulee juhannus vastaan.
0: Joo, tuolta tulee juhannus vastaan. Kuuntelette ja toivottavasti kohta myös katsotte IS-kiekkokierrosta Kouvolan jäähallista. KK Tappara 2 erää takana, 2-2 lukemat. KK johtaa ottelusarjaa voitoin 2-1. Liigan toimistolla Mikko Pulkkinen, toimitusjohtaja, toivoo tietysti mahdollisimman pitkää ottelusarjaa, eikö?
11: No kyllähän se tietyllä tavalla on niin, että nyt on todella hieno sarja taas menossa ja mikä siinä, jos ne vähän venähtää jatkoerille ja pelattaisiin vaikka 7 peliä, josta tuossa just ennen peliä puhuttiin, että siitä on vierähtänyt muuten tovi. Että kyllä noin melkein 6 on mennyt poikki, niin kuka ties, semmoinenkin tulee, se jää nähtäväksi, mutta kyllä mä nyt uskon, että me pystytään tarjoamaan suomalaisille kiekkokansalle tässä taas kerran niin kuin hyvää viihdettä.
0: Ja sehän tois liigan kassaa lisää rahaa, mitä enemmän pelejä.
11: No, liiketoimintaahan tää on ja tietysti ennen kaikkea tässä ajatellaan noita seuroja, että on tärkeää, että nämäkin seurat, jotka nyt on päässeet tässä viimeisten parhaiten joukkoon, niin se tietysti auttaa heitä myös valmistautumaan seuraavaan kauteen, myös taloudellisesti.
0: Kiekkokausi, sen loppuhuipennus, sitä odotellaan, sitä eletään just nyt. Mutta sitten kun kesä koittaa, niin teille riittää aika paljon hommaa varmaan superkauteen valmistautumisessa. Mikä on se, mitä toimitusjohtaja kaikkein eniten odottaa, kun superkausi pääsee alkamaan?
11: No tietysti se superkausi sinällään jo, kun nyt on panokset niin kovat, että jos aina on sanottu, että on tärkeitä pelejä, jokainen piste on tärkeä, mutta ensi vuonna se saa täysin uuden mittakaavan. Ja koska se ensi kausi sitten jakaa kaudelle 27 nämä nykyiset joukkueet kahteen eri sarjaan ja sitten Mestiksen parhaat tulee siihen mukaan, niin se on todellakin, se on supertärkeä superkausi. Näinhän se menee. Mutta me ollaan aloitettu valmistelut jo silloin, kun marraskuun lopussa tehtiin päätökset, niin hiukkasen siinä hengähdettiin ja ruvettiin ensimmäisenä miettimään, että mitä kaikkea meillä pitää olla valmiina, että tämä superkausi voi alkaa. Se tuo kuitenkin suuremman määrän joukkueita,

0: Ja kaikkea täytyy miettiä taustajärjestelmä, että kaikki toimii, mutta me ollaan myös valmisteltu jo sitä kautta 2728, koska se vasta tuokin uutta meille. Et ei tässä nyt ihan hirveästi ole kyllä ollut niin kuin joutoaikaa, että et totta kai finaalit hoidetaan ja playoffit hoidetaan, se on meidän tärkein tuote tässä keväällä, mutta kyllä meillä on koko ajan katse tonne tulevaisuuteen.
1: Kiitoksia Mikko Pulkkinen tästä haastattelusta. Heitä loppuun muuten vielä, että miten pelissä käy? KK Tappara, 2 erää pelattu ja 2-2 lukema.
0: No en mä osaa sanoa, miten tuossa käy, mutta tämä toka erää nyt sitten toi joukkue tasoihin, että en mä tiedä, koska me täältä päästään pois.
1: Eli jatkoeriä.
0: No en mä tiedä, siis eihän tässä ole jatkoeriä nähty, mutta ainahan sekin on mahdollista. Ja mä luulen, että kyllä tämä kansa täällä niinku perjantai-iltana, kiva keväinen aurinkoinen ilta, niin mä luulen, että nämä kyllä viihtyy täällä. Tupa on täynnä.
1: Todellakin viihdytään. Kiitoksia Mikko Pulkkinen, näin siis SM-liigan toimitusjohtaja. 5,5 minuuttia taukoa jäljellä. KK Tappara lukemissa 2-2. Kolmatta erää kohti mennään.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: JS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Classic Hits.
5: Kaikki klassikko hitit.

0: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Pikkuhiljaa kaikki valmista Kouvolan Lumon areenalla kolmatta erää varten KK ja Tapparan välillä. Neljättä finaalia pelataan. KK johtaa ottelusarjaa 2-1. Tämän päivän näytös on kahden erän jälkeen tasatilanteessa 2-2. Toinen erä oli sellaista tempolätkää, jossa varmasti kansa viihtyi, mutta voi olla, että peli menee aika paljon tarkemmaksi, kun päätös erään lähdetään. Ensimmäisessä erässä Tappara meni kahden maalin johtoon ja sitä hylättiinkin yksi maali maalivahdin häirintänä. Joni Tuulola vei 9. peliminuutilla Tapparan johtoon. Joakim Blickfeld

0: läpiajoon. Joonas Oden tasoitti peliin 2-2 siirretty rangaistuksen aikana.
1: Tosi herkullista on kyllä lähtökohdat nyt tähän kolmanteen erään. Tuossa just kävin keskustelua vielä toimittajamme Ville Toro ja Sami Hofrenin kanssa, että mikä on se Tapparan lääke tähän tilanteeseen nyt. He on tosi vahvasti pitänyt sitä kolmatta hyökkääjää pelialla, että KK ei pääse niin ylivoimaisiin suorahyökkäyksiin, saati edes suoriin hyökkäyksiin. Toisessa erässä peli aaltoili, niitä totta kai tulee vähän enemmän. Nyt on tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin se menee se peli. Ottaako Tappara sen passiivisemman? Miten KK taas yrittää purkaa sitä?
0: Niin, se menee Tapparalla, sit se on aika paljon hyökkäyspelistä pois.
1: Kyllä.
0: Pois, kun se kolmas mies joutuu vähän niin kuin vastustajaa kyttäämään ja peruuttelemaan tuossa. Täällä näyttää erätaukokello nyt nollaa, joten tästä lähdetään kolmannen erän pariin. Ainoastaan 8 torjuntaa kotijoukkueen maalivahti Eetu Randelinilla 2 erään. Christian Heljangon torjuntamäärä on 19. Joukkueiden laukaisumäärissä ei sen sijaan ole suunnatonta eroa. Mutta tämä kertoo siitä, että KK blokkaa laukauksia enemmän ja Tappara ampuu myös enemmän ohi maaliin. KK jatkaa kiekon Christian Heljangon maalin taakse. Joni Tuulola hakema menettää Miettiselle. Maalin eteen Siikonen kääntää rystylle ja ampuu. Kiekko pelattavissa Siikonen uudestaan. Aivan rähmällä on Heljanko torjuu 2 kertaa. Edelleen kiekko pelattavissa sitten taustalta Gröndahl. Ja ohi maali menee. Ja sitten Berger ja Heljanko selvittää tilanteen ja siitä tulee pelikatko. Vau, wow, mikä paikka Miska Siikosella 3 otteeseen.
1: Pääs kyllä hyvin sieltä kääntämään. Miettinen pelaa loistavasti maalin takana Riisto. Malttaa viedä. Lähtee kyllä surkeen rystylaukaus siihen. Ja sen jälkeen se menee sitten vaan sinne patiaan hakkaamiseen. Mutta väkevä alku KK:lta.
0: Heljanko näyttää tässä kohtaa suuruuttaan, mutta tällaista erään alkua varmasti kotiyleisökin täällä Kouvolassa odotti. Kiekko jäähän ja seuraava paikka, kun maalin eteen. Nyt pääsee Tappara siivoamaan kulmaan. Siellä kiekko jää tasoitusmaalintekijä Odenille. Eetu Tuulola kamppailee vastaan. Gallo seuraavaksi kiekkoon. Jesper Mattila puolustaa häntä vastaan ja pitää hieman käsin kiinni. Ei kuitenkaan rangaistuksen arvoisesti. Ja Matin Mikko tulee auttamaan ja Tappara nappaa kiekon. Matin Mikko kiertää kärkikarvaajan. Sen jälkeen korkea nosto ja kiekko KK vaihtoaitioon. Kolmas pelikatko ensimmäiseen minuuttiin.
1: Vahva alku KK:lta, tuossa pääsee heti pelaamaan sitä hyökkäysalueella, nopeata riistopelaamista. Tuntuu, että parhaat paikat heille tulee siinä, että he ei joudu itse sielläkään syöttelemään, vaan jopa ei nyt kannata menettää kiekkoa, mutta pelata niitä irtokiekkoon johtavia tilanteita ja niistä nopeita pyöräytyksiä. Tapparan pitäisi nyt ottaa se oman pää aloitusvoitto ja sen jälkeen päästä tuolta vähintäänkin pelaamaan punaista kiekko KK päätyy.
0: Ja sitä aloitusta tulee nappaamaan Otto Rauhala, jonka peliaika on alle 8 minuuttia 2 ensimmäiseen erään. Mutta aloitusprosentti siis päälle 80. KK voittaa aloituksen viivalle. Vetopaikka ei mene maalille. Nyt olisi Tapparan paikka. Pavel lähtee. Riittääkö vauhti vai pääseekö KK pelin alle? Pavelin saa Nousiainen ohjattua kulmaan. KK päädyssä ollaan syöttö keskusta. Nyt on vieressä vapaa mies. Miksei tule syöttöä Otto Rauhalalta? Leftin puolen pelaaja Anders on 1,5 metrin päässä vierestä. Varmasti olisi päässyt Tapparan parempaan ratkaisuun pienellä siirrolla kuin Rauhalan rystylaukauksen.
1: Täytyy sanoa, että 100-100 olisi kyllä nättilen tuossa syöttänyt. Siinä olisi voinut Rauhalla vielä jopa imeä vähän sitä pelaajaa ja sitten siirtää nopeasti. Joo, syöttö on uhka, mutta kyllä tuossa siirto olisi ei varma maali, mutta 66 kertaa parempi paikka olisi tullut. Ja Randelinikin tuli jo vähän vastaan rystyä, niin siinä olisi etukulma ollut varmasti auki. Ja tuntui, että hän jopa näki sen, mutta
0: sitten
1: päätti kuitenkin laukoon rystylle.
0: Oli päättänyt tehdä maali. Nyt muuten pyörittelee aika paljon päätään, huomataan, kun hän menee tuolle vaihtopenkille, että ei nyt ehkä ollut se paras ratkaisu tämä oma laukaus. KK voittaa puolustuspään aloitukseen, Paajanen voittaa Adamon. Sitten lähtee Nousiaisen avaus siniviivalle, Rooba ei saa kiekkoa haltuun. Tappara antaa omalle alueelle, Andersson jokipakka, hyvät avaukset, mutta sitten Blikveldillä vähän vaikeuksia haltuunotossa. Kiekko tulee uudestaan Tapparaan alueelle siniviivan tuntumaan. Nyt Blikveldille parempi avaus, sitten Rautiainen vasemmalla kaistalla. Pistää ristikulmaan, jonne kukaan ei ole menossa. Tämä on aivan hämmentävää, miten Benjamin Rautiainen, pisteporssin kärki, runkosarjan ylivoimainen pelaaja, voi olla näin onneton oman tasonsa nähden, kun verrataan runkosarja ja pudotuspelejä. Joo, on nuoresta pelaajasta kyse, mutta tämä ero pelissä, niin kuin runkosarja ja pudotuspelissä, niin se on niin hämmentävän suuri, että ei välillä oikein usko edes silmiä. Hän pelaa kuin aajunnu pelaaja välillä näitä vaihtoja. Toki siellä on viime peleissä tullut vähän niin kuin niitä vaihtoja, missä

0: on ollut elementtejä siitä runkosarjan Benjamin Rautiaisesta, mutta ne ovat olleet yksittäisiä välähdyksiä. Nyt tulee Tappara Kristian Tanuksen voimin hyökkäys alueelle sisään, mutta eipä mene Gröndaalo, ei osta näitä harhautuksia ja KK kääntää. Pärssiseltä kiekko karkaa kuitenkin kuljetuksessa ja Tappara kääntää nopeasti hyökkäysalueelle sisään. Simon Taijual pistää päätyyn. Brickley ampuu pienestä kulmasta, sitten ampuu Tanus. Seuraavan olipa yllättävä tämä Bricklin laukaus. Randelin torjui kiekon suoraan Tanuksen lapaan, mutta molemmat laukaukset lähtivät pienestä kulmasta. Koko omasta kulmauksesta Gröndaal eteenpäin keskialueelle. Ennen punaviivaa miettinen, mutta pistää kohti vastustajan maalia. Näin ei pitkää kiekkoa tule varaa ja sieltä Heljanko joutuu tekemään pelikakkoa.
1: Ovella ja hyvä peli oli, ja vaikka se olisi mennytkin ristikulmaan Heljangon yli, sinne oli kyllä Valkejärvi vahvalla luistelulla menossa, ja nyt tulee hyökkäyspää aloitus, Siikonen tulee siihen, Meskanen miettinen. Näissä ruvetaan nyt olemaan jo aika tärkeissä hetkissä, 17 minuuttia ja toki yli vielä peliä jäljellä, varsinkin tätä varsinaista peliaikaa, mutta nämä on isoja hetkiä nämä oman pää aloitukset, ja taas kääntää hyökkäyspää aloitukset.
0: Tänään rutkasti oman pään aloitusvoittoja nähty, mutta toivottavasti kolmas erä tarjoilee molemmille joukkueille näitä hyökkäyspään aloituksia, mutta ei. Oiva Keskinen ja saman tien kulmasta Tappara purkaa kiekon punaviivalle. Sieltä Nousiainen rännittää, Heljanko ei pysty pysäyttämään. Matin Mikko yrittää suoraan purkua, ei onnistu heti, mutta toisella yrittämällä onnistuu. Ja Tappara tulee kiekon kanssa hyökkäys siniviivalle, Jesper Mattila ajaa päätyyn saakka. Nousiainen kuitenkin sulkee reitin, pistää rännin kautta omalla alueella Miettiselle. Miettisen puolen vaihto menee liian eteen. Nyt on Tappara paikka. Eetu Tuulola, kaista auki. Tämä on melkein läpiajo. Matala laukaus takaponttoon, niin Randelin torjuu.
1: Siinä oli kyllä nyt paikka Tuulola. Hän oli edellisessäkin pelissä kolmannessa erässä paikka aika samanlainen. Nyt tuli vähän reunasta huolimatonta kiekollista pelaamista ja ennen kaikkea vaihtamista KK:lta.
0: KK:lta nyt parempi avaus, mutta hyvin. Nyt se kolmas pelaaja, joka on pelin alla, eli sentteri Mattila, nappaa tuossa katkoon, mutta nyt pääsee KK tulemaan alueelle. Gröndaal tunkee kiekon vastustajan maalin taakse. Matin Mikko välissä pistää suinpäin ränniin. Tulee Bergerille veevaan ja pomppukiekko, jonka ponttoonilla pystyy Kristian Heljanko torjumaan. Gallo levittelee tuomarille käsiä, että Aapeli Räsänen sitoo häntä maalin edustalla.
1: Näistä ei kyllä nyt jäähyä tuommoista tilanteesta anneta, jos ei siinä nyt puolta minuuttia pidetä kiinni. Siinä sijoitaan se mailla vaan välistä pois, ettei päästä ohjaamaan. Tapparassa on nyt tuommoisia yksittäisiä sykäyksiä, mutta muuten tuntuu, että KK saa sitä peliotetta, pystyy kääntämään tosi nopeasti. Jos KK pystyy tuommoisen kiekollisen rohkeuden ja hyvän syöttölaadun pitämään, niin he vaikuttaisi olevan hyvin vahvoilla tässä. Mutta Tappara on todellakin aina vaarallinen, jos pääsee vähänkin KK:lla lipsumaan toi peliote.
0: Kokeneet otot vastakkain aloitukseen. Rauhala ja Pajanen, ja Pajanen voittoa. Nyt tulee se hyökkäyspään aloitus, mutta kun seiska pakille se tulee siihen veivaan, niin kämmi saman tien ja helpossa paikassa kiekko ulos. Siinä ehkä Gröndaal jo rupesi ajattelematta, lauonko tästä itse vai siirränkö vielä poikittain viivalla. Ja sitten on Tappara paikka maalin edustalla, mutta Pavelin kädet jäätyvät. Jostain sitä maalin takaa ponnahtaa aivan vapaana olevalle Pavelille ja tuli vähän nyt varkain tämä tilanne, että hän itsekin hämmentyi tuosta. Nyt mennään sitten jo toisessa päädyssä. KK:lla on kyllä tällä hetkellä hyvä drive päällä. Kolmannen erän viides peliminuutti käynnissä. Tappara saa tungettua kiekon pois omalta alueelta. Pärssinen pistää ennen punaviivaa. Kiekon päätyy, mutta Rooba menee sinne ensimmäisenä perään. Näin ei pitkään tule. Ja kiekko jälleen maalin eteen ja Heljanko tekee pelikatkon. Ja sitten kun siellä on sylvekoordinit ja kumppanit jäällä, niin ensimmäisiä kertoja tänään saadaan pieni kalapaliikki sinne. Ja nyt kyllä meni aivan turhaan kolmantena pelaajana Manu Mäkelä sinne. Ja aivan oikein Aapeli Räsänen ottaa hänet syleilyyn. Ja tästä on luvassa rangaistuksia molemmille joukkueille. Mutta Mäkelä oli, siellä oli pari valjakkoja, jotka nuhjas jo keskenään. Niin ei sinne kyllä kolmatta pelaajaa tarvita. Mielestäni se muuten jatkuu edelleen Mäkelä ja Räsäsen välillä tämä tilanne. Mutta mun mielestä Räsänen teki aivan oikein. Tulee näin ottaa on. Se kolmannen pelaajan
1: näin
0: pois.
1: On. Mutta tässä Paajanen työntää kyllä todella tarkoituksenmukaisesti Räsästä sinne maalivahin päälle. Ja siinähän Tapparalla menee se hermo. Siinä vähän kyllä kaikki saa omaa osuutensa siinä tilanteessa. Katsotaan nyt, kelle niitä jäähyjä tässä sitten lopulta jaetaan. Mutta nyt ensimmäisiä vähän tämmöisiä tilanteita, missä Otto Paajanen yritti jotain sepeliä laittaa sinne. Ja vähän yritti niin kuin olevinaan olla itseään ovelampi tuossa tilanteessa. Työntää maalivahin päälle vähän Räsästä.
2: Joo, tästä lähietäisyydeltä kun seurasin, niin sorayrittäjä Paajanen oli aika elementissä. Ja nyt se lähtee siis, jäähyä tulee molemmille kaksi, jos sen, ei hetkinen, saako Tappara kaksi ja KK yhden?
1: Ei, kyllä Mäkelä lähtee sinne myös.
2: No tuli se sieltä, no niin ihmettä, kun lähti vaihtoehtoon, mutta kypärää paikkailemaan ja hakemaan sieltä. Mutta tämä oli sitä Otto Paajasen Sorayrittäjä Paajasen ammatin velvoittamaa toimintaa. Ja Aapeli Räsänen, vähän sama juttu, raitin puolelle Sorayrittäjä, nuorempi sellainen.
0: Kyllä, ajassa 44-36 tulee yhteensä 4-2 minuutin rangaistusta. Paljon on puhuttu tässä finaalisarjassa, että on Tuulolan veljekset ja Mattilan veljekset Tapparalla kokoonpanossa. No näin on, mutta onhan siellä sitten Räsäsen veljeksetkin. Eli Aapelin veli Iivari ei ole pudotuspeleissä paljon päässyt pelaamaan, mutta on kuitenkin Tapparan sopimuspelaaja. Viidellä viitta vastaan jatketaan, kaikki jäähyt kumoavat toisensa. Brickley laukoo kaukaa kiekon Randelinin sylin ja rikkonaisesti mennään kolmatta erää. Randelin tekee pelikatko.
1: Tuntuu, että Tapparalle voi jopa toimia tämä rikkonaisuus, että KK:lla oli vähän lähdössä tuommoinen henki päälle, yleisö oli pikkusen lähdössä mukaan, olivat saaneet se pukukoppimaalin tuohon, tämä rikkonaisuus, pieni tahmeus, se musta tuntuu, että se sopii Tapparalle, että he saa vähän sitä rauhaa tähän tekemiseen.
0: Oiva Keskisen ykkösvitja tulee hyökkäyspään aloitukseen. Mutta aloitusvoitto Miska Siikoselle ja Pärssinen nostaa lasin kautta kiekon punaviivalle. Siellä Miettinen ja Meskanen kamppailevat kiekon KK:lle. Pienestä kulmasta Meskasen laukaus, jonka Heljanko torjuu oikealle puolelleen. Sitten Brickley pääsee kiekkoon. Hyvä avaus Simon Taipalelle, jolla on tilaa tulla punaviivalle. Antaa sitten poikittain ja nyt on selvä paitsio, mutta sitä ei vihelletä. Tuulola oli, me on vain Joni Tuulola päästä sinne läpiajoa. Tapparan painostus jatkuu, Randelin torjuu. Ja siitä seuraava pelikatko.
1: Joo, oli kyllä, olisi varmasti mennyt haaston kautta paitsio. Samalla tykkään tästä, että paitsiokamera antaa sen mahdollisuuden, haasto antaa sen mahdollisuuden linnurelle levittää käsiä, mutta sitten tästä peli taas lähtee soljumaan toiseen suuntaan, jos annetaan mennä niin kuin liian tilanteet. Sanotaan, mitä se nyt olisi, se haitari on liian suuri. Että kyllä sitten kuitenkin tuossa oli niin iso hyöty, että se olisi melkein pitänyt vaan vislata.
0: Linjatuomarit alitajuisesti tietävät sen, kyllä, että vastustajilla on mahdollisuus sitten haastaa noita mahdollisia paitsiomaaleja. Onko se sitten hyvä, että paitsiomaastomahdollisuus on? Randelin torjuu nyt kolmannen kerran lyhyen ajan sisään, kun Benjamin Rautianen ampuu siniviivan kulmasta. Ja samassa Vilmos Kallo pistää Joakim Blickfeldia nurin. Ja Blickfeld katselee siinä puolittaisessa polviasennossa tuomaristoon, että mikä homma. KK vaihtaa tässä kohtaa ainoastaan puolustaja paria, Gröndahl sekä Berger otetaan jäälle. Siellä on Davidson, Odeen, Kallo, hyökkäyskolmikko ja Adamon kentällinen jatkaa Tapparalta. Adamolla varmasti on kyllä paljon energiaa tuon pahan virheensä jälkeen, josta KK rokotti 2-2. Ei tule jääkiekkopelistä mitään. Tällä kertaa pitkä kiekko ja tämä on nyt kyllä niin rikkonaista, että eihän tässä pelaajat pääse pelirytmiin lainkaan, koska siinä jos pelaat normaalissa vaihtorytmissä, niin voi olla, että seuraava tai joka vaihto tulee 4 minuutin välein, siis kokonaisajassa.
1: Kohtaan se lumen auraus mainoskatkokin tulossa, niin kyllä tässä vaikea päästä pelaajien todellakin rytmiin. Toki mennään kolmatta erää, että suurimmalla osalla hiki pitäisi olla jo pinnassa.
0: Nyt Adamo voitti aloituksen, mutta Tappara ei pystynyt tätä hyödyntämään. KK pääsee tulemaan punaviivalle siinä Davidson poikittain. Berger hyökkäysalueelle sisään. Menettää kuitenkin kiekon ja Rautiasta huono ratkaisu. Maalin edustalla vapaa KK-pelaaja. Ei pääse nyt kouvolalaiset tätä hyödyntämään, mutta olipa jälleen Benjamin Rautias, että karmea pelaaminen, kun saa kiekon lapaan. Tapparalla tulee punaviivalle, mutta siinä KK ottaa katkon ja tulee KK varsin nopeasti. Hyökkäysalueelle vapaa mies Odeen maalin edustalla, mutta on sidottuna, ei pääse jatkamaan ja sitten kääntää Tapparaa. Nyt mennään päädystä päätyyn. Haapala kuljettaa alueelle sisään, ampuu matalan patjan. Sieltä kiekko tulee vähän vaarallisesti päädystä takaisin maalin eteen, mutta KK kenttäpelaajat hoitavat homman. Punaviivalta Gallo kiekko päätyyn. Jokipakka hakemaan. Nyt olisi Heitto Tuulolla vapaana edessä ja syöttö kopsataakin lapaan. Tuulolla ei saa kuitenkaan punaviivalta raavittua kiekkoa päätyyn. Ja KK pistää juuri ennen punaviivaa, joten seuraava pitkä kiekko kouvolalaisilta.
1: Ei peli lähde kyllä soljoamaan oikeastaan yhtään. Tässä tuli menemään 45 sekunnin hetki. Edelleen sanoin, että Tapparalle tämä toimii, jos saa varsinkin näitä hyökkäyspää aloituksia. Hyvin siinä reagoi tietenkin Grönborg, että laittaa sinne keskisen ketjun. Tämä on kuitenkin ollut koko pudotuspelien selvästi tasaisin, jos keskin olisi 15% paremmin pelannut, niin tämä olisi ylivoimaisesti Tapparan paras ketju. Nyt on jäänyt paljon näitä laiturikaksikon Tanuksia ja Simon Taipaleen varaan.
0: Kyllä, Keskinen voittaa aloituksen. Tappara työntää kiekon ristikulmaan. Sinne luistelee Valkeajärvi ja Simon Taipale perään. Keskinen ottaa taklauksen vastaan, pysyy kiekossa. Antaa ristiin poikittain viivaan. Jokipakka laukoo päin ensimmäistä pelaajaa. Ja siitä

0: KK nostaa omista pois. Joki pakkaa poikittain keskialueella tyhjään tilaan. Tappara lähtee tässä varmasti alakertaan pelaamaan, kyllä vain. Andersson poikittaa Jokipakalle, sitten löytyy tilaa keskiselle, kun KK on vaihtamassa. Keskinen harrauttelee ja riplaa, mutta ei pääse tekopaikoille. Nousiainen kiertää oman maalin, pistää purkukiekon ja ykkösellä jako Siikoselle. Näin tulee KK, Siikonen laukoo, ei kuitenkaan tulosta. Kiekko ponnahtaa viivan tuntumaan, Luoto palauttaa päätyyn. Uudestaan Nousiainen viivalta, pomppukiekko pomppii on sopivasti Puhakalle. Seuraava pomppukiekko menee kulmaan. No nyt tässä kuitenkin päästään peliä pelaamaan suoraan aikaa edes parikymmentä sekuntia ilman pelikatkoa. Kiekko palautuu KK Sinisen alle, sieltä hyvä syöttö Siikoselle. Siikonen jatkaa päätyyn, Miettinen polkee perään. Brickley jättää vähän vaikean tuulolalle ja Meskanen pääsee riistämään hyökkäysalueella kiekon. Tulee viivan tuntumaan siitä maalin taakse, mutta Miettinen on vedetty nurin, hän ei pääse perään. Bricklin avaus punaviivalle, Adamo. Ranskalainen kiekko ränniin, Randeliin, mikkeliläinen pysäyttää KK maalilta. Sitten tulee harhasyöttö ja Adamo pääsee ampumaan, mutta olipa Marja Randelinille. Liigan mainoskatko, peli on tasan 2-2 ja tunnelma huipussaan. Jussi.
1: Joo, rikkonaista on, kuten sieltäkin totesitte, mutta kyllä täällä tunnelma silti on. Täällä on niin ihanan jännittynyt odottava tunnelma koko ajan. Tuossa muuten vieressä pikkupojat heittelee karkkeja ja toiset käy niitä sitten noutamassa tuosta lattialta. Ehkä pitäisi huomauttaa, että välttämättä sieltä lattialta ei niitä kannata syödä, mutta pikkupojat on pikkupoikia. Kolajengi hoitaa hommaa, jääputsaustalkoot menossa. IS-kiekkokierros siis paikan päällä jokaisessa SM-liigan finaalissa. Nyt ollaan Kouvolassa ja huomenna ollaan Tampereella. Huomenna peli alkaa kello 17, eli IS-kiekkokierroksen suora lähetys, ennakkostudio, se alkaa kello 16. Aina tunnin ennakkostudio mukana siinä, Topi Nättinen, minä ja kaksi Ilta-Sanomien palkittua jääkiekkotoimittajaa, eli Sami Hovreen ja Ville Touru. Jännitysnäytelmä, sellaista täällä todistetaan Kouvolan jäähdessä KK Tappara, ja kun tästä laidan vierestä peliä seuraa, niin voi kyllä todeta, että kaikesta pelaajien kehokielestä näkee. Kaikki ymmärtää sen myös totta kai katsomossa ja vastaanottimien äärellä. Että se seuraava maali, se on niin giganttinen koko tämän finaalisarjan kannalta, että se näkyy pelaajien otteissa. Ja varmasti se näkyy pienenä hermostuneisuutena, sen tästä pystyy todistamaan. Ja ehkä juuri siksi peli on kohtuullisen rikkonaista. Virheitä vältellään, tämä kolmas erä on ollut aivan erilainen kuin toinen erä. Vähän niin kuin odottaa sopi.
0: Tämän mainoskatkon aikana 4 pelaajaa pääsi pois jäähypenkiltä. Tasajäähyjä olivat istumassa Aapeli Räsänen, Emil Sylvekort, Otto Paajanen sekä Manu Mäkelä. Peli jatkuu aloituksella KK-päädystä. Paajanen vastaa Mattila. Ja Paajanen kokemuksella vie tämän KK-punaviivalle. Tappara ei pääse siinä riistoon lopulta. Nyt on vähän sekavan oloista kiekottelua, kun se rännikiekko tulee Tapparan maalin taakse. Heljanko pysäyttää Matin Mikolle. Jesper Mattila, hyvä jako eteenpäin Haapalalle, joka poikittain keskialueella Eetu Tuulolalle, jolla on vähän vaikeuksia ottaa kiekkoa haltuun. Sitten ränni, jonne Haapala tulee syöttää keskustaa, mutta ei ole kirvesrintoja siellä. Berger punaviivalle, ylittää hyökkäys siniviivan, Rooba olisi menossa maalin taakse, sinne kiekko pelataankin. Eetu Tuulola pelaa vastaan, Paajanen Mattila seuraava taistelijapari, KK tunkee kiekon keskustaan, mutta Haapala tulee oikeaan aikaan paikalle ja katkaisee ennen kuin kiekko tulee Oskari Luodolle saakka. Haapala katselee omalla sinisellä, kun jälleen poikittain, että mihinkä kiekko pitäisi pelata, kun kaikki karkaa vaihtopenkille. Tappara ottaa näin ollen vielä uudet lähdöt. Anderssonin avaus punaviivalle on vähän vaikea ja kiekko jää KK:lle. Davidson ei saa kiekkoa päätyyn. Andersson avaa nyt punaviivalle Rautiaiselle. Rautiainen lätyttää, mutta ei tavoita Blickfeldin lapaa. Maalin edustalta kiekko KK:lle Pärssinen. Räsänen iskee kimppuun nyt KK-kulmassa. Ja nyt olisi paikka Blickfeldillä ja Rautiaisella nousta esiin, kun hyökkäysalueella peli pyörii. Mutta Räsänen jätetään aika yksin kahta KK-pelaajaa vastaan. Nyt sinne tulee Rautiainen ja menee ahnaasti laidan puolelle. Katselee siinä koko ajan katse ylhäällä ja hyvin potkaisee kiekon Blickfeldille viereen. Blickfeld pelaa viivaan, tuleeko levittävä syöttö? Sitä olisi nyt Tappara tarvinnut, mutta jostain syystä Brickley lähtee ampumaan ja kiekko menee siitä kulmaan. Vääntö jatkuu siellä edelleen, Joni Tuulolakin on noussut ylös. Rautiainen tulee ja kaivaa kiekon, mikä on seuraava ratkaisu. Se on Bricklin kautta rännikiekko, Blickfeld, keskinen tullut seuraavasta ketjusta jäälle, pelaa viivaa, vetopaikan, vielä ei lähde Tappara laukomaan, Rautiainen poikittain, nyt on KK-mailla välissä, olipa tärkeä katko KK-kallolta Vilmos Kallolta, kolmas erä on ylittänyt puolen välin, tilanne tasan 2-2, sitten lähtee kaukaa Tappara laukaus ohi maalin. Keskinen kääntää nyt päätyyn Simon Taipaleelle. Nyt on Tapparalla hyvä hetki. Tanus maalin kulmalla. Maalin takaa. Missäs kiekko? Onko se maalista? Siis hetkinen, peli ei vihdetä poikki. Onko se takaa verkossa vai Randelinin suojuksissa tuossa etutolpalla? Mäkelä siellä ottaa yhteen. Vähän tuntuu tästä Mäkelästä, että hän ei ole nyt ajan hermoilla ja tämän pelin hengessä mukana. Mäkelä nyt aiheuttaa aivan turhaa tällaisia jälkipalikkeja, jota ei välttämättä haluaisi nähdä vihelysten jälkeen, kun muuten sarja on ollut todella siisti. Mutta tässä tosissaan Randelin suojuksinhan se kiekko taisi jäädä, kun Tannus pelaa sieltä maalin takaa sen maalin edustalle. Lähdetäänkö tarkastamaan, onko kiekko ylittänyt maaliviiva?
2: No vaikka lähettäisi, niin en usko, että kiekko sieltä. Se löytyy missään nimessä. Siellä on Randelilla noin mustat varusteet, mutta todella oli ovela tämä Tanuksen yritys heittää tuosta lähössä maalin taakse. Randelin oli vähän ylipelannut se aikaisemman tilanteen siinä mielestäni. Täytyy sanoa tuosta Mäkelästä, niin hänellä on kyllä nyt aivan liikaa virtaa ja energiaa, että hän rupeaa tuossa oikein rusikoimaan Tanusta. Ja samaa mieltä, että no, täällä meille nyt näytetään hidastusta, niin ei, vaikka se olisi siellä maalissa, niin ihan
0: ei sitä pysty todentamaan.
2: Ei, mutta luulen, että se enemmän jäi kyllä sinne, mutta tässä lähti Randelin vähän väärään rytmiin. Tanus lähti maalin taakse. Aivan uskomattoman hieno yritys. Hetkellisesti oli jo sellainen olo, että meneekö se kiekko maali.
0: Niin, mutta ei se tainnut edes sinne lipua. Ja kyllä veikkaudet on aika mahdotonta todentaa.
2: Ja vielä kun mustatkin nämä Randelinin patjat ja kaikki toi massa on tuossa musta pelipaita. Tosi vaikea kyllä nähdä toi.
0: Kyllä. Meillähän Jussi Paasi on siellä kaukalon laidalla ja sä oot Jussi oivassa paikassa. Eli 60 metrin päässä tapahtuvaa pisteestä. Mitä nytti sinne? Kävikö kiekko maalissa?
1: Joo, mä voisin täältä julistaa, että kyllä tai ei. Ei harmaata aavistustakaan, ei mustinta aavistustakaan, eikä kyllä ole kellään muullakaan. Ei kukaan pysty tuota kiekkoa löytämään yhtään millään. Tai jos pystyy, niin pullakahvit tarjoaa välittömästi. Yksi huomio, oiva keskisellä meni tuossa tilanteessa hermo siinä. Joku KK-pelaajasta täältä, kun tiiraili, repi häntä kaulasta ensin kaksikäsin pois. Sitten ennenkin linjatuomari tuli väliin, niin Keskinen suutuspäissä niin alkoi linjatuomaria tönimään. Mä mietin, että lopeta nyt hyvä nuori mies, että tuosta tulee kakkua kohta, mutta siis aivan uskomattoman upea ratkaisu. Toistetaan täältä kaukalon laidaltakin vielä Kristian Tanukselta. En keksi ihan hirveän montaa pelaajaa, joka lähtee tuommoista tuossa kohtaa yrittämään, mutta nyt siis kiekkoa etsitään. No, kiekko on löytynyt, mutta sitä etsitään, että kävikö kiekko jossain vaiheessa maalissa. Tuomarit tuijottaa, kun tästä katson tuonne kuuluttajan luo siellä Markus Laaksonen, jota erätaulu kävi haastattelemassa. Herra, joka siis leipoo pullat yöllä tänne halliin ja tulee illalla kuuluttamaan. No, Anssi Salonen tuomareista hieroo päätään. Ei ota vielä luureja pois, mitään ei tapahdu. Joonas Kova, nyt herrat nousevat molemmat jo seisomaan. Ei, kyyristytään takaisin katsomaan, mistäs me se kiekko löydetään. Salonen, eikö se ole Tampereen suunnalta, niin vetää vahvalla Tampereen murteella.
0: Ylöjärvi!
1: Ylöjärven mies ei voi nähdä kiekkoa kuule yhtään missään. Ja nyt sitä katsellaan ja saavat siis tilannehuoneesta koko ajan tietoa, että jos sieltä tulisi pieniä apuja. Tämä vähän, mitkäs ne MM-kisat oli, jossa Suomen kisat 2003 taisi olla. Kiekkoa etsittiin ja sitten joku kamera sen löysi. Ja se oli maalissa, mutta nyt kyllä sanoisin, että kun ei ole sitä Topin toivomaa älykiekko-vaihtoehtoa näissä maalitilanteissa, että jos kiekko yrittää maaliviivan, niin piip kuuluu jossain, sitten tiedetään, että se on ollut siellä. No, se teknologia lienee vähän liian haastavaa rakentaa, mutta näyttäisikö nyt siltä? Ei vieläkään tuomareilla. Luurit tiukasti päässä, katse kiinni ruudussa. Tämä on muuten mahtavaa selostaa tuomarien videotarkastusta. Mulla on suora näköyhteys heihin tästä kaukalon laidalta. Nyt siellä tuijotellaan, kyyristytään, noustaan ylös, kyyristytään uudestaan. Otatko luurit pois? Nyt ottaa se sanon luurit pois. Me saamme kukaan ratkaisun. Mikä se oikein onkaan?
0: Jussi Paasi ei uskaltanut julistaa tuomiota 60 metrin päästä, joten kuunnellaan se ottelun päätuomari Joonas Kovalta.

0: Ei maalia tää oli. Tää oli aivan oiva. Ei uskottanut tuo Jussi julistaa vähän kauempaa, mutta tietysti asiantuntijani pesäpallon puolelta kävi pelaajaurallaan aikanaan, kun toimi lukkarina ja Ulvila taisi pajatson tyhjentää kentällä, jolla takarajatuomari näytti, että sisällä oli, niin hän marssi takarajan taakse, näytti yhtä jälkeä ja ulkona se oli. Sai keltaisen kortin. Terveisiä Antti Tokkarille täältä Kouvolasta. Kolmas erä ylittänyt puolen väliin, 2-2 tasatilanne. Ja kiekko tippuu pitkästä aikaa peliin. Ja nyt on Rouhia osasto Tapparalta menossa hyökkäyskulmaan. Pavel menee ahnaasti Bergerin kimppuun. Sylvegård maalin takana suojaa kiekkoa. Gröndal vastassa. Sylvegård yrittää punnertaa maalin eteen. Pavel auttaa. Nyt on hyvä paikka. Mutta Rauhala ei saa takatolpalla mailaa väliin. Todella vahvaa pelaamista jälleen tältä laituriparilta. Ja se jatkuu edelleen. Sylvegård on kiekossa. Ruotsalainen suojaa päälle ja pääsee pelaamaan maalin eteen. Ja sitten Rauhala maalin takana. Viivalla ei ole hetkellisesti ketään. Näin Rauhala yrittää ostaa aikaa ja menettää kiekon. Meskanen saa nostettua sen omalta alueelta pois. Mutta tässä kyllä pitkän katkon jälkeen erinomainen vaihto on käynnissä. Tapparan nelosella vielä tulee yksi paikka, mutta Pavelin laukaus peitetään ja KK nappaa kiekon. Berger avaa keskialueelle Miettiselle. Miettinen. KK ei pistä suinpäin kiekkoa päätyyn. Yrittää siinä saada vaihtoa täyteen. Kiekko lipuu lopulta Tappara päätyyn, josta Matin Mikko nostaa korkean KK-alueelle. Jesper Ahlroot saa Jeetu Tuulolan peränsä. Jätty omassa kulmassa Pärssiselle. Pärssinen eteenpäin, mutta ei tavoita Davidsonia. Tappara siniviivan tuntumassa Andersson nurin. Nousee ylös ja kiekko tulee samassa lapaan. Vaikea syöttö poikki kentän ja KK katkaisee, mutta sekään ei saa nyt syöttyä perille. Tappara-alueelle mennään, Räsäseltä välitön purku ja se käy vaihtoaitioiden puolella ja sen vuoksi peli vihelletään poikki.
1: On kyllä nyt todella rikkonaista tämä pelaaminen ja puoli ja toisin heitellään sitä kiekkoa. Äsken se, katsotaan nyt sinne menee keskisen ketju, mutta olettaisin, että nyt on tehnyt semmoinen vaihdos, että Justin Adamo on tippunut tästä kierrosta ja kun Abeli Räsänen pelasi tuossa nyt jo toista vaihtoa Rautia sen Blikvelin välissä, niin luulen, että totta Rauhala pelaa sitten siellä neloskentässä. Seurataan toki tätä tilannetta. Se nyt ei maailman isoin asia ole, mutta katsotaan mikä homma on nyt pelutuksessa Tapparalla.
0: KK voittaa hyökkäyspäin aloituksen. Lusikka puolelta Kämmenelle viivalla puhakka ja ampuu, mutta ampuu päin Paajasta, joka on maalin edustalla. Omat blokkaavat tämän. Ja sitten Tappara lähtee tulemaan keskialueen yli. Kolmea kaistaa pitkin tullaan, mutta syöttö ei mene perille. Ja KK kääntää tuttuun tapansa nopeasti. Rooma kuljettaa alueelle sisään. Käyttö Paajasella. Sitten syöttö viivaan. Tässä paikka on Nousiainen. Tyhjentävä käyttöön. Etsii liian kauan sitä laukaisuväylää. Ja ensimmäinen pelaaja sen blokkaa lopulta. Nousiaiselta sitten maila käsistä, mutta edelleen paine jatkuu siellä Tapparan kulmauksessa. 53. peliminuutti. 2-2 tilanne. Tappara kaivaa kiekon. Joni Tuulola, joka on ainoana pelaajana pelannut yli 20 minuuttia tänään. Tuulolan rooli kyllä nyt Tappara puolustuksessa on ollut tänään todella, todella kova. Kun verrataan esimerkiksi Jyrki Jokipakan peliaikaan, niin Tuulola on pelannut tuollaiset lähes 4 minuuttia enemmän tuolla Tappara puolustuksessa. Kiekko tällä kertaa KK-kulmaukseen. Blikfeldt ja Rautiainen yrittävät sieltä kiekkoa napata ja nappaavatkin. Rautiainen valuu viivaan rännin kautta, mutta sieltä juuri Blikfeldt karkaa, kun kiekko on tulossa ja KK pääsee pälkähästä. Punaviivalta Tappara palauttaa uudestaan KK päätyä kohti. Berger mahdollisuus nostaa heti ykkösellä omista pois. Näin hän myöskin toimii. Kiekko Tappara maalin taakse. Jesper Mattila, Aleksi Matin, Mikko avaavat peliä. Nyt on aika lailla seisovia syöttösuuntia ainoastaan tarjolla. Blikfeldt jatkaa seisova pelaaja siniviivalta päätyyn ja Matin Mikko jatkaa luistelua sinne hyökkäyskulmaukseen, mutta mistään ei tule apuja hänelle. Matin Mikolta vahva vaihto, mutta muilta ei tule tukea. KK nappaa kiekon ja tulee keskeltä alueelle sisään. Ahlroot ampuu pakin jaloista. Helian on hyvä torjunta. Siinä oli hyvä paikka KK:lla. Tappara purkaa punaviivalle. Ahlroot vastaanottaa siellä. 54. peliminuutti. Pärssinen. KK valuuttaa omalle alueelle. Sitten syöttö pystyyn on vähän vaikea. Kiekko lipuu Tappara päätyyn. Andersson pakki Jokipakan kautta, joka pistää liian kovan ränniin ja tuloksena pitkä kiekko.
1: Katsotaan nyt, mihin viimeinen kutonen tästä lähtee molempien osalta, että uskalletaanko sitä maalia oikeasti lähteä tekemään. Luulisin, että KK olisi nyt hetki ottaa se peli. Heillä on se mahdollisuus laittaa se yksi kerta. Kiekko limppuu, huomenna olisi mestaruus katkolla. Tappara, he eivät saa hävitä. Se on se asetelma sitten kuitenkin, että he eivät saa tänään hävitä. Eli tämä riskitaso, mutta samalla.

0: olla, hei, yksi maali, niin sillä sä varmistat hyvin todennäköisesti, että et häviä.
1: Jos tässä viimeisellä kutosella meinaa jompikumpi joukkueen maalin tehdä, niin sanonpa, että sitä pitää edeltää vastustajan rangaistus. Tappara voittaa oman pään aloituksen kolmannessa erässä, siis kumpikaan ei ole päässyt pelaamaan ylivoimaa, vaikka 4-2 minuuttista on jaettu. Nyt tulee KK jo maalin kulmille, Davidson kääntyy kuitenkin kulmaa kohti ja rangaistus Tapparalle, siinä se tulee. Jonathan Andersson ottaa 2-minuuttisen, nyt täytyy sanoa, että kaukana tapahtui tuo tilanne, mutta ihan älytöntä rikettä kyllä ei näkynyt live-tilanteessa. Viivalta toimitus ei mene ensimmäinen maalille, mutta uutta yritystä tulee, Nousiainen. Nyt pääsee kyllä Tappara väli maalin takana, vai pääseekö sittenkään? Kyllä vain, ja siitä Tappara rangaistus täytäntöön. Ja liigan mainoskatko väliin. Jussi, sä näit sieltä aivan aitiopaikalta tällä kertaa edellisen tilanteen. Andersson jäähypenkille.
2: Tasan, sanotaanko, 90 sentin päästä, eli tässä laidan vieressä. Siinä maila osuu kasvoihin, hipaisee. Tulee sellainen ihan siis aavistuksenomainen kosketus, ei mikään huitasu. Mutta maila on korkealla ja maila osuu kasvoihin ja siitä lähtee jäähylle. No, sit pieni korostus tietysti, päänheilautus, että tuomari huomasitko, ja tuomari Joonas Kova seisoo tuossa vieressä ja eipä siitä kauheasti muuta vaihtoehtoa. Maila on korkealla, maila on kasvojen korkeudella, osuma kasvoihin, sen ei tarvi olla erityisen iso, niin jäähyllehän siitä lähdetään. Nyt tarjotaan KK:lle sit sellaista paikkaa, jota sille ei ole seurahistoriassa tietenkään koskaan tarjottu. Eli tästä maali ja vähän yli 5 minuuttia, tarkalleen 5 minuuttia 38 sekuntia peliaikaa jäljellä. Tähän maali, sitten muutama minuutti, kolmas kiinnitys, 3-1 ottelusarjassa johtoon 4 vuotta, siis pelataan finaaleista, niin ai minkä mahdollisuuden. Tuollaisella pienellä huolimattomuudella Tappara oikein antaakaan. Siinä Anderssonin maila nousee ylös ja aikamoisella viiveellä Davidson maamiehensä sitä pikkasen myötäilee, mutta sanoisin, että päivänselvä jäähy, jos korkeamailla on edelleen sääntökirjassa niin kuin se on, niin siitä lähtee istumaan.
1: Toisessa finaalissahan kolmanteen erään lähdettiin 2-2 lukemista ja KK teki voittomaalin kolmannessa erässä. Tänään sille on tarjottu jo muutama ylivoimamahdollisuus. Koko sarjassa ne ovat olleet vähissä. Ei vielä ylivoimamaaleja kouvolalaisillaan. Mainoskatko on pidetty. Miska Siikosen ykkös ylivoima tulee aloittamaan. Otto Rauhala Tappara aloittajana. Siikonen voittaa aloituksen. Tappara pääsee vielä vähän paineistamaan, mutta nyt Meskaselta tulee hyviä ratkaisuja. Pärssinen viivalla. Meskanen yksin evittävä syöttö riittäisi, mutta sitä ei Meskaselta tule, vaan Julius Mattila katkaisee ja pääsee lähettämään kiekon KK:n päätyyn. Pärssinen tulee esiin omalle siniviivalle. Sitten pelataan alakerran kautta. Vähän pomppivia syöttöjä tulee pariin, mutta pysyy edelleen kiekko KK:lla. Läpi ajo Tapparalle! Otto Rauhala, kapteeni vastaan Randelin! Ja Rauhalan laukaus epäonnistuu! Se jää mailan kanttiin! Uskomaton tilanne! Ei ole Rauhalasta ratkaisevaan alivoimalla!
3: Olisi ollut kyllä elokuvallista, että Otto Rauhala olisi pistänyt homman siihen aika tapparamaistakin, mutta kyllä oli huolimatonta KK:n toi haku jotenkin, ei ollut sovittu, että Pärssinen syötti aivan seisolle Roopalle, joka heitti aivan kauhean kaveripassi. Sen jälkeen tuli joku keskitys Meskaselta ja sen jälkeen tuli toi harhasyöttö vielä mietti. Niin happea nyt tohon tekemiseen, vaikka on tämmönen tilanne, niin nyt pitää antaa hyviä laadukkaita syöttöjä. Polttelee
1: jälleen, Tappara pääsee jo punaviivalla katkaisemaan ja lähettää kiekon KK päätyy. Vaikka pelaajat ovat vaihtuneet KK:lla, niin edelleen polttelee. Mites nyt? Vauhdin haku. Oman sinisen alla tuttu taakse jättö. Sitten tulee Oskari Luoto. Kuljettaa kiekon hyökkäyskulmaukseen. Lähiapua ei siellä ole. Mattila sitoo pelaajan kiekko. Jää sinne jonnekin jalkoihin. 3 pelaajaa kaatuu samanaikaisesti ja Tapparahan sieltä kiekon nappaa. Paikka olisi jopa hyökkäämään. Oho! Mattilalta ja kiekko matkasta. Eikö tule purkuakaan? No, tulee se sohimisen jälkeen. Vajaa 30 minuuttia on enää Anderssonilla istuttavaa ja tästä tulee nyt KK:lle ohipeli kyllä tästä ylivoimasta. Paajanen vielä ristikulmaan, mutta tuleeko sitä Tapparalle saman tien purkupaikka? Viivan tuntumaa ei tule purkua. KK nappaa kiekon. Paajanen ampuu pienestä kulmasta ja Heljangon torjunnasta lipuen ohi takatolpan. Olipa yllättävän vaarallinen paikka. Ja samassa Jonathan Andersson on takaisin kaukalossa. 57. peliminuutti, 2-2 tilanne. Josef Berger kuljettaa hyökkäysalueelle sisään. Rännittää oikealle kaistalle. Ari Gröndahl palauttaa päätyyn.

0: tappara pääsee väliin, mutta pääseekö purkamaan omalta alueelta? Kyllä pääsee, ja paikka jopa punaiselta Nepata päätyyn. Pavel rynni. Joutuuko Randeli tekemään pelikatkon? Ei joudu. Pistää puolustukseen. Gröndalin avaus. Adamo muuten tulee nyt Rautiaisen ja Blikfeldin keskusmieheksi. Koko alueelle sisään. Oden yrittää kiertää Rautiaista. Rautiainen taitaa napata omassa kulmauksessa kiekon pois. Kyllä vain, ja hyvä siirto oman maalin taakse Joni Tuulolalle. Blikfeld laidalla vapaana. Syöttö tulee sinne. Sitten Rautiainen mukaan. Keskialue ylittyy. Hyökkäys sininen ylittyy ja kiekko on karalta. Näin hän ainoastaan. Poikka päätynä nyt ilkeästi. Alruut pää edellä laitaa. Tässä ei ole mitään rikettä. Onneksi ei käynyt pahemmin. Siinä kyllä niska retkahtaa. Alruut tulee kaksinkerroin vaihtopenkille. Todella hurjan näköinen tilanne. Nyt meille tulee pelikatko, kun Christian Heljanko tappaa kiekon räpyläänsä, mutta tässä aivan tahaton tilanne, mutta oli hurjan näköinen meno Alruutilta päin laitaa oman maalin takana.
1: Vähän ihan kuin kättä, olisiko rannetta vähän pidellyt siinä sitten, kun valuutti tuolta, kun ei tota mailaa saakka suostunut ottamaan mukaan siinä tilanteessa. Joo, hän itse lentää, näkisi, että olkapää, onneksi ei mennyt pääellä suoraan. Joo. Pääkin osuu laitaan, mutta lähtee vähän tolleen pikkusen nyökötelleen tuolta. Ei mielestäni kyllä ollut ton hidastuksen perusteella niin ainakaan mitään jäähyä tuossa, mutta epäonninen ja vaarallinen tilanne.
0: Kyllä. Jesper Alruut lähtee koppiin ja Jimi Suomihan loukkaantuu jo pelin kuluessa, joten KK:lla 5 puolustajaa käytettävissä.
1: Nyt mä uskon, että Joona Riekkinen pelaa huomenna.
0: Koko voittaa aloituksen, loistopaikka, Heljanko torjuu Miettisen laukauksen. Suoraan lähtee Siikosen aloitusvoiton jälkeen. Sitten Tappara purkaa keskialueelle. Ville Puhakka. Punaviivalta kiekkoa rumpuun. Heljanko pystyy puolittain vain pysäyttämään. Kiire tulee jokipakalle. Pistää suinpäin eteenpäin. Tanus sitten palauttaa alaspäin. Nyt oli fiksu ratkaisu. Andersson, kaista tyhjä punaviivalle. Sinne Tappara tulee, mutta sitten kun ei pääty kiekkoa tulee, niin vähän vaikeaksi menee. KK vaihtoaition edessä ruuhkaa rakennetaan ja KK pistää kiekon omalle alueelle. Varsinaisen peliajan 2 viimeistä peliminuuttia ovat käynnissä. KK avaa peliä Nousiainen ja punaviivalle, mutta kääntyy siinä omia kohti, antaa oman sinisen alla pakkipakin. Puhakka hyökkäys siniselle, siellä seisova pelaaja on Luoto. Luoto yrittää viedä tilannetta aina päätyyn saakka, mutta Tappara-pelaajat ovat vastassa. Tappara pääsee kiekolle, Eetu Tuulolla, reitti on vapaa punaviivalle, siitä kiekko päätyyn. Henri Kaapala toiselta puolelta perään. Berger pelin alla ajaa ohi kiekosta, Gröndahl avittaa vieressä, pistää laidalle, josta Luoto purkaa ja purku löytyy keskialueen puolelta. Tappara lähtee kääntämään, mutta vähän huono syöttö ja KK mahdollisuus. Paajanen viivan jälkeen viereen, Rooba yrittää ampua, mutta Jesper Mattila peittää. Tappara kulmassa ollaan ja KK:lle kiekko jää. Rooba pelaa viivan. Gröndahl laukoo. Heljanko torjuu ja kiekko torjuu kyllä kilvellään kiekon todella korkealle. Ja se lentää lopulta katsomusta yli.
1: Aika teatraalisen suuri torjunta oli siinä jopa, että oikein lyötiin kiekkoa sinne. KK saa vähän tuommoista olevinaan pientä painetta tuohon. Ja kyllähän tämä nyt roikkuu tietenkin tässä vielä se dramaattinen loppuratkaisu ilmassa.
0: 2-2 tilanne, minuutti 11 sekuntia jäljellä KK:lla hyökkäyspään aloitus. Ja Manu Mäkelä tulee nyt Markus Davidsonin ketjuun. Mielenkiintoinen ratkaisu, muuten Myrrä ei ole kokoonpano ja paljon muutellut, niin tässä Vilmos Gallon korvaa KK:n ensimmäisen maalin tekijä tältä päivältä. Otto Rauhala on Tappara-aloittajana. Kiekko tippuu jäähän ja KK voittaa aloituksen. Pärssinen pelaa laidalle, Mäkelä rännittää maalin taakse, Oden vastaan Joni Tuulola. Joni Tuulola pelaa jälleen tosi tyylikkäästi ahtaassa tilassa tämän paikan. Mutta Brickley on menettää sitten vieressä helpossa paikassa. Saa nyt työnnettyä Jonille uudestaan kiekon. Hänen avaus sentterin kaistalle. Tappara tulee punaviivalle. Mutta oikein kunnolla hyökkäys ei käynnisty. Punaviivalta lopulta kiekko päätyy, mutta siinä pitää laitureiden purkaa paitsio. Ensin matkalla KK vastaanottaa oman maalin takana. 40 sekuntia on jäljellä vielä varsinaista peliaikaa. Veeti Miettisen avauskin poilee Tappara pelaajista katsomaan.
1: Kyllä tässä hyvin lähellä ollaan nyt sitä jatkoerää ja molemmilla on ollut tässä paikkoja. Peli on aaltoillut molempiin suuntiin. Saa nähdä millaista se peli on sitten mahdollisella jatkoerässä. Et siinä pelataan jo sitten niin massiivisista panoksista. Aina pelataan suurista panoksista jatkoerissä, mutta nyt ollaan niin vedenjakailla, niin katsotaan päästäänkö sinne asti.
0: KK voittaa keskialoituksen. Nyt taatusti varman päälle kiekottelevat molemmat joukkueet ja varmasti punaiselta pyritään vain päätykiekkoja pistämään ja voittamaan tilaa sitten hyökkäysalueella, jos siihen mahdollisuuksia annetaan, mutta

0: tuossa, että KK on vähän sellainen lytätty. Aina puhutaan Kouvostoliitosta ja puhutaan betonista ja muusta, niin olisiko tämä KK menestys nyt semmoinen, mikä antaisi vähän uutta kuvaa ihmisille Kouvolan ulkopuolella?
1: Ei.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
0: Täytyy sanoa, että kun Ilta-Sanomien mikrofonin kanssa kävelee Kouvolan hallin juoksurataa, niin tuntuu siltä, että melkein kaikilla on jotain sanottavaa. Ja miksei olisi? Nimittäin nyt sanottavaa tosiaan riittää. KK vastaan Tappara tänään siis illan otteluna. Jääkiekko SM-liigan neljäs finaali. Finaalisarjaa KK johtaa siis otteluvoitoin 2-1. Ja seuraavan maalin, jos KK tekee, niin sitten se on voiton päässä Suomen mestaruudesta. Muuten, nyt alkoi kävelemään korkea-arvoista herraa, tuli erotuomarijohtaja Jyri Rönn vastaan, mutta kehon kieli viestitti jo kaukaa, että nyt ei ole haastattelun aika. Eikä tietenkään olekaan, koska 2,5 minuuttia enää siihen, että ensimmäinen jatkoerä täällä Sumulaaksossa, niin kuin Kouvola-hallia on kutsuttu. Jari Haapala, meidän selostajamme, on sen opettanut jo vuosia sitten. Sumulaaksosta on puhuttu jo pitkään. Topin kujalla ollaan, sen Topi Nättinen on minulle opettanut ja Topi Tiikeri on maskotti, senkin Topi on mulle opettanut. Kaikkea sitä oppii, kun Kouvolaan tulee. Nyt oppii myös sen, että finaalisarja ensimmäistä kertaa jatkoerässä, tämä finaalisarja siis. 7 pelejä, niistä muuten...
3: Nyt taisi akkupätkästä. Nyt oli semmoinen niin nopea hiljentyminen Jussi Paaselta siellä käytävällä, mutta ei ihmekään. Tässä on nimittäin lähetystä vedetty tällä hetkellä 4 tuntia 25 minuuttia, eikä loppua näy.
4: Kyllä tässä on pitkää pätkää paadettu ja niin kuin pitääkin finaaleissa mennä koko rahaan edestä. Ja tämä on nyt lähdetään 1,5 minuuttia tähän, nyt lähdetään kyllä pelaamaan sitten. Joskus on semmoinen, että kun sanotaan, että pelataan isoista asioista, niin se on mun mielestä merkki siitä, että sille ei löydä parempia sanoja, että mitä ne isot asiat sitten on, niin nyt ollaan niiden äärellä.
3: Jussi Paasi, Topi Nättinen, Anssi Ritari, IS Kiekkokierroksella jännittävät teidän kanssa, hyvät kuulijat. Miten käy jääkiekon SM-liigan 4. finaaliottelussa? KK johtaa ottelusarjaa 2-1, jatkoerään lähdetään minuutin kuluttua. 3. erä oli lopulta aika varovaista pelaamista molemmilta joukkueilta, runsaine peli katkoineen. Ja tosissaan ensimmäisessä jatkoerässä aina se vaihtomatka omalta alueelta, oman vaihtoaitioon, on pidempi kuin ensimmäisessä ja 3. erässä. Se voi tehdä pelin aika lailla varovaiseksi, mutta jos se ei sitä tee, niin sen jälkeen voi olla, että mennään kohtuullista hurlumheitä. Tämän kauden pudotuspeleissähän on nähty jo semmosia hurlumheen jatkoeriä ja erää, että seurat, jotka kamppailivat kohtuun pitkiäkin pelejä, niin kyllä siellä välillä oli jatkoerien alussa hurlumheitä, vaikka maalia ei tullut.
4: Näinhän se on, ja kyllähän se ensimmäinen 5, 7, 8 minuuttia on odotettavissa, että siinä voidaan mennä kaasupohjassakin, mutta kyllä se pikkuhiljaa rupeaa hiipumaan ja maalihan nyt tietenkin, kun se alkuun tulee, niin se on se yleisin tapa, mutta se, että sanotaan 10-12 minuutin jälkeen, se on vaan yleisesti myös rupeaa pelaajien kuorma kasvamaan. Pelataan toukokuussa ja kovat on minuutit tässäkin ottelussa.
3: Kuka tekee voittomaalin? Ville Touru on tällä hetkellä jo oikeassa 2-2 päättyä ja Ville Veskanen ratkaisija. Kuka?
4: Tapparalta Daniel Brickley.
3: Mun on pakko sanoa Tappara Joni Tuulola. Näin pääsee jatkoerä käyntiin Heliangolle. Kiekko ja Joni Tuulola pistää sitä saman tien eteenpäin. Kiekko punaviivalle KK:n hallintaan. Kim Nousiainen pistää kiekon Tapparan puolustukseen. Brickley taututtaa ilmasta kiekon. Simon Taival keskialueella yrittää poikittain, mutta Siikonen katkaisee. Ja heti kyllä ensimmäiset siirrot 20 sekuntia näyttävät, että varovaista on ja pelin panos kyllä tiedetään. Ja samalla kun Tanuski pistää punaviivalta kiekkoa normaalisti ränniin, niin roikottaa sen niin korkealle, että kiekko katoaa kaukalosta. Vaikka tässä mentiin vain 27 sekuntia, niin mielestäni nyt pelihenki on selvä. Pelaajat tietävät panoksen. Se hermostuttaa.
4: Näinhän se on ehdottomasti. Ja KK pitäisi mun mielestä se silti käyttää hyväksi. Heillä pahimmassa tapauksessa sarja on huomenna 2-2. Se ei 4 pelin jälkeen tähän Tapparaan vastaan lähdettäessä olisi etukäteen sateenissa ollut mitenkään huono tilanne. Totta kai haluavat sen pelin katkolle huomenna.
3: KK purkaa kiekon omalta alueelta Tapparaan päätyyn. Jesper Mattila hakemaan. Pistää kovaan ränniin, punaviivalla odottelee Jesper Mattila. Veljekset pelaavat hyvin yhteen. Eetu Tuulola jättää viivan jälkeen Haapalalle.

0: joka yrittää maalin eteen, mutta ei mene perille. Ja sitten tulee KK, yksinäinen pelaaja Vilmos Gallo lähtee haastamaan Jesper Mattilaa. Menee maalin taakse, saa pelitilan käyttöön. Maalin eteen loistopaikka, Rooma 2 kertaa tolpan juuressa. Kiekko edelleen, kunnes Eliako saa sen itselleen.
1: Siinä oli nyt, oli vähän sitä roopamaista sit kuitenkin. Joo, tuli väärän puolen Vantaimeri ja sit sieltä riparilla olisi päässyt hakkaamaan. Hyvin Gallo viivyttää. Roopa tulee sitten sieltä vaihdosta jo seuraavasta ketjusta. Äärimmäisen lähellä oli nyt kyllä maali.
0: Kyllä, pääsee ampumaan Gallon loistavasta tarjoilusta lähietäisyydeltä ja sitten vielä jatkopala. Minuutti 3 sekuntia ensimmäistä jatkoerää pelattuna. Tappara ottaa Otto Rauhalan oman pään aloitukseen. Otot vastakkain, Paajanen voittaa. Kiekko tulee pakkien välistä kuitenkin omaa päätyä kohti. Gröndahl, katse ylös. Syöttö punaviivalle, kiekko kuitenkin karkaa Tapparalle. Tappara pelaa alakertaan, sitten jo keskialueelle avaus siitä. Jatko KK päätyy, mutta ajoitukset eivät toimi. Gröndahlilta hyvä avaus keskikaistalle, Paajanen. Vasempaan laitaan, Rooba ampuu päin ensimmäistä pelaajaa, ottaa kärkivivun käyttöön. Berger maali taakse, siellä on Oskari Luoto vapaana, ei pelaa heti maalin eteen, pelaa vetää vaikka Paajanen siirtää vielä, tässä on Bergerin paikka, maali! Kaitaa vaihtaa kämpäilu, Jesse Berger maalin tekijänä ajassa 61-40 ja mestaruus on kautta historian ensimmäistä kertaa Kokkola huomenna seuralle, jonka nimi on KK Kouvolasta.
1: Vahva ote oli kyllä KK:lla, hyvä suora hyökkäys siellä. Vielä katselen itse, että onko tässä paitsi on haastopaikkaa. Ei sitä taida siellä lopulta sitten tulla ollenkaan. Otto Rauhalakin kapteeni lähtee pois.
0: Topi, aina ratkaisumaali tarkistetaan.
1: Kyllä, juuri
0: näin. Tämä sisävienti oli paitsiolta haiskattava tilanne.
1: Joo, juuri näin. Hyvä tarkennus Anssi sieltä.
0: Ei välttämättä, peli ei välttämättä mielestäni ole ohi. Täällä kuitenkin Tappara on poistunut jo pukusuojan puolelle, että ei se taida paitsi olla.
1: Nyt saa siellä Otto Paajanen ilmeisesti siunauksen tuomaristolta. Mutta kyllä siellä edelleen Otto Rauhala tulee takaisin.
0: Tulee takaisin kyselemään.
1: Tappara kapteeni, että mikä tilanne.
0: Mut mielestäni
1: se oli todella tiukka.
0: Jatkoajan ja jatko, jo runkosarjassa jatkoajan ratkaiseva maali tai voittomaalikilpailu ratkaiseva. Kyllä. Tarkistetaan automaattisesti videolta. Peli ei ole ohi. Nyt mennään videotarkastukseen. Kyllä. Nyt tulee se kuulutus. Kuunnellaan, mitä mieltä Kouvolan yleisö on.
1: Kyllä, linjatuomarit menee sinne.
0: Kyllä. No niin, sitten lähdetään hinkkaamaan, oliko tällainen paitsio.
1: No niin,
0: Luoto katsotaan. Sinne menee ennen kiekkoa vai meneekö?
1: On kyllä, on. Ai vitsi, nyt menee kyllä, nyt menee tiukaksi. Ainakaan tosta nopeasti ei pystynyt.
0: Mä olin jo älähtämässä tässä kiekon sisäviennin aikana, että nyt vähän haiskahtaa paitsiota.
1: Vähän haiskahtaa paitsiota. Roopa ei ole paitsiossa
0: ei,
1: missään
0: luoto,
1: nimessä.
0: Luoto on, ehkä. Oi mitä draamaa! Oi mitä draamaa! Nyt täytyy muistaa, että mekin täällä hidastuksia näemme, mutta me emme näe tuota siniviiva-kamera-hidastusta. Tässä muuten valotaululla ehkä paras hidastus menee. Jos sen perusteella pitäisi pienestä tehdä päätöksiä, niin jatkoerä jatkuu hetken kuluttua.
1: Kyllä se todella tiukka tilanne on. Oi voi, siellä...
0: Oi miksi joudutaankaan tällaiseen paikkaan tällaisessa panoksissa?
1: Ai oi.
0: Mutta oli erikoista, että Tapparan pelaajat kaikki poistuivat pukusuojaan.
1: Kyllä se on paitsi. Se on piru viekkä.
0: Linjatuomarit tekevät jo nopean päätöksen. Tämä kielinee siitä, että
1: mieti
0: peliä jatketaan.
1: Ihmisiä, jotka on jo tuolla kadulla.
0: Niin. Nyt tulee kuulutus. No niin, 2-2, peli jatkuu.
1: Juuri näin.
0: No nyt mä voin ottaa vähän sanoja takaisin. On se ihan jees välillä, että nämä paitsi on haastattu käytössä.
1: Olisi hauska nähdä, mitä siellä oli, kun siellä jo bussia ruvettiin pakkaamaan Tapparalta.
0: No, bussi on käynnissä, siellä voi olla, että 3 pelaajista istuu jo bussissa tällä hetkellä. Nyt alkaa valumaan Tappara pelaaja omaa vaihtoaitio muutama kappale. Mutta ei läheskään kaikki ole.
1: Kyllä.
0: On uskomaton raamankar. Tää on omalla tavallaan, tätä niinku liiga tarvitse. Siis tää on nyt sellainen hetki, joka jää ihmisten mieleen.
1: Kyllä.
0: Tää jää pelkästään KK-kannattajien, Tappara-kannattajien. Tää jää moneen mieliin ja tästä puhutaan. Ja tästä ehditään puhumaan ennen kuin huomenna

0: kun tippuu jääkiekko 17 ja senkin jälkeen paljon, että minkälaisia vaiheita voi jääkiekkopelissä isossa panoksissa olla?
1: Jos vielä, jos Tappara tästä nyt nousee voittoon ja sitten vaikka huomenna voittaa vielä Suomen mestaruuden, niin kyllähän tätä tilannetta tullaan kelailemaan todella paljon. Ja sen jälkeen sanotaanko näin, että ei yhdenkään Tappara-fani kannata olla sitä mieltä, että VAR-videotuomio tai muu.
0: Tämä oli muuten todella selvä paitsi.
1: Oli. Sanotaan, että puoli metriä oli luota siellä ennen kuin kiekko oli edes lähelläkään siniviivan ylittämistä. Hän yritti tuolle olevina ilmassa viivyttää tota jalkaa, mutta ei. Nyt nähdään myös se, että sieltä kulmasta, niin sieltähän valuu ihmisiä takaisin.
0: Takaisin, joo, tulee Tappara-faneja, tulee yhtäkkiä uhoa täynnä.
1: Kyllä, siitä tulee ihan tuuletellen Tappara-fanit, jotka on saanut tiedon tästä.
0: Kunhan saataisiin nyt Tappara pelaajatkin jäädä. Nyt vasta Kristian. Tulee Heljanko maalivahti sieltä.
2: Joo, jos mun yhteydet on palannut, onkohan palannut, niin todetaan täältä, että katsoin pitkään, että missä Kristian Heljanko on. Ei Heljankoa näy missään. Kaikki muut Tappara-pelaajat paikalla, Heljanko kopissa. No niin, on tämä uskomatonta draama.
0: Huh hei, peli jatkuu tästä. Kelloa pistettiin 4 sekuntia taaksepäin. Tappara voittaa aloituksen. Omalta alueelta lähtee punaviivalle kiekko. Sieltä se palautuu takaisin Tappara-alueelle. Joni Tuulela parkkeeraa oman maalin taakse. Ei saa vieläkään sieltä peli auki. Rooma menee hätyttelemään maalin taakse. Näin pitää peli avata. Sylve Kordinen punaviivalle. Hän pistää ristikulmaan ja Rauhala kelaa ensimmäisenä perään. Mutta kahdella pelaajalla KK nappaa kiekon. Huono ränni kuitenkin. Nyt pääsee vaihtoehtoista tullut Rautiainen kiekkoon, mutta kaatuu saman tien Pärssisen käsittelyssä. Rautiainen nousee sieltä ylös, mutta kiekko on samassa jo KK:lla, joka lähettää siirtokiekon ja katoaa kaukalosta, niin kuin useasti tässä sarjassa nämä kiekot eivät tunnu oikein kaukalossa pysyvän.
1: Henkisesti tämä on mielenkiintoinen tilanne nyt molemmille joukkoille. Tapparalla saa se uuden elämän ja KK pääsi jo juhlimaan. Miten molemmat pystyy nollaamaan? Pudotuspeleissä on tutuksi tullut. Lyhyt muisti on nyt tarpeen.
0: Mutta kai nyt Tapparalla se mentaliteetti. Nyt ei ole sittenkään mitään hävittävää.
1: Kyllä.
0: Että nyt saatiin niinku uusi elämä. Allekirjoittanut vähän niin kuin tietää kokemuksesta, mistä puhumista vähän erilaisista kuin urheilullisista asioista, mutta täytyyhän se tuo mentaliteetti olla tässä vaiheessa. Tai ainakin kuilun partaalta pois.
1: Juuri näin.
0: Tappara voittaa hyökkäyspään aloituksen. Nyt on Räsänen pelaamassa tässä Blikveldin ja Rautiaisen kanssa. Miestä alkaa kaatumaan ja KK pystyy lähettämään kiekon Tappara päätyyn. Sieltä lähtee Aleksi Matinmikko hakemaan. Kiertää oman maalin. Kiertää 2 pelaajaa. Nyt pitäisi syöttää ja tulee Rautiaiselle. Mitä tekee Rautiainen keskeltä alueelle sisään? Harhauttaa! Kaatuu ja KK ottaa kiekon hallintaansa. Siinä oli kyllä nyt hyvä paikka, joka lähtee kyllä Matinmikon vahvan luistelun ansiosta. Jälleen tulee Tappara. Rautiainen yrittää keskustaa Blikveldille. KK välissä lämäri ränniin ja siitä kiekko lipuen Tappara päätyyn pitkäksi.
1: Tappara sai vähän tuota hyökkäysalueen pelaamista. Ei semmoista aika harvoin jatkoerissä tuleekaan, että se pyöritys tuosta heti lähtisi pyöritselle. Vähän pyritään sitä kiekkoa pitää liikkeessä, ettei haluta varsinkaan menettää sitä kiekkoa, niin helposti heitellään vähän semmoisia alibirännejä, kun itse taas kokisi, että pitäisi vaan pitää sitä kiekkoa ja väsyttää sitä toista. Nyt saavat tuon hyökkäyspään aloituksia. Tuli kuuma Kristian Tanus, Simon Taivalle Keskinen, niin nyt olisi heidän hetki.
0: Keskinen voittaa aloituksen. Tanus laidan puolella kiekko hyvä taakse jättö Simon Taipaleelle, joka tulee viivaan. Rännittää sitten uudestaan kulmaan. Keskinen kamppailee siellä. Tanus on lähiapuna. Nappaa kiekon. Imee 2 pelaajaa itsensä. Pistää päätyä kohti. Ja Tanukselle paikka on tulossa. Lähtee kiertämään maalia. Jarrut päälle. Ja sitten maalikehikkoa hyväksi käyttäen harrautus ja kiekko maalin eteen. Tanus ronkkii nyt vähän kyllä Randelinin räpylään, kun sieltä maalivahti pääsee pistämään räpylän kiekon päälle.
1: Hyvin pysyy kiekossa ja rohkeasti lähtee pelaamaan siinä. Tanus yrittää takarautaa, itseluottamus on kunnossa. Tärkein on tässä, että se hyökkäyspään aloitus tuossa on. Siitä on hyvä tulla. Se on paljon, paljon parempi tilanne ja se on erikoistilanne myös tässä hetkessä.
2: Lyhyt huomio ennen aloitusta vielä täältä kaukalon laidalta. Nimittäin Tapparan fanejakin oli ehti jo lähteä pois ja he yrittivät päästä halliin. Tuo suljettu oven takaa sanoi, että he pystyy avaamaan ovea, joten lähtivät etsimään seuraavaa ovea.
0: Joo, niitä tuota toisesta kulmasta Jussi tuli aika lailla sitten tuota Tapparan fanipäädystä. Pystymme tätä selostamasta seuraamaan. Tappara voittaa aloituksen Jokipakka viivalta. Toimittaa maalin läheisyyteen. Mattila ohjaa ohi maalin. Oikealla kaistalla Tuulola vääntävässä. Kiekko viivaa. Nyt on Anderssonin vetopaikka ja laukaus lähtee Randelinin

0: näpylään ja Tappara pelaaja on maalissa, mutta kiekko ei.
1: Näin on ja katsotaan loukkaantuuko siinä sinne Haapala ajautuu sinne verkkoon ja jää kyllä makailemaan. Tiedetään hänen loukkaantumishistoria, että pitää kyllä nyt siellä jotain lonkkaa, polvea, mitä ikinä.
2: On vai nousemassa nyt ylös sieltä.
3: Kouvolalaisyleisö ei anna kyllä mitään armoa Haapalalle. Haapala nousee omijaloon ylös. Ei, ontuu toista jalkaa aika pahannäköisesti. No, onko vaan pieni ravistelu ja takas peliin. Kyllä vähän kipeätä näyttäisi tekevän. Toista jalkaa niin ei ihan normaalisti pidä.
0: Niin Haapalahan on ottanut tärskyä ja joutunut pudotuspeleissäkin olemaan sivussa jo aiemmin.
1: Näin on, että koko uralla on paljon ja vielä tänäänkin keväänä on. Että ei varsittu kasaan jollain tavalla, niin tietenkin toivoisi pelaajan ja Tapparan kannalta, että hänelle ei mitään kävisi.
0: Aapeli Räsänen jatkaa edelleen tässä Rautiaisen ja Blikfeldin välissä ja tulevat hyökkäyspään aloitukseen. Davidsonin ketju KK:sta jäälle. Ei millään saada kiekkoa jäähän. Ja sitten kun Tappara voittaa aloituksen, Jokipakka laukoo ja seuraava aloitus tulee. Tässä olisi ihan kiva, jos pelattaisiin enemmän kuin 5-10 sekuntia aina kerrallaan, mutta tällaista se on. Ja sitten kaksi pelaajaa ottaa siellä yhteen, Davidson sekä Räsänen. Ja KK nyt ainakin vaihtaa totta kai Otto Paajasen sinne oman pään aloitukseen. Tämä oli odotettu veto tähän kohtaan KK:lta, mutta Tappara ei vaida. Aha, kyllä sieltä hyppää Tanus. Kyllä vain, eli keskisen ketju otetaan sittenkin jäälle, kun KK tuossa vaihtoi ketjua, niin Tappara tekee myöskin saman. Laukaukset 5-2 jatkoerän alkuun Tapparalle. 3-20 on pelattuna. Ja sitten Paajanen vastaan keskinen ja olipa puhdas aloitusvoitto Paajaselta. Ja siitä kiekko punaviivalle. Tappara kääntää päätyyn. Tai joutuu purkamaan paitsiota ennen kuin lähtee perään. Pärssinen omalle siniselle Roomalle. Hyvä jako keskustaan Paajaselle. Ja sitten vasemmalta puolelta Luoto mukaan. Luoto vie P-pisteen kaaren tasalle. Siitä jarrut päälle. Yrittää syöttää ristiin viivaa, mutta eipä onnistu. Simon Taival katkoo puolittain. Kiekko Tapparalle syvemmälle sinne alueelle. Jokipakka epäonnistuu. Paajanen yrittää maalin eteen. Kiekko siinä hetken aikaa pelattavana, mutta se on Heljangon hallussa. Ei muuta kuin räpylää päälle. Mutta nyt saadaan trafiikkia toiseenkin päätyyn.
1: Näin saadaan. KK:lle elintärkeetä, että saatoin katkaistua tuon Tapparan pienen pyörityksen. Tuolla ei siellä mitään huikeita paikkoja tullut. Nämä on yksittäiset hyökkäyspääaloitukset. Nämä on isoja tilanteita, isoja mahdollisuuksia. Nyt tulee taas kerran nelosketjut vastakkain.
0: Ottelussa on hylätty molemmilta joukkueilta yksi maali. Ensimmäisessä erässähän Tapparalta hylättiin haaston jälkeen maalivahdin häirintä. Rauhala oman pään aloitukseen. Tosissaan, niin kuin Topi sanoi, nelosketjut vastakkain. Nyt on yksi irtomaila tuolla KK-päädyssä, kun Tappara-päädystä ollaan aloittamassa, joten kiekkoa ei voi vielä pudottaa jäähän. Ja tarkkaa kyllä katsotaan kaikki aloituskuviot tässä, kun kestään. Joni Tuulola on siellä jakamassa ohjeita joka paikkaan, minne kukakin sijoittuu. Tappara pistää keskustan puolelle 4 kaikki muuta pelaajaa. Ja Otto Rauhala ottamaan aloitusta. Tasapeliksi menee. Ja Tappara kaivaa kiekon. Andrei Pavel ennen punaviivaa liian kova päätyyn. Olipa nyt hölmön ratkaisu kerta kaikkiaan Pavelilta. Ja saman tien reagoi Jouko Myrrä ja toisessa päädyssä on jo Siikosen hyökkäyskolmikko hypännyt jäällä.
1: Eikä ollut kyllä mitenkään kauhean ahnaasti Berger siinä KK-pakki pitämässä sitä punaviivaa. Mielestäni olisi ihan hyvin voinut luistella siitä ja antaa itselleen sen mahdollisuuden mennä punaisen yli. Ei siinä ollut mitään riskejä. Nyt oli taas vähän tämmöistä Pavelmaista enemmän vauhtia kuin järkeä.
0: Rauhalalla uusi aloituspaikka, nyt siis Siikonen vastassa. Siikonen on juonikas aloittaja, aivan sääntöjen rajamailla aloittava pelaaja. Siikonen voittaa aloituksen, mutta Miettistä ei pääse kaaripelaajat ampumaan. Ja sitten taustalla oleva linjatuomari viheltää aloituksen uusiksi ja Tapparaa varoitetaan aloitustapahtumassa.
1: Mielestäni ihan oikein Tuulola reagoi siinä ennen kuin oli edes mennyt Siikosen mailla jäähän siinä. Että oli tosi selvä.
0: Silläkös Miettinen ei pystynyt ampumaan?
1: Juuri näin. Nyt ei ole varaa reagoida kaarelta.
0: Se tietäisi pelin viivyttämisen rangaista. KK voittaa aloituksen, Meskanen pelaa viivaa ja veto lähtee.

0: lähtee Bergeriltä, Heljako torjuu vatjalla kulmaan. Miettinen, Berger laukaa suoraan syötöstä, mutta suuntaan ja menee vain hieman ohi maalin. En tiedä, menikö sitten Tappara pelaajasta ohi maalin. Siikonen on menettänyt mailansa, Tappara nappaa pelivälineen. Sylvegård oma sinisen alta suoraan vastustajalle kiekko, mutta ei tässä koko, eikä saa Tapparakaan. Nyt tulee harhasyöttöjen putki. Entä sitten Ville Puhakka omalta alueelta, molemmat ovat vaihtamassa pakkipakilla. Hyökkäys siniviivalle ja näppärästi tulee KK Davidson rytmittää. Pelaa vetopaikan Berger, kolmas laukaus ja sama vaihto on Rautiainen
1: peittää. Nyt ei näe,
0: nyt ei näe. Puolittain kaista auki, ei pääse tekopaikoille ja menettää helpolla. Ja Blikfeldtkin on kesyä kauraa, herranen aika sentään.
1: Ei vieläkään pysty laittaa itsestään kaikkea likoa, se kyllä hämmästyttää, varsinkin henkisesti, niin vieläkin mennään puolilla valoilla. Varmaan tekee sen voittomaalin sitten.
0: Niin, kun parjataan tarpeeksi, niin kyllä. Pitkä kiekko KK:lta, kohta 5 minuuttia ensimmäistä jatkoerää pelattuna. Meillä edelleenkin, ainakin meillä SM-liigan tulospalveluissa näyttää, että KK on tehnyt 3-2 maalin ja se pysyy edelleen. Täällä ainakin meidän tilastoissa peli on 2-2. Maali siis hylätin. Nyt Tappara voittaa hyökkäyspään aloituksen. Simo Toivon yksi maalin takana. Mitä tapahtuu nyt? Yrittää pelata maalin eteen, kääntää rystyllä, mutta syöttö ei onnistu. Ja sitten Oden irtokiekon perään Tapparan alueelle, mutta Jesper Mattila hoitaa tyylikkäästi tilanteen kulmaan. Siellä vääntö jatkuu ja kiekko Tapparalle. Simo Toivon eteenpäin. Oiva keskinen, punaviivan yli, hyökkäys sinivivan yli, sen jälkeen jarrut päälle. Rännittää, kun huomaa, että Tanus vapana vasemmalla kaistalla. Tanus palauttaa saman ränniä myöten keskiselle oikealle puolelle. Ja uudestaan ränniin. Rännistä ränniin ja sitten KK pääsee väliin. Pitkä kiekko on tästäkin tuloksena. No ei aivan jaksa tällä kertaa pitkäksi saakka. 66. peliminuutti ottelusta käynnissä. Keskinen kuljettaa alueelle sisään. Tuulola on tullut kolmosketjusta jo jäälle. Keskinen hyvin kyllä pelaa vetopaikan jokipakalle. Ohi menee kiekko, ponnahtaa toiselle puolelle ja keskialueelle. Andersson poikittaa jokipakalle. Hän ristikulmaan. Hyvä ratkaisu. Eetu Tuulola ensimmäisenä irtokiekossa. Jättää Adamolle, joka on pitkästä aikaa jäällä. Andersson viivalta. Rännin kautta maalin taakse. Tuulola menee vasempaan kulmaan. Valuu kiekon kanssa viivaa kohti. Rännittää sen jälkeen maalin taakse Adamo sekä Mattila, eli Adamo on pelaamassa laiturin paikkaa nyt. Jokipakka ampuu viivalta, kiekko menee ohi maalin, Tuulola maalin takana, siirtää laitaan Mattilalle. Mattila pyörähtää 2 kertaa akselinsa ympäri, valuu viivaa kohti ja sen jälkeen rännikiekko, johon Tuulola ei pääse käsiksi. KK Gröndahl jo pistää poikkikentän pitkän kovana vastustajan päälle.
1: Se oli ihan hyvä happi ottaa tuohon hetkeen ja laittaa kiekko myös välillä pois, että saadaan muutama kymmenen sekuntia. Nyt tulee tietenkin tuoreena sitten Räsänen, Blichfeldt, Rautiainen. Vaatisi kyllä Tapparan maalinteon kannalta ja nyt se aloitusvoiton. Siellä on kuitenkin aika hapokasta kaveria vastassa.
0: Ei ainuttakaan torjuntaa Christian Heljangolla tässä jatkoerässä. Eetu Randelinilla 4 kappaletta. Davidson vastaan Räsänen, Randelinista katsottuna vasempaan puolen B-piste. Ja Davidson selkeästi ennakoi niin myös kaarella. Luoto, siitä tulee varoitus KK. Ja Räsänen voittaa puhtaasti aloituksen. Joni Tuulola paikka laukua. Lähtee syvemmälle. Takatolpalle, mikä torjunta Randelinilta. Puolustaja pari pelaa yhteen. Brickley on noussut takatolpalla ja kyllä oli
1: siinä
0: lähellä,
1: ottelun
0: ratkaisu.
1: Siinä oli hyvin lähellä ja taas nukku samalla tavalla, olisi sama ottelu ollut. Nyt oli laituri vähän siellä Ahnaumi antamassa painetta, mutta oli vähän toisinto siitä, kun Tuulola teki ensimmäisen erän.
0: Randelin on nyt pakotettu tekemään pelikatko, kun kiekko lipuu sinne hänen tontilleen, mutta olipa Daniel Bricklillä paikka. Aloitusvoitosta kaikki lähtee ja Bricklillä on kyllä puoli maalia takatolpan tuntumassa miltei tyhjänä, mutta ei vain onnistu.
1: Ei onnistu millään. Uhu.
2: Mä seurasin tässä aivan lähituntumassa, siis 10 metrin päässä ja katsoin, että jaha, siihen ottelu ratkesi. No, sanotaanko näin, niin kuin Marko Jantunen joskus sanonut, että välillä paikat tulee väärille jätkille.
0: Näin toteaa kentän laidalta Jussi Paasi. Nyt on KK:lla kyllä kestettävä. Keskinen voittaa seuraavan hyökkäyspään aloituksen. Ja tapparamaisesti kiekkoa tunnetaan vain syvemmälle alueelle, mutta KK pääsee nyt purkamaan. Sieltä lähtee Jiri Pärssisen purku ja KK tulee hyökkäysalueelle, mutta ja saa tästä nyt hyökkäyspään aloituksen, kun Valkeajärvi ampuu päin ensimmäistä pelaajaa. Me näemme hidastuksesta vielä, että Bricklillä on yli puoli maalia tyhjänä, mutta laukoo kyllä sillä tavoin, että se olisi mennyt jopa takatolpasta ohi maalin, vaikka etutolpalta oli oli sellainen haalotila, mihinkä olisi pitänyt peli päättää.
1: Pikkusen oli paineistutta, siinä pääsi Ari Gröndahl maaliessa nostaa vähän hänen mailansa, että antamaan sitä pientä tunnetta, että tässä on kiire.
0: Entä nyt sitten, kun KK pääsee hyökkäyspään aloituksen ja yleisö tiedostaa sen? 5250 katsojaa mökki täynnä tänään Sumulaaksossa. Otto Rauhala Tapparaa aloittajana ja Siikosta varoitetaan aloitustapahtumassa.
1: Kyllä Tappara tietää tän, että nälkäisenä pitää lähteä. Meskanen on tossa heti pyssy valmiina.
0: Ja Meskaselle se paikka tulee siirtää viivaan Puhakalle. Puhakka odotuttaa laukoo sitten, Heljako torjuu kulmaan. Ja Rauhala pääsee tuikkaamaan eteenpäin Pavelille. Pavel haastaa taustalta Mattila. Nyt jos syöttö menee perille, niin Sylvekorda olisi päässyt läpi. Tai nokikkai maalivahdin kanssa, mutta eipä mene perille. Ei mene, mutta hyvin tuli Mattila tukemaan keskikaistaa. Ja KK tulee alueelle sisään. Miettinen tunkee päätyyn. Jesper Mattila nyt omalla paikallaan siellä. Pistää nyt aika suinpäin ränni. Manu Mäkelä pitkästä aikaa jäällä. Ja sitten saa Tappara pelaa osumaan kasvoihin. Miksei nouse käsi? Herranen aika sentään. Selvä korkea maila jää viheltämättä.
1: Kyllä. Ei ollut laukaisu, ei ollut mikään. Ja uskon, että kyllä jompikumpi ton tilanteen näki.
0: Tai linjureista sitten täytyy raportoida.
1: Joo. Ja kun muistetaan viime ottelussa, että aika myöhään kyllä tuli.
2: Nyt lurahti kyllä sitä itseään housuun tuomaristolle, jos tota ei vihelletä. Se oli aivan samalla, siis paljon pahempi tilanne. Siellä näkyy, siellä on naama auki Mattilalla. Ja kyllä, nyt täällä uudestaan vielä hidastus täällä. Päivän selvä jäähy. Ja kun yksi tämmönen vihellettiin ihan kolmannen erän lopulla, niin nyt ei kyllä tuomareilla pysy tää tilanne näpeissä lainkaan. Siellä on 4 silmäparia, niin kuin Topi sanoi. Aivan varmasti joku näkee, jos mä näen sen täältä kulmasta noin 56 metrin päästä. Tuomarit ratkaisee sillä, että eivät vihellä.
0: Joo, verta tulee Jesper Mattilasta vaihtopenkillä.
1: Tuomarithan selvästi siis suosii Tapparaa. Tämä olisi ollut selvä 2+2, se oli tosi kova huitasu ja täysin kiekoton pelaaja vielä.
0: Kiekoton pelaaja, totta. Se meni ohi.
1: Tai annettiin mennä ohi.
0: Niin. Kyllä. Tämä oli niinku, se tapahtui kuitenkin lähellä kiekollista tilannetta.
1: Ja viime ottelussa oli sama henki, että vähän kesti se videellys, vähän kesti ja sitten se vihellettiin, niin en tiedä mitä nyt tapahtui.
0: Joo. En tosissaan tiedä. KK pistää ennen punaviivaa kiekon päätyyn, siitä vihelletään pitkä. Mä en halua, no käytäis pelissä mitenkä tahansa, mä en omalla tavallaan haluaisi sitä tilannetta, että tämän tuomarin mokan jälkeen Tappara häviäisi tämän pelin, kun tiedetään se Tapparan ruikuttaminen, joka ainoastaan, vaikka väleillä ei ole minkäänlaista aihettakaan, niin herran ruotsalaisvalmentaja jyrähtelee siellä, niin mikä se nyt on, koska tää on ollut niin mahtava ottelutapahtuma, että tää menee draamaan saakka ja se draaman kaari, niin se voi olla, että jos KK voittaa, niin tässä vaan kaikki kirjoitukset koskevat sitä, että miksei jäähyä vihelletty. Ja unohdetaan koko mahtava finaalipeli.
1: Kyllä, näinhän se valitettavasti usein menee. Ja tässä se mennään siihen klassiseen totuuteen, että viheltämättä jättäminen voi ratkoa pelejä yhtä paljon kuin se viheltäminen. Tappara todennäköisesti saa tästä kyllä sitä tulta ja himoa ja halukkuutta pikkusen enemmän, mutta se ei välttämättä vaan yksinkertaisesti riitä, kun se yksi laukaus voi katkaista tämä ottelu.
0: Keskinen voittaa hyökkäyspään aloituksen. Tanus menee laidalle. Nyt ei ole apuja siinä vierellä. Tanus pyrkii keskustaan, pelaa viivaan. Prickli lähtee nousuun. Tanus jää varmista itse. Ampuu sivuverkkoon. Rautiainen vasemmalla puolella. KK yrittää päästä paineelle, mutta ei onnistu. Blikveldille jälleen kiekko. Pelaa viivaan. Nyt olisi Rautiainen vapaana. Syöttö tulee siihen vasemmalle puolelle, mutta ei saa heti haltuun. Muuten olisi pystynyt nousemaan lähelle maalia. Rautiainen kääntää. Prickli ampuu. Rannelin torjuu. Irtokiekko. Rautiainen nopeasti Pricklille, takaisin Rautiaiselle, poikittain lusikkapuolelle tulee Blikvenille, kääntää kämmenelle. Ja jälleen tulee outo ratkaisu, yrittää taas laukoa Blikveltä. Nyt on hyvä ratkaisu, ränni Rautiaiselle, 1,5 minuuttia jäljellä. Vasemmalla kaistalla Rautiainen, sitten vaihtuu Jokipakka viivalle, hänelle kiekko pelataan. Jokipakka Blikvenille, laukaus joka Randelin torjuu ja Paajanen purkaa. 15 sekuntia jäljellä.
1: Hyvin siinä Tappara pyörittää, mutta parhaat paikat jää. Laukauksiakin tuli, mutta todella pienistä kulmista tai kaukaa viimasta. Randelin hoiti tarvittavat.
0: Vielä Tapparalle tuleeko yksi paikka, Jokipakka. Joukkue täysilukuiset Andersson B-pisteeltä ja kenttäpelät blokkaavat ja pääseekö kallo karkuun? Ei pääse. Tulee jäähyaitiosta, pääsee nyt hyökkäysyön kulmauksessa kiekkoon, mutta siinä, jos olisi syöttö tullut sekunnin kymmenyksen myöhemmin, niin jäähyltä tullut pelaaja olisi ollut läpi ajossa.
1: Juuri näin.
0: Davidsonilta todella

0: Vahva taklaus Tanukseen, yleisö syttyy. KK:lta pitkä kiekko.
1: Huolimaton syöttö, tyhjä linja, mutta vähän tämmöinen jatkoerämäinen, että pakko heittää lättyä, ettei vaan jää tuohon. Tuohon pitäisi uskaltaa, totta kai mieluummin menee sitten läpi, kun jää tuohon, mutta nämä on niitä pieniä hetkiä, kun Tappara oli vähän vaihtokeski, olisi voinut kääntää. Yksittäiset syötöt, ne pitää olla todella tarkkoja ja todella huolella tehtyä.
2: 72. peliminuutti on pelistä käynnissä. 2-2 päättyy siis varsinainen peliaika tässä neljännessä finaalissa.
0: Nyt voittaa KK oman pään aloituksen. Davidson vie sen Rauhalaa vastaan. Ilmasta kallo haltuun ja pelaa kiekkoa korkealla mailalla. Sen vuoksi peli vihelletään poikki. 3 minuutin päästä 5 tuntia on kestänyt meidän lähetys. Onko seuraavat 5 tuntia vielä edessä?
1: Sen näkee sitten. Tässä on kyllä perjantai-illaksi aika hyvä kattaus ollut, mutta totta kai pikkuhiljaa rupeaa vähän hiipiä ajatus siihenkin suuntaan, että huomenna jo pelataan. Kuorma kasvaa. Sen takia itse olen täysin näitä vastaan, että pelataan peräkkäisinä päivinä finaaleissa, vaikka ymmärrän, että näin se homma toimii. Kyllä.
0: Joni Tuulola muuten vetää banaania tällä hetkellä vaihtoaitiossa. Sieltä energiaa pankkiin, kun kiekko jälleen peliin. KK rännittää Tapparan alueelle. Tapparalla on ollut kyllä peli hyvin näpeissä. Nyt tulee purku. Eipä tule keskialueelle, vapaamies maalin edustalla Gallo, toinen yritys, ei mene takatolpalle Odenille, nyt pääsee maalivahti Heljanko katkomaan tämän syötön ja pelikatko siitä.
1: Pienestä oli kiinni, kyllä Gallo näki siinä, mutta hyvin Tapparaa puolustus saa siihen mailaan väliin ja sit jälkimmäinen jää vajaaksi, mutta vaarallista Tapparalla taas siniviivalla kääntäminen. Pyykkäsee siinä pölyyt vähän, että olisi jopa saanut itse periaatteessa laitettua. Pienestä nämä jutut on kiinni, mutta nyt on tämä sama tilanne taas, hyökkäyspää aloitus. Siikonen on tuossa aloittamassa Meskanen takana valmiina pysyttämään. Pari kertaa on myös joutunut siirtää tänne sivuun.
0: Kyllä. Nimenomaan kun aloitus on hyökkäyssuuntaan katsottuna vasemmalta puolelta. Tapparaa varoitetaan. Tappara voittaa tuon aloituksen. Jesper Mattila laitaan Adamolle. Adamo eteenpäin. Hän on tullut tähän Henrik Haapalan tilalle, kun Haapala sai osumaa. Jesper Mattila oman siniviivan alta eteenpäin. Eetu Tuulola. Saako Tappara raavittua päätykiekkoa? Siltä nyt näyttäisi, että tulee sellainen. Kyllä lopulta tulee. Julius Mattila ei ehdi perään. Tuulolalta hyvä katko. Nyt on paikka. B-pisteetä yrittää ohjattavaa maalin eteen. Tilanne jatkuu. Julius Mattila pyörittää B-pisteen kaaren tasalla. Ei tule apuvoimia. Nousiainen kampeaa vastaan. Nyt tulee Adamo ja Siikonen myös sinne kulmaan mukaan. Tapparalle kiekko jää. Adamo suojaa. Jättää hyvin rännin kautta maalin taakse Mattilalle. Myös Simon Taival tuo nyt tuoretta energiaa jäälle. Keskinen hyppää myös jäälle, kun kiekko on KK maalin takana pitkään. Se on siellä pelattavissa. Yksi KK-pelaaja on siellä kiekon päällä. Ja Tappara sieltä jälleen nappaa. Nyt Tappara voittaa kaikki kaksinkamppailut. Viivassa poikittain Brickley. Ei vetopaikkaa. Syöttö Tanukselle viereen. KK seisattuu. Tanus kiertää maalin. Siikonen yrittää pysyä iholla kiinni. Ei pysy. Viivaan Joni Tuulola takaisin Tanukselle. Ristiin viivaan Brickley. Brickley rännittää. Tappara väsyttää vastustajaa. Simon Taival tulee esiin. Valuu viivalle, tekee paikanvaihdon Bricklin kanssa. Sitten vain ränniin. Väsytystaistelu jatkuu edelleenkin, mutta päättyykö se KK katkoon? Kyllä! Ville Meskanen pääsee lähettämään kiekon omista pois ja KK vaihtaa. Andersson. Hyökkäys siniviivalle Rautiaiselle ja sitten Aapeli Räsänen kääntää kämmenelle laukoon ja kiekko maalin edustalle, mutta ei pääse Blikfeldt jatkamaan. Siinä olisi muuten Randelin ollut pelattuna ja ulos ja sitten tulee KK Robert Rauma. Rauma haastaa Jokipakka vastassa, pistää jarru päälle. Mikä se ratkaisu nyt on? Se on syöttö maalin taakse. Sieltä Oskari Luoto. Vetopaikka Puhakka viivalta. Muuttaa 2 kertaa suuntaa, mutta eipä ponnahda maalille ja Tappara purkaa pitkänä päätyyn.
1: Hyvin kyllä Roopa maltto siinä, vaikka on jatkoerä. Et jos ei nyt tuu sitä, niin sit pysyy kiekossa, syötä, liiku. Et monesti näkee näistä, että vedetään nyt, kun on jatkoerä, on pakko vetää. Sitä ennen oli erittäin vaarallinen tilanne, kun Räsänen laukoi ja sitten Randelin niin paljon vastassa tuli ripari ja meni sitten Randelin ja maalin välistä ripari liuku ohi. Mutta kyllä KK saa nyt noita hyviä, kun malttaa myös pyörähtää välillä. Ja Tappara menee niin pieneen sumppuun ja nyt oli vähän samaa henkeä kuin Bergerin maalissa, joka hylättiin lopulta.
0: Niin.
2: Pitkän kiekon jälkeen Andersson pyrkii vaihtoaitioon, mutta lupaa ei tietenkään tullut. Häntä odotettiin. Tappara voittaa aloituksen ja nimenomaan Andersson pääsee tuikkaamaan kiekon omista pois. Puhakka palauttaa uudestaan Tappara-alueelle.

0: Tipakka omassa kulmassaan. Räsänen tulee apuvoimiin, rännittää Blikfeldille. Blikfeld nostaa korkean punaviivalle. Sieltä Rautiainen kiekkoon. Rautiainen pistää punaiselta päätyy, mutta perään ei ole menijöitä. Puhakka avaa punaviivalle. Koko ei saa siitä päätyä jatkettua ainakaan heti. Ja peli jää pyörimään vaihtoaitioiden eteen. Sieltä KK:lle kiekko jää. Berger Tappara siniviivalle. Mäkelä kamppailee siellä, niin myöskin Mäkinen. Mutta on Tappara pelaajiakin pari kappaletta vääntämässä vastaan. KK pelaa alakerran kautta. Nyt lopulta punaviivalle. Oden menee Bricklin ohi, mutta kiekko karkaa päätyyn. Sieltä Oden sen nappaa ja Brickley ehtii nyt iholle kiinni. Nyt on viivassa tilaa. Syöttö tulee. Pärssinen levittää. Gröndahl B-pisteen yläkaudelta. Ei lähtenyt ampumaan, kun ei ollut maskia. Antaa viivalla lopulta poikittain ja Pärssinen ampuu päin ensimmäistä pelaajaa. Se on Otto Rauhala. Ja viimeinen vitonen ensimmäisestä jatkoerästä on käynnissä. KK on avaus. Katkeaa punaviivalla. Tappara tulee. Adamo, Pavel kaksikko kuljettaa hyökkäyskulmaukseen. Ja sitten maalin taakse Julius Mattila. Rännin kautta Joni Tuulolalle. Takaisin saman ränniä pitkin eteenpäin. Ja kyllähän tässä niinku kulmassa pelataan tää Tappara. Pelikin on rännistä ränniin pelaamista, mutta ei tässä kyllä keskikaistalle paljon hakuja niinku tule ja yrityksiä.
1: Sitä vältellään loppuun asti, että annetaan tuohon keskelle. Et mieluummin vaan rännitellään ja pidetään kiekko elossa, kun se on aina riski antaa tuohon keskelle.
0: Ja sitten KK pistää pitkän kiekon. Tämä on vähän niin kuin ennen Hollannin maajoukkue. Palloa pidettiin vaan hallussa, siellä neljä puolustajaa pallotteli keskenään keskiviivan takana. Vähän tää Tapparan pelaaminen, että välillä kun tulisi jotain aloitteita ja pyrkyjä maalintekoon paikoille, mutta se on Tapparalla, tää on niinku väsytystaistelua ja odottaa, että vastustaja johtaisi rangaistuksen ja sitä kautta pääsisi yrittämään. Jatkoerässä yksi rangaistus ollut, se oli KK väärä vaihto. Jälleen ennakoidaan aloituksessa, molemmilta kaarilta pelaajat ennakoivat. Kiekko jäähän ja Tapparalle aloitusvoitto. Tanus B-pisteen tasalla. Hyvin jälleen pyörittää. Keskinen tulee lopulta apuvoimiin. Sitten Simon Taipaleelle kiekko kulmaan. Nyt tulee pelitilaa Simon Taipaleelle. Valuu viivaan. Syöttö! Jokipakka ampuu suoraan syötöstä ohi. Maalin kiekko podataan Tapparalle. Keskinen vie kulmaa kohti. Tulee viivalle. Tila on tosi ahdas ja kiekko tulee siitä keskialueelle ja KK:lle hyökkäyspaikka. Oden pitkän vaihdon päätteeksi punnertaa keskistä vastaan Tapparaa kulmaan. Gallo tulee lopulta apuvoimiin. Keskinen tuikkaa ränniin. Ja Tapparako tulee sieltä. Ei tule, vaan KK katkaisee siniviivalla. Puhakka paikka B-pisteeltä. Loistava Heliangon matalan laukauksen torjunta. Patja tulee eteen. Jopa oli paikka KK:lla. Ja tuleeko uusi paikka? Rooma kiertää maalin. Ja jälleen huseeraa. Välillä kiekko ei edes ole matkassa, mutta tilanne jatkuu. Luoto loukkaantuu. Ja Rooma ajaa maalin eteen. Mutta ei pääse viimeistelemään. Ja Luotokin on noussut ylös. Ja Tappara purkaa.
1: Nyt olisi käännön paikka.
0: Ja siitä kääntö tulee. Luoto tyhjä tilaa käyttöön. Laukaus, joka Heliako torjuu. Kiekko kulmaan KK:lle. Paajanen. Ränniin oikealle kaistalle. Rooma katselee missä muut. Antaa kiekko mennä Pärssiselle saakka. Pärssinen maalin taakse, mutta sieltä Tappara pääsee väliin. Aapeli Räsänen keskialueelle. Sieltä ristikulmaan pisto, mutta ei ole ketään menossa Tapparalta perään. Pelin 78. peliminuutti. KK tulee keskialueen yli. Josef Berger. Oi. Nyt tulee Tappara paikka. 3-2. Blikvel syöttää Rautiasta, joka tulee keskeltä alueelle sisään. Jalkakynä! Mikä ihme! Ja KK hoitaa tilanteen kulmaan.
1: Siinä olisi ollut kyllä kaikkia aikoja, jos se olisi toiminut.
0: Sitten tulee KK-vuoro. Nyt mennään päästä päätyyn. Sivuverkko. Miettinen ampuu. Ja sitten seuraava paikka. Gröna! Nyt on Kim Nousiainen lauko! 3 pelaajaa heittää myöten. Uusi laukaus ja Tappara peittää tämänkin. Ja sitten osuu valotauluun Tapparan korkea nosto. Siinä oli loistava hetki.
1: Siinä oli kyllä.
0: Mutta tapahtuu sitten? Rautiainen saa osumaan kasvoihin.
2: Siinä samassa tilanteessa KK pelaajan mailla nousee Benjamin Rautiaisen kasvojen korkeudelle. Nyt nähdään hidastuskin varmaan tilanteessa vielä, ainakin toivon mukaan. Ei ainakaan vielä nähty, mutta...
1: Kyllä se osuu siellä nousee asemaan.
2: Tossa. Joo, ja se nousee paljon paljon sen jälkeen, kun Rautiainen on heittänyt kiekon. Eli ainakin idostuksen perusteella ja live, niin, live-tilanteessa niin sanoisin, että
1: jäähy
2: on jäähy paikka.
1: Kyllä. 6 minuuttia on jäänyt viheltämättä nyt korkeita monelle.
3: Tässä vaiheessa on täysin varmaa, että tämä tuomaripari ei vihellä tänä keväänä enää yhtään peliä. Valitettavasti
1: näin. Näinhän se menee. Kilpailu on kovaa.
3: Kyllä. Kiekko lipuu KK siniviivalle. Ville Puhakka tulee punaviivalle ja pistää ristikulmaan. Pavel pääsee pelin alle. Jättö Anderssonille hyvin painottomalle puolelle jokipakalle. Sitten peliä edistävä syöttö jo punaviivalle. Sylve Kord ja Adamo tulevat alueelle sisään. Nyt on Tappara mahdollisuus. Sylve Kord oli saanut paikkaa ja keskustaan, niin jälleen lähdetään kiertämään. Kiertää maalin. Heittää maalin taakse, missä kiekko on. Randelin tekee pelikatkon. Tässä jälleen niin olisi voinut ajaa keskustaa, mutta lähdetään laitojen kautta. Laidoissa hiivitään ja pistetään ränniin ja ränniin ja ränniin.
1: Pitäisi vähän hanakammin noissa tilanteissa haastaa sinne keskustaan, koska sillä voisi. No ei tässä nyt varmaan mitään estämisiä, hyö koukkaamisiakaan kyllä vihellä, jos ei noita korkeitakaan vihellä. Mutta vähän lähtee nimenomaan Sylve Kord, vaan kiertää tuota hommaa. Toki sieltä sitten hyvin yrittää punneta maalille, mutta olkapää alas ja sinne vaan.
3: Tappara. Lähes joka kerta on jatkoerässä ottanut hyökkäyspään aloitukseen Aapeli Räsänen, Joakim Blikfeldt ja Benjamin Rautiainen hyökkäyskolmikon jäälle. KK voittaa aloituksen. Berger kiertää oman maalin. Laidan kautta purku Tappara siniviivalle, sieltä nopea palautus punaviivalle ja vaihtoaitioiden edessä jälleen. Valmiit talkoot, kumpi sieltä kiekon kaivaa. Sen kaivaa Tappara ja pääsee pistämään punaiselta päätyyn. KK:lta nopea purku ja oliko sitten paitsio, jonka vuoksi vai
1: näin taitaa
3: olla. Joka tapauksessa ensimmäisen jatkoerään viimeinen peliminuutti on jo käynnissä.
1: Nyt on Anssi, nyt on niinku se hetki, kun odotellaan jo. Mutta tässä on se, pikkusen kun väsähtää siinä se ajatus. Hyökkäyspää aloituksen lopulta siinä saa Tapparaan. Nämä on just niitä hetkiä, että hei. Tsempataan erätauolle, mutta Tapparan pitäisi ajatella, että ei, kun tästä tehdään nyt se maali.
3: Kristian Tanuksen tämän päivän esityksen perusteella pitäisi saada paremmat ketjukaverit. Tappara voisi tehdä hänen johdollaan maali. KK voittaa aloituksen ja hyvin haastaa Luoto sitten hyökkäyskulmaan itsensä. Tapparan erähän tämä on ollut tähän mennessä. Nyt on KK mahdollisuus, mutta Keskinen kaivaa saman tien kiekon Tapparalle. Purku jää kuitenkin viivaan ja vielä on KK mahdollisuus. 5 minuuttia jäljellä. Paajanen vasemmassa kulmassa. Eipä syöttänyt viivaan. Siellä olisi ollut kyllä tilaa Gröndalilla virittää pyssyä. Ja Paajanen kaatuu kiekon päälle ja sulkee sitä siellä allensa. Mutta kiekkoa, peliä ei vihelletä poikkia. Edelleen sitä kaivetaan. 15 sekuntia enää jäljellä. Kiekko tulee pelattavaksi. Ja KK leppaa sinne maalin kulmille. Heljanko ei tee turhaa pelikatkoa. 10 sekuntia jäljellä. 5 sekuntia ja Tappara ei pääse vielä purkuun, mutta kulmassa ollaan, eikä KK-laukausta tule. Siinä muuten Paajasen maillakin vähän kolahtaa Eetu Tuulolan kypärään vielä juuri summerin soidessa. Ainut tilastomerkintä oli tuo 1-2 minuutin rangaistus, joka tuli väärästä vaihdosta KK:lle jatkoerää numero ykkösessä. Jussi, taidat olla vielä kaukalon laidalla, mutta jossain vaiheessa kiinnostaisi tietää sitten, että onko näitä virvokkeet pikkuhiljaa loppumassa. Mutta kerrot sen varmaan erätauon aikana, miten siellä tällä hetkellä menee kentälaidalla?
2: Joo, mä lähden tunkemaan ihan kohta tuonne juoksurataa kiertämään taas. Ja täytyy todeta, että täällä on vähän tämmöinen jännittynyt tietysti, mutta vähän sellainen epäuskonen olo, että hetkinen, tämä kertaalle jo ehti melkein loppua, kun KK sen jatkoerämaalin teki, joka sitten oli kuitenkin paitsio, ja hauskaahan tässä oli, jos on uusia kuuntelijoita tullut langoille, niin se, että koko Tapparan joukkue ehti jo lähteä pois vaihtoehtiosta, ja sitten mentiin videotarkistus tekemään, ja sen jälkeen huomattiin, että sehän oli ihan selvä paitsio, joten peliä jatkettiin, niin täällä on vähän sen epäuskonen olo, että osa ehti jo lähtemään pois katsojista, sitten toivon mukaan ovat kaikki tulleet takaisin, tai päässeet halliin, uskoisin näin, ja sitten muutenkin tässä semmoinen, että no, loppuisi nyt jo, tai ratkeisi nyt jo, fiilis luonnollisesti koko ajan ilmassa. Se, mikä täytyy kyllä huomioida täältä kaukalon laidaltakin, niin on se, että kun ollaan puhuttu siitä, että miten me ollaan pitkin IS-kiekkokierrosta koko kausi puhuttu Topin kanssa studiossa siitä, että miten tuomareilla, jos jätät viheltämättä selviä jäähyjä, niin se on jopa pahempaa pelien ratkaisemista kuin se, että viheltäisit jäähyn, jos et muka sen takia halua ratkaista peliä. Niin kuten Anssi totesi, niin valitettavasti tämä kyseinen tuomaripari ei varmasti vihellä enää tämän jälkeen, koska nyt on mennyt päivänselviä korkeita mailoja 2 kappaletta läpi. Ja niin kuin Topi sieltä sanoi, että niin, suositaanko Tapparaa näissä tuomerien vihellyksissä, niin ainakin tämän illan jälkeen voidaan sanoa, että ei, vaan ihan täysin päinvastoin. Mutta tuomarit tuomitsee, pelaajat pelaa, valmentajat valmentaa, huoltajat huoltaa, katsojat kannustaa ja media hoitaa omaa ruutua. Se on meilläkin hoidettavana. Aika pitkää pätkää ollaan painettu tänään, kuten Anssi totesi, niin 17.30 alkoi tämä show ja loppua ei näy, mutta sehän meille sopii. Mä tosiaan siirryn tuohon juoksuradalle, eli vähän ylemmäs kyselemään, että riittääkö virvokkeita vai onko pizzapalat ja urheilujuomat ja lihikset jo syöty ja juotu?
3: Niin, tosissaan laskin tietysti jo aivan väärin tuo meidän lähetysajan, 5 tuntia on vielä täyttynytkään, mutta niin alkaa pää olemaan pehmeänä jo illan tunteina.
1: Mutta onko tämä nyt Anssi ihan nyt oikeasti näin, että SM-liigan sivuilla toi on vielä toi?
3: Meillä on kyllä tilanne täällä SM-liigan sivuilla 2-2, mutta täällä kuitenkin näkyy 3-2 maaliajassa 61-40 Josef Berger, joka hylättiin. Ei paineta refresh missään kohtaa. Voidaan ottaa kuvaa tuosta mun läppärin näytöltä kyllä.
1: Muut tilastot on mielestäni kuitenkin päivittynyt 4 erää torjuntoja ja muuta, mutta no, me tiedetään se totuus, se riittää, se välitetään. Vaikeahan näitä nyt on niinku ruveta sinällään tuommoisten tilanteiden jälkeen pelaajien pään sisään menemään tässä hetkessä, mutta yritän nyt kuitenkin, että en ole ikinä itse ollut tuommoisessa tilanteessa, että olisi jo poistunut. KK on mun mielestä kasassa aika hyvin, ei ruvennut lipsua silleen, mutta Tappara oli semmoisen aavistuksen niskan päällä, että ei ihan vielä saanut niitä olkapäitä kavereita taitettua sinne, mutta semmoinen vaarallisuus sitten siellä ihan ydinalueella Tapparalla vähän puuttuu.
3: Safetyä, että kuitenkin maalintekopelistä on kyse, niin on vähän se entinen suomalainen mentaliteetti, vaikka sillä ruotsalaisvalmentaja on, mutta kuitenkin vähän tulee Tapparan pelaamisesta mieleen, että voi kumpa ei hävittäisi.
1: Niin, siinä on just semmoinen, että tietenkin se on varmasti hiipii sinne ajatuksia, se on varmasti se ajatus tässä, että tätä ei saa hävitä, mutta kyllähän tämän peli yksinkertaisesti pitää voittaa ja heidän pitäisi pystyä nyt myllyttää KK pelaa 5 pakilla. Jos se tänään vielä voittaisi ja sitten huomista kohti, niin tässä olisi nyt KK ei saisi pelastautua, koska sitten huomenna sieltä tulee kuitenkin kokoonpano ulkopuolelta täydennystä vielä.
3: 2-2, 80 minuuttia takana. Jussi Paasi jatkaa hetken kuluttua juoksuradan puolelta.
4: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
2: Juoksuradalla ollaan. Aikamoinen tungos täällä on, mutta kuten todettua, niin juoksurata pitää huolen siitä. Siis koko hallia ensimmäisenä.

0: Tää on myytävää vielä.
1: Herrojestas, ei oo mitään enää.
0: Kaikki myyty.
1: Kaikki on myyty.
0: No niin, sieltä tuli vastaus Anssin kysymykseen. Joo, tää oli nopeasti selvitetty. Onko mitään myytävää? Siis oli tämmöisellä kioskella, missä myydään muun muassa

0: Rogersi seikkailee täällä Kouvolan jäähallin juoksuradalla. Ja siitä tosiaan Tapparan paidassa yksi entinen kollega tuolta Ylestä, niin en nyt kaveria sentään päästänyt ääneen. Hän ilmoitti kyllä ihan suoraan, että ei olisi ollut mitään sanottavaa. Huhhuh, erätaukoa jäljellä 7 minuuttia Kouvolan Lumon areenassa ja sitten päästään herkuttelemaan toista jatkoerää. Kyllä tää on melkoista. Lihiksiä ei enää ole, ainakaan sillä kioskella, mistä kävin kyselemässä, eikä nakkeja, mutta mallasjuomaa täällä näkyy jokunen ottaneen vähän liikaakin, eli ihan hyvä, jos hanaa on jossain vähän suljettu. Peritään vähän aikaa happea ja sitten jatketaan seikkailuja.
1: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: JS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Jussi Paasi, Topi Nättinen ja selostajana Anssi Ritari. Tällä kolmikolla pahdetaan kuukaa vaikka kello 2 asti yöllä, jos niikseen tulee. Tai vielä pidempään aamuun, vaikka kello 7. Toki me jaksamme kyllä, ainakin uskoakseni näin. Tourulle lähti terveiset siinä. Touru hiusmuodista puhuttiin, en toista tuota, oli vähän ehkä asiatonta. No vitsit kuuluu tähän hommaan. Niin, siis joukkueita ehkä, jos ei nyt käy sääliksi, koska sääli on sairautta ja semmoista ei kannata tuntea, niin täytyy sanoa, että joukkueiden näkökulmasta tämä ei ole mikään optimaalisin tilanne. Kello on 10:30 kohta illalla ja huomenna pelataan Tampereella kello 17. Miksi pelataan? No koska halutaan myydä kaljaa ottelutapahtumissa ja bisnestähän tämä on. Tämä on nimenomaan juuri sitä, mutta joukkueella palautumisaikaa, jos halutaan laadukasta jääkiekkoa, niin sitä ei ole kyllä sit luvassa hetken vertaa. Mutta sama tilanne molemmille ja Virmasen Matin sanoi, näillä mennään. Yksi huomio sinne selostamon suuntaan pureskeltavaksi asiantuntija Nättiselle ja selostaja Ritarille, nimittäin tämä aloitussysteemi Suomessa. Olen miettinyt sitä koko näiden pudotuspelienkin ajan, että kun varoitetaan aloittajaa, kuinka monta, en ole laskenut, mutta on siis todella, todella aloitustilanteessa monta varoitusta. Ja mä uskallan väittää, että nämä pelaajat osaa pelata tämän pelin niin. On ollut pitkä pyöritys, olet heittänyt pitkän kiekon, joudut aloittamaan omista. Niin puolustava joukkueen aloittava pelaaja pelaa sen pelin niin, että se ottaa sen varoituksen, koska tietää, että kynnys näissä peleissä antaa jäähyä kahdesta perättäisestä rikkeestä aloitustapahtumassa. Niin se kynnys on äärimmäisen korkea siirtää sitä sivummalle, kun ihmisillä on rakkautta ilmassa. Niin sanoisin, että sitä käytetään härskisti hyväksi. Eli pelataan sillä lisää aikaa. Tehdään se jopa tahallinen rike, niin kuin tänään Miska Siikonen hyvänä esimerkkinä KK:n puolelta. Niin hän puskee päällään monta kertaa siihen aloitustapahtumaan niin, että tietää takuu varmasti saavansa sen rikkeen. Ja sitten tekee lähestulkoon samanlaisen aloituksen sitten sen jälkeen. Ja selviää tietysti ilman jäähyä, koska en muista yhtään pudotuspeleissä yhtään jäähyä aloitustapahtuma rikkeestä tulleen. Anssi voi korjata, jos oli väärässä. Mutta tällaisen huomioon halusin tehdä täältä kaukalon laidalta. Eli jos Anssi ja Topi voisitte lausua omat mietteenne siihen, koska mua on alkanut vähän häiritsemään se, että se on ihan systemaattista. Että siinä

0: voi rikkaus sen kerran ja sitten pelaa itselleen vähän aikaa. Mitäs yläkerta tuumi?
1: No joo, eihän runkosarjassakaan montaa kertaa nyt pelin viivyttävissä rangaistusta aloitustapahtumassa vihelletä. Ja onhan se nyt päivän selvää, että tuomaristo haluaa varoa sitä viimeiseen saakka. Koska tämä sääntöhän niin kuin, tällä niin kuin halutaan niin kuin dynaamisempaa ottelutapahtumaa, dynaamisempaa tempoa, mutta ei sitä halua kukaan rokottaa tästä aloitustapahtumaa jäähystä. Tämä on vähän niin kuin semmoinen komsaa, mutta kun se kolikon toinen puoli tulee varsinkin näissä pudotuspeleissä, että halutaan ottaa niin kuin minkälainen etu tahansa. Ja ei tuossa nyt paljon tarvitse pelätä, kun sulla on varoitus alla, vaikka kaarella pelaa, jos mä lähden liian aikaisin, niin viheltääköhän se jäähy tai aloitte. Ja totta kai vähän varmemmin ehkä siinä otetaan, mutta kyllä se kynnys tuommoinen jäähy viheltään, niin se on omalla tavallaan se on aika suuri. Veikkaan, että vähän ohjeistuskin on, että ei nyt ihan pienistä näitä viheltä.
2: Ei siihen haluta kyllä sitä peliä ratkoa. Ja ennenhän se tosiaan se sääntö meni niin, että sit sitä aloittajaa vaihdettiin, niin kuin Pohjois-Amerikassa edelleen tehdään. Ja silloinhan se oli ihan klassikko, kun itsekin pelasin jääkiekkoa, kun mä C-junnussa ollut, kun tuli tää, että pitkän kiekon jälkeen ei saa vaihtaa se pitkän kiekon vetänyt joukkue, niin sinnehän valuttiin niin hitaasti kuin mahdollista ja vielä pumpattiin ja käytiin kaikki. Sitten otettiin niin räikeä tommonen varastus kuin voi olla. Ja sitten vielä ihmeteltiin sitä tuomarille kovaa ääneen, että miten voi olla.
1: Miksi vaihdot minut pois aloittaa?
2: Ja sitten sinne tuli väärä laituri. Ei kun en mä meekään aloittamaan. Ja sit siinä törmäiltiin vähän ja sit saattoi tippua hanskakin välissä joltain.
1: Ja sit on minuutti kulunut.
2: Jokainen tietää siinä mikä tää homma oli. Että nykyisin on järkevää, että se sama pelaaja joutuu sen kaksi aloitusta siihen.
1: Se on järkevää, kyllä. Mut voihan tuohon, niin toinen mahdollisuus olisi ottaa nollatoleranssi siihen, että kun se varoitus alla, kun hölmöilettiin, aina pistettäisiin porukkaa pihalle, mutta sit niitä peliviivyttämisessä jäähyä aloitustapahtumassa tulisi aika paljon, ennen kuin siihen totuttaisi.
2: Näinhän se on, mutta mä luulen, että tää on aika hyvä kompromissi. Se kuitenkin pikkusen rauhoittaa. Ja mun mielestä säännöissä pitää vähän olla semmoselle ovelalle porsaanreikä kikkailulle myös tilaa. Pelaajien kyvylle vähän kiertää. Tai ei välttämättä kiertää, mutta ainakin venyttää.
1: Hyvät kuuntelijat, 80 minuuttia. Neljättä finaalia on takana. Jatkoerä numero 2 on valmis alkamaan. SM-liigan historia tietää vuosien saatossa 11 ottelua, joissa on pelattu yli 100 minuuttia ennen kuin ratkaisu on tullut. Edellisin niistä 34 vuorokautta sitten. Ensimmäisen jatkoerän ainut tilastomerkintä oli KK väärävaihtorangaistus. Maalivahtien torjunnat 80 minuutin jälkeen Eetu Randelin 26 ainoastaan, Kristian Heljanko 37. Ja tästä pääsee seuraava jatkoerä käyntiin. KK:lle ensimmäinen aloitusvoitto. Jiri Pärssinen avaa saman tien jo hyökkäys siniviivalle. Tappara palauttaa nopeasti kiekon vaihtoaitioon, kun se menee taas kerran. Kyllä tää on, niinku, tää on outoa, kun peli menee tarkan markan peliksi. Niin se, että kiekko ei tässä isossa kaukalossa meinaa millään pysyä. Niin tässäkin finaalisarjassa, niin kuinkahan monta kertaa kiekko on lyöty kaukalosta yli niin kuin per ottelu, niin ne on, ei niitä nyt varmaan kymmeniä ole, se olisi taas selostajan oma liioittelua, mutta kyllä niitä nyt...
2: Kyllä niitä runsaasti on.
1: On niitä, ihan tarpeeksi. Tämä ottelu on käsittänyt yli 80 pelikatkoa tähän mennessä. Koko aloittaa hyökkäysalueelta, Tapparalle aloitusvoitto. Välitön purku punaviivalle. Sieltä Pärssinen palauttaa ja nyt tulee Heljangon tontille. Hän pistää saman tien peliin Joni Tuulolalle. Tuulolla jättö kulmaan, tulee vähän eteen. Brickley joutuu luistelemaan perään. Saa kuitenkin pelattua omille ja Tappara pistää kiekon valumaan KK päätyyn. Pärssinen saa kovan taklauksen sylvekordilta. Molemmat kaatuvat ja nousevat sitten saman tien ylös. KK siniviivan tuntumassa kamppailu, josta Davidson kaivaa kiekon. Punaviivalta syöttö oikean laitaan Gallolle. Gallo tulee B-pisteelle. Häntä ei päästetä maalin eteen. Pyrkimys oli. Nyt tulee paikka Odenille, mutta tulee lusikka puolelle. Siirtää Bergerille, jonka laukaus. Se lähtee kohtuun kaukaa. Ja sen ottaa Kristian Heljanko sillä tavoin, ettei irtokiekkoa tule.
2: Vähän pääsi yllättämään Tapparan sieltä maalin takaa. Hyvin käänti Davidson, toki suurella riskillä. Odenille tuli rystylle, silti nopeasti Bergerille. Koko ajan kun olet tuolla maalin takana kamppailemassa, niin kyllä se yhden puolustavan pelaajan pitää tuossa maali edustalla. Ei nyt ihan 90-luvun meiningissä siinä jakaa sitä puutavaraa, mutta koko ajan olla valmiudessa, että siitä se ratkaisu sitten kuitenkin todennäköisemmin tulee.
1: Vaajasen ketju hyökkäyspään aloitukseen. Tappara pää saa Viikseltä kiekon, mutta se riistetään. Luoto pistää Rätniin oikealla puolella. Rouva ei ehdi kiekkoon. Jesper Mattila purkaa punaviivalle. Nyt alussa jää aloitteet koko ajan KK:lle. Gröndahl punaviivalle. Hyökkäys siniviivalle. Ei saa siitä tungettua kuitenkaan enää päätyyn. KK hakee uudet vauhdit omalta siniviivalta. Berger jättää Gröndahlille. Sitten avaus eteenpäin menee Tapparan puolustukseen. Nytkö Tappara pääsisi ensimmäistä kertaa hyökkäämään? Sillä on kuitenkin vaihto käynnissä, mutta Adamolta hyvä ratkaisu. Rännikiekko ja näin pääsee Rautianen sohimaan syvemmälle päätyyn. KK:lla vähän väsyneempiä pelaajia jäällä. Näin Berger lasin kautta ja kuinka ollakaan kiekko katsoo.
2: Näin on. Vähän tulee tommonen puolittainen pakkipakki ja ne on tosi vaarallisia tämmössä hetkessä, kun sä oot vähän väsynyt ja vastustaja tossa vielä vaihtaa, niin se pitää olla todella jämäkkä. Sen jälkeen toki Berger tekee sen minimi ja lyö kiekon niin kovaa lasia kun lähtee.
1: Tämä tuttu kaava, aina kun Tappara pääsee hyökkäyspään aloitukseen, niin Blickfeldt, Räsänen, Rautiainen hyökkäys kolmikko jäälle. Välillä, jos nämä ovat vähän väsyneitä, niin keskiset tulevat sinne. Räsänen voittaa aloituksen, Blickfeldin laukaus on heppoinen, sen Randelin torjuu ja KK purkaa kiekon Tapparamaalin edustalle. Jokipakka hakee, löytää Rautiaisen punaviivalta, nyt on oikeassa löysä Blickfeld vapaana, syöttö tulee ja takatolpille! Loisto torjunta Randelilta, oliko se torjunta, jäähy tulee, Räsänen pääsee jatkamaan. Ja KK rangaista.
2: Näin se on, mutta kyllä oli hyvä. Hyökkäys siinä levitettiin nopeasti Blickfeldille ja heittää loistavan viivytetyn lätyn sinne oikein takatolpalle. Ihanasti imee semmoisen oikein räiskäleen. En tiedä kyllä yhtään, mistä se jää.
1: Se tuli jossain taustalla jo Mäkelälle. Aivan. Oliko keskialueella?
0: Joo, siellä itse asiassa näin, kun Mäkelä survoo Rautiaan sen oikein kunnolla mailalla kumoon. Ja sanoisin, että jopa yllätyin, että tämä jää hyvällettiin. Päivänselvä rike. Mutta tämän kaltaisia estämisiä tai kiekottoman koukkimisia vastaavia ollut aika paljon. Mutta nyt Anssi-Salonen nosti käden pystyy mielestäni ihan oikea tuomio.
1: Joo, pelitilanteen ulkopuolelle ja korkeaksi mailaksi kääntyy tämä rangaistus. Tappara voittaa aloituksen. Jokipakka viivalla. Nyt ei ole syöttöpaikkoja. Missä miehet ovat tällä hetkellä? Sieltä joutuu Jokipakka pistämään ainoastaan ränniin ja sieltä Tappara taistelee kiekon itselleen. Kuvio on kunnossa. Blickfeldt oikealla puolella. Pelaa päätyyn Tanukselle. Saa takaisin. Viivaan pitäisi pelata. Siihen syöttö tulee Jokipakalle. Takaisin Blickfeldille. Nyt ei ole Rautiainen jäällä. Loistopaikka. Simo Taivalampu. Irtokiekko. Ja jää KK:lle.
2: Hyvin pelaavat on päätypelin tuolta päätyy ja siitä nopeasti keskipelaajalle. Ainut ongelma siinä on aina se epäonnistus, että saat vähän liian lähelle ja laukaus ei nouse.
1: Sitten Varkain Tapparan paikka, Blickfeldt. Ja jälleen lähtee liian myöhässä pakottaa. Laukaus ja aina on KK-kenttä pelaaja edessä. Simon Taivalkiekko tulee nyt Randelinin tontille ja hän tekee pelikatkon. Mutta tosissaan tuossa ylivoiman alussa Jokipakka sai kiekon, niin ei ollut tarjontaa siellä hänen puolella lainkaan. Niin kun, johtuiko siitä, että nyt Rautiainen ei ollutkaan kentällä?
2: En tiedä, siinä lähti jotenkin Tanusia samalla, kun lähti sinne maalin taakse, niin törmäsi vielä maaliin ja takertui sinne maaliin.
1: Ottaako
2: niin
1: Tappara aika lisää? Kyllä.
2: Tää on ihan...
1: Tää on fiksussa paikassa otettu aika lisää, jos siinä nyt... Rikard Rönnborg on sitä mieltä, että tämä YV-ketju on nyt selkeästi se, joka pystyy pelin ratkaisemaan.
2: Näin on. Katsotaan, minkälainen porukka sinne sitten lopulta tulee. Toinen, mihin tämä nyt on järkevää, jos ajatellaan käyttää, niin on sitten, jos tulee ihan älyttömän pitkä vaihto ja siellä on pelaajat aivan puhki ja rikki ja poikki, niin siihen hetkeen sitten puolustavalle semmoinen vaan hengitystauko on se toinen. Mutta tämä on se toinen, mihin se kannattaa käyttää ja minusta ihan järkevää.
1: Aikalisä on päättynyt. Se otettiin aikaan 82.40. Manu Mäkelän korkeamailla jäähyä jää jäljelle minuutti 12 sekuntia. Ja samat pelaajat jatkavat jäällä. Blickfeldt, Keskinen, Tanus, Simon Taival, Jokipakka. Aloituspisteellä kaikki valmista. Ja Siikonen jälleen työntää sitä kroppaansa eteen ja nyt varoittaa vähän kaikki tuomarit siellä KK:ta. Tässähän se olisi, kun antaisi nyt 5-3
2: pelin viivittämisen. Siinä olisikin kaikkia aikoja.
1: Tappara voittaa aloituksen. Jokipankka siirtää vasemmalle puolelle Tanukselle. Tanus lähtee syvemmälle, pelaa maalin taakse. Simon Taivala takaisin Tanukselle. Viivaan Jokipankka ei laua, ottaa haltuun. Oikealle puolelle Blikfeldt ampuu.
2: Ihan käsittämätöntä.
1: Tuu pois Blikfeldt sieltä nyt ihan oikeasti. Eihän tuossa sen pelaamisessa ole mitään järkeä. Joka ikinen kuti osuu ensimmäiseen vastustajaan.
2: Ja nyt vielä ihan seisovilta laukoit. Vaikka tuosta laukosta maailman kovimman laukoksi, niin seisovilta ei siitä saa voimaa. Ei vaan saa voimaa. Se pitää lähteä liikkeestä, rytmistä. Nyt oli takaperin luistelusta paikoillaan. Niin se on mahdoton siitä saada hyvää laukosta.
1: Tappara on saamassa takaisin kuviota kuntoon. Simon Taito vasempaan laitaan. Tanus viivalle, Jokipakka, Blikfeldt! Ja päin ensimmäistä pelaajaa.
2: On pihalla.
1: Eihän runkosarjan maaleilla ole mitään merkkiä. Nyt pääsee läpi ja jo KK alivoimalla Joonas Odin. Odin länkin ja Heljako torjuu.
2: Oho, se olisi kyllä kruunannut nyt ton Blikfeldin vaihdon. Vähän unista touhuu, vaikka hän ei nyt tota syöttöä antanutkaan. Mutta voi voi Tappara, kyllä nyt on tarjottu. Vaikka tuomarit on muutaman missannut, niin he on kuitenkin saanut ne mahdollisuudet jatko eri.
1: Joonas Odenhan tasoitti läpiajosta pelin 2-2, ja olisi se ollut satumainen tarina, jos läpiajosta olisi sitten tehnyt voitto maalinkin kamppailuun. 5-5 vastaan peli jatkuu, KK-alueella ollaan. Puhakalta ratkaisu on hyvä ränniin. Paajanen kamppailee siellä Nousiainen apuvoimiin toista ränniä hyödyntäen. Syöttö tulee omalle siniviivalle Roovalle. Rooba harhauttelee itsensä keskustaan ja saa pelitilaa käyttöön, mutta päivänselvä paitsio on siinä matkalla sieltä. Mäkelä, jolla on kyllä, niin kuin Topi totesi, niin aivan liian paljon virtaa tällä herra Mäkelällä. Ensimmäinen finaaliottelu ever ja tekee vielä maalin ensimmäiseen erään, mutta tässä on tällä hetkellä KK kannalta vaarallinen pelaaja pistää kentällä.
2: On räjähdysherkkä pelaaja ehdottomasti. Ja siis hyvä, että on virtaa ja sähköä, mutta se maltti pitää kuitenkin järki säädyttää näissä hetkissä. Mutta täytyy sanoa, että oli kyllä surkea yritys Odenilta. Yritti nostaa längistä tai en minä tiedä, mutta siis heikko yritys.
1: KK saa kiekon Tappara kulmaan, Ville Meskanen. Ei ole tänään Meskanen, Miettinen, Siikonen ollut ihan parhaalla pelipäällä. Jälleen Tappara nappaa kiekon, Pavelin syöttö lipuu KK:lle punaviivalle. Gröndahl ottaa siellä taklauksen vastaan. Tapparan kaikki hyökkäjät olivat samassa klimpissä. Sieltä saadaan kiekko pistettyä päätyyn, mutta eihän tietysti kukaan näistä ennätä perään. No, Pavel jää kärkikarvaajaksi, kun Nousiainen avaa laitaan Gröndahlille. Hän punaviivalle, josta Meskasen lavan kautta kiekko päätyy, ja ajoitukset toimivat, koska Siikonen menee sinne perään, mutta on täysin yksin, kun 4 muuta pelaajaa vaihtaa. Tappara tulee punaviivaa kohti. Sylvegård ei saa kiekkoa raavittua syvään. Punaviivan tuntumassa kamppailu Gallon sekä Adamon välillä. Gallo tulee voittajana sieltä. Sitten Davidson haastaa. Tulee maalin eteen! Heljako torjuu, irtokiekko pelattavissa on Tapparalla. Viivaan tulee vielä paikka. Puhakka levittää. Berger ampuu. Olisi ollut mahdollisuus syöttää keskustaan. Uudestaan Berger. Nyt on Tapparalla vähän pelimerkit hakusessa omalla alueellaan. KK pyörittää. Vilmos Gallo oikeassa kulmassa. Pelaa viivaan. Puhakka. Pomppiva laukaus ja pomppii vielä päädystä maalin eteen. Nyt pääsee Tappara väliin, kova ränniin ja pitkä kiekko. Ei vaan, jälleen vaihtoaitioon menee. Näin olipa on. Paikka Davidsonilla.
2: Oli kyllä. Kyllä nyt KK:lla on ollut tommosia todella hyvää luokan paikkoja. Siinä kyllä vahvalla luistelulla ei ole Matin Mikolla mitään palaa. Sitten kun joutuu lyömään kaiken likoon, niin loistava suunnanvaihto. Heljanko pomppaa vastaan. On huippumaalivahti kyllä.
1: On. Heljanko tällä hetkellä pumppaa itseään tuolla, kun aloitus on Tapparan puolustusalueelta. 86. peliminuutti. Koko voittaa aloituksen. Valkeajärvi Kaarelta syvemmälle ränniin. Mäkelä kamppailee Jokipakan kanssa. Valkeajärvi kiekkoon viivalta, Pärssisen laukaus. Pätkä torjunta, irtokiekko tulee Mäkisen lapaan. Ei saa heti kutia lähtemään. Heljanko ja Tappara selvittää. Nyt on KK:lle tullut paikkoja.
2: Nyt on tullut todella hyviä paikkoja. Saadaan se kiekko sieltä läpi.
1: Sitten koko seuraava paikka. Mäkinen keskusta, Valkeajärvi ja loistotorjunta. Jälleen matalia laukauksia tulee koko ajan Heljangolle ja patjat ovat edessä. Keskisektorista suoraan syötöstä pääsee Samuel Valkeajärvi ampumaan.
2: Nyt on vähän se pallopelien lailalaisuus. Jos et itse tee, niin sit kyllä kaveri saattaa tehdä. Tappara on mennyt vähän molempiin suuntiin. Tapparalle ylivoima ei tehnyt. KK:lla rupeaa olemaan 5-5 vastaan paikkoja. Et on tehnyt. Saa nähdä, kumpi sen maali nyt sit lopulta tekee.
1: Blikfeldt ei saa edes helppoa päätykiekkoa aikaiseksi. Nyt KK:lla kuitenkin kestää, Tappara nappaa kiekon hyökkäysalueella. Rautiainen maalin takana, mutta Paajanen on vahvempi tilanteessa. Susi käsi käyttöön ja sitten kyllä Paajanen pistää pitkän kiekon. Luoto pyrkii perään, mutta ei ehdi Tuulolan ohi, joten kyllä tästä pitkä vielä.
2: Hyvin pelas Otto Paajanen, pyörähti suoja. Sitten olisi voinut vaan syöttää alaspäin, tää lähtee itse liikkeelle. Turhaa heitti ton kiekon, mutta tää on kyllä tää on ihme kaksikko tää Rautiainen Blikvel. Se toinen puoli tässä tietenkin kolikossa aina, että he kun on tuolla jäällä, niin se uhka on olemassa, mutta se on tällä hetkellä, se on niin kaukana jotenkin se konkreettinen uhka, että toi on niin väärän rytmistä toi heidän pelaaminen.
1: Nyt tulee aloitusvoitto, Rautiainen keskustasta levittää vasemmalle puolelle, Brickley heittää maalille, Randelin torjuu eteensä, KK siivoaa kulmaan. Nyt olisi KK:lla pitkällä syötöllä mahdollisuus tulla, mutta vähän pysähtyy peli. Eikä siitä tule valmista ja Tappara lähtee kääntämään hyökkäys sinivivalla. Blikfeldt nappaa kiekon ja on kevyyttä kauraa. Niin kun,
2: tossakin,
1: jos puhutaan uhasta, niin kyllähän Pavel Sylvekort laituripari tuo paljon enemmän uhkaa kuin tällaiset rääpäleet niin kun, kuvainnollisesti, mitä Blikfeldt ja Rautiainen tällä hetkellä ovat.
2: Ja tossakin yritti niin kun itse ruveta tekemään jotain peliä, vaan suojaa kiekkoa ja pidä, syö sitä hetki sitä kiekkoa. Ei tarvi koko ajan rakentaa jotain. Välillä pitää vaan suojata ja nöyrtyä siihen. Pidä kiekkoa, suojaa, pelaa kaverille, mene vaihtoon.
1: Niin kuin nyt Otto Rauhala juuri tekee tuolla kulmassa Pavelin kanssa. KK sieltä kiekon kaivaa. Veiti mietti sen purku. Se löytyy Tappara siniviivalta. Jesper Mattila tuikkaa eteenpäin. Andrei Pavel tulee pakkien välistä. Vie tilanteen maalille. Randelinille kuitenkin helppo pala, mutta tällä tavoin pitää ajaa maalille ja uskaltaa mennä sinne.
2: Näin on. Suojata kiekkoa, lähteä täydellä liikkeellä, eikä hakea jotain kärkikynää tai laukaisupaikkaa väkisin jostain kauempaa, vaan suojaa ajaa. Tämä on neloskentän tehtävä. Nyt on hyökkäyspää aloitus Tapparalla. Paveli on hyvällä mielellä mentävä tuosta vaihtoa. Tekee se oman työnsä, mitä häneltä odotetaan.
1: Kyllä, yhdellä kädellä pääsee niin kuin vielä survomaan kiekon siihen maalin eteen pitkän kuljetuksen päätteeksi ja siitä Randelin tekee pelikatkon. Nyt muuten tulee Adamo Mattila Tuulola hyökkäyspään aloitukseen ja kaaressa lentää nyt lapaa Adamolta, kun kiekko tippuu jäähän, maila menee poikki ja KK tulee hyökkäyskulmaan Oden. Maalin takana olisi Davidson, mutta Tappara katkaisee, ei pääse kuitenkaan purkuun. Nousiainen viivalta törkkää ränniin. Andersson, Tappara siis väliin, toiselle puolelle syöttö. Tappara laidan kautta syötöillä tulee kuin tuleekin hyökkäykseen. Adamo lapaa vapaana! Tilanne ajautuu maalin taakse ja Adamo kaadetaan nurin. KK pistää biljardin syötön Gallolleen. Gallo omista vain pois ja Tappara lähtee kääntämään. Simon Taival pyytää kiekkoa, mutta ei tule tarpeeksi nopeasti. Ja sitten se on harran syöttö, kun Brickley lopulta yrittää Simon Taipaleen lapaa. Uusi yritys Tapparalta oman siniviivan alta. Hyökkääjät karkaavat tällä hetkellä siellä vaihtoon. No nyt on täynnä keskinen Tanus sekä Simon Taival hyökkäyskolmikko jäällä. Tuulola on vähän vaikeuksissa nyt omalla alueella. Brickley maalin takana auttaa, mutta KK kaivaa kiekon. Valkeajärvi viivassa olisi tilaa. Missä syöttö? Valkeajärvi, nyt se syöttö tulee. Berger levittää, Puhakka ampuu. Ja Simon Taival peittää suoraan syötöstä laukauksen. Irtokiekkoon pääsee KK. Valkeajärvi, Mäkinen, Mäkelä hyökkäyskolmikkoon ja nyt lentää kaaressa siellä. Nurin Valkeajärvi, KK on päässyt vaihtamaan ja Luoto pistää itselleen päätyyn. Brickley ottaa Luodon kuitenkin käsittelyyn, Mattila kiekon ja Tappara tulee hyvällä poikittain syöttönä keskialueen yli. Blikfeldt lätyttää takatolpalle, Räsänen ei saa kiekkoa taltutettua. Nyt oli hyvä ajatus.
2: Hyvä idea oli ehdottomasti.
1: KK punaviivalla, kiekko lipuu Tappara puolustukseen. Matin Mikko, kohta on toinen jatko erä puolessa välissä. Rautiaisen lavan kautta päätykiekko KK maalin taakse. Nousiainen ja Pärssinen puolustajapari avaavat Roomalle. Rooma tulee lopulta punaiselle. Ei pistäkään päätykiekkoa kuljetellen alueelle sisään. Vauhti otetaan pois ja sen jälkeen kiekko lavasta. Se löytyy KK päädystä. Ja nyt on peliä 90 minuuttia täynnä. Gröndahl, Berger kiekottelevat oman maalin takana. Ei vieläkään tule syöttöä pystyyn. Nyt se tulee. Hyökkäys siniviivalla. Siikonen pistää vauhtiin Meskaselle. Meskanen etsii miettistä. Ei mene perille. Tappara tulee, mutta KK-paketti on vastassa. Sieltä Sylvekort saa kuitenkin kiekon päätyyn, mutta KK helpolla nappaa pelin. Berger Gröndahl punaviivalle Siikoselle, Siikonen alueelle sisään, haastaa laukoon rystyltä sivuverkkoon, kiekko pelattavissa maalin takana, sitten se tulee laidalle, jonne purjehtii Oden suoraan vaihtopenkiltä, Oden kiertää maalin, suojaa kiekkoa, Joni Tuulola jää jälkeen Oden maalin eteen ja siinä kamppailu jatkuu, missä kiekko, se on maalin takana ja Siikonen nurin, mutta niin kaatuu myös Tappara pelaaja, Tappara purkaa keskialueelle. Kova kapina on vaihtoaitioiden edessä. Sieltä kiekko KK:lle. Joonas Oden yrittää laidalle, mutta eipä mene perille ja Tappara kääntää peliin. Adamo nyt tulee, eipä pääse kääntämään maalin eteen, kaatuu. Ei ole kampitusta. Matin Mikon laukaus tulee liikkuvan maskin takaa, mutta siihen maskiin myös pysähtyy. Ja KK nappaa kiekon oman maalin takana. Davidsonilla kestää ja Tappara nappaa kiekon. Tuulola rapi yrittää survoa kiekkoa sisään, mutta ei onnistu. Ja sitten pitkä kiekko KK.
2: Kova on kyllä vääntäminen ja kääntäminen jokaisessa tilanteessa. Kamppailutilanteessa lyödään ihan kaikki likkoon. Nyt rupeaa olemaan jo pikkuhiljaa sitä energiaakin aika vähän. Mietitään KK:n pakkeja, mikä se kuorma rupeaa olemaan, kun viidellä tuolla operoi. Mutta tässä on kyllä kova vääntäminen koko ajan käynnissä. Nyt tulee taas se hyökkäyspääaloitus. Keskinen, Tanu, Simon tavalla väsyneempiä KK:n pelaajia vastaan.
1: Paajanen kuitenkin on se KK:n aloittaja, joukkueen kapteeni. Tappara voittaa aloituksen. Mattila lähtee nousuun viivalta. Jarrut päälle kulmassa. Sitten paikan vaihto ja jättö Tanukselle, mutta Tanus menettää saman tien. Ja KK pääsee nyt tulemaan punaviivalle ja siitä vaihtoaikaa päätykiekolla. Matin Mikko hakemaan. Jättö oman maalin taakse Jesper Mattilalle. Seisovalle pelaajalle keskiselle syöttö omalle siniselle ja keskinen vain liruuttaa kiekon KK-alueelle. Sieltä mustapaidat kääntää punaviivalta. Ei tule vielä päätykiekkoja. Tapparalle kiekko on jäämässä. Jokipakka nostaa päätykiekon Josef Berger perässä. Antaa pakkipakin Gröndahlille. Tosissaan hetkinen, siis Suomihan ei ole pelannut. Ja kukas toinen
2: meidän?
1: Alruut ei ole pelannut. Niin, pitkä kiekko, kun tässä samalla tulee. Eli ykköspakkipari on pudonnut pois. Ja viidellä pakilla sen jälkeen on mennyt.
2: Näin on. Tai Suomi tippui siellä toisessa erässä ja peliaika jäi sinne 10 minuuttia. Alruut kerkesi vähän enemmän pelata, mutta Bergerillä kohta lähempänä 40 minuuttia täällä.
1: No niin. Eikä tunnu missään tällä kaverilla. Jollakin alkaa jo pikkuhiljaa tuntumaan. 92 minuuttia täynnä. Jälleen varoitetaan aloitustapahtumassa. Kiekko jäähän Tapparalle, aloitusvoitto. Rautiainen hyökkäyskulmassa pyörittää. Pistää suojan päälle, uusi pyöräytys. Gröndahl yrittää pysyä iholla. Rautiaisen syöttöyrityksen KK katkaisee ja purkaa. Andersson omalta siniseltä Blickfeldin kautta laidalle. Aapeli Räsänen ja selvä paitsio. Rautiainen on 3 metrin paitsiossa. Paitsiossa tällä hetkellä.
2: Ei oikein nyt tunnu Tapparalla olevan semmoista muuta kuin se, että nyt vaan väännetään ja käännetään ja heitetään kiekkoa päätyä. Että KK:lla on koko ajan vähän vaarallisempia semmoisia hyökkäyspaikkoja, vaarallisempi semmoinen peliote, suorat hyökkäykset, hyökkäysalueen hyökkäyspelaamista, pelataan viivaa ja on koko ajan vähän semmoinen ilma, että milloin se maali tulee. Tapparalla on vähän tämmöistä vääntämistä ja kääntämistä. Toki tyylipisteitähän tässä ei jaeta.
1: Tappara pistää punaiselta kiekon ränniin, vasemmasta laidasta Adamo vastaan, Pärssinen iskee kimppuun. Tuulola saa pelattua viivaan poikittain, sitten Joni Tuulola, äsken oli Eetu Tuulola tilanteessa. Joni pistää maalin taakse Eetulle, joka ottaa suojan käyttöön, menee kulmaan, Nousiainen on koko ajan iholla, mutta suoja pitää. Sitten rännikiekko siihen, KK pääsee väliin, mutta Siikoselta ei onnistu ratkaisu ja Tapparalle jää uudestaan, mutta vain hetkeksi kiekko. KK lasin kautta purkuu, Meskanen lähtee perään. Joni Tuulola ehtii pelin alle. Bricklille poikittain hyökkääjät vaihtuvat. Brickli vain luopuu kiekosta. Antaa sen KK:lle siniviivaan tällä purulla. Berger menettää. Rauhala haastaa. Hyvä rytmitys. Syöttö keskustaan. Rystylaukaus Sylvekoorilta ja Randelin torjuu.
2: oli huolimatonta kyllä nyt pelaaminen koko ajan. No poikittaisyötä, niin pitää olla ihan sata varma. Tuntuu, että siinä oli 5 sekuntia se auki. Sitten kun sitä ei anneta, niin sitä ei anneta enää. Sitten heitetään vaikka lasin kautta eteenpäin, laidan kautta eteenpäin. Mutta musta toivotaan, että hei, no tuolla se oli jossain vaiheessa. Niin niitä ei kannata kyllä missään nimessä heittää. Sylvekorille tulee vähän pieneen, joutuu rystytä heittämään. Mutta siitä tulee ne minimit hyökkäyspalautukset. Ja niin kuin Anssi on monta kertaa sanonut, niin siellä on samat kaverit taas Tapparalla.
3: Räsänen, Blikvelt, Rautiainen hyökkäyspään on

0: Katsos, nyt ei kukaan ennakoinut aloituksessa ja Rautiainen pääsee taustalta ampumaan. Muutaman sekunnin pelikello käy. KK tuskin kuitenkaan vaihtaa pelaajia, koska siellä Paajanen oli aloituksessa äsken.
1: Näin luulee. Oli aika räväkkä laukaus pääs lähteä siitä, mutta hyvin Randelin kyllä hoitaa.
0: Joo, ei tule minkäänlaisia vaihtoja joukkueilta. Paajanen tosi keskittyneenä. Tappara voittaa aloituksen. Tulee Matin Mikolle viivaan pelitilaa käyttöön. B-pisteellä Matin Mikko ampuu matalan. Längissä olisi ollut tilaa, mutta takaa patjaan kolahtaa. Olipa hyvä paikka Tapparalla.
1: Oli, siinä meni Puhakalla ja Luodolla sekaisin, kumpi pelaa kumpaakin. Ja lopulta törmäsivät toisiinsa. Kun siinä olisi pitänyt tehdä vaihto, niin Puhakka lähti seuraamaan omaa pelaajaa aivan liian kauas viivaa. Ja Luoto ei sitä tajunnut ja sitten vielä keskenään törmäsivät. Mutta nyt pelasti kyllä vähän huolimaton laukaus. Siinä olisi ollut maalipaikka kyllä.
0: KK räiskäisee kiekon Tapparan alueelle. Jokipakka. Mattila olisi vapaana oman maalin takana. Tällä hetkellä peli on kyllä täysin Tapparan hallussa. Rautiainen tulee punaviivalle. Ylittää hyökkäys siniviivan kenenkään estelemättä. Jarrut päälle. Ja sitten rystyroiskaisu maalin taakse. Pitkän vaihdon päätteeksi Rauhala nappaa kiekon siellä. Rauhala vastaan Nousiainen maalin takana. Tapparalla pysyy kiekko. Pelataan Anderssonille, joka ampuu. KK pelaaja nurin. Kiekko Tapparalle kulmassa. Davidson vastaa Rauhala siellä. Sylvegård apuvoimiin. Hän nappaa kiekon. Punnertaako keskelle? Ei, tekee yhden kaarroksen. Pavel on siinä vieressä. Sylvegård ristiin viivaan. Jokipakka laukoo. Kiekko pelattavissa maalin edustalla hetken aikaa. Mutta ei enää.
1: Hyvin Randelin näkee kyllä koko ajan kiekon. Toi poikittaisyöttö tietenkin, kun se tulee tonne, niin se on maalivahdelle haastava. Nyt se menee vielä kämmeneltä toiselle puolelle.
2: Pieni huomio täältä Kaukelon laidalta tähän väliin nimittäin. Täällä alkaa perheen pienimpiä vähän väsyttää. Täällä on aseteltu muutama tuollainen alakouluikäinen tai ehkä vähän nuorempikin aseteltu sillä tavalla tuohon laidan viereen tuonne käytävän puolelle vähän makailemaan, rauhoittumaan. Ja sanotaanko, että pikkuväellä on ihan riittävän pitkä peli, että heidän mielestään ratkaisu voisi kyllä tulla jo.
0: Joo, selostamossa ei väsytä, koska tänään piti olla konttori-ilta, että terveisiä Tampereelle, konttori-ilta on peruttu. Sekois tässä vihastuttaa, mutta kyllä jännittää jääkiekkopelin lopputuloskin täällä. 95 minuuttia on kamppailua täynnä. Nyt on KK:lla hyökkäyspaikka, mutta saman tien Bergeriltä lipsataa kiekko keskialueelle. Mutta tässä nyt KK pääsee ottamaan ohjat ja pyrkii alueelle sisään. Tappara on pystynyt nyt pyörittämään vähän joka ketjulla peliä KK päätä. Eikä KK saa nyt hyökkäyspeliä käyntiin. Jälleen ollaan keskialueella ja pelataan oman sinisen kautta. Puhakka poikittain Nousiaiselle. Seisovia pelaajia on tarjolla. Heidän lapoja ainoastaan. Mäkisen lavan kautta kiekko päätyy Mäkelä perään, mutta ei ennätä. Tapparalla peli rullaa tällä hetkellä. Kristian Tanus punaviivalle. Päätyyn ja Adamo perään. Tanus kääntyy vaihtopenkille. KK nappaa kiekon. Mäkelä vasemmassa laidassa omalla sinisellä. Tulee punaiselle, pistää sitä kiekon Heljangolle. Heljanko jättää Bricklille. Bricklia eteenpäin. Tuulola punaviivalle. Pistää siitä hakien hyökkäyspään aloitusta, mutta Randelin kilvellä ohjaa kiekon kulmaan. Siellä Tapparalta hyvä ratkaisu. Puolen vaihto Julius Mattila. Eetu Tuulola sitten maalin takana kamppailussa. Nyt on Tuulolan paikka. Tulee maalin edustalle, mutta ei pääse keskisektoriin. Lopulta Jesper Mattilan laukaus. Kiekko löytyy maalin takaa. Räsänen pelaa laitaan Mattilalle. Mattila maalin eteen, mutta ei saa Eetu Tuulola ohjattua. Nyt on kyllä Tapparan hetki. Tuulolla yksi maali takana. Mitä tapahtuu nyt? Kiertää. Nyt on vetopaikka. Nyt täytyy laukoa. Siirtää vielä Matin Mikolla, joka laukaisee. Irtopala. Ei mene sisään. Räsänen yrittää. Ei onnistu. KK selviää. Mutta purku jää vielä viivaan. Matin Mikko pelaa syvän kautta. Se on hyvä ratkaisu. Julius Mattila harauttelee. Nyt on KK väsynyt. Julius Mattila odottaa, mihin kiekon pistää. Rautiainen tuoreinen jalkoinen jälle. Tulee viivan tuntumaan pelivälineen kanssa. Pistää sen jälkeen lätyyn Julius Mattilalle ja lähtee itse liikkeelle. Matin Mikko lakaisee Rautiaiselle ränniin maalin taakse. Nyt joutuu kohta KK rikkomaan. Nyt ei auta enää mikään. Grönalitta lähteekö maila käsistä? Lähtee hetkeksi, mutta kaapii sen uudestaan itselleen. Sitten on purkupaikka ja KK purkaa sillä tavalla, että ei tule pitkään. Nyt pitää Tapparan kääntää. Kaksi pelaajaa vaihtaa. KK tässä, mutta ei sen enempää. Ja kuka voittaa nyt tilanteen KK päädyssä? Se on Veeti Miettinen ja purkaa. Ja kyllä, sitä käsisyöttö vihelletään.
1: Kyllä, se

0: Se oli liian, se ei ollut niin kimmoke, että se yritti ottaa haltuun ja siitä kimposen, niin suuri hyötykin olisi vielä tullut, mutta nyt oli Tapparalla kyllä vääntämistä ja kääntämistä, mutta vähän jäi piippunut Eetu Tuulolla. Raitin pelaaja olisi voinut ison kokoisena ajaa keskelle ja sit syöttää sinne viivaan, mutta nyt hän antautui tavallaan, jos ei itse pääse, niin sit syötä, mutta nyt oli niinku valinnut jo sen syötön. Sitä ihmettelen. Kuitenkin nälkäinen pelaaja lähtökohtaisesti ja hyvän laukauksen omaava, niin sinne vaan. Siis
1: Tappara arastelee maalin menoa. Siis isotkin pelaajat. En oikein jaksa ymmärtää. Tiedätkö, jälleen peliin. Kohta on 100 minuuttia täynnä kamppailua. Tappara purkaa punaviivalle. KK kääntää Siikonen. Jättöviivan jälkeen Meskaselle. Meskanen ampuu, kun liikkuva maski tulee, mutta maskista ponnahtaa ja Tapparalle jää. Sylvekort tyhjä tilaa käyttöön, kuljettaa hyökkäys siniviivalle ja sitten tulee loistava Bergerin pommi. Sylvekortilta vauhti pois. KK on menettää omalla alueella.
0: Jäähy.
1: Annettiinko siitä jäähy? Tappara ottaa hyökkäyskulmauksessa rangaistuksen.
0: Oli vähän, sanotaan, pelihengen vastainen jäähy. Siinä oli mun mielestä jäähy, mutta jatkoerään tommonen niitä harvoin näkee. Toki kyllä se käsi siellä on. Ei siinä mitään voi.
1: 97-43 on kokonaispeliaika, kun Andrei Pavel lähtee jäähypenkille.
2: Ottaa siis täysin typerästi 60 metriä täältä musta katsottuna, mutta tänne asti on näkee. Tänne asti, kun saman aikaan KK ottaa aika lisää, niin näkee, että nyt ei vaan Pavel, ei vaan malta olla tarraamatta kiinni. Ei mitään syytä vetää semmoista pientä niskalenkkiä. Kuten Topi totesi, niin ei ehkä tämän pelin hengen mukainen, mitä tässä on aikaisemmin tapahtunut, on saanut estää ja rikkoa aika voimakkaastikin, mutta siitä huolimatta kyllä tuosta jää voi viheltää, jos haluaa.
1: Onhan se kova tuomio, mutta nyt täytyy muistaa, että molemmat joukkueet ovat tänään päässeet alivoimalla läpi ajon.
0: Se on juuri näin ja kyllähän tässä se hermopaine on ehdottomasti sit kuitenkin myös KK:lla. Et nyt se mahdollisuus annetaan tähän. Tapparalla aika selkeä homma. Luita eteen, homma hoituu, Heljenko torjuu lopun.
1: Eipäs tule rauhalla kentälle ensimmäiseen aloitukseen.
0: Ei tuu.
1: Julius Mattila on nyt valintana aikalisän jälkeen. Siikosen ylivoimakentällinen jäälle. KK:lla ei vielä YV-osumaa ole tässä finaalisarjassa. Siikonen voittaa aloituksen. Pärssinen viivalta viereen vasemmalle puolelle Meskaselle. Meskanen operoi B-pisteen yläkarretta. Saa poikittain Miettinen. Ampuu! Missä kiekko? Palottavissa! Ei mene sisään jakkopala. Tappara purkaa.
0: Ja maalikin on pois paikalla.
1: Joo, ja Heljanko on pitkin pituuttaan ja yksi KK-pelaaja. Hyvä paikka.
0: Oh. Kyllä Miettiselläkin on ollut laukaisupaikkoja tänään useamman kerran. Ja nyt pääsee hyvin rytmistä laukoon. Siellä maskiakin vähän pomppii, mutta Heljanko saa vaan se. Ja sitten Roopan ripari, niin jotenkin vaan. Onnistuu niin laukoon väärääkin suunta. En tiedä. Oikea hahmo on tämä Rooma.
1: Joo, toi, hyvä terve toi hahmo. Kyllähän Robert Rooma on niinku sellainen hahmo.
0: Tämmöisiä kaivataan.
1: Joo, siis saattaa tapahtua aivan mitä tahansa. Rooma on niinku kiekon kanssa tekemisessä tai ylipäätään kaukalossa.
0: Kyllä, mutta hieno maski ottaa kyllä Siikonen. Hyppää tämmösen X-hypyn niinku jalka-asennossa ja on varmaan siellä yli puolen metrin korkeudessa ilmassa. Ei kyllä siihen Heljanko saa iskettyä vielä mailaa siihen ripariin pikkisen, mutta keskialueelle menee nyt aloitus.
1: Kyllä. Ainoastaan 14 sekuntia kului pelikellosta. Kohta täynnä 98 minuuttia. KK voittaa aloituksen ja sitten levitys saman tien vasemmalle puolelle. Meskanen kuljettaa päätyyn, jättää suoraan Tapparalle. Otto Rauhala purkaa. Pärssinen punaviivalle, mutta KK lähtee ottamaan uutta vauhtia. Poikittaisyöttiä suoraan Tapparalle. Siellä Tappara saa nyt leikitellä, antaa pakkipakkia oman sinisen alla ennen kuin kiekko sohaistaan KK päätyyn, jossa on Pärssinen valmiiksi jo vastaanottamassa. Tuulola karvauspuuhissa. Saa siinä muutaman sekunnin pelattua ja sen jälkeen painuu vaihto penkille. Minuutti 15 erikoistilannetta jäljellä. Markus Davidson avaa Vilmus Kallon kautta hyökkäyksen käyntiin. Kallo levittää luoto. Laukaus epäonnistuu pahoin ihan hyvästä paikasta. Pääsee B-pisteen alakaarelta tykittämään. KK ahtaassa tilassa viivalla hyvin liikuttaa, mutta sitten tulee vahva jokipakka paikalle ja runnoo kiekon KK on pääty. Nopealla syklillä pääsee Tappara koko ajan vaihtamaan alivoiman nelikoita.
0: Kyllä tuoreena tulee vähän huono vauhti, se on ollut KK sisään vienyt.
1: Lützisän vienti onnistuu, Nousiainen sen vie, mutta vielä ei rauhoitu kuvio. Gallo vasemmalla puolella, Tappara pelaaja on siinä lähietäisyydellä ja purkupaikka on ja kahden pelaajan välistä kiekko KK päätyy. Ei ole kovin hyvää ylivoimapeliä nähty tänään, eikä koko finaalisarjassa kummaltakaan joukkueella.
0: Ei, ja tietenkin Imi Suomen poissaolo näkyy tässä toisella ylivoimalla, että ei tule sellaista vauhtia tuolta puolustuksesta. Nousiainenkin on hyvä luistelija, mutta puolikuntaisena aika hitaalla jalalla tällä hetkellä.
1: Paajanen levittää, viivan tuntumaan tulee. Päätykiekko 10 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Ja kyllä, Tappara pääsee jälleen purkupaikkaan. Jokipakka taas purkajana ja näin umpeutuu rangaistus ja kohta umpeutuu muuten toisen jatkoerään pelikello. 15 sekuntia jäljellä. Kiekko Tappara päätyy. Andersson perään yksi purku riittäisi. Andersson sohi viivan tuntumaan. Vieläkö tulee paitsio? Kyllä. 5 sekuntia ja sen jälkeen summeri soittaa, jos ei tästä kumpikaan joukkue ennätä maalia tekemään KK:lla. Siihen parempi mahdollisuus, koska aloitus on tuosta Tapparan hyökkäys siniviivan tuntumasta, mutta kuitenkin keskialueen puolelta ja nelosketju tulee tässä kohtaa. Jälle KK:ta aloitus voittoo, vieläkö puolesta kentästä kiskaisee Puhakka. No sinne pomppiva kiekko Heljangolle. Topis on 100 minuuttia täynnä, se on aika paljon yhdessä jääkiekkomatsissa. Kautta historian 12 kerta, kun SM-liigassa menee peliaika yli 100 jäähyminuutin. Jussi Paasi on meillä katsellut kentän laidalta kenttätapahtumia koko ajan. Oletko Jussi koskaan itse ollut jääkiekkoottelussa, joka on kestänyt yli 100 minuuttia paikan päällä? Studiossa olet ollut, mutta paikan päällä.
2: Joo, paikan päällä keväällä 2014, kun Tappara ja Ässät pelasi finaalisarjassa ja se oli se 1-2-3-4. Peli vai 5. peli. No kuitenkin Tampereella pelattiin. Eli sitten se on peli numero 5, joka meni. Se oli aika oli 124 minuuttia. Ja jotain päälle, vai muistaanko väärin, vai onko se 124 se pisin, mutta siinä mentiin kuitenkin niin kuin tähän seuraavaan alkavaan erään, eli kolmanteen jatkoerään ainakin. Mentiinkö jopa pidemmälle? No, te muistatte siellä studiossa, mutta sen on ollut paikan päällä katsomassa. Muita vastaavia, jotka on mennyt yli 100, niin en kyllä muista. Mutta on tää hienoa, kuulkaa nyt saadaan oikein todistaa finaalikiekkoa koko rahan edestä. Mä en tiedä, mikä raha tässä on kyseessä, mutta näin se sanota kuuluu. Todellakin 2-2 lukemissa ollaan KK Tappara ja SM-liigan finaali numero 4. KK johtaa ottelusarjaa voiton 2-1 ja tää ratkaisee todella paljon tässä sarjassa. Ja tuossa äsken muuten SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen laittoi viestiä, että niin, jatkoeristähän me taidettiin puhua, eli vähän oudasteltiin tuossa toisen erätaukohaastattelun aikana toimitusjohtaja Pulkkisen kanssa, että jatkoeriä voisi olla luvassa. Ja toden totta niitä on. Kolmas sellainen alkaa. Eli sitten on pelattu kohta puoli jo melkein 2 täyttä jääkiekkoottelua, jos kolmatta jatkoerää pitkään väännetään. Täytyy pikkaseksi aikaa istahtaa. Täällä on tämmöinen, ei ole tuolia tarjolla, mutta tämmöinen pieni pöytä. Selkä alkaa nimittäin tämmöisellä keski-ikäisellä miehellä vähän huutamaan hoosiannaa, kun seisoo paikallaan, vaikka koettaa Topi Nättisen ohella tehdä vähän keskivartaloa ja jalkoja tässä samalla pientä pohjen nousua ja muuta, niin ei se ihan toimi enää samalla tavalla kuin tämmöisellä Nättisen kaltaisella nuorukaisella, mutta täällä jaksetaan kentälaidalla ja katsomossa. Ehkä mä menen juoksurataan kiertämään taas, ties kuinka monen kerran tänään. Ja kuinka monta juoksuratakierrosta onkaan vielä edessä, mutta onpahan meillä melkoinen näytös. Mites Anssi ja Topi muuten, mitkä on teidän ne pisimmät ottelut, joissa olette olleet paikan päällä, Topi kenties pelaamassa?
0: No, pelata en ole kuin aikoinaan yhden mestisottelun, missä ratkaisu tuli, olisiko ollut 80 jotain, silloin hokkii vastaan Jypakatemien kanssa. Ja legendaarinen Miska Humaloja veti keskialueen puolelta kiekon. Ja vielä legendaarisempi Dennis Saikkonen haukko tyhjää. Kiekko nousi 10 metrin korkeuteen ja tippui siitä sitten maaliin. Se on pisi. Paikan päällä oli aikoinaan, kun Kärpät voitti Jypin. Olisiko se ollut sitten 100, 16 minuuttia jo lähemmäs sinne, koska Pavel Rosa tehnyt ratkaisumaalin siinä pelissä joskus.
1: Kuulostaa tutulta, joo. Itse en kyllä muista, meikäläisen muisti on niin todella lyhyt, mutta kyllähän näitä pelejä on ollut. Se legendaarinen aina muistuu mieleen. Mä en tiedä, että oliko se edes yli 100 minuutin peli, että mikähän jatkoerän erätauko se oli aikanaan, kun Urheilukanavalle selostin mestisjääkiekkoa pudotuspeli Vaasan Kuparisaaressa tuossa parikymmentä vuotta sitten, niin oli niin kova nälkä, että piti kesken lähetyksen sanoa, että taisi olla jo toinen jatkoerä alkamassa jo ensimmäisellä taululla. Katoin, että onko Vaasassa mikään pizzeria enää auki. Oli arkipäivä, ehkä tiistai ja kaikki, että ei mikään ole auki. Ja tuskailin siinä ennen kuin toinen jatkoerä päättyy lähetykseen, että ei taida olla yhtään pizzeriaa auki Vaasassa, että olisi voinut pizzan tilata tänne hallille, että saisi vähän energiaa. No sit se alkoi se seuraava jatkoerä ja taidettiin minuutti pelata ja joku räppäs maali ja peli päättyi siihen ja keräilin kamoja ja perinteisesti parikymmentä minuuttia pelin jälkeen sitä lähdin Kuparisaaresta sitten kotimatkalle Jyväskylä, ajattelin 300 kilometrin kotimatka. Morjesti, kun pizzataksi tuli vastaan Kuparisaaren, mistä sitä käännytään moottoriteitä kohti. Pizzakuski veti 40 alueella noin 100 jäähallia kohti. Et sieltä oli varmaan kuultu, että selostaja on vähän nälkäinen ja tuotiin lättyä, mutta peli kerkesi perhana loppumaan ja selostaja oli palumaan.
0: Joo, kyllähän nämä on tosi kovia paikkoja. Nyt puhutaan vielä joukkueestakin, että pelataan huomenna. Peli alkaa alle 18 tunnin päästä. Et matka ei ole vielä ihan mahdoton, mutta ei se nyt mikään tunnin matka ole.
1: Ärsyttävä väli.
0: Niin.
1: Tämä tietä 12 Kouvola-Tampere, että vajaa pari sataa kilometriä se on. On tuolta taivalta, mutta siellä joukkueiden bussit vetävät sitten rekkojen keskellä pitkin yötä. Mutta tosissaan, niin jos hallista oli jo ensimmäisellä erätauolla eväät loppuneet, niin mitähän täällä yleisö sitten jaksaa. Mutta kyllä sitä tällaisen kunniaksi varmaan tuossa jakselee. Mutta hetken kuluttua palataan takaisin jäähallin tunnelmiin. Ihan pika.
3: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lip

0: Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Joo, tässä menee kyllä aivan sekaisin näin pitkän jatkoerien aikana tai näin pitkän otteluaikana. Nimittäin mä huomasin, että puhuin tuossa, kun olin itse paikalla pitkässä ottelussa Tampereella Tappara S-finaalisarjaa, kun pelattiin, niin ilmeisesti sanoin vuodeksi 2014, koska tarkkakorvaisimmat kuulijat laittoi heti palautetta kotiseudultani Porista ja muistutti, että kyllä se pelattiin se Ässien mestaruus kevät 2013 eikä 14, kuten menin sanomaan. Sen verran ehdin tarkistaa, että silloin pelattiin hieman alle 109 minuuttia sitä ottelua, ja se on yksi mikä historian pisimmistä otteluista. 134 taisi olla se pisin, ja sitten siitä tullaan sitten alaspäin. Topi Nättisen kanssa tehtiin yksi liigahistorian pisimmistä otteluista IS-kiekkokierroksella, toi Saipa S-maratonottelu tämän kevään puolivälieristä, mutta onpahan tässäkin muisteltavaa kuule näille paikalla olijoille, kun tässä katselen ihmisiä, jotka käyskentelevät ympäriinsä tätä taukoa eliellä 9 minuuttia ja risat, niin mietin, että hetkinen, tämä on näille ihmisille täysin ainutkertaista. Kävisit miten kävi, totta kai he rukoilevat ja toivovat voittoa, mutta KK, kun ei koskaan pelannut jääkiekko SM-liigan finaaleissa, niin nyt ainakin saavat sitten historian toiseen Kouvolassa pelattavaan jääkiekon pääsarjan finaaliotteluun, niin sellaisen täyden annoksen jääkiekkoa. En usko, että ketään paikalla oli ja hirveästi harmittaa, varsinkin jos kotijoukkue tämän sattuisi vielä voittamaan. Mutta on tää melkoista näytelmää, mitä saadaan todistaa. Mä joudun vähän aikaa venyttämään selkään, niin kun se meni vähän jumiin, niin en lähtenyt kiertämään nyt juoksurataa, koska siellä vaikutti olevan sen verran ruuhkaista, että sinne en nyt lähtenyt tällä tauolla tunkemaan. Mä lähden varmaan tunkemaan sitten seuraavalla tauolla sinne. Täällä KK-paneelta tulee jatkuvasti peukkua, kun kävelevät ohi tästä punaisena loistava Ilta-Sanomien mikrofonin ohitse. Eli IS-kiekkokierros siis. On ohjelmalta kuuntelet jääkiekko SM-liigan finaaleita. IS-kiekkokierros seuraa paikan päällä alusta loppuun asti. Tänään ollaan Kouvolassa, huomenna ollaan Tampereella. Anssi Ritari selostaa kaikki ottelut. Topi Nättinen asiantuntijana. Jussi Paasi täällä kaukalon laidalla. Ja tietysti ennakkostudio ennen jokaista finaalia, tunnin mittainen sellainen, eli huomenna Tampereella kello 16 käynnistyy ennakkostudio, ja sitä voit kuunnella Suplasta ja kuunnella Classic Hits FM-taajuudelta sekä kuunnella ja katsella Ilta-Sanomien nettisivuilta ja sitten myös ruudusta. Ja pelien aikana, kun peli on käynnissä, niin sieltä näkyy kaksi sellaista miesveistosta suorastaan, joten annetaan miesveistoksille yläkertaan välillä puheen.
0: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
0: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
3: Tervetuloa takaisin Lumon areenalle Kouvolaan. Perjantai-ilta on jo pitkällä, kohta kääntyy lauantain puolelle. No, ehtiikö kääntymään ennen kuin jääkiekkopeli loppuu, niin sen näyttää seuraava jatkoerä. Jos ei se ratkaisua tuo, niin sitten ennättää ilman muuta kyllä vuorokausi vaihtumaan. 100 minuuttia jääkiekkoa takana ja 2-2 komelee tulostaululla. Tappara oli pelin alussa jo 13 peliminuutilla ottelussa, tai 14 peliminuutilla ottelussa kahden maalin johdossa. KK-kavennus tuli 17 peliminuutilla ja tasoitusmaali, se tuli vajaa puolitoista minuuttia ennen toisen erän päätöstä. Eli edellisestä maalista on kulunut yli jääkiekkoottelun verran, eli 60 minuuttia. Lähes 100 laukausta jo molemmilla joukkueilla ja alle 50% laukauksista on päätynyt maalille saakka. Itse asiassa KK:lla tasa 50%, Tapparalla hieman vähemmän. Aloituksissa Tappara on ollut ottelussa parempi. Topi, molemmat päässeet 4 kertaa ylivoimalle ja maali ei kovin lähellä ole ollut.
4: No ei se kyllä kauhean. Tuossa on Miettinen vetänyt 2 kertaa tuolta KK:n puolelta semmoista ihan ok laukaukset. Sitten toi ehkä tuossa Tapparalla se yksi päätypelin kautta tuli tuohon keskelle, mutta aika ohkaisessa on. Ja KK:lla nyt varsinkin kyllä tuossa toisella ylivoimalla, niin Kim Nousiainen on parhaimmillaan hyvä puolustaja, mutta kyllä se vauhti vaan jäi uupumaan. Jimi Suomi toissien sitä vauhtia ja muutenkin sisäänvienit oli tosi heikkoa. Että jos Tappara sai sen purun, niin ei siinä kyllä kauheasti palaa KK:lle jäänyt. Jännä nähdä nyt muutenkin sitten, että nyt on se kuorma jo niin kova, että ne erikoistilanteetkin, että tulisiko niitä jäähyjä nyt sitten enemmän, kun ollaan väsyneitä, mutta on ne hyökkäjätkin väsyneitä. Tää on todella jännä.
3: No toivotaan, ettei mitään väärä vaihto jäähyjä niin kummallekaan

0: joukkueelle tulee. Ja ei nyt, mikä se on, Jinskata, vai mikä se
1: nykypäin? Jinksata.
0: Mä vaan sanon aina Jinskata.
1: No se, mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, se on se tärkeä.
0: Niin, että pitäisikö tätä ääneen sanoa, mutta tähän ottelusarjaan ei ole tullut ainuttakaan pelin viivyttäminen kiekko katsomon rangaistusta.
1: Se on totta.
0: Että, jotain tämmöistähän tässä saattaa tulla, mutta kun sä kuvailit äsken tuossa erätauon alkaisiksi sitä Miska Humalojan maalia tuossa reilun 100 minuutin jälkeen, niin omalla tavallaan taas toivoisi, että ei olisi mikään kovin räkämaali, pomppumaali, vaan ihan tekemällä tehty maali. Mutta joka tapauksessa jatkoerät, niitä kaksi erää on pelattu, ne 40 minuuttia, Tappara on ollut selkeästi pelillisesti edellä.
1: Kyllähän Tappara on ollut jotenkin semmoinen hyvä henki tuossa, että koko saa niitä heille tyypillisiä sykäyksiä ja hyviä paikkoja, mutta isossa kuvassa niin Tappara on kyllä saanut semmoista hyvää meininkiä tuohon pelaamiseen. Vielä kun noin ykköstähdet vaan Tapparan kannalta sais se yhden onnistumisen, puhutaan nyt

0: se on hyvää tavallaan, mutta sitten se ihan viimeinen semmoinen niin rentous ja luovuus, niin sitä vähän, se on oikeastaan tuntuu, että se on ollut koko ajan vähän semmoista pudotuspeleissä. Siellä on niin kuin, silloin kun he pelaa hyvinkin, niin silti vielä se seuraava taso. Että säkin odottelit siellä pudotuspelien alussa, että milloin tulee se peli, missä oikeasti murskataan vastaan. En nyt odota, että sitä tämmöisessä hetkessä tulisikaan finaaleissa KK:ta vastaan, mutta se peli jotenkin johtaa ihan hyvin asioihin, mutta sitten se viimeinen.
1: Niin. Se viimeinen silaus jää puuttumaan. Rännistä ränniin pelataan hyökkäysalueella ja kiekkoa kyllä pidetään, mutta sieltä kulmista on tosi vaikeaa sitten maaleja tehdä. Ja vielä se, että sitten kun Tapparalle on annettu paikkoja, että kiekon kanssa voi se kiekollinen pelaaja ajaa röyhkeästi maalille, niin sitten lähtee pelaajat kaartelemaan niin kuin aivan oudosti maalin taakse ja kulmiin, niin se on jotenkin häkellyttävää kyllä ollut, että kyllä niin kuin, jos ei kesken tämän pelin, niin huomisen Tappara täytyy saada tähän ainakin muutos.
0: Ehdottomasti, ja nyt kuitenkin voisi ajatella, että sinne kannattaisi oikeasti myskätä, sinne kannattaisi oikeasti kääntää ja vääntää. Sitten koko menee niin pieneen, ja sitten kun sä viet sen kerran pieneen, niin sitten rupeaa siellä ulkopuolellakin olemaan sitä tilaa, mutta sä vieritat vaan rännistä toiseen, niin silloin se peli pysyy myös siellä ränneissä, koska sitä puolustamista on helpompi tehdä. Sä viet kerran sen puolustuksen pieneksi, niin sitten jos se lähtee siitä isoksi, niin se on vaarallista.
1: Justin Adamo, 112 kiloa, Eetu Tuulola, 102 kiloa, Emil Sylvekor, 98 kiloa, Andrei Pavel, 93 kiloa ja näin edespäin. Tällaisia pelaajia ei kiekon kanssa tuonne maalin eteen ajaa, niin se tuntuu jotenkin melko merkilliseltä. Kerrotaan teille hyvät kuulijat, että vielä on toista minuuttia kolmannen jatkoerän alkuun. Tänne pimeään jäähalliin kuitenkin joukkueet on pikkuhiljaa saatu jäälle. 100 minuuttia otteluaikaa täynnä. 9 minuutin kuluttua olisi edessä se rajapyykki, että tämä finaali olisi SM-liigan historian pisin. Topi, mennäänkö sinne?
0: Kyllähän me mennään sinne, totta kai. Se on ihan selvää, että kun kertaan nyt tänne asti on könyytty, niin könytään nyt sitten. SM-liigan pisintä ottelua ei tarvi mun puolesta nyt pelata, mutta pelataan nyt edessä pisin finaali.
1: Siis mun mielestä nyt saa tulla vaikka se pisin peli, mun konttori-ilta on niinku peruttu, niin itse asiassa kellon 23.20 niin oli mielessä, että harmaa muki on tällä hetkellä Tampereella konttorissa edessä. Että täällä Kouvolassa ollaan vielä. Niin nyt saadaan pelata se 200 minuuttia sitten mun puolesta täyteen. Vielä on hallin valot pimeänä. Parikymmentä sekuntia on erän alkuun. Henrik Haapala koki kovia Tapparalta. Jimi Suomi, Jesper Ahlroth, ykköspakkipari, loukkaantui jo toisessa erässä KK:lta. Ja KK on pelannut viidellä puolustajalla urhoollisesti. Siellä pelaavat herrat Berger, Pärssinen, Nousiainen, Puhakka, Gröndahl. Ja hyvin pelaavat. Ei siinä mitään. Tappara tulee aloittamaan kolmannen jatkoerän neloskentällisellä KK:n ykkösketjua vastaan. Siitä kiekko jäähän ja Tappara pistää heti Randelinin tontille. Ei pysty pistämään peli. Kiekko on ainoastaan 6 sekuntia. Pelissä, kunnes pelikatko tulee ja nelosketju toteuttaa juuri sitä, mitä pitääkin. Ja tästä saavat kyllä näköjään sellaisen palkinnon, että ei vaihdetakaan Räsänen, Blikberg, Rautiainen kolmikkoa jäälle, vaan Rauhalat saavat jatkaa.
0: Näin on, ja varmaan pieni takaraivoajatus on tässä myös, että hei, siellä on kentällä nyt Siikosen johtama KK:n ykkösketju, eli pyritään se pimentämään myös samalla.
1: Kyllä. Nämä kaksi veijäriä aloitukseen kyyristyvät. Aloitusvoitto tulee Tapparalle. Sylvekort kulmassa, Meskanen on kimpussa. Sylvekort pyörittelee, sitten Brickley viivan tuntumasta pistää syvemmälle, mutta hieman araasti Brickley lähtee sinne nousuun. Menee nyt maalin taakse kiekun kanssa, on oikeassa kulmassa, pelaa viivaan Tuulolalle, joka ampuu. Siikonen peittää siitä kiekko kulmaan, Tapparalta vahva aloitus tähän erään. Andrei Pavel, tsekkipelaaja, pyörittelee tällä hetkellä ja jälleen kulmissa Tappara pyörii pienestä kulmasta, miltei nolla kulmasta toimitus maalille, jonka Randelin ottaa räpyläänsä ja siitä pelikatko ja Miska Siikosella käy tunteet kuumana vihellyksen jälkeen. Molemmat linjatuomarit tarvitaan sinne hätiin. 38 sekuntia ja Tapparan nelosketjulta erinomainen aloitus erään.
0: Kyllä tää oli just se, mitä heiltä varmasti tilattiin, että maali nyt on tietenkin se on crème de la crème, mutta hyökkäyspään pyöritystä, pimenät sinne vastustajan ykkösketjuun ja nyt saat tuoreet omat pelaajat sinne. Totta kai KK:kin pääsee samalla vaihtamaan, mutta esimerkillinen vaihto kyllä Tapparan nelosketjuun.
1: Davidson voittaa keskisen aloituksessa,

0: Puhakka pääsee saman tien kiertämään oman maalin. Syöttö keskialueelle Odenille. Odenin seuraava siirto menee Tapparalle. Matin Mikko nyt oman maalin takana. Siirto laitaan on tosi vaikea ja Tapparaa nyt kerjää vähän verta nenästään. Nimittäin pitkä kiekko tulee ja koko aloittava Tappara päätyy. Pelille tyypillisesti todella rikkonaisesti kamppailua jatketaan. Jatketaan 52 sekuntia, onko tämä nyt neljäs pelikatko jo heti ensimmäiselle minuutille. Koko ei lähde tässä vaihtamaan ketjua, vaan Davidson Oden gallohyökkäyskolmikko jatkaa edelleenkin. Josef Berger, jonka peliaika on ollut tänään hurja, jatkaa puolustuksessa Ville Puhakan kanssa ja yleisö syttyy. Kiekko jäähän ja Tapparalle aloitusvoitto, mutta kulmassa KK pääsee käsiksi Oden. Oden ristiin viivaan Berger. Riskisyöttö menee Puhakalle saakka. Siihen oli Simon Taival päästä väliin, kun siniviivan tuntumassa poikittain annetaan. Kiekko palautuu keskialueelle. Siellä aloite jää KK:lle. Berger punaviivalla. Syöttö siniviivan keskustaan. Sitten ajelee Rooma poikittain. Haastaa. Laukoo selkeästi ohi maalin. Heljanko on törmännyt samalla oman joukkuekaverinsa kanssa, mutta Tappara vie samassa kiekon jo keskialueelle. Tanus alueelle sisään. Tanus haastaa. Tapparamaisesti jälleen kierretään maali. Nyt tulee hyvä paikka. Andersson virittää ja ei ammu ja Rooma saa mailaansa väliin. Voi voi, kun jää nyt ruotsalaispakilta aivan tilanne loppuun asti pelaamatta ja KK nappaa kiekon. Avaa hyökkäys siniviivalle. Yksinäisenä pelaajana Luoto siellä. Tappara nappaa kiekon pois. Andersson vähän vaikean paikkaan pelaa nyt Jokipakalle. Tuon puolen ränni on nimittäin tukittuna ja KK nappaakin kiekon. Rooma ristikulmaan sinne. Ennättää Tapparaa ensimmäisenä. Andersson, Rautiainen ja hyökkäys siniviivalle. Blikfeldt keskikaistaa menee Räsänen. Blikfeldt ajaa hyökkäys kulmaan ja menettää äärimmäisen helpolla Jiri Pärssiselle. KK tulee keskialueen yli. Valkeajärvi oikeaan laitaan. Vähän eteen menee. Valkeajärvi kuitenkin kamppailee tilanteen urhoollisesti. Tappara kulmauksen ja voittaa tilanteen. Mäkelä poikittain viivalla. Ampuu nyt tulee ikävästi kasvoihin Eetu Tuulola ja peli vihelletään saman tien poikki. Kyllä. Tuo Mäkelän laukaus tulee suoraan päin pläsiä ja taitaa oikein kuulua valitettava lätsähdys, kun kiekko osuu kasvoihin. Tuulola kuitenkin nousee siellä jo polvilleen, mutta nyt oli ikävä tilanne.
1: Oli ikävä. Onneksi ei ollut ihan täys suoraa syötöstä lämäärin. Tuli kuitenkin rannelaukaus, mutta se on ihan oikein. Aina kun päähän osuu, niin se on välittömästi pelipoikki. Siinä puhutaan vähän isommista asioista.
0: Molemmat Tuulolat kentällä ja Eetu ottaa osumaan Joni Käysinä. Katsomassa kyllä sitä Eetu Tuulola nousee ja pääsee itse omaan vaihtoaitioon. Oliko näin, että selveää säikähdyksellä? Jospa osui siihen visiirin alareunaan sitten, mutta hetken näytti kyllä tosi pahalta.
1: Kyllä, nyt siellä irvistelee vaihtoaitiossa, mutta näyttää selviävän säikähdyksen. Noin todella vaarallisia. Väärässä kohdassa tulee, niin leuka murtuu tai jotain vielä pahempaa.
0: Nelosketjut seuraavaksi jäälle samaan aikaan. Tämä harvinainen tapahtuma, jossa KK nappaa aloitusvoiton. Puhakka yrittää maalille, mutta kiekko löytyy kulmasta. Sieltä Mäkelä menee maalin taakse. Pelaa maalin eteen, kiekko pelattavissa! Mutta Tappara nappaa sen. Ei pääse Valkeajärvi eikä Mäkinen sitä hakkaamaan. Ja nyt tulee Tappara puolustaja Joni Tuulola. Vie tilanteen maalille, Sylvekord ei aivan ehdi jatkamaan. Olipa hyvä suoritus Tuulolalta. Kiekko jää pyörimään KK-alueelle. Puhakka siirtää painottomalle puolelle. Sinne luistelee oikea-aikaisesti Matin Mikko Tappara pelaajista. Sitten Adamo pistää päätyyn. Pavel ei ehdi kiekolle. KK pistää biljardisyötöllä kiekon Tappara päätyyn. Sieltä Jesper Mattila hakemaan. 93 minuuttia täynnä. Matin Mikko punaviivalle ristikulmaan. Se on hyvä ratkaisu. Julius Mattila rännittää Adamolle maalin taakse. Hän antaa kiekon mennä Rautiaiselle sakkeen. Rautiainen antaa mennä vielä viivaan. Ja rännistä ränniin. Tätä tuttua Tapparan jauhamista. Nyt pääsee KK jo purkupaikkaan. Se ei kuitenkaan onnistu. Edelleen KK-kulmauksessa ollaan. Kultakypärät vääntävät keskenään. KK voittaa tämän kamppailun. Ja Nousiainen kiertää oman maalin. Rautiainen jää jälkeen. Sitten seuraava harautus. Nyt on harautettu kolme pelaajaa. Ja sitten laukaukseen päättää Nousiainen hyvän nousunsa.
1: Näin on. Hyvin tuli jalalla sieltä keskialueen yli. Päästi omaan maalin takanakin vielä kaveri sinne taakse. Oikein ujutti, että hei, tuppa tänne. Ja sitten lähettiin. Nämä on hyviä suorituksia. Palataan viidellä pakilla, niin pystyt tuolla tulemaan väkevästi läpi keskialueen. Todella, todella hyvä suoritus Nousiaiselta. Ja nyt tulee taas tämä hyökkäyspääaloitus. Näitäkin aika monta kertaa tässäkin ottelussa ollut.
0: Äsken sanoi, että 93.

0: peliminuutti. Kyllä se on nyt 104. peliminuutti. Tässä menee jo laskupää sekaisin, kun mennään kolminumeroisille lukemille. Koko voittaa hyökkäyspäin aloituksen. Gröndahl ampuu sinivivalta. Ja siitä kiekko muuttaa suuntaan. Ja uusi paikka tulee takatolpalle Odenille. Berger viivalla poikittain. Gröndahl ottaa haltuun. Laukoo! Ylimaali menee katsomaan verkon puolelle. Nyt oli aihiota KK:lla.
1: Nyt oli aihiota. Sai hyvin siellä viivassa liikutettua sitä kiekkoa. Ja kyllähän nuo laukaukset on aina vaarallisia. Näkee tuosta elekielestä ja kaikesta, että Heljanko ei ole ihan varma, mistä se kiekko tulee, ja silloin on se hetki maalia kohti, kun ne saisi totta kai siellä blokata ja pyritään kaikki työ tekemään Tapparan toimesta, että kiekot ei maalille asti edes menisi.
0: Ja Tappara kuinka ollakaan vaihtaa Otto Rauhalan oman pään aloitukseen, kun äsken aloitustappio tuli ja vaaran hetket oli. Rauhala voittaa Davidsonin aloituksessa. Jälleen vähän niin kuin tasuri aloitus, josta nyt tällä kertaa luistimella pääsee Rauhala kaivamaan kiekon. Sylvegård punaiselta päätyyn. Pomppiva kiekko KK kulmaan ja Rauhala taklaa Bergeriä voimakkaasti. Ja kaivaako vielä kiekon sieltä? Sylvegård on apuvoimina. KK maalin takana ollaan tällä hetkellä. KK rännittää, mutta viivaan on jäämässä. Andersson palauttaa saman ränniä myöten. Menee perille Sylvegårdille. Pavel, Rauhala on lähtenyt jo vaihtopenkille. Pavel suojaa kiekkoa laidanne ja itsensä väliin. Pyörättää sieltä nyt paineen alta. Tulee maalinteko paikkaan, Randelin torjuu, kiekko pelattavissa. Missä kiekko? Se on maalin takana. Olipa suoritus nyt Pavelilta. Näitä Tappara tarvitsee. Koko pistää pitkän kiekon. Nyt tultiin maalille.
1: Nyt oli vahvaa vääntämistä ja nyt pääsi vielä niin kuin ihan oikeasti maalille asti, ettei tarvinnut sitä maalin kulmalta, vaan hyvin punkee sinne. Tietenkin kun joutuu rystyllä tekemään, niin noi on haastavia tilanteita.
0: Kohta on 5 minuuttia kolmatta jatko erää pelattuna. Ja nyt tulee Tapparalta perinteisesti hyökkäyspään aloitukseen Blikfeldt, Räsänen sekä Rautiainen. Davidsonin ketju tuon pitkän kiekon pisti ja he joutuvat aloittamaan omalta alueelta. Davidson ennakoi ja varoitus tulee. Sitten kiekko jäähän. Räsänen kyllä voittaa aloituksen, mutta Viikseltä pääsee Gallo kiekolle ja kahdella kahta vastaan KK tulee. Gallo ampuu suorasta luistelusta. Heljanko ohjaa kiekon kulmaan. Siellä se jää Tapparalle. Blikfeldt eteenpäin. Punaviivalla kuitenkin vauhti katoaa Tapparalta ja KK nappaa kiekon. Rooma syöttää siniviivalle Paajaselle. Paajanen on niin ahtaassa tilassa, että siitä KK ei pääse edistämään. Uusi haku omalta siniviivalta. Puhakka eteenpäin. Luodon kautta kiekko ränniin. Joni Tuulola pelin alla. Rännin kautta Räsäselle. Keskellä vapaa mies, mutta eikö Räsänen saa kiekkoa perille? Korjaan siis Rautiainen ei saa kiekkoa perille. Nyt hänelle syötetään hyökkäys siniviivalle. Ja saman tien KK nappaa pelivälineen. Puhakka eteenpäin. Rooma hyökkäys siniviivalle. Nyt on hyvän näköisesti KK tulossa. Toiseen aaltoon Pärssinen. Pärssinen yrittää ladata. Aika yksin oli luoto hetken aikaa maalin edustalla. Hän pääsee nyt maalin takana kiekkoon. Matin Mikko taistelee vastaan. Simo Taivalon lähiapuna. Matin Mikko yrittää tulla esiin, mutta KK katkaisee siniviivalla. Ja siinä on paikka. Samoin Valkeajärven laukaus. Tolppaa nuollen ohi maalin. Siinä ei oikein työnjako Tapparalla pelannut ja Matin Mikko on nyt koko ajan vaikeuksissa. Mäkelä oikealla puolella kulmassa. Yleisö nousee seisomaan jo osa ja taputtaa kättä yhteen, kun KK pyörittää. Nousijainen pyörähtelee viivalla, saa pelitilaa. Pelaa viiva keskustaa, Mäkelä lataa päin ensimmäistä pelaajaa. Kiekko käy korkealla, pysyy kaukalossa. Valkeajärvi vastaa Matin Mikko. Nyt Matin Mikko ottaa 2 kappaletta voiton. Simon Taival lasin kautta purkuu, mutta se kyllä tarkoittaa pitkää kiekkoa.
1: On kyllä käsittämättömän vahva tämä KK nelosketju. Siinä Valkeajärvi toki tulee vaihdon kesken, siinä on Paajanen ja Roopakin vielä toisesta ketjusta. On joukon myrrä helppo lyödä kyllä tätä neloskenttää tonne jäälle. Et on Mäkelää, Mäkistä ja Valkeajärveä, jota ei varmaan Kouvolan keskustassa tunnista kouvolalaisetkaan, mutta kyllä on väkevällä jalalla tämäkin neloskenttä.
0: Hei, ja sitten kokoonpanon ei mahdu muun muassa Santeri Sulku ja Tomas Masura, joilla oli rikkonainen kausi loukkaantumisten vuoksi, mutta heidän pistekeskiarvo molemmilla oli tuollainen 0,7, eli tosi hyvä.
1: Kyllä,
0: kyllä reservissa on pelaaja.
1: On ehdottomasti.
0: KK:lla oli hyökkäyspään aloitus, mutta kiekko löytyy saman tien omasta päädystä. Berger hakemaan Pärssisen kanssa. Rännikiekko punaviivalle, Miettinen yrittää tavoitella Meskasta, hyvä ajatus, mutta ei mene perille. Tappara roiskaisee punaviivalle, sitten roiskii KK. Ja nyt on vähän sekavaa vaihtoaitioiden tuntumassa, kiekko tulee Tapparalle pelattavaksi. Tanukselle lyhyt syöttö eteenpäin, menee hieman eteen, KK kääntää sitten hyökkäys siniviivalle. Davidsson Lähtee keskustaan, laukoo ja Kristian Heljanko nappaa kiekon räpylänsä. Neljäs torjunta tähän jatkoerään ja KK:lla on jo toista sataa laukausta tässä ottelussa.
2: Hyvin kyllä Davidson malttaa siinä vielä ui keskelle, mutta aivan liian kaukaa joutuu vetämään, liian korkeen vetää, ei mitään maskia. Marjoja.
0: Marjoja on Eetu Randeli, muuten jos oli vaikea pelin alku, niin hän on kasannut hyvin itsensä.
2: Ehdottomasti.
0: Kiekko poltteli ja Tapparakin pääsi kauden maalin johtoon. Rauhala oman pään aloitukseen. Ja kiekko jää Tapparalle kuinka ollakaan purkuviivaan, jossa on tosi ahdasta ja sitten vaihtoaitioon kiekko. Tämä olisi niin paljon mukavampaa, kun olisi puolet vähemmän pelikatkoja. Ja niitä ihan oikeasti voisi olla se puolet vähemmän, mutta tämä finaalisarja nyt on semmoista, että pelikatkosta toisemme.
2: No näinhän se on kyllä, tämä pomppii nyt kiekko kaikissa hetkissä, mutta se on myös, kun tuohon lasiin sitä ränniin koko ajan toistuvasti lyödään, sitä yhtään riskiä ei haluta ottaa.
0: Ja sitten tulee sekaa ketju. Hetkinen, nyt siellä on neljä hyökkääjää. No just ennät tää Valkeajärvi pois, meni vaihto vähän pitkäksi nyt kyllä KK:lla. Ei tullut huomautusta kuitenkaan tuomaristolta, eli nyt sieltä tulee Davidson Odeen Mäkelä. Rauhala vie aloituksen, kiekko kuulumaan, kenelle jää? Tappara pomputtaa sen keskialueelle. Nousiainen punaiselta, biljardisyöttö Mäkelälle, joka yrittää raapia päätökiekkoa. Onnistuu vain puolittain, vastaanottamassa Jokipakka. Antaa poikittain syötön Anderssonille, Andersson hyökkäys siniviivalle Pavelille. Pavel päätyy ja Puhakka on valmiiksi, on vastaanottamassa kiekkoa kova ränniin. Ja KK pystyy purkamaan kiekon Tapparan päätyyn. Sieltä Andersson hakemaan, molemmilla vaihto käynnissä. Andersson avaa hyvän hyökkäys siniviivalle. Matin Mikko pelaa maalin eteen, mutta ei tule Rautiaiselle, joka kaatuu KK maaliin. Ja KK tulee hyökkäykseen. Luoto nyt on taakse ja ton paikka. Ei tule jättyä Luotonuriin, mutta ei tässä kyllä rikettäkään ole. Aivan oikein tuomaristo. Ei lähde minkäänlaisia ylireagoimaan. Luodolta hyvää ajoja. Vaikka menee kyllä sinne mukkelis-makkelis, niin mitään virhettä ei ollut tilanteessa. KK tulee uudestaan. Luoto oikeassa hyökkäyskulmassa. Lähtee ampumaan ja sitten jälleen kiekko katoaa kaukalosta, kun Tappara blokkaa laukauksen. 45 sekunnin päästä oltaisiin siitä, että peliaika täyttyisi SM-liigan historian pisimmäksi finaaliohjelmaksi. Maila, paine tulee Matin Mikolta ja se oli sellainen peliasento nyt Luodolla, että se pisti miehen nuri.
2: Kyllä, mutta hyvä idea oli lähteä haastaa sinne keskustaan. Tota rohkeutta tarvii, jos haluaa tässä maalin nyt tehdä.
0: KK pääsee nyt koko ajan hyökkäyspään aloituksiin. Tapparalla on vähän vaikeampi hetki. Adamon ja Siikosen ketjut jälleen. Kiekko ponnahtaa aloituksesta viivan tuntumaan pärssinen lauko. Nyt on kiekko miltei maalivahdin alueella. Heljako näkee sen ja pääsee kiekkoon käsiksi. Siikonen tekee sellaisen maskin, että nyt vähän onnellakin Heljanko torjuu.
2: Näin on, mutta hyvin kyllä maalivahti reagoi sinne ja tiikerin lailla hyppää sinne.
0: Se muuttaa Tappara mailasta suuntaa tuo siniviivalaukaus.
2: Oh, lähellä pyöritään. Siellä toki oli tulossa oma pelaaja, Eetu Tuulollakin vielä puolustaa. Pienestä on kiinni.
0: Samat ketjut jatkavat edelleenkin. Tappara ei vaihda Rauhalaa aloittajaksi. Adamo voittaa puhtaasti. Joni Tuulola onnistuu purkamaan. Koko vie oman sinisen alle. Pärssinen hyökkäys siniviivalle. Meskanen kuljettaa alueelle sisään. Poikittaisi syöttö pomppien. Menee Siikoselle perille. Siikonen yrittää jättyä, mutta nyt pääsee Brickley väliin. Ja Tappara kiekolliseksi joukkueksi, mutta suoraan Adamolta kiekko vastustajan 2-4, eli Miettiselle. KK kuitenkin lähtee kelaamaan vauhdit omalta alueelta ja vaihtaa hyökkäys kolmikkoa. Berger, pakki on huono omalla alueella. Nyt pääsee Tappara kiekkoon siniviivan tuntumassa. Keskinen tyytyy vaan pistämään päätyyn. Ei ollut nyt kovin viisas ratkaisu. Vähän onnella kiekko jää siellä Tapparalle. Keskinen viivaa Brickley. Kaali Perhonen päätyyn. Toista puolelta Joni Tuulola oikea-aikaiseen nousuun. Rännin kautta maalin taakse Tanukselle. Tanus kuitenkin menettää saman tien Bergerille. KK purkaa Tapparan siniviivalle. Näin on, hyvät kuulijat, että todistamme tällä hetkellä SM-liigan neljännessä finaalissa keväällä 2026 SM-liigan historian pisintä finaaliottelua. Sen kokonaispeliaika on tällä hetkellä 109 minuuttia 29 sekuntia.
2: siinä on pitkään tahkottu kyllä ehdottomasti. Ja nyt on mennyt peli vähän tää eka kymppi tästä kuudennesta kokonaiserästä KK-merkkisesti. Katsotaan miten lähtee tää toinen. Tappara pitäisi nimenomaan nyt vähän rohkeammin pysyä tuossa kiekossa. Tuossa keskinenkin niin kuin luovutaan sitä kiekosta. Että rohkeammin vaan pitää sitä kiekkoa ja pyrkii hakemaan oikeasti jotain ratkaisuja, suojata, liikkua. Totta kai ymmärrän, että ei haluta riskejä ottaa, mutta vähän rohkeammin pitää pelata, jos sen maali aikoo tehdä.
0: Nyt Rauho tuli hyökkäyspään aloitukseen ja KK pääsee sitä kääntämään. Oden yrittää pakkien välistä. Sääntöjen rajamailla Tapparan tilanteen
2: tahallinen
0: pelaaja. Tahallinen paitsio KK:lla. Ei olisi kannattanut koskettaa kiekkoa.
2: No ei, siinä niinku suoraan kasvojen edessä on käsi pystyssä tuomarilla. Ja ei tossa ollut mitään epäselvää. En tiedä mitä Davidson nyt sekoilee tässä.
0: Niin, nyt joutuu KK jälleen oman panaloitukseen. Saman tien on hypännyt sieltä kolmikko, jotka suunnittelee jo seuraavia kumioita jälleen. Eli tämä Räsäsen hyökkäys kolmikko. Davidsonit jatkavat edelleen KK:lta jäällä. Aika paljon on ollut suunnittelua ja neuvonpitoa niin kuin ennen aloituksia tässä finaalisarjassa ylipäätään. Ja tässä Tappara ehtii tuollaisen parinkymmenen sekunnin neuvonpidon pitämään. Ja vielä tulee Räsäseltä taakse Rautiaiselle jotkut ohjeet. Katsotaan nyt, jos aloitusvoitto tulee, että mitä tapahtuu. KK ennakoi, varoitus. Ja Räsänen voittaa aloituksen viivassa Andersson. No, en tiedä mitä sovittiin, ei onnistu. Andersson nousee, pelaa maalin eteen. Siinä kiekko hetken aikaa pelattavissa, mutta Räsänen ei pääse jatkamaan ja KK purkaa punaviivalle. Joki pakkaa. Näin on kolmas jatkoerä täsmälleen puolessa välissä. Tapparaa vasemmalta pyrkii alueelle sisään, mutta kiekko löytyy vaihtoaitiosta. Ei se täsmälleen ollut puolessa välissä, vaan sekunnin päästä.
2: Ei lähelläkään puolta.
0: Ei.
2: Vähän siinä kyllä taas tuli se hyvä aloitusvoitto, niin mielestäni Rautinen lähti väärälle puolelle. Hän on tänne laidan puolelle saanut, että Andersson vie sen pelin keskelle ja hän pääsee sieltä. Nyt kun Andersson joutui rystyllä pelaamaan, niin hän tietenkään uskaltanut enää heittää sinne keskustan puolelle. Siinä on joku kuvio sovittu, mutta se lähti väärälle puolelle.
0: Musta tuntuu, että siinä sovittiin liikaa kuvioita.
2: Juuri näin. Ja pakit ei ehkä sitten ihan vielä tiennyt nimenomaan, mitä tässä tehdään.
0: Laukaukset tässä jatkoerässä KK:lle 12-4. Tappara punaviivalle, mutta ei sen pidemmälle. KK katkaisee ja Luoto lähtee haastamaan. Tappara peruuttaa vähän liian pitkälle ja Heljanko torjuu vaivoin Luodon laukauksen. Heljankon räpylästä kiekko pelattavaksi. Tappara nappaa kulmassa kiekon. Matin Mikko olisi vapaana oman maalin takana. Sinne kiekko pelataan. Sitten syöttö Simon Taipalalle, joka ottaa huolimattomasti haltuun. Saa uuden yrityksen. Punaviivalla Tappara hallitsee. Sitten Tanus kuljettaa alueelle sisään. Kääntää kämmenelle laukoo, mutta osuu ensimmäistä pelaajaa. Tuulola viivalta pistää päätyisellä. Kaksikin Tappara-pelaajaa. Simon Taivalla menettää nyt aika helpossa paikassa. Ja KK pistää siirtokiekon Tappara päätyyn ja vaihtaa. Daniel Brickley, yhdysvaltalaispuolustaja, hakemaan. Yli 100-kiloinen Brickley hyökkäys siniviivalle toiselle yli 100-kiloiselle Eetu Tuulolalle, joka ottaa kiekollisena taklauksen vastaan, pelaa ristiin viivaan. Brickley poikittain Joni Tuulola. Ampuu, nyt menee maalille saakka! Vai pysähtyikö viimeiseen pelaajaan Bergeri? Taisi olla näin. Hyvä paikka kuitenkin Tapparalla, vaikka siniviivan kulmasta ammuttiin. KK purkaa. Tuulola nyt omalla sinisellä. Harhauttaa sinä kärkikarvaajan, ei ole moksiskaan, vaikka näytti vähän siltä, että op, mitäs tapahtuu. Ja sitten tulee KK miettisen voimin, kartaa vasemmalta, kiertää maaliin ja missä seuraava siirto se tulee viivaan. Pärssinen ja nyt tämän paikka KK:lla, vanhanaikaisella yrittää siikonen, mutta Heljanko ehtii tolpalle. Ei oi, maalia.
2: Oi, lähellä on jo siinä vielä vanha-aikaisella ja sitten Adamo kyllä hyvin pelaa, että ei peitä kiekkoa siinä maalivahdin alueella, vaan luottaa, että se Heljanko venyy sinne. Kyllä kyljet ja nipuset ja kaikki rupeaa olemaan Heljankolla aika naatti, että hyvin kyllä malttaa siinä miettinen, kiertää koko alueen. Sitten tulee vaarallinen laukaus ja vanha-aikaisella kierrättää ja siellä koko pituudellaan Heljanko on ja hyvin saa ja siinä vielä Adamo tulee siihen turvaamaan.
0: Niin jos Adam olisi peittänyt maalivahdin alueella kiekon kädellään, niin se tarkoittaisi rangaistusta.
2: Juuri näin. Tämä Heljanko kestää.
0: Nyt tulee Rauhala oman pään aloitukseen. Äsken maalipaikassa ollut Siikonen vastassa. Yleisö syttyy täällä hyvin aina KK:n hyökkäyspään aloituksiin. Aloitus menee Tapparalle. Sieltä pääsee nyt vauhdilla tulemaan Andersson. Punaiselta ristikulmaan. Hyvä ratkaisu. Pavel kiekkoon. Rauhala on lähiapuna. Kiekko viivaa Jokipakalle. Hän laukoo eturandeliinin räpylään. ja siitä seuraava pelikatko.
2: Ei paljon kyllä Tärnän maalivahdella. Tämä nyt oli niin selvä lämmittelylaukaus tässä

0: mutta et kyllä Helenko on nyt joutunut venymään vähän enemmän mitä Randeliin, mutta Randeli on kasannut itsensä. Näinhän se vaan menee, että yksittäisiä maaleja voi mennä, mutta sitten huippumaalivahdit niistä kasaa itsensä todella nopeasti jo yksittäisten otteluiden sisällä, jopa erien sisällä. Niinhän se ammattilaiset urheilussa vaan pitää mennä.
1: Vaikka vasta 12 minuuttia kohta erää pelattuna, niin tämä erä on käsittänyt jo keskimäärin miltei yhtä paljon pelikatkoja kuin yksi erä keskimäärin tänään. Ja moneskus erä, tämä on kuudes erä.
0: Kuudes erä,
1: joo,
0: kyllä.
1: Kuudes erä. Kolmas jatkoerä. Tapparalla hyökkäyspään aloitus.
0: Nyt ei Davidsonia
1: voittaa. Andersson pelaa päätyyn. Räsänen siellä aika yksin. Davidson nappaa kiekon. Nyt tulee Blikveldille hyvä taistelu kuitenkin kuulumassa. Kiekko Tapparaan autuu. Blikveld maalin eteen, mutta saman tien siivoaa Davidson maalin taakse. Ja irtokiekko jää KK:lle. Gallo. Gallo nostaa vastustajan päätyyn pitkän kiekon. Sieltä kuitenkin Ode menee puolustajien ohi, ei tule vihellystä. Davidson yrittää pelata keskustaa, mutta ei oikein onnistu. Ja Tappara purkaa ja irtokiekko lipuu KK. Päätyy sillä tavalla, että Blikveld on sillä ensimmäisenä. Ehtii jarruttelemaankin vauhtia ja katsoo, mistä muut tulee. Ja syöttää suoraan KK:lle. Otsa kyllä tällä hetkellä Blikveld onneton. Ei voi muuta sanoa. Gallo tulee alueelle sisään. Taakse jättö. Ode loukku. Tolppaa nuollen ohi maalin. Ja sitten tulee Tapparalle rännikeikosta paikka. Rautiainen jättää viivalla Simon Taival keskustaan. Keskinen laukoo Randelinin loistava kilpikäden torjunta. KK Sini B-pisteen tasalla ollaan. Kiekko menee omaan kulmaan. Puhakka ränniin. Sinne pääsee Tappara katkaisemaan. Matin Mikko. Nyt ei Simon Taival tule jostain syystä vastaan. Puhakka purkupaikkaa, mutta Matin Mikko katkaisee viivalla. Ja seuraava laukaus Eetu Randelinin räpylään siniviivan kulmasta. Tämä on kyllä jännä, täällä Veskarella ei tärrää, ei sitten yhtään.
0: Ei ollenkaan, ja ottaa hyviä torjuntoja, ottaa perustorjuntoja, ottaa venytyksiä. Tässäkin näkee jotenkin Randeli, että hän tietää koko ajan, missä se kiekko on, ja siitä vaan räpsää kiinni. On vähän tuommoista hurlumheitä KK:lla edelleen, että tuosta pienestä kiinni, että jos kaksi kertaa Tappara päässyt ylivoimahyökkäykseen omaan suuntaan.
1: Tuli muuten mieleen, itsellä nyt ei vatsa niin kurni niin kuin nälästä tässä näin, mutta onkohan tällä hetkellä Kouvolan pikaruokaravintolat ja grillin omistajat tällä hetkellä hälyttelemässä vähän lisää työvoimaa töihin, koska täältä hallista purkautuu kohta 5000 nälkäistä ihmistä.
0: No näinhän se on.
1: Sanonko kohta? En tarkoittanut sitä. Tappara katkaisee hyökkäys, sanoo lyhtää paikka Adamolla ja Randelin torjuu. P-pisteen kaarien välistä pääsee nyt ranskalainen ampumaan Brinklin syötöstä. Ottaa haltuun ja Randelin haastaa, potkaisee itsensä vastaan ja torjuu.
0: Näin on. Vähän tuli se semmonen jatkoerä ja harvoin semmonen olo, että vitsi, nyt tuli hyvä paikka. Vähän kuin olisi malttanut, ei ehkä välttämättä askelta eteenpäin, mutta pieni tähtäys ja näkee Adamon kehonkielestä, että hän tajuaa, että siinä, vitsi, siinä olisi ollut vähän enemmän aikaa. Mutta totta kai tossa keskeltä ei voi tietää, pitää laukoa nopeasti, mutta vähän jää vajaaksi tuohon keskelle ja Randelin tulee hyvin vastaan.
1: Nyt kiekko tippuu jäähän ja kävi sellainen homma, että linjatuomari osoittaa itseään. Eli nyt tuli huono tiputus, KK voitti puhtaasti tuon aloituksen, mutta se uusitaan. Ja Tappara voittaa. Brinkley viivalla poikittain. Tuulolla laukaus ohi maalin. Kiekko maalin taakse. Adamo suoja päälle. Pepistei kaarien tasalle. Sitten pyrkii uudestaan maalin taakse. Rooba koko ajan kintereillä. Adamo käy välillä polvillaan. Saa nyt apuvoimia viereltä. Tappara hallitsee. Tuulola, pitkä kaarros ja siinä saa ahdistettua Pärssinen Tuulolan kiekon kanssa alueelta pois ja Tappara menee omalle alueelle saakka. Mutta tällä hetkellä on kyllä Tapparan hetki pelistä. No juuri kun ehdin sen sanomaan, niin Tuulola pistää pitkän kiekon.
0: Aivan käsittämätön ratkaisu sinne. Maltilla vaan pelaa toiselle pelaajalle, omalle pelaajalle. Metrin päässä oli syöttö ja vaihtoo itsesi ja sit muut tulee tilalle. Nyt on liian pitkä kiekko ja sekaketju ja taas pääsee Siikosen porukka KK:ta tähän hyökkäyspääaloitukseen. Nyt ovat vaihtaneet kuviota. Usein oli tuossa toisessa ja ensimmäisessä jatkoerässä silleen, että Meskanen on siinä suoraan takana. Mutta nyt laitetaan Siikosen toimesta laiturit tuonne Viiksille ja koitetaan viivan kautta, jos aloitus tulee.
1: Kiekko jäähän ja aloitus voitto KK:lle. Puhakan veto paikkaa ja laukauspään ensimmäistä pelaajaa ja kiekko katoaa kaukalosta. Lähetyksemme on kestänyt 6 tuntia 16 minuuttia suoraa lähetystä täältä Lumon areenalta.
0: Vielä ämyrit kestää. Katsotaan kuinka pitkään kestää. Totta kai loppuun astihan tässä mennään. Olisi niin kuin hauska sanoa, että se nyt on fakta, että koko ajan tässä lähemmäs mennään sitä maalia. mutta kuinka lähellä sitä nyt sitten ollaan, että mitäs tässä nyt tulee sitten 6 minuutin päästä? 120 minuuttia täyteen, jos
1: joo,
0: niin se on. Tämä erä menee loppuun vielä.
1: Nyt alkaa muuten jääkin vähän hajoilemaan jo Kouvolassa. Nyt
0: sitä pelkäsin päivällä, että miten sille käy, mutta on kestänyt kyllä hyvin. Tämä on jo ihan inhimillistä, että jos se nyt tämän

0: sen peliajan jälkeen rupeaa, mutta ei ollut kyllä muuten ongelmia. Täällä on tehty hyvää työtä, ulkona kuitenkin hyvin lämmin päivä.
1: Kyllä. Tässä jatkoerässä ei ole tilastomerkintoja lainkaan. Sitä reilu 6 minuuttia jäljellä. Tappara päädystä aloitetaan. Rauhala voittaa Siikosen aloituksessa. Jokipakka hyvin levittää pelin saman tien. Pavel itselle passaa päätyyn. Pyrkii nousia sen ohi laidan puolelle ja meneekin. Pavel pelaa kyllä vahvaa peliä. Sylve Gordon nyt siinä apuvoimina. Tsekki ja ruotsalaispelurit. Rauhala kyttää siinä taustalla. Jää tietysti varmistavaksi pelaajaksi. Ja sieltä Tappara nappaa kiekon. Sylve Gordon menee laidalle. Viivaan ei ole syöttöpaikkaa. Kääntyy uudestaan maalin taakse. Sitten tullaan etutolpalle, mutta ei ratkaisua. Ja KK pääsee purkamaan. Mutta jälleen vahvaa vääntöä täältä laituriparilta. Sylvekor lähtee jo vaihtopenkille. Pavel ei vielä. Tappara hakee vauhdit oman sinisen alta. Nyt on keskisen paikka riplailla. Ensimmäisen pelaajan ohi. Tulee hyökkäysalueelle. Toisen pelaajan ohi. Missä seuraava siirto? Tulee maalin eteen, mutta ei ole jatkajaa. KK purkaa punaviivalle. Jesper Mattila. Rumpuu kova. Randelin ei pysty pysäyttämään. Vasemmalta laidalta kelaa Tanus yhdessä keskisen kanssa. Heille kiekko jää sinne. Ja kulma peliin menee. Simon Taival maalin takana keskiselle viereen, keskinen sivuverkkoon ampuu miinuskulmasta ja sivuverkkoon kiekko myöskin jää ainakin hetkeksi aikaa nyt se käsisyötön vuoksi pelivihelletään poikki. 5 sekunnin kuluttua 115 minuuttia kamppailua tällä.
0: Kyllä Tappara on saanut otetta selvästi tässä jälkimmäisellä kympillä 6. erässä kokonaisaikaa. KK on kuitenkin koko ajan semmoinen se... He tietää, että sietämällä tulee ne yksittäiset paikat. Tapparan pitäisi saada tämä paine, koska sitten se, mitä pidemmälle, jos mennään vielä seuraavaan erään, niin sitten se menee vielä safetymäksi. Sitten musta tuntuu, että KK:lla on kuitenkin vähän enemmän niitä semmoisia nopeajalkaisia pelaajia, jotka pystyy venyttämään vielä pikkusen sitä omaa kykyä.
1: Kiekko jäähän keskialueelta. Tappara syöttää hyökkäys siniviivalle, sieltä risti kulmaan Blikveldin passi. Rautiainen ränniä pitkin maalin taakse, Räsänen ei ehdi sinne. Ja nyt KK tulee esiin. Pärsinen hyvä syöttö Gallolle punaviivalle. Gallo haastaa Matin Mikkoa. Jesper Mattila lukee pelin oikein, jolloin siinä Matin Mikko jää jälkeen ja hoitaa tilanteen Tapparalle. Korkea nosto Blikveldiltä KK siniviivalle. Tappara pystyy siellä sen taltuttamaan. Räsänen kiekko päätyyn. Laiturit ovat ainakin Rautiainen karannut jo vaihtoon. KK rännittää punaviivalle Gallo. Oikein syötön mahdollisuus on. Sieltä nousee Gröndahl. Kaukaa kiekko kohti Heljankoa. Nyt pitää pistää peliin. Näin räpylästä myös kiekko pudotetaan. Tappara omalle siniviivalle. Blikveld pysäyttää vauhdin siihen. Antaa sitten poikittain hyvin Julius Mattilalle. Julius Mattila päätyy. Menee Bricklin hyökkäysmaalin taakse. Bricklin karros tulee viivaa kohti. Jättää rystyltä sitten ränniin. Tähän pääsee KK vain hetkeksi väliin. Adamo pyörittää. Nyt on tiukka pideltävä Kim Nousiaisella, joka on 2 päätä pienempi, mutta vauhti pois vastustajalta. Eetu Tuulola tulee apuvoimiin. Tuulola yrittää kääntää maalille, mutta ei onnistu. Kiekko ponnahtaa toiselle puolelle siniviivan tuntumaan, josta KK purkaa. Aloitteet jää nyt koko ajan KK:n joukkueelle. Toni Tuulola omalla alueella Bricklille. Ei pääse KK iholle karvaamaan kiinni. Tappara avaa hyökkäyslinjasta kohti, mutta KK katkaisee. Luoto ei tule valmista kuitenkaan hänen ratkaisusta. 3,5 minuuttia tätä jatkoerää jäljellä. Tappara omalla alueella kiekottelussa. Bricklille pelivälineen hän pistää tosi ahtaalle, mutta hyvä jako tulee. Ja Sylve Gordon ei pääse alueelle sisään kiekon kanssa. Tapparan uusi yritys. Rauhalan ketju jatkaa edelleen. Nyt pääsee Tapparan hyökkäyskulmaukseen. Joko KK kiekolle, ei vaan kyllä sieltä edelleen Rauhala painii. Sylve Gordon siinä taustalla apuvoimina. Ja nyt on sen verran pitkä vaihto, että piimää on pohkeessa, mutta edelleen Tappara nappaa kiekon. Rauhala ei saa syötettyä maalin eteen. Pavel nappaa kiekon oikealla puolella, punnertaa keskustaan. Harhauttaa, tulee vetopaikkaan. Laukoo, mutta mailapaine tulee. Ja sitten KK, jos jaksaa, tulee 2:2 vastaan. Ville Meskanen tulee Oskari Luodon kanssa. Meskanen viivan ylipäästessään ei tämän kiekon toiselle puolelle. Ja siellä se jää Tapparalle. Andersson. Kova paine tulee. Tanus auttaa vierestä. Tanus päin linjatuomaria siinä sinivivan tuntumassa. Lopulta Tappara tuikkaa kiekon KK-maalin taakse. Ja Lahdessa pikkuhiljaa on se fiilis, että seuraavalle erätauolle kohta lähdetään. KK tulee oikeastaan tästä alueelle sisään puolustaja. Gröndahl harhauttelee. Ei pääse paikalle, mutta tilanne jatkuu. Ja nyt tulee Tapparalle ylivoimahyökkäys. Oiva Keskinen, kaksi pelaajaa mukana. Keskinen B-pisteitä poikittain. Huono syöttö. KK katkaisee. Ja sitten tulee vetopaikka viivaan. Matin Mikko lataa. Ohi maalin. Irtokiekko Tanukselle. Nyt jää kyllä Tapparaa korpeamaan varmasti tämä keskisen ratkaisu. Eihän pelissä ole ylivoimahyökkäyksiä ollut lainkaan. No kaksi läpiajoa, mutta muuten. Ja tässä oikeastaan kolmella yhtä vastaan tuntiin. Kiekko KK on haltuun. Omalta alueelta pitkä kiekko vastusti. No eipä tule, kun menee maalia Koltti. Näin Heljako puuttuu pelinkulkoon, antaa hyökkäys siniviivalle loistavan avauksen.
0: Joo, siitä meni metrin päästä Valkeajärvi, kun luuli, että varmaan lyö räpyillä päälle, niin ei tajunnut pysähtyä siihen.
1: KK purkaa kiekon omalta alueelta. 1,5 minuuttia tätä erää jäljellä. Joni Tuulola oman siniviivan alla. Hyökkäys siniseltä, ohjaus päätyyn ja Julius Mattila perään. KK on koko ajan ottavana osapuolena. Kiekko viivaan, Tuulolalta karkaa, pääseekö vastustajakin karkaamaan? Rooma tulee, mutta Tuulola saa otettua vauhtia pois, mutta KK tulee edelleen. Davidson pyrkii keskustaan, Gallo ei pääse ampumaan. Tappara purkaa punaviivalle. Tämän jatkoerän viimeinen peliminuutti käynnissä. Se on pelin 120. peliminuutti. KK tulee. Davidson keskeltä alueelle sisään. Kolmen pelaajan välistä. Ajaa kulmaan. Nyt on takatolpalla vapamies. Syötö tulee viivaan. Pärssinen nousee. Sitten Davidsonia etsitään. Ei onnistu. Tappara neppaa kiekon. KK päätyy. Jaksaa muuten pitkäksi tämäkin. Kyllä.
0: Kyllä. Räsänen yritti kyllä semmoista pikkukivaa, että ei menisi vaan pitkäksi, mutta vahva on kyllä tuo Davidsonin luistelu edelleen tässä vaiheessa ottelu. Että pystyy vielä tuota liikkeellä tekemään tuota työtä. Nyt tulee se hyökkäyspääaloitus, toki tästä vielä heittämälläkin vastahyökkäyksen rakentaa, ei ole siitä kiinni. 39 sekkaa tätä erää. Nyt on pikkusen KK saanut tässä erään lopussa paikkaa, ja vaikka Tapparalla oli kyllä ihan maaginen toi 3-1, se olisi pitänyt hyödyntää.
1: Paajasen ketjuhyökkäyspään aloitukseen, 39 sekuntia erää jäljellä. Tappara voittaa puhtaasti aloituksen ja Joni Tuulolalta hyvä ratkaisu. Ja sitä kautta kiekko pelataan Rautiaiselle ja Rautiainen roiskii kiekon vain omista pois ja KK:lle jää aloite. Viivan yli tullaan sitten poikittaissyöttö. Nousiainen pistää ränniin. Kiekko maalin taakse, mutta Tapparalle jää Blikveld. Hyvä ratkaisu. Rautiainen pääsee nyt haastamaan yhdellä yhtä vastaan. Nousiainen vastassa. Rautiainen akselinsa ympäri ja en tiedä mitä yritti, mutta toivotonta on pelaaminen. 10 sekuntia jäljellä kiekko Tapparalla siniviivan tuntumassa. Punaiselta Andersson. Ja Arandeli joutuu ottamaan peliin katko vielä 5 sekuntia, jää jäljelle, tulee kohti ja tulee rintapanssariin, niin siitä peliko.
0: Järkevä ratkaisu kyllä Anderssonilta, että sit vaikka olisi pompannutkin, niin olisi ollut tosi paha kiekko. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mitkä aloittajat tähän laitetaan ja miten päin. Nyt saadaan tuo laukusupaikka rakennettu. Itse olisin kyllä raitin aloittaja sinne laittanut Tapparana. Näin nimenomaan tekeekin Grönbori. Keskinen jää pois ja
1: Räsänen, Blikveld, Tanus, Simo Taivalla.
0: Nyt pitäisi joku pakki lähteä pois.
1: Blikveld otetaan pois.
0: Miksi? Joku pakki nyt vaan sieltä.
1: Joo, herran. Nyt lähtee sittenkin Matin Mikko.
0: Just näin.
1: Kyllä. Eli 4 hyökkääjää jää jäälle, 5 sekuntia erää jäljellä.
0: Maalivahti ei sentään kehän nuottaa.
1: Ei ottanut pois.
0: Mun mielestä 3 sekkaa on se raja.
1: Siinäkin ehtii paljon tapahtumaan.
0: No siinä ehtii. 2 on ehkä semmoinen.
1: Paajanen vastaan Räsänen. Kiekko jäähän ja Paajaselle aloitusvoittoja. Sieltä no, muuten vielä Tappara sekoilee. Vielä riistää, mutta ei saa kuule tekopaikkaan kuitenkaan. 120 minuuttia jääkiekkoa täynnä. Ei ehditty vielä seuraavan vuorokauden puolelle, mutta seuraava erä kuin alkaa, niin näin voidaan sanoa, että perjantaina mentiin jääkiekkopeliin ja lauantaina lähdettiin pois. Mutta täytyy nyt se todeta se fakta Suomen pisimmästä jääkiekkoottelusta, että se alkoi Mestiksessä aikanaan maaliskuussa ja päättyi huhtikuussa. Että näin se kävi vuonna 2017 Kajaanin Vimpelin laaksossa, kun Hoki ja Kiekko-Vantaa koottasivat Joonas Hyttinen maalin tekijän ajassa 157 ja rapiat. Ja peli alkoi maaliskuun 31. päivä ja päättyi huhtikuun 1. päivä. 18 minuutin seuraava erätauko. Onko Jussi Paasi vielä hereillä?
2: Joo, täällä sitä ollaan kuule. Just aloin katselemaan, en ole minkään valtakunnan siis tilastoihminen. Niin
0: no nyt ilmeisesti jälleen kerran yhteydet pätkii, mutta ei se mitään.
1: No niin, mutta
0: jatketaan täältä.
1: Jatketaan, mutta voi olla, että 18 minuuttia niin kun ei täytetä kyllä nyt topin tätä erätaukoa. Täältä jos Jussin laitteet menee pieleen, nimittäin kyllä täytyy sanoa, että pieni henkinen väsymys alkaa olemaan myöskin selostamossa. Eli voi olla, että jos ei grammarilta löydy kappaleita, niin sitten voimme laulaa vaikka 18 minuutin erätauosta puolet. Kumpi aloittaa? Mikä on kappale valintasi?
0: Kyllä mä lähden millähän mä nyt lähtisin? Mä tänään hyräilin jotain biisiä. Katsotaan, mitä tänne on rakenneltu meille vielä. Täällähän mennään jo eri... Tässä pitää nimittäin lähetystäkin pyörittää samalla. Ja täällä on jo vuorokaudetkin listoilla mennyt sekaisin. Mutta eiköhän me jotain tähän pikkuhiljaa keksitä. Mutta otetaan tähän pieni happi tähän väliin.
3: Kyllä. Classic Hits. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.

IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. IS-kiekkokierros.

0: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: No niin. Testaillaanpa sitten, että pikkuhiljaa täällä rupeaa nettiyhteydetkin ole aika kovilla, mutta onko Jussi Paasi löytänyt itsensä? Oletko nyt juoksuradalla vai juoksuradan vieressä?
2: En ole kummallakaan, mutta kysytään ensin, että kuuleeko selostamo?
1: No selostamohan kuulee. Täällä joutuu...
2: Loistavaa.
1: Yhteydet siis... joutuu aika koville.
2: Joo, yhteydet siis palanneet. Ja nyt mä ratkaisin tämän koodin nimittäin. Tässä hallissa on näköjään yksi kulmaus, jossa kohtaa laitteeni, jonka kautta tätä lähetystä itse suollan täältä, niin on yksi sellainen kulmaus täällä betonin sisässä, joka näköjään sitten hyydyttää yhteydet. Eli olin siinä samassa kulmassa, kun lähdin juoksurataa vetämään ympäri, niin viimeksi pimeni ihan siinä samassa kohtaa. Eli se on se niin sanottu sokea piste tätä Lumon areenaa. Ainakin näin siis radio- tai audiolähetyksen näkökulmasta katsottuna. 10 minuuttia ja rapiat. En edes muista kuinka monetta taukoa, mutta... Odotellaan siis 7. erää. Ollaan pelattu 2 kokonaista jääkiekko-ottelua, jos on oikein laskuissa pysynyt. Ja se tarkoittaa sitä, että todistamme, hyvät ystävät, parhaillaan Suomen jääkiekkohistorian pisintä finaaliottelua. Se meni rikki jo äskeisessä jatkoerässä, eli jatkoerässä numero 2 heittämällä. Mutta tämä on nyt myös Suomen kaikkien aikojen 4. pisin ottelu. Nyt mä saan ne tilastot tähän eteeni. Kun niitä äsken ennen kuin pimenin, niin, tai mä en pimentynyt, vaan tämä yhteys pimeni, niin kaivoin oikein esiin, koska en tämmöisiä voi muistaa kukaan muu kuin Anssi Ritari ja Pekka Holopainen, niin sanellaanpa täältä päivän madon lukuja, eli niitä ihania numeroita, joita kohti mennään. Ja nyt kun ollaan menty näin pitkälle, niin voidaan sopia, että mennään siihen pisimpään otteluun. Pisin ottelu jääkiekko SM-liigassa on siis pelattu vuonna 2015. Silloin niin sanotulla villikorttikierroksella kohtasi Ilves ja HFK. HFK voitti sen ottelun 1-2 oli loppunumero. Ja Mika Partanen tuo kaikkien aikojen pisimmän SM-liiga-ottelun jatkoerämaalin tekijä. Ottelun kesto 134 minuuttia ja 14 sekuntia. Eli tarkoittaa juuri sitä 7. erää, joka täällä 9 minuutin kuluttua on alkamassa. Et jos täällä pelataan siis... 14 minuuttia ja 15 sekuntia, niin sitten me ollaan todistettu SM-liigan historian pisin ottelu. Toiseksi pisin ottelu, se on myös IFK oli toinen osapuoli ja Ilves toinen, eli samat joukkueet, toiseksi pisin ottelu vuodelta 2001, se oli puolivälierä silloin 2001 vuonna, ja se oli 124 minuuttia ja 41 sekuntia. Ja kolmanneksi pisin ottelu, se me tehtiin IS Kiekkokierrokselle tämän kevään aikana nimittäin. Saipa Ässät maaliskuusta puolivälierä peli. Ässien voittoon päättyi lopulta Sakari Kostilainen maalin tekeinen. Se oli 124 minuuttia ja 23 sekuntia. Eli summa summarum seuraavaa erää, eli 7. erää. Sitä pitää pelata vain 4 minuuttia ja 24 sekuntia, niin sitten päästään mitalisijoille. Jääkiekon SM-liigan pisimmissä otteluissa, eli pitkää peliä todistetaan. Se on varmaan tullut kaikille selväksi. Jos joku on muuten alusta lähtien kuunnellut kautta katsellut, niin se on rasti ruutuun. Laittakaa vaikka X:ssä tai sähköpostilla tai missä tahansa auraaleilla aaloilla viestiä, niin jonkunlaisen palkinnon tästä lupaan. Ehkä myrrä hyrrän. Nimittäin tuossa tuli äsken käytävällä, kun kävelin vastaan ja etsin paikkaa, jossa yhteydet jälleen löytyy, niin myrrähyrrän luoja, herra, hetkinen, muistaanko mennä sukunimensä, hän vain kertoi mulle. Se oli Hoikkala, kyllä, joo. Ja ne parrakas herrasmies, joka kertoi tuossa äsken, että kun pojat otti sen niin hyvin vastaan, tämän hänen minulle lahjoittamansa myrrähyrrän tuossa meidän ennakkostudiossa, pojat innostui siitä niin paljon, hän lupasi toimittaa kaikille meille omat myrrähyrrät. Ja sano laittavansa ne sanomatalon postiin. Eli sinne on siis tulossa toivottavasti meille kaikille myrrähyrrät. Niin sanotaanko näin, että jos joku kuulija nyt on ollut alusta lähtien kuulolla, niin katsotaan, josko vaikka myrrähyrrää irtoisi. No, 5. sikseen palataan jääkiekon pariin. 7 minuuttia taukoa jäljellä. Ja pelataan siis Kouvolassa otteluna KK Tappara 2-2 lukemat. Kaksi täyttä lätkämatsia pelattu yhteensoittoon. Eikä ratkaisua. Ei sit niin minkäänlaista. Mietitään, että mitä pelaat tämän aikana joutuu käymään läpi ja kokemaan, niin siitä mä haluaisin Topi Nättiseltä pienen analyysin viiltävän sellaisen, että mitä Kopissa syödään, me ollaan vähän käyty tätä aikaisemminkin läpi, mitä siellä juodaan, miten tankataan, koska täältä hallista on siis äsken hovikuski Sumppi käveli vastaan ja oli huolissaan, että onko siellä selostamossa muonitus kohillaan, koska täällä on siis kaikki loppu. Kiersin hallin noita kioskeja, täällä on vedetty joihinkin jo siis laput luukulle, tai tuommoiset rullakot siis, teräsrullakot kiinni, että ei ole syötävää enää, ei pizzapaloja, ei lihapiirakoita, ei nakkeja ja makkaroita, karkkiloppu melkein joka paikasta. Juomapuolta en ehtinyt tsekkaamaan, veikkaisin, että sitä pystytään täydentämään aika heittämällä lisää, että sitten vaan soittoa johonkin, joka tynnyriä toimittaa, kekit paikoille ja kansalle urheilujuomaa kurkku, jos semmoinen vielä jollekin jaksaa maistua, nimittäin on ollut aika pitkä ilta. Mutta Topi, kerros, mitä jääkiekkoilijat juo tämmöisen maratonottelun tauolla?
3: No Anssi kuittaa tähän väliin, että selostamossa ollaan yhtä mielestä enemmän. Me ollaan huolissamme ovikuski Sumpin muonitusasioista kyllä. Hän lähti nimittäin ainoastaan kolmen lounaan taktiikalla tänään Jyväskylästä Kouvolaan.
4: Pelaajien ruokia, jos menee, niin tietenkin tässä vaiheessa, kunhan jotain saa syötyä, sehän nyt on se ensimmäinen, että sillä ei nyt enää mitään väliä. Uskon, että seurat nyt on aika hyvin tämän homman ratkonut tässä jo aika nopeasti tuossa ensimmäisen jatkoerän aikana ruvettu suunnittelemaan sitä. Ja ehkä jopa aikaisemminkin ammattilaisjoukkueessa todennäköisesti KK on tapaa Jouko Myrrä on tilannut ne pizzat sinne, kun hän on vierasottelussakin ruokia tilaillut. Mutta pizzahan siellä menee, nestettä pitää koko ajan tankata. Sitten mennään varmaan näihin lisäravinteisiin, eli suolaa erilaisilla tavoilla. Sitten tuodaan kaiken maailman geelejä, mitä ikinä, kyllä perushedelmät, kaikki ruuat. Lähtökohtaisesti se, mitä vaan pystyy syömään, niin sen syö. Ja totta kai pitää miettiä, ettei ihan ähkyy vedä siinä, mutta aika vaikea on syödä nyt tällä hetkellä niin kuin liikaa.
3: Mutta vielä tuohon, että onneksi on nyt viikonloppu kyseessä. Siis ihan oikeasti, niin kyllähän voisi olla viikolla, niin pikaruokaravintolat.
4: Kouvola maanantai, jos olisi ollut tämmöinen.
3: Niin, olisiko ruokapaikkoja auki? Mä veikkaan, että nyt on muutama pizzeria auki, että voi olla, että siellä erien aikana aika kuhina käy tilausten kanssa.
4: Ihan varmasti käy, ja kyllähän se silloin Saipa ja SCNkin ottelussa, niin siellä pizzaa meni molemmissa, ja paikalliset pizzayrittäjät kiittää. Nyt itse Kouvolaa niin hyvin tunne, että onko jotain legendaarisia paikkoja tässä ihan lähettyvillä, mistä sitä on lähdetty ensimmäisenä hakemaan, mutta kyllä siellä varmaan business rullaa erittäinkin hyvin, ja on siinä varmaan outoa tilanteita myös, että huoltajat todennäköisesti lähtenyt kesken ottelun kauppaan ja tämmöisiä tilanteita. Vaikka paljon pystyt valmistautumaan, niin jossain se raja menee, että kesken pelin vaan todennäköisesti kuunnellen kiekkokierrosta, että miten siellä hallissa käydään
3: niin,
4: kaupassa.
3: Että ehtiikö peli loppumaan, että keretäänkö takaisin hallille, mutta kyllähän niin kuin totta on se, että joskus kun on näitä pidempiä pelejä ollut, niin en tiedä, onko Lappeenranta vai mikä oli sitten paikkakuntana, mutta oli niin kuin lähikaupasta, niin saman tien niin kuin banaanit oli loppu.
4: No, näinhän se menee.
3: Että huoltajat kilpailivat, kumman joukkueen huoltaja ehti ensimmäisenä hedelmäosastolla rohmoa kaikki kaupan banaanit.
4: Älytön punnitseminen yksi kerrallaan.
2: Yksi pieni huomio täältä tähän väliin, nimittäin kun mainitsitte Hovikuski Sumpin sieltäkin päästä, niin kuulin Sumpilta, koska Sumppi aina tuntee ja tietää kaikki jääkiekkoihmiset ja varmaan kaikki muutkin ihmiset, niin Sumppi kertoi, että hän oli jutellut erään, ei nyt tässä kerrota nimeä, mutta erään SM-liigan maalivahdin kanssa, joka oli ollut katsomassa tätä peliä, ja tämä kyseinen peskari oli ilmoittanut Sumpille, että tämä riitti. Äskeisen erän jälkeen hän oli lähdössä, niin Sumppi kyseli, että mikä ihmeen takia, niin vastaus oli, että tiiaus aika huomenna 9:00, että golfi odottaa aamulla.
3: Niin se kesälomalaisilla on, joo. 120 minuuttia niin saa tarpeeksi. Montakohan ihmistä muuten on lähtenyt hallista pois kesken pelin? Tappara kannattajia lähti ensimmäisen jatkoerän alussa, mutta he palasivat takaisin, kun KK ratkaisumaali hylättiinkin.
4: Näin on, mietin, pitäisi
2: just
4: siitä.
2: Mä katsoin samaa. Joo, mä katsoin samaa täällä. Yritin vähän silmämääräisesti arvioida tuossa äskeisen erän aikana, että onko porukkaa lähtenyt, niin ainakin siinä vaikutti kyllä siltä, että ei. Sanoisin, että nämä perheen pienimmät tuolla fanikatsomossa, niin täällä on siis alakouluikäisiä paljon paljon sitäkin vielä nuorempia aika runsaasti, niin kyllä tämä aika koettelemus on 6-vuotiaalle. Et nyt kello on kohta varttia yli 12. Ollaan lauantain puolella siis.

0: On tää melkoista. En ole koskaan ollut ennen paikan päällä ottelussa, joka alkaa päivänä X ja päättyy päivänä Y. Kyllä me luotetaan siihen, että tämän päivän puolella ainakin päättyy, kun joukkueet muuten luistelee jäälle. 1,5 minuuttia aikaa siihen, että 7. erä alkaa. Joo, kyllä se niin on. On tää uskomaton. Ei meinaa pysyä laskuissa mukana, mutta onneksi meillä on Anssi Ritari ja Topi Nättinen selostamossa, jotka pitävät minut ja kaikki kuuntelijat laskuissa ja pelitilanteessa mukana. Olkaa hyvä.
1: Joo, tuli mieleen, kun tuomarit luistelivat jälleen, että Jussi Paasin ansiokkaassa haastattelussaan ottelukuluttaja Markus Laaksonen sanoi, että hän pizzapaloja vie tuomarikoppiin kyllä nykyään. Ennen oli mediatiloissa myös pizzapaloa, mutta Markus on, en mä tiedä, eikö siellä ehti sitä pullavuorossa ne pizzoja niin paljon tehdä, että ne on tuomareiden käytössä ja se on hyvä, että on, koska tuomarit, jos joutuisi pupeltaa pelkkää pullaa tässä erätauot, niin voi voi.
2: Voi voi, ja taisi Markus myös sanoi, että 1:00 on herätys. Ja
1: joo,
2: kello on nyt.
1: Ei tarvitse kohta mennä nukkumaan.
2: Ei,
1: ehtiikö muuten töihin yövuoroon?
2: Näinpä,
1: leipomoon.
2: Näinpä. Aika kireeksi menee.
1: Siellä varmaan tilataan pikkusen. Haittaako, jos myöhästyn 17 minuuttia tänään arvioon?
2: Mikä homma? No, niin, olipa no, tuolla
1: on tässä jäähallilla. Vähän venähtää. 1,5 minuutin kuluttua jatkoerä numero 4 lähtee käyntiin Lumon Areenalla Kouvolassa. Kerrataan vielä se jääkiekon SM-liiga historian pisin ottelu. Se on kestänyt 134 minuuttia 14 sekuntia. Eli jos 15 peliminuutille tässä erässä mennään, niin sen jälkeen aletaan jännittämään. Olisihan se tyylikästä, että mentäisiin tuon yli ja vaikka vielä seuraavallekin erätauolle. Kunhan ratkaisu tulee ennen 200 pelattua minuuttia. Näin kaikki on valmista, halliin on syttynyt valot jälleen. Otto Rauhalan ketju tulee pimentämään Miska Siikosen pit ja ensimmäiseen vaihtoon. Edellinen jatkoerähän alkoi sillä tavoin, että tämä neloskentällinen rakensi todella hyvän vaihdon. Ja hyvin alkaa tämänkin aloitusvoiton jälkeen kiekko päätyyn. Ja näin pääsee siellä Tappara huseeraamaan Andrei Pavelilla kiekkoa. Pärssinen pysyy siinä rinnalla. Vasemmassa kulmauksessa koko alueella ollaan Tapparan hyökkäyssuuntaan katsottuna. Ja Pavel sitoo siinä kiekkoa ja nappaa sen, lähtee vauhtiin, mutta sitten karkaa. Ja KK saa pelivälineen keskialueelle. Irtokiekko pomppii lopulta. KK päätyy uudestaan. Välitön purku ja se katoaa kaukalosta. 31 sekuntia ennen tätä pelata, kunnes ensimmäinen pelikatko.
2: Moneskus pelikatko tää nyt?
1: Siis yhteensä ottelussa jo 123 miinus 7, ei kun 133 miinus 7, eli kun keskiympyrästä aina aloitetaan, niin tämä on 127. pelikatko ottelussa.
2: Siinä on saanut muutama, en tiedä miten on jakautunut linjatuomareen väliin.
1: Niin. Kumpi on Onni Hautamäki vai Oskari Saarimäki kyykistynyt tänään enemmän B-pisteellä? Nyt on Oskari vuoro pudottaa kiekkoa jäähän KK-alueen. Aloitusvoitto Tapparalle. Matin Mikko lähtee syvemmälle laukomaskin takaa. Randelin ei tiedä mistä kiekko tulee, mutta hoitaa tilanteen. Puhakka avaa hyvin vauhtiin punaviivalle. Oden lähtee kiertämään. Pistää jarrut päälle kulmauksessa. Pelaa vastustajan maalin taakse. Siellä pistää Davidson jalkaa liikkeelle. Valuu viivaan. Sen jälkeen toimittaa maalin taakse. Oden kaatuu Matin Mikon käsittelyssä. Berger nousee oikea-aikaisesti toiselta puolelta. Berger löytää Gallon. Gallo siellä maalin takana. Riplaile ja saa pelattua omille. Nyt on Odenilla pelitilaa pelaa maalin eteen, mutta ei pääse Davidson ahdistettuna jatkamaan. Ja Tappara tulee keskialueelle. Simon Taival pistää vielä Tanuksen vauhtiin. Tanus menee Bergerin kanssa KK maalin taakse. KK nappaa kiekon. Jonas Oden vaihdolla on jo mittaa. Pistää vain pomppukiekon eteenpäin ja Tapparalle jää. Tanus avaa hyvin nopeasti eteenpäin, mutta Räsäsen kädet eivät käy nyt kyllä lainkaan. Ja KK palauttaa kiekon Tappara alueelle. 1,5 minuuttia tätä jatkoerää takana. Jonathan Andersson. No nyt lähtee Tapparalta vain roiskaisu ja aloitteet jää KK:lle. Paajanen punaiselta kiekko ränniin. Heljangolta hyvä pysäytys. Muuten kiekko oli siellä nyt KK:lle. Andersson kova ränniin. Se tarkoittaa pitkää kiekkoa.
2: Hyvin kyllä KK kääntää edelleen tota peliä ja rohkeasti syöttää keskialueen yli. Tapparalla se on edelleen tuommoista vääntämistä ja kääntämistä. Ikään kuin vähän olisi käsijarru päällä välillä tuntuu, että ei ole semmoista raikkautta ja keveyttä. En tarkoita, että tässä vaiheessa peliä enää olisikaan, että mitenkään keveää se pelaaminen, mutta on aikamoista punkeamista on toi Tappara tekee. Todellakin tässä ei ole mitään väliä, mitä se näyttää tai tuntuu tai tuoksuu, kunhan kiekko löytää verkkoon.
1: Kiekko tippui tähän Tapparaan alueella. KK voittaa aloituksen. Siellä pyörittää Oskari Luoto. Luoto pistetään kuitenkin polvilleen. Ja Tappara pääsee tulemaan punaviivalle. Siellä kiekko jää KK:n haltuun. KK pelaa alakerran kautta. Nousiainen. Rova olisi vapaana. Pyytää kiekkoa. Sitten oikean laitaan hyökkäysalueelle. Paajanen ampuu kaukaa kiekon Kristian Heljangon räpylään. Ja siitä seuraava pelikatko.

0: pystynyt nyt kyllä kiekkoja toimittamaan viimeisimmissä erissä, eli neljässä edellisessä erässä ihan kohtuullisesti sinne maalille. Seitsemäs erä käynnissä, neljäs jatkoerä. Tappara voittaa Vantaan aloituksen. Sieltä punaviivalle ja kiekkoa ristikulmaan. Julius Mattila perään. Ville Puhakka on laidan puolella. Adamo tulee apuihin, mutta syöttää suoraan, kun yrittää viivaan Valkeajärvelle. Ja kiekko pomppii siitä Tapparan päätyyn. Joni Tuulola pelin alla. Mattila on kyttäämässä hyökkäys siniviivalla. Muut hakevat alempaa. Mattilalle lopulta syöttö tulee, mutta hän ei pysty jatkamaan peliä eteenpäin. Kiekko KK:lle. Gröndahl. Siitä Siikosen lavan kautta kiekko Tappara maalin taakse. Joni Tuulola hakee. Pelaa rännin kautta Pavelille. Pavel ei saa heti toimitettua kiekkoa omista pois, mutta KK, joka pääsee hetkeksi väliin, syöttelee itse kiekon keskialueelle. Hakee nyt vauhdit oman sinisen alta. Gröndahl syöttää Miettiselle. Siikonen alueelle sisään. Vie oikeasta laidasta kulmaan saakka. Menee maalin taakse ja menettää sen jälkeen helpolla kiekon vastustajalle. Hyvin tuntuu kulkevan tällä hetkellä luistin Jesper Mattilalla, mutta paitsi jo vihellys katkaisee peliin, se tuomitaan Tapparalle.
1: Koko pääsee kyllä tuota omista aika hyvin nyt tuolla syöttöpelillä ja pitkillä syötöillä. Ei oikein pysty millään Tapparaa, eikä tässä nyt energiaa riitäkään, niin tää paineistaa oikein yhtään. Tää sopii kyllä KK:lle sitä pelitilaa. He on niin hyviä tuolla kiekon kanssa. Pystyy liikkuu, pystyy vaihtaa kaista ja syöttöpeli kulkee. Nyt menee niin kuin KK-suuntaan koko ajan tää peli.
0: KK tulee punaviivalle, Berger dumppaa siitä päätyyn, Heljanko pysäyttelee, nyt on nopea ratkaisu tehtävä, pistää sinne samaan ränniin ja KK:lle jää. Davidson tulee keskustaan ja laukoo ohi maalin, pääsee ihan hyvältä sektorilta ampumaan. Kyllähän aivan A-sektorista lauutut kudit ovat olleet harvassaan, nyt Nousiainen viivalta, törmää Tappara peluriin ja sitten Tappara lähtee hyökkäämään. Tanus kuljettaa vasemmalta alueelle sisään, Simon Toivolle keskelle, mukana pomppiva laukaus, Randelin torjuu ja kiekko ponnahtaa keskialueelle. Paajasen lapaan sopivasti. Paajanen haastaa Joni Tuulolaa. Menee polvilleen ja menettää kiekon. Tappara tulee punaviivalle. Eetu Tuulola poikittain velipojalle. Joni yrittää ajaa vielä sinne hyökkäyskulmaan. KK ei pääse katkomaan. Kiekko menee oman maalin taakse. Siellä Julius Mattila maalin eteen. Kiekko ponnahtaa korkeuksiin ja päätyy KK:lle. Rooma yrittää näppärää avausta hyökkäys siniviivalle, mutta ei mene perille luodolle. Tappara saa vietyä tilanteen hyökkäysalueelle. Adamo punnertaa keskustaa, mutta kiekko karkaa samassa harhauttaessa lavasta. Ja kyllähän nyt täytyy sanoa, että nyt alkaa ehkä näkymään se, että ei energiataso pelaajilla enää kovin korkealla ole. Nyt tulee aika paljon sellaisia väsyneitä ratkaisuja. Ja itse asiassa, en tiedä, piirtääkö Topi sinulle silmät vähän samanlaista kuvaa, että nyt täällä alkaa erottumaan muutama pelaaja, jonka energiatasot niin kuin yksilöinä ovat paljon korkeampia kuin toista.
1: Kyllä, kyllähän se koko ajan rupeaa tässä tulemaan esiin, että kuka pystyy, jokainen ratkaisu tässä, niin se rupeaa olemaan niin tärkeä, että siinä pitää myös se henkisen puolen pysyä, mutta ennen kaikkea fyysisesti, niin kyllähän se kuorma on osalla ihan kammottava.
0: Niin kuin esimerkiksi Josef Bergerillä, jonka peliaika on kohta 50 minuuttia. Matin Mikko ampuu. Randelin katsoo maskin takaa, kiekko kuulumaan, Rautiainen harhauttelee, ei tule apuja Rautiaiselle, nyt tulee kulmapeliin lainkaan, mutta hän hallitsee kiekon, mikä on se viimeinen ratkaisu, valuu viivaan, nyt pitäisi toimittaa maalille, ja sitten kun toimittaa, niin ensimmäinen maila välissä, ja siitä kiekko korkealle, turhautunut on kultakypärä siellä vaihtopenkille mennessä.
2: No näinhän se on. Täytyy ottaa, hei. Täältä jos saa ottaa kiinni tuohon samaan aiheeseen, mitä Anssi äsken avasi Topille heitti, eli kuinka väsyneeltä pelaajalta alkaa näyttää tästä jääntasolta. Tuli takaisin jääntasolle, sen näkee. Äsken vaikka KK Ville Meskanen piti tulla hyökkäyspäästä omiin, ei liikkunut jalkasit, ei mihinkään. Siis tässä alkaa todella monet pelaajat. Ihan siis suoraan saatu sippaamaan.
0: Jesper Mattila, Tappara, Markus Davidson, KK. Siinä on pelaajat, jotka voivat nyt ihan sillä energialla pystyvät yksilösuorituksella haastamaan joukkueelle maan. KK voittaa oman pään aloituksen ja tuikkaa kiekon punaviivalle. Siikonen, Meskanen. Ei, seuraava syöttö menee aivan Miettiselle ja Tappara nappaa kiekon, tulee punaviivalle. Rauhala päätyyn, punnertaa sinne perään parin pelaajan välistä ja taklaa Nousiasta, joka satuttaa itseään. Kaksi puolustajaa on tippunut jo tänään, Nousiainen jatkaa jäällä. Rauhala kaataa nyt Meskasen. Kiekko jää pyörimään sinne B-pisteen tasalle KK-alueelle ja Rauhala jatkaa kyllä vakuuttavasti. Nousiainen on nyt siellä vastassa, niin myöskin Meskanen ja Rauhala saa sidottua kiekkoa laitaan. 6

0: minuuttia täyttyy tätä jatkoerää, eli yhteensä 126 minuuttia. Tämä on jääkiekön SM-liigan historian toiseksi pisin ottelu. Siellä on 15 sekuntia kiekko pysynyt laidan lähettyvillä. Ja siinä on niin väsynyttä seppää, että toivotaan, että joku pihattis pilliä pääsisi hetkeksi huilaamaan, mutta kun ei vihelletä.
1: Nousijana edelleen on siellä, kerkeä toipua ja tämän vaihdon aikana sitä iskusta.
0: Tässä olisi keskinen päässyt kiekko, no se menee lopulta Tapparan maalia kohti, tuo koko purkukiekko pitkään ei vihelletä. Sieltä Andersson tulee esiin, syöttö Simon Taipaleen lavasta, KK päätyyn, Pärssinen kiertää maalin, Simon Taival riistää kiekon, keskinen maalin takana, keskisen syöttö keskustaan, rystylaukaus Tanukselta ohi maalin. Irtokiekko, se pyörähtää jälleen KK maalin taakse, Pärssiseltä hyvä harratus, Gallo on kyttäämässä, syöttö tulee yhdellä yhtämästä, Brickley taklaa Galloa, loistava taklaus, ja sitten seuraava taklaus Tapparalta, ja kyllä näköjään fysiikka riittää. Brickley tulee nyt keskialueelle parin pelaajan ohi. Sitten alueelle sisään ja laukoo Randelin, torjuu irtokiekkoon, pyrkii Adamo. Ei pääse aivan maalintekoon paikoille. Tappara saa pidettyä pelin painopisteen kouvolalaispäädyssä. Nousiainen saa räpättyä kiekon Odenin kautta Tappara siniviivalle. Julius Mattila pyrkii punaiselta pistämään kiekkoa päätyy, mutta ahdistusta tulee eikä onnistu ja siinä punaviivalla. Jälleen kiekosta väännetään ja käännetään ja Tapparallehan tämä jää. Ja Julius Mattila tulee voittajana esiin. Yrittää poikittain Eetu Tuulolalle, ei aivan onnistu. Tuulola nappaa nyt hyökkäys. Kulmassa kiekon keskustaan. Adamo ampuu suoraan syötöstä ohi maalin. Ja sitten vastakiekko on Matti Mikko. Loistava torjunta Randelinilta. Kilpikäden torjunta sydämensä kyllyydestä pääsee Matin Mikko ampumaan, mutta aivan eleetön ja rauhallinen torjunta Eetu Randelinilta. Tappara pyöritys jatkuu edelleen. 8 minuuttia tätä jatkoerää takana. Julius Mattila, jaksaako Adamo? Hänellä jalka painaa. Paajanen pääsee väliin. Odenilla purkupaikka. Ei onnistu ykkösellä. Kakkosella onnistuu. Kiekko keskialueelle Tapparan hallintaan. Nyt jää koko ajan topi aloitteet Tapparalle.
1: No nyt on ollut Tapparalta kyllä todella vahva. 8-minuuttinen KK:lla ihan muutama sykäys, mutta Tappara on nyt kyllä selvästi pelin päällä. Koko ajan rytmi heillä, pääsevät antamaan nyt sitä painetta ja KK-pakit on aivan pulassa tuolla toistuvasti.
0: Kiekko jälleen KK-alueelle ja KK-ratkaisu on pitkä kiekko vastustajan päätyyn. Ja tietysti se vielä, että KK:lta on tippunut ottelukuluessa 2 puolustajaa ja siellä 5 pakilla pelataan tällä hetkellä. Ja kun nimiä mainitaan, niin eihän tää nyt säkenöi niinku nimet, ketkä siellä pelaa, niin sanotaan Josef Berger, Jiri Pärssinen, Kim Nousiainen, Ville Puhakka ja Ari Gröndahl. Mutta kyllä siellä vaan pelataan hyvää peliä.
1: No kyllä siellä pelataan. Saa tehdä miljoona miehistä Tapparalla. Ei nyt voi sanoa enää täyden, vaan ylityötäyden päivä, että saavat edes kiekkoa niinku maalia kohti. Pikkuhiljaa voisi kuvitella, että viisikolla rupeaa puiputtaa, mutta joka toista kun ei tarvi ihan koko ajan vetää, niin kyllä siinä saa sen yhden vaihdon välissä aina. Että muutaman kertaa joka toista ja sitten vaihtoo pikkusen happeen.
0: Koko neloskentälle ne saa vieritettyä nyt Tapparan alueelle, mutta aika nopeasti pysähtyy. Benjamin Rautiainen polkaisee itsensä vauhtiin keskialueen yli kenenkään estelemättä alueelle sisään, mutta sitten pitäisi kiekkoa liikuttaa ja kun ei liikuta, niin menetyshän sieltä tulee. Tappara siniviivalle kiekko. Nopea avaus eteenpäin. Rauhala, nyt on vetopaikka. Rauhala jättää. Blickfeldt kääntää kämmenelle. Kääntääkö sittenkään? Pelaa suoraan kiekon KK.
1: On kyllä heikkoa tekemistä. Ei nyt vaan pääse mihinkään.
0: Nyt tulee Robert Rova haastamaan. Viivan jälkeen pistää jarrut päälle. Työntää syvemmälle. Löytää Miska Siikosen sieltä. Siikonen on päästä jo Brickleystä ohi. Poikittais syöttö Berger. Viivaan, nyt on Meskasella vetopaikka, ottaa haltuun eikä lauo, pelaa laidalle Berger ja sitten Meskanen suoraan syötöstä ja maila menee säpäleiksi. Laukaus menee kuitenkin maalille saakka, mutta jos tämmöisestä maali tulisi, että lapaa lentää 15 metriä ylöspäin ja kiekko menee maaliin, niin sehän olisi melkoinen ratkaisu.
1: No se olisi ollut melkoinen, haki vielä sinne asetteli, ekalla ei kelvannut, sitten otti toiseen. Harmillisesti maailma, mutta ei siellä kyllä ollut maskia siellä päinkään, että olisi pitänyt kyllä ihan kaikkien aikojen laukaus tuosta olisi maali tullut.
2: Pieni huomio vielä täältä kaukalla laidalta, nimittäin se Daniel Bricklin taklaus Vilmos Galloon. Yksi tämän kauden hienoimmista taklauksista. Tämä sanotaan suoraan, se oli hienoa. Täysin puhdas avojääpommi. Tässä 5 metrin päästä todistin. Upea taklaus.
0: Ja täällä Topikissa nauretaan, kun edelleen SM-liigan tulospalvelu. Nyt KK voittaa hyökkäyspain aloituksen. Puhakka lataa. Ampui tämän Heljanko torjuu. Jääkiekko SM-liigan tulospalvelussa edelleen kummittelee ajassa 61-40 Josef Bergerin tekemä mukamas voittomaali tähän otteluun.
1: Mietin, että siitä, en mä tiedä paljon siitä nyt on mennyt pitkälle yli peli.

0: on mennyt jo siitäkin hetkestä. Jos siihen ei ratkennut, niin sit tää oli nyt se toinen vaihtoehto. Otetaan vastaan.
1: 24 sekunnin kuluttua neljäs jatkoerä on puolivälissä. Nyt voittaa Tappara oman pään aloituksen. Äsken tuli KK:lle vaarallinen paikka. Tappara pistää nopean avauksen omalle siniviivalle. Simon Taivalla vauhtiin eteenpäin Keskiselle. Keskinen harrauttelee, pelaa Tanukselle. Tanus P-pisten alakaarella. Lähtee kiertämään maalia. Pistää suojan päälle. Nousijainen riippuu kintereillä. Telan takaa jättää.
2: Maali!
1: Tappara
2: maali!
1: Voittaa. Tappara voittaa. Oiva Keskinen maalintekijänä. Ja ei päästä aivan 130 minuuttia maalintekoaika. 129-54. Ja Kristian Tanuksen aivoitus, mitä Tappara on hakenut jo aiemmin tässä finaalisarjassa, maalin taakse, jätä selän takaa etutolpalle ja Oiva Keskinen pistää kiekon reppuun.
0: Oho, siinä oli se, mitä silloin ylivoimallakin yrittivät. Isoveli Joonatan ja Teemu Lepau Sapko ajoilta pyörittää, menee maalin taakse. Randelin ei lähde sinne mukaan koko kropalla, mutta riittävästi lähtee. Aivan uskomaton ottelu kyllä. Ja vaikka tässä nyt pelataan kaiken maailman tämmöisiä juttuja, niin yksi kiinnitys tästä tuli ja sarja on nyt 2-2.
1: Niin, KK voitti sarjan 2 ensimmäistä peliä, Tappara voittanut 2 jälkimmäistä. Ja ottelu päättyy kellon lyödessä 00:28. Ja tosissaan maalintekoaika on 129 minuuttia 54 sekuntia. Eli tuollainen 5 minuuttia lisää, niin olisi ollut kaikkien aikojen pisin kamppailu. Sitä nyt ei kuitenkaan nähdä. Jussi, sieltä aika pettynyttä yleisöä sinun vierestä alkaa purkautumaan.
3: Joo, pieni hetki. Noin, kato, täällä puhuttiin järjestyksenvalvojan kanssa. Mä hän vaan kyselin, että onko meillä kaikki hyviä. Ootteko menossa huomenna Tampereelle ja missä nukutte yönne? Niin mä selitin, että meillä on kaikki hyvin. Kyllä, täällä on päät painuksissa. Todella, mitä pettymys kuulostaa, niin se kuulostaa tältä. Tämä koko pitkän illan, alkuyön pauhannut kotikatsoma. 5250. No kaikki ei tietystikään ole KK-kannattaja, niin kuin kuulette tuolta, niin Tapparan faneja paljon paikalla ja ai, mikä palkinnon he saavatkaan. On tää ollut uskomaton ilta, niin kuin järjestyksen valvoja totesi, että olisi tää ratkaisu saanut ehkä vähän aikaisemminkin tulla, mutta he jaksaa painaa hommia, niin kuin jaksataan mekin IS-kiekkokierroksella. Näin se, kuulkaa, ottelu on vihdoin täällä päättynyt ja Tappara sen sitten lopulta voitti. Oli kyllä.
1: No nyt jälleen Jussi Paasi mykistyi sieltä, mutta ehkä
3: kokeillaanpa uudestaan. No niin, ollaanko takaisin? Takaisin linjoilla, hyvä. Tämä on mystistä. Alkaa näköjään lähetyksen laitteistokin vähän sanomaan, että nyt alkaa pojat pikkuhiljaa riittää. Ei tätä ihan määränsä enempää jaksa, mutta me oltaisiin jaksettu vaikka koko yö. Joo, tosiaan. Siis täällä kyllä niin kuin pettymys on valtava. Aivan valtava ja ihmiset poistuvat. Paitsi Tapparan fanit. He jaksavat huutaa tuolla toisessa päässä vielä. Ja sieltä alkoi rumpun laulamaan. Joo, vetäkääpä pojat yläkerrasta yhteen, niin sit lähdetään, ei nyt ihan heti lähdetä Tampereen suuntaan huomenna, mutta lähdetään ottamaan muutama tunti yöunta ja sit kohti Tamperetta. Loppusanat studiosta, Anssi Ritari, studiosta, kun selostamosta. Aivan sekaisin alkaa olemaan miehen puheita tässä vaiheessa. Selostamo kuittaa tämän illan päättyneeksi. Kiitos kaikille mun puolestani todella paljon IS-kiekkokierroksen kuuntelijoille, katselijoille. Anssi ja Topi.
1: No nyt kun se lähetys on päättymäisillä, niin tämä ääni kesti, niin täytyy kyllä sanoa, että ensimmäisen jatkoerän jälkeen tuli mieleen, kun selostajalla on aina se sama varustus, millä lähdetään ja samat kassit mukana. Ja nyt kun on vähän tämmöinen erikoistapaus, niin mulla lähtikin reppu mukaan. Ja mä mietin kotona lähtiessä, että 2 päivän sisään 2 selostusta, selostajan selviytymispakkaus, karmolispullo, jätäänkö ääni toimii aika hyvin, voi jättää kotiin. Pikkuisen on painoksissa 130 minuutin vedon jälkeen, että toivottavasti sit pihisee vielä huomennakin ääntä.
0: Kyllä mä Anssi luotan vahvasti suhun. Nyt päästään, mitäs me nyt levätään tässä, 16,5 tuntia.
1: Niin, sitten seuraava lähetys alkaa.
0: Niin, tai silloin itse asiassa kiekkoja tippuu jäähän.
1: Aivan, eli 15,5.
0: Kyllä, mutta olipahan kuitenkin historiallinen finaali.

0: Hei, ei jopa harmittaa, että ei nyt mennyt sitten siihen kaikkiaan kuin pisimpään otteluun. Olisi päässyt olemaan paikalla, kun näin lähelle nyt vängättiin, niin oltaisiin menty nyt ylikin.
1: Kyllä se kismittää, tietysti vielä kauden jälkeenkin, koska itselläkin on semmoinen fiilis, että olisi nyt saanut mennä. Joo. Mennä ehkä, niin historia oltaisiin tehty. Mutta Oiva Keskinen on tämän ottelun ratkaisumaalin tekijänä. Tämä ottelusarja on tasan 2-2. Huomenna kiekko tippuu jäähän Nokia-areenassa kello 17 Tampereella. Tuntia ennen pregame-osuus alkaa ja kuunteluväylät ovat is.fi, Supla, Classic Hits FM-taajuus, siis Classic Hits sekä myöskin ruutupalvelu. Niistä pystyt kuunnella joka ikisen finaalin alusta loppuun. Huomenna jatkamme kello 16. Kiitoksia seurasta. Lumon Areena vaikenee.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4.

0: Classic Hits. Täyttää yösi parhailla kappaleilla.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4.